0: 1000 lượt còn chưa thỏa mãn.
1: Soraya, nè, dừng lại đi. Như đó đủ rồi.
2: Becerra, đúng vậy. Tôi đã ra lệnh cho anh ta điều tra ai là người đứng sau những lời nói dối của Sandra và cái chết của cô ấy. Tôi cần nhanh chóng giải quyết bí ẩn về công ty của ba Mariana. Tôi thật sự rất lo lắng về việc này.
3: Chúng tôi cũng vậy.
2: Nếu như Louis không phải là người đã hứa hẹn rồi sau đó lừa dối Pedro Villarreal, thì ai đã làm?
3: Nhớ lại 10 năm trước, công ty đã sử dụng các chính sách khá tích cực. Chúng tôi đã mua các công ty nhỏ có sản phẩm của công ty đó, sau đó là gộp chung hết lại.
2: Tôi không ủng hộ chính sách đó lắm, nhưng tôi chắc chắn là tôi chưa từng nói dối bất kỳ ai trên đời. Tôi luôn bồi thường cho tất cả nhân viên trong những công ty nhỏ đó. Hơn nữa có vài trường hợp tôi còn giữ lại làm nữa. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở Toluca?
3: Dạ sếp, chuyện đó xảy ra nhiều năm trước, rất khó để kiểm chứng thông tin vào thời điểm đó, nên việc điều tra
2: vụ án có thể xảy ra. Tôi muốn biết sự thật, tôi muốn biết ai nói dối.
3: Dạ sếp.

0: Ba Ti, nói chuyện chút được không?
1: Ừ, tất nhiên là được. Chuyện gì vậy?
0: Tôi muốn nói thật ra tôi chính là người đã khiến cô bị chuyển tới đây.
1: Anh đang nói gì vậy?
0: Chuyện lúc đó là tôi đã ghi âm lại tất cả lời cô nói xấu Soraya.
1: Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?
0: Tôi làm sai rồi Patricia, tha thứ cho tôi nha. Là do cô ta ép tôi hứa sẽ đưa tiền. Tôi biết bản thân mình rất đáng xấu hổ, nhưng mà hoàn cảnh kinh tế bây giờ đang khó khăn, mà vợ cũ của tôi như là một con robot hay đòi tiền. Ngoài ra tôi làm như vậy không chỉ là vì tiền, mà còn do tôi sợ Soraya nữa.
1: Tôi hiểu, tôi cũng rất sợ Soraya.
0: Nhưng tôi thề với cô là tôi sẽ sửa sai. Tôi sẽ sửa lỗi sai.
1: Không, Diego, cứ để nó trôi qua đi. Anh không biết là còn chuyện động trời gì mà anh sẽ gặp phải với Soraya. Ai biết cô sẽ làm gì.
0: Tôi hiểu chứ. Nhưng mà tôi làm mọi thứ rối tung lên rồi. Tôi phải sửa sai. Hơn nữa là phải thừa nhận nơi này quá kinh khủng đó chứ cô.
1: Thật kinh khủng. Cảm ơn anh.
0: Vậy là cô tha thứ cho tôi.
1: Đúng, tôi bỏ qua cho anh. Mau quay lại làm việc đi.
0: Cảm ơn cô nha.
2: Được rồi, cuộc thi mai đồng phục y tế vẫn đang bị hoãn, chưa giải quyết được, đang bị tạm giữ giấy tờ. Luis Alberto, con mau lo việc tìm hiểu các luật lệ và đơn đăng ký cho cuộc thi đi.
3: Dạ, dạ con biết rồi. Nhưng mà con phải nhắc ba nhớ là ba đã quỵ hết chữ ký của con trong tài khoản rồi.
4: Tôi có thể đảm nhận chuyện này.
2: Không không, tôi tự làm được rồi. Cô, hãy kích hoạt lại tài khoản ngân hàng của con trai tôi đi.
5: Dạ, tôi hiểu rồi.
2: Cảm ơn cô.
3: Cảm ơn ba rất nhiều vì đã tin con lần nữa.
2: Ta biết con đang cố gắng thắng cuộc thi này vì công việc kinh doanh đó rất quan trọng đối với tập đoàn của mình.
3: Cô hứa con nhất định sẽ thắng mà.
6: Alo, Leon, có gì không?
4: Luis Alberto có tiền trả nợ rồi.
6: Sao đây? Cậu ta lại trở thành cậu ấm rồi sao?
4: Đúng vậy. Gọi cậu ta gây áp lực mau đi.
6: Đừng lo, cứ để cho tôi giải quyết.
0: À, tôi hiểu rồi. Thì ra chính là anh hả? Cho nên hôm trước hai người mới cãi nhau đúng không? Anh có khó khăn gì, chuyện gì khiến anh làm vậy với cô ấy?
7: Nhưng chuyện quan trọng là anh ấy đã biết lỗi rồi mà. Anh ấy tới cầu xin Ba Ti tha thứ cho mình rồi.
1: Cô đã tha thứ chưa?
7: Ồ, tất nhiên là rồi. Ba Ti vốn nổi tiếng là hiền lành mà.
1: Cũng đúng, cô hiền thật.
7: Phải. Ờ, hay là để tôi thử xem nha. Tôi sẽ nói chuyện với lại Luis Alberto, rồi đề nghị anh ấy cho Ba Ti trở lại
0: không,
7: vị trí cũ.
0: Không đâu Martina. Đây là chuyện mà tôi đã lỡ châm ngòi, nên hãy tự để tôi giải quyết đi.
7: Được, nghe cũng có lý.
0: Sếp ơi, cho tôi xin ít phút nói chuyện.
3: Được rồi, vào trong phòng tôi đi.
0: Dạ, cảm ơn. Lý do là gì Soraya ép tôi ghi âm lời của Patricia?
3: Đủ rồi Diego. Soraya là đồng nghiệp, cũng là bạn của tôi trong suốt thời gian dài rồi, nên tôi không muốn bất cứ ai bàn luận hết.
0: Tôi xin lỗi anh nhiều nha, nhưng quan trọng là chính vì chuyện này mà Soraya đã chuyển Patricia xuống phòng lưu trữ hồ sơ.
3: Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm tra lại trường hợp này nhanh thôi.
7: Em vào được không?
0: Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã thông cảm.
3: Ra ngoài đi. Anh cũng đang định ra ngoài đó để tìm em đây.
7: Vậy sao? Có chuyện quan trọng hay gì?
3: Đây nè. Còn chuyện gì quan trọng hơn là được ôm em chứ? Anh nghe máy rồi. Chuyện gì Ovado?
8: Xin chào cậu chủ. Cậu đi đâu mà lâu quá không thấy ghé tôi vậy? Tôi chỉ gọi cho cậu để thông báo hôm nay sẽ có một đối thủ cực kỳ lợi hại tới đây tìm cậu. Tay bài này sẽ khiến cho cậu phải đau đầu thật sự đó. Hắn là bóng đêm. Tôi không biết tại sao. Không biết tại sao, nhưng mà tôi có cảm giác chắc chắn đêm nay sẽ là đêm của cậu. Hãy xóa tên tôi khỏi danh sách khách mời đi. Và còn nữa, đừng gọi cho tôi nữa. Tôi đã quyết định sẽ cai nghiện cờ bạc rồi. Khoan đã, chờ chút. Cờ bạc là đam mê cả đời của cậu mà. Không, bây giờ tôi có đam mê khác rồi. Ơ nè, cúp máy luôn sao?
7: Em chúc mừng anh nha Niu. Em tự hào về anh lắm đó. Còn giờ em nghĩ là nên đến trung tâm hỗ trợ sức khỏe thì hơn.
3: Không không không, anh hoàn toàn ổn mà. Em không cần lo cho anh. Anh không cần khám sức khỏe, bây giờ anh chỉ cần em thôi.
7: Chuyện này không đúng cho lắm. Đầu tiên anh phải thừa nhận là anh không được ổn. Và anh phải giải quyết vấn đề này giống như em bị bệnh thường ngày vậy.
3: Nói quá lên chứ em, không có gì đâu.
7: Không đâu, anh để cho em nói đi. Nếu mà anh cảm thấy không khỏe, anh phải đi khám bác sĩ chứ.
3: Em nói rất đúng. Anh hứa sẽ làm như lời em dặn.
8: Leon, tôi vừa nói chuyện với Louis Alberto. Cậu ta nói cậu ta không muốn vướng vào cờ bạc nữa. Giọng điệu rất thuyết phục đó.
4: Con nhỏ Mariana
8: lại cướp máy trước mình. Đúng là không tin được.
9: Louis Alberto.
3: Vinto,
9: rất vui được gặp.
3: Tôi cũng vậy. Chuyện sao rồi? Rio đều rồi.
9: Mọi thứ vẫn đang rất tốt. Con Savatira, tập đoàn nhà cậu có định tham gia tài trợ cuộc thi may đồng phục hay
3: chắc
9: không?
3: Chắc chắn rồi.
9: Tin tốt đó. Dù có thể là đấu với cậu sẽ rất khó, vì cậu rất có tài, với lại sự kiên trì của cậu cũng rất ấn tượng. Nhưng chúng ta đều sẽ phải làm hết
3: sức. Rồi, mong là anh sẽ làm tốt.
9: Lần nữa rất hân hạnh.
3: Tôi cũng vậy.
7: Xin chào Patty. Chào mừng cô quay trở lại.
1: Cảm ơn cô Mariana.
7: Tuyệt vời quá.
1: Trên cả tuyệt vời. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều.
9: Không, cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Louis Alberto rất rộng lượng nên đã thông cảm cho tôi.
1: Cũng đúng, nhưng mà nhờ anh sửa sai nên mới được như vậy đó.
9: Thì ít ra tôi cũng chỉ làm được vậy.
1: Thôi, xong xuôi rồi. Chuyện đã qua thì quên đi. Mọi người làm việc đi.
7: Cô quay lại rồi.
9: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn.
7: Đợi chút nha.
1: Hey, bà Ti à, sao nhìn mặt cô buồn quá vậy? Mọi thứ xong hết rồi mà. Cô không biết là bây giờ tôi và Felipe đang căng thẳng như thế nào đâu. Tôi phải nghe điện thoại, lát nữa nhớ kể nha. Được rồi.
3: Sao đây Santiago? Cuối cùng tụi này có được tới chỗ của cậu không? Hay chỉ giỡn
10: thôi? Anh đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Tôi giỡn làm gì chứ?
3: Rồi biết rồi. Hay là tới chỗ cậu làm mấy lon bia đi được không?
11: Được. Thì để tôi mua về cái bánh thu tết ở gần nhà để ăn chung nha. Ngon lắm đó.
3: Rồi rồi, chỉ cần vậy thôi. Chúng ta chia đều tiền cho đỡ ha. Bởi vì tôi cũng đang kẹt tiền.
11: Nói thật là tôi cũng vậy.
9: Không sao, đừng có lo. Bây giờ tôi sẽ đưa cho anh tiền. Nhớ lúc sau phải trả đó.
11: Chắc chắn rồi.
3: Được thôi. Rồi rồi, bây giờ chúng ta ăn theo kiểu Cuba đi.
11: Không thành vấn đề. Hẹn gặp lại nha.
9: Chúc mừng gặp lại.
11: Ừ.
1: Hàng đã được kiểm kê hết rồi ba.

0: ơi, chuyển nó đến cửa hàng đi ba.
1: Được sao vậy?
0: Cảm ơn ba.
2: Maraya.
1: Maraya, em không tiện nói chuyện hả?
2: Chứ còn sao nữa.
1: Được rồi, à, lát nữa anh sẽ tổ chức tiệc ở nhà. Carlos với lại Emilio cũng ở đó, em tới không? Làm ơn tới đi nha.
2: Tôi biết rồi, tôi sẽ đi mà. Được rồi.
1: Đó, được không?
2: Wow. Được rồi, đậu vàng, lát nữa gặp ha. Tạm biệt.
0: Maraya.
2: Dạ, Maraya, cô ấy muốn con trang điểm và làm tóc tại nhà cho cô ấy.
0: Đừng có gọi người ta là đồ vàng chứ con. Maraya còn đen hơn cả Tomasa nữa kìa.
3: Nè, con cũng biết ba không thích con đi ra đường một mình mà. Ở đây có Bolito, có thể đi chung với con được con gái.
4: Tùy Riddy muốn hay không thôi.
3: Ổn mà có đúng không?
2: Ba à, con không thích có vệ sĩ riêng đi theo mình đâu. Con tự lo được mà.

0: Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?
1: Mẹ không biết con hay biết chưa, nhưng mà con đã xuất hiện trên tất cả các tờ báo lá cải lớn nhỏ ở Mexico vì đã bỏ rơi Soraya đó.
0: Không, con không biết chuyện này. Trước giờ con đâu có đọc báo lá cải làm gì đâu mẹ.
1: Mẹ thấy giống như bị phản bội vậy. Không chỉ vì chuyện con làm Soraya xấu hổ đâu, mà còn vì chúng ta suýt chút nữa đã liên kết để đưa con lên vị trí chủ tịch của cả tập đoàn này, để con có thể đuổi được con đàn bà đó và Santiago ra khỏi đây.
0: Nhưng con rất muốn lên được vị trí đó, nhưng mà không phải bằng cách kết hôn với một người con không yêu mẹ. Chuyện đó có thể làm tổn thương rất nhiều người, mà quan trọng nhất là con muốn thành thật với ba thôi.
1: Con muốn vậy thật sao? Con muốn thành thật với người đã làm con tổn thương nhiều nhất trong cuộc đời.
0: Con đang cố gắng vượt qua bóng ma trong quá khứ và hàn gắn lại mối quan hệ với ba thôi mẹ.
1: Con đang về phe của Daniela đó.
0: Không đâu mẹ. Bình tĩnh lại đi. Mẹ bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Đã là một gia đình thì đừng nên chia bè chia phái làm gì. Dù gì chúng ta vẫn là người một nhà mà.
1: Con nói Daniela cũng là người nhà sao?
0: Bảy là vợ của ba con. Hai người cưới nhau cũng gần 10 năm rồi thì đương nhiên phải là người nhà. Chúng ta bây giờ là một gia đình.
1: Không liên quan gì tới mẹ. Bây giờ Mariana đang làm con quay lưng với mẹ. Hiển nhiên là như vậy, bởi vì Mariana sẽ kéo con về phe Daniela và Santiago là bạn thân nhất của
0: không,
1: nó
0: không,
1: và chắc
0: không,
1: chắn nó sẽ phá hỏng mọi
0: không
1: thứ.
0: Không phải đâu, hiểu lầm rồi. Mariana không hề có.
1: Mariana, nó đang làm con chống lại mẹ. Nó muốn dẫn con về phe kẻ thù của mẹ. Mẹ đi đây.
2: Anh bình tĩnh lại trước đã. Tôi biết là mọi thứ đang vô cùng phức tạp, nhưng không có gì là không thể giải quyết được hết.
3: Không không không, chắc chắn Salvatierra sẽ không quyết định dừng lại tới khi tìm được sự thật về Pedro Villarreal.
2: Sao? Anh sợ là họ sẽ tìm ra anh có liên quan tới chuyện đó hả? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
3: Anh có chắc không có ai điều tra hay nghi ngờ về cái chết của Sandra hay không hả?
2: Tôi bảo đảm đó. Với cảnh sát, đây chẳng qua chỉ là một vụ cướp giống hàng trăm nghìn vụ diễn ra hàng ngày ở cái thành phố này. Hơn nữa chắc chắn tôi đã dàn dựng vụ này rất là hoàn hảo, không dấu vết, không một dấu vân tay, không có một chút manh mối nào. Tôi cũng đã lấy tiền đi rồi.
3: Đúng như hình như Becerra đã bắt đầu chui mũi vào rồi. Chúng ta cần chuẩn bị vật hiến tế.
2: Nhìn đi, đây là danh sách các nhà cung cấp chất liệu cho cuộc thi may đồng phục y tế. Tôi đã tình cờ gặp Luis Alberto tại văn phòng đấu thầu.
3: Đúng vậy, Alberto đã hứa với ba nó sẽ thắng cuộc thi, nhưng họ không biết là đã có sẵn một đối thủ rồi.

0: Mấy con búp bê dễ thương này ở đâu ra vậy? Tôi chưa từng thấy bao giờ.
1: Hả? Sao?
0: Con búp bê dễ thương này nè.
1: À, là quà từ Nhật Bản của một người khách tặng ba của tôi khi tôi mới 6
0: vậy
1: tuổi.
0: Vậy sao cô không bán mấy con búp bê này? Nhìn nó mắc tiền lắm.
1: Cô giỡn sao hả? Sao mà cô lại nghĩ tôi dám bán nó chứ? Không bao giờ. Nó là cả một kho báu đối với tôi. Tôi còn rất thích búp bê nữa.
0: Vậy thì chứng tỏ người khách đó kính trọng ba cô đến nỗi mang búp bê từ Nhật Bản xa xôi về tặng cho ổng.
1: Nhưng mà tôi còn thậm chí là không nhớ người khách đó. Tôi không nhớ mặt của họ ra sao. Điều tôi nhớ nhất là câu chuyện mà ba đã kể. Ông ấy nói với tôi rằng búp bê này chúc phúc cho chủ nhân của nó có một tâm hồn bình yên.
0: Nhưng hình như không đúng lắm, nhìn cô là biết rồi.
1: Cô làm ơn hãy thôi đi. Tôi không hiểu tại sao cô lại nói nhiều vậy đó. Tôi đi đây.
2: Tất nhiên là chúng ta có thể thắng.
3: Nhưng mà chướng ngại lớn nhất là Savatiera.
2: Không, không phải lúc này. Vì đồng phục của chúng ta sẽ rẻ hơn một chút so với đồng phục mà bên đó làm.
3: Rẻ bao nhiêu? Chúng ta cần phải biết để có kế hoạch.
2: Vài đồng thôi. Vài đồng là đủ rồi.
3: Anh lấy thông tin ở đâu vậy Leon?
2: Tôi tự có cách của mình. Chúng ta nhất định phải chiến thắng để chấm dứt sự tin tưởng ngu ngốc mà hai cha con đó đang bắt đầu dành cho nhau.
0: Cô có thấy chuyện Mariana tìm lại tình yêu là một chuyện vô cùng lãng mạn không? Bớt nói nhảm lại đi Lizzie, cô chỉ là một kẻ lợi dụng thôi. Nhưng mà giống y như trong phim. Như phim kinh dị thì đúng hơn đó. Cô không thấy cô đang làm mờ mắt tất cả mọi người hay sao? Ban đầu là ông Alberto, sau đó là Santiago, rồi Luis Alberto, và bây giờ là Daniela. Cô có nhận ra điều đó không? Nhưng Mariana đâu có giống người xấu đâu. Cô đúng là không hiểu về tình yêu. Chúa cấm tôi tham gia vào mấy cái chuyện lãng mạn lố bịch đó.
2: Cảnh gì mà lại lãng mạn vậy hả Matilde? Có người cầu hôn với cô sao?
0: Tôi không cần ai cầu hôn tôi hết. Tôi không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện với hai người. Để ý giùm tôi nha Lizzie, tôi đi ra ngoài làm công chuyện một chút. Đây.
2: Đi gặp người cầu hôn sao? Còn cô thì sao Lizzie? Cô có tin vào tình yêu lãng mạn hay không hả?
0: Teo, giỡn hay thật vậy? Tôi không biết anh có nghiêm túc không?
2: Không, tôi nói hoàn toàn nghiêm túc mà.
0: Mariana nói con búp bê đó là quà Nhật Bản của một người khách tặng ba cổ, lúc cổ mới lên 6 tuổi.
4: Còn nói gì nữa không?
0: Hình như con búp bê tượng trưng cho điềm lành hay sao đó.
4: Matilde, làm ơn tập trung đi, tôi cần cô nói càng chi tiết càng tốt, hiểu không?
0: Chỉ vậy thôi. Con búp bê đó sẽ làm cho chủ nhân có...
4: tâm hồn bình yên hả?
0: Đúng vậy.
4: Ôi chúa ơi, có khả năng là chúng ta đang nói về một thứ rồi. Tôi cần cô tập trung hơn về chuyện này, nghe đây, báo cho tôi biết mọi chuyện.
0: Chắc chắn rồi cô Suraya. Giờ tôi phải đi.
4: Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
0: Không có gì.
4: Ba của Mariana đã làm gì ba của mình vậy?
5: Cạn. Tôi có cảm giác như hai người ngày càng giống hệt nhau vậy đó. Yeah, đó là điều đương nhiên mà.
6: Sao? Cậu vui quá rồi chứ gì? Cô nhìn bạn trai của mình đi kìa, bị cô lấy mất hồn rồi, đúng không?
5: Đương nhiên là không rồi.
6: Bên cạnh bạn gái là ngơ người ta, thiệt tình.
5: Chắc chắn rồi. Gì nữa đây? Chết rồi, vợ tôi gọi tôi.
6: Nhát gan.
5: Chắc là phải đi về rồi quá.
6: Đang bị cấm túc hả?
5: À, nè, có người sợ vợ quá đi chứ.
6: Tạm biệt nha Ridney.
5: Ủa ơi, dừng lại đi.
6: Hẹn gặp lại.
5: Tình là đừng có phá tôi mà. Chẳng qua tôi hứa với vợ tôi là phải về sớm thôi.
7: Không sao, không thành vấn đề.
5: Thôi.

0: cậu cũng nhớ
1: chăm sóc cho người đẹp nha. Tạm biệt.
2: Britney.
3: Tạm biệt nha.
1: Tất nhiên là nhận ra sau.
0: Nhớ cô chừng thằng này giùm tôi nha.
3: Tạm biệt.
2: Người đi cẩn thận nha.
0: Được rồi, tạm biệt.
1: Đi nha.
0: Tôi lấy cái này về ăn nha.
3: Hai người cũng vậy nha. Từ từ anh yêu. Giờ phải về rồi, em không được về nhà trễ. Em về trễ cả nhà em la em đó.
0: Vậy thì anh phải tranh thủ.
3: Thôi dừng lại đi mà.
0: Rồi rồi, anh biết rồi, anh biết rồi. Nhưng mà chúng ta không thể tiếp tục vậy nữa.
3: Không, anh nên tận hưởng hạnh phúc hiện tại đi.
0: Anh muốn ở bên em hoàn toàn. Còn nữa, anh tới gặp ba mẹ em có được không vậy?
3: Anh điên rồi, tất nhiên là không.
0: Nhưng mà sao lại không chứ? Tại sao, chúng ta yêu nhau có gì sai?
3: Không, gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Họ còn cứng đầu hơn là mấy con la ngoài đồng nữa kìa.
0: Vậy thì ba mẹ em phải cứng đầu hơn nữa rồi. Vậy anh sẽ tới gặp ba mẹ em và nói: kính thưa cô, con say đắm con gái của cô rồi.
3: Anh bị điên thật rồi. Người nhà của em không bao giờ chấp nhận anh đâu ha. Em thật sự nghiêm túc về chuyện này đó.
0: Nhưng mà rồi họ sẽ phải chấp nhận anh thôi. Bởi vì anh không muốn xa em đâu.

0: Bây giờ anh không muốn nhắc em là phải bật báo thức cho anh tới cửa hàng giày làm việc nữa phải không? Làm ơn giải thích mọi chuyện với em đi.
1: Cửa hàng giày bị đóng cửa, giờ anh thất nghiệp rồi.
0: Ừ.
1: Em biết rồi sao?
0: Sao anh không nói gì với em hết?
1: Sao anh dám nói? Em đã bận quá nhiều việc ở công ty. Đáng lý ra anh phải là trụ cột của gia đình này, nhưng anh quá thất bại.
0: Anh không hề tin em.
1: Không, tất nhiên là anh phải tin em chứ. Anh tin tưởng em chứ, nhưng mà em muốn anh phải làm gì đây? Em thì đang mang thai, công việc công ty thì bù đầu, em còn là nguồn thu nhập chính của gia đình. Em nghĩ xem anh cảm thấy sao.
0: Vậy anh thử suy nghĩ cho em chưa? Em tới cửa hàng giày mới biết nó đóng cửa rồi Felipe.
1: Nhưng em giả giờ không biết là sao đây?
0: Không, nghe em đi, đừng có lật ngược câu chuyện. Anh mới là người giấu em. Nhưng mà Felipe, mình đừng cãi nhau về chuyện này. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra giải pháp chứ. Nghe em đi, hiện tại em có thể nuôi cả nhà bằng tiền lương của mình. Anh đi đâu vậy?
1: Anh đi làm.

0: cô ta cô nhỏ Mariana Villarreal nghèo hèn, nó phải trả giá không thể tin được hả? Suốt 20 năm trung thành làm việc cho công ty, vậy mà họ chỉ nghe lời nói một phía của con nhỏ đạo đức giả đó.
1: Alfonso, anh khỏe không? Lâu rồi không gặp. Leon đây.
2: Có tin tức gì mới không hả Rivera?
1: Không nhiều lắm, vô cướp thôi. Nạn nhân là một phụ nữ trở thành mục tiêu vì nhiều tiền.
2: Bà Sandra nhìn có vẻ không giống một người mạnh mẽ cho lắm. Rất có thể là chúng đã uy hiếp bà ấy.
1: Có lẽ bà ấy không chịu nói cho chúng tiền ở đâu. Hay là bọn chúng cần lấy thứ khác hơn tiền. Tôi thì nghiêng về dế đầu hơn. Vì bọn chúng lục tung kiếm tiền nên hiện trường vô cùng lộn xộn.
2: Không có dấu vết.
1: Phải công nhận. Sao vậy? Anh thấy có gì đó không ổn sao?
2: Lộn xộn nhưng không có dấu vết là không có ổn.
1: Misira, đối với anh thì cái gì cũng không ổn.
2: Tìm được bất kỳ thông tin gì phải gọi cho tôi đó.
1: Được, tôi biết mà, cứ tin vào tôi đi.
2: Bất kỳ thông tin gì.
1: Thật luôn, tôi rất biết ơn vì anh đã tới. Mặc dù chuyện giữa anh và Salvatierra không đi tới một cái kết quả hậu, nhưng mà chúng ta tạm quên chuyện đó đi. Kể cho tôi nghe, anh khỏe không? Dạo này anh làm gì?
0: Cảm ơn cậu. Sự thật thì còn tệ hơn nữa, nhưng mà có kể cũng vô ích thôi.
1: Tin tôi đi, tôi biết bây giờ anh đang hận ông Abeto. Ông ta đã đuổi anh đi như một con chó hoang. Dù anh đã trung thành làm việc cho tập đoàn 20 năm rồi, nhưng mà tôi đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện đó. Tôi nghĩ người đáng bị đuổi nhất chính là con nhỏ
0: Mariana Villarreal. Tôi có chết cũng không thể quên được cái tên đó.
1: Tôi cảm nhận được anh rất căm thù cô ta.
0: Sao lại không chứ? Vì cô ta mà tôi không chỉ mất việc mà còn mất rất nhiều thứ khác.
1: Đúng vậy. Vậy anh định làm gì? Nếu tôi có thể cho anh một cơ hội để trả thù cô ta hả?
0: Tôi không biết nhưng nghe có vẻ thú vị lắm đó.
1: Đúng vậy. Vậy anh còn làm được gì nếu tôi cho anh biết là anh có thể trả thù tất cả mọi người trong tập đoàn Salvatierra?
0: Nói rõ cho tôi biết đi.
3: Tôi gọi cho ông bởi vì tôi cần kiểm chứng xem thám tử giỏi thế nào. Tôi cần ông điều tra một chuyện.
1: Chính xác là cô muốn biết về chuyện gì?
3: Tôi muốn biết ba tôi có liên quan gì tới người đàn ông tên là Pedro Villarreal, cùng con gái Mariana của ông ta. Chuyện xảy ra vào khoảng 15 năm trước đó.
1: Chuyện thời gian thì cô đừng lo. Cô có bất kỳ tài liệu hay là hình ảnh nào để làm manh mối hay không?
3: Tôi vẫn còn vài cái hộp kỷ niệm.
1: Tốt. Tôi cần cô kiểm tra mấy cái hộp đó và sắp xếp lại tất cả. Khi cô chuẩn bị xong rồi, lập danh sách ghi những cái tên, những vị trí quan trọng hoặc bất kỳ thứ gì.
3: Ừ.
1: Nhớ được gì, cứ ghi ra hết.
3: Tôi hiểu rồi.
1: Khi chuẩn bị xong thì hãy gọi tôi. Nhớ là nếu cô càng dành nhiều thời gian cho cuộc điều tra này, chúng ta sẽ càng có nhiều manh mối hơn khi điều tra. Cô hiểu chưa?
3: Hiểu rồi.
4: Người duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là Ricardo Mancilla. Người đó có thể sẽ cung cấp thông tin cho cậu.
2: Ricardo Mancilla là ai vậy?
4: Là một nhân viên cũ của công ty ông Pedro trước khi nó bị đóng cửa.
2: Vậy tôi có thể tìm ông ta ở đâu?
4: Ông ấy chuyển tới La Scala sống từ rất lâu rồi. Hình như tôi có một bức thư ghi địa chỉ nhà của ông ấy. Ông ấy tới đó sống cùng với con gái. Nhưng sau đó tôi không còn nghe tin tức gì.
2: Ông cho tôi xem địa chỉ đi. Chắc chắn thông tin trong bức thư đó sẽ rất có ích cho việc điều tra.
4: Được, tất nhiên rồi.
2: Cảm ơn ông
4: rồi.
2: Rất nhiều. Cảm ơn ông.
4: Tôi vào tìm liền.
1: Tôi là ông chủ của Rio de Oro, đối thủ đáng gờm của Salvatierra.
0: Wow. Đúng, đúng là không thể tin được.
1: Vito Milan sẽ cùng làm chung với tôi. Có thể anh đã nghe tên của người này khi làm việc ở trong tập đoàn rồi.
0: Ôi lại chúa. Nước đi này của anh quá thần sầu, Leon.
1: Đúng vậy. Giờ tôi muốn anh làm việc cho chúng tôi. Tôi muốn dành cho anh một vị trí tốt để trả ơn việc anh sắp phá hủy cái tập đoàn đã làm tổn thương chúng ta, bao gồm tất cả mọi người ở đó và cả Mariana.
0: Được chứ, thật sự cảm ơn cậu. Cậu có hơi tân bốc tôi quá đà rồi. Tôi không được tài năng. Nhưng mà hãy cho tôi biết tôi cần làm gì.
1: Đúng là vậy. Manh mối điều hướng về Alfonso Romano. Anh ta chính là thủ phạm.
4: Nhưng làm sao cậu chắc được việc này?
1: Bởi vì anh ta chính là người phụ trách chính trong bản hợp đồng mua bán nhà máy nước sốt của 10 năm trước. Tôi đã kiểm tra tất cả giấy tờ giao dịch rồi. Chữ ký của anh ta thật sự có trên các giấy tờ đó. Ông có thể tự kiểm tra nếu như muốn.

0: Vậy là lúc đó công ty chúng ta có nội gián sao?
1: Đúng vậy. Alfonso Romano là kẻ hăm danh lợi. Tôi không hề bất ngờ khi biết anh ta là người tạo ra bản hợp đồng lừa dối đó để lợi dụng Luis Alberto.
2: Không thể nào, ông ấy không có đủ khả năng. Ông ấy làm gì có quyền làm vậy? Chờ một chút đã. Nếu là ông ta thì tại sao Sandra lại không nhắc tới?
3: Chúng ta phải điều tra lại từ đầu rồi.
1: Nếu về mặt pháp lý thì bây giờ có truy lại hợp đồng cũng vô ích thôi.
3: Tôi không quan tâm. Người đó biết chuyện quan trọng liên quan tới Mariana và cả tôi nữa.
0: Đúng vậy, cảm ơn con trai. Cảm ơn vì con đã nhận ra được lý do khiến hai đứa hiểu lầm.
2: Dạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là con đường tất yếu để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chính, lấy khoa học công nghệ là chìa khóa để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, xanh và bền vững. Nhận diện rõ những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới, từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy đến mỗi cán bộ đảng viên đang tăng tốc thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nền chính quyền số, đào tạo công dân số và đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của kinh tế, văn hóa và xã hội. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận những giải pháp và kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi nghị quyết 57 được ban hành, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực như thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, xây dựng đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển tài sản trí tuệ. Tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo quy mô để tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các doanh nghiệp về các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng hành chính số, kinh tế số và xã hội số. Các chương trình nghị sự giám sát kết quả thực hiện nghị quyết 57 được tỉnh tổ chức thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Xác định nguồn lực là yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số, năm 2026, tỉnh đã bố trí trên 1.035 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ bản bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 3% tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh đã triển khai mô hình hợp tác ba nhà, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn khẳng định quan điểm nhất quán, hệ thống chính trị của tỉnh luôn chủ động, quyết tâm và đặt mục tiêu đồng hành, phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp lên hàng đầu. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là lực lượng chủ đạo cho sự phát triển và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới.
3: Với cơ quan quản lý nhà nước, là với nhà nước trực tiếp ở đây, cơ quan tham mưu chính là Sở Khoa học Công nghệ, phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành, kiến tạo và phục vụ. Phải là nhạc trưởng, là cầu nối chủ động để đưa các chính sách hỗ trợ về đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số đến đúng

0: đánh trúng và đánh kịp thời cho doanh nghiệp.
1: Đầu tư hạ tầng số và nhân lực số là hai giải pháp trụ cột để nâng chất chuyển đổi số trong toàn tỉnh, được Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên nguồn lực đầu tư. Đến nay, 100% thôn trên địa bàn tỉnh được kết nối cắp quang, tỷ lệ phủ sóng 5G đến người dân đạt gần 97%. Các địa phương được đầu tư nâng cấp trang thiết bị đường truyền để đảm bảo quá trình chuyển dữ liệu nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 76%, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đạt 95,65 trên 100 điểm, xếp hạng 22 trên 34 tỉnh, thành phố. Việc triển khai định danh điện tử cũng đạt kết quả tích cực với 92% người dân được định danh điện tử VNEID mức độ 2. Nhân lực số được nâng cao khi toàn tỉnh đã thành lập được 1.000 tổ công nghệ số cộng đồng, nòng cốt là những đoàn viên thanh niên trẻ, vững kỹ năng và nhiệt huyết. Cán bộ cấp thôn buôn cũng được chọn lựa dựa trên năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Đây là lực lượng nòng cốt để mở rộng các dịch vụ số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo điều kiện để người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận tốt hơn với các tiện ích từ chuyển đổi số.
2: Sở Khoa học Công nghệ sẽ chủ trì và phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan xây dựng một kế hoạch, những cái nội dung rất là cụ thể trên tinh thần sâu rõ và một xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thông báo v.v. và một đầu mối phụ trách xuyên suốt từ đầu đến cuối thành những cái đề tài, những cái dự án, những cái công việc cụ thể. Các sở ngành thì sẽ làm gì, rồi các địa phương 102 xã phường thì sẽ làm gì.
3: Cơ bản là chỗ cái lực lượng trẻ của địa phương về cái trình độ cũng rất là dồi dào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo cái hướng dẫn 03 của ban tổ chức trung ương và cái quy định 345 của tỉnh ủy.
1: Triển khai nghị quyết 57, các địa phương trong tỉnh ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng chuyển dịch từ hỗ trợ sang đào tạo công dân số, nâng năng lực làm chủ công nghệ. Mỗi ngày những bước chân của các đoàn viên thanh niên, các tổ công nghệ số cộng đồng vẫn miệt mài đến từng hộ gia đình, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng số VNEID, Đắk Lắk số, kích hoạt định danh mức 2 và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Từ những hướng dẫn nền tảng, người dân có thể tự học hỏi, hoàn thiện các kỹ năng để tham gia vào nền hành chính số. Tại xã Tây Hòa, dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương này đã dành nguồn lực đầu tư trang thiết bị, hạ tầng số đến từng thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính và công dân số tại cơ sở. Giờ đây, thay vì tập trung tại trung tâm hành chính công của xã, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại trụ sở thôn. Tại đây, họ còn được cầm tay chỉ việc các thao tác hướng dẫn cài đặt các ứng dụng thanh toán trực tuyến, cài đặt định danh mức 2, Đắk Lắk số, v.v. Chỉ áp dụng vài tháng, mô hình dịch vụ công trực tuyến tại thôn đã giải quyết từ 20 đến 30 lượt dịch vụ mỗi ngày và nhận được sự đồng tình của cộng đồng dân cư. Hiệu quả từ mô hình không chỉ giảm tải áp lực cho trung tâm hành chính công mà còn là minh chứng rõ nét của xây dựng nền hành chính số và xã hội số ở từng khu dân cư.
4: Có thể nói rằng là cái mô hình mà hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại các cái thôn trên địa bàn của xã Tây Hòa thì chúng tôi cũng xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của người dân. Làm sao đó là chúng tôi mong muốn rằng là cái việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, và cái thứ hai đó là cái giảm tải được cho cái trung tâm phục vụ hành chính công của xã, và cái thứ ba là cái quan trọng, mục tiêu quan trọng nhất là qua cái mô hình này để mà người dân có thể là từ cái mô hình hỗ trợ này thì người dân có thể là trực tiếp thực hiện các cái thủ tục hành chính công trực tuyến tại cấp thôn, rồi các cái về sau này thì người dân cũng phải là từ qua cái sự hỗ trợ đó thì người dân là sẽ trực tiếp thao tác và thực hiện ngay tại nhà của mình. Đây là cái mục tiêu mà lâu dài là chúng tôi mong muốn rằng là người dân là phải tự nâng cao và cái kỹ năng trong cái việc mà thực hiện các cái thủ tục hành chính trên cái dịch vụ công.
5: Đây là một cái công tác mới của đảng và nhà nước đưa xuống là mới là của thôn, là đưa mình làm cái hồ sơ trực tuyến cho dân, tạo điều kiện là cái sự đi lại cho dân là nó được tiện lợi hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì quá trình mà ra mà mình làm thủ tục giấy tờ thì vừa rồi nói chung là hồ sơ giấy tờ nó bị bắt lục ngập, rồi ra làm lại là bán thân tôi là ra có làm lại là cái khai sen cho mấy đứa con. Thì ra đây nhìn chung là nó mới mẻ thì giữa các anh chị thôn đây cũng nhiệt tình hướng dẫn, rồi mình làm từng bước theo cái yêu cầu của trên, thì nói chung là thấy là cũng hài hòa giữa thôn và người dân tiếp cận và làm theo giấy tờ, đây là một bước là đáng vui mừng.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, xanh và bền vững, tỉnh không thể tiếp tục dựa vào mô hình khai thác tài nguyên thô sơ hoặc lao động giá rẻ, mà chìa khóa nằm ở hàm lượng chất xám, ở năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, ở tốc độ chuyển đổi số và đặc biệt là sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Tỉnh đã tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số và ban hành nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã chủ động áp dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và tự động hóa sản xuất.
6: Trong giai đoạn 25-30 là chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển qua cái chuyển đổi số. Mà muốn chuyển đổi số được thì chúng ta phải làm ngay bây giờ để chúng ta hoàn thiện cái hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Tiếp tới khi chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm thì chúng ta phải giao thương buôn bán thị trường, thì lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì vừa rồi thì các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử nhưng mà chưa mạnh lắm, thì đây là một trong những cơ hội để mà chúng ta hoàn thiện cái bộ dữ liệu của chúng ta, các cái sản phẩm đầy đủ hồ sơ pháp lý đã truy xuất nguồn gốc, thì chúng ta mạnh dạn tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử để mà buôn bán giao dịch. Đó, trên các cái sàn này thì chúng ta không phải tốn nhiều công lao động, đó, chúng ta không phải tốn thời gian mà đỡ mà đi ra các cái chợ truyền thống nữa. Đây là một trong những mục tiêu định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là của ngành và cũng như toàn hệ thống của liên minh trên 34 tỉnh thành trên toàn quốc.
1: Đắk Lắk là tỉnh có địa bàn rộng, nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Các địa phương xác định mô hình kinh tế số cấp xã là mô hình phù hợp với đặc thù nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các công nghệ chuyển giao được xây dựng theo hướng đơn giản, chi phí hợp lý để bà con nhìn thấy được, làm theo được. Đội ngũ hạt nhân số từ các thanh niên, hộ sản xuất giỏi đẩy mạnh hướng dẫn bà con live stream bán đặc sản theo mô hình mỗi xã một KOC, KOL. Các sở ngành địa phương đã đồng hành với nông dân và cơ sở trong việc đào tạo các kỹ năng cần thiết, cầm tay chỉ việc để họ có thể tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
7: Đối với Hội Nông dân phường Tuy Hòa là sau khi sắp nhập thì chúng tôi cũng đã tổ chức live stream đến nay thì được 3 lần và cũng đã tập lần vấn đề này. Thì cái câu chuyện mà để mà live stream á thì không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng phải có một người am hiểu về cách thức live stream và cái sự nhạy bén để mà tham gia live stream, đó là một cái hết sức quan trọng để khẳng định cái sản phẩm của mình nó có đứng vững trên thị trường hay không. Tại vì cốt lõi cuối cùng đó là sản phẩm, là tiên quyết của doanh nghiệp, của một chủ thể, chứ không phải là chúng ta live stream giỏi, cái quan trọng là sản phẩm. Thì sản phẩm ta có rồi, nhưng cần cái live stream thì chúng tôi hiện tại Hội Nông dân phường đã xây dựng được một cái trang fanpage của nông sản phường Tuy Hòa, và tiếp đến chúng tôi sẽ sau cái buổi live stream này chúng tôi xây dựng cái trang TikTok để cho mọi tiểu thương cũng như thành lập được câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi sẽ cho mọi người tham gia vào trong cái trang TikTok của Hội Nông dân và để đưa sản phẩm lên.
8: Chúng em là xây dựng cái ý tưởng là tổ chức các cái phiên live stream hàng tuần vào thứ bảy và khung giờ là từ 19 giờ đến 21 giờ để live và bán trực tiếp các cái sản phẩm tại điểm trưng bày. Không những là mình tiêu thụ bán các cái sản phẩm ô cốp tại chính thức tại ở điểm trưng bày mà chúng ta là bán mở rộng hơn nữa, có nghĩa là các cái sản phẩm sẽ được giới thiệu trên nền tảng số, là trên fanpage Facebook của tuổi trẻ Tây Hòa, là để mọi người biết đến hơn.
1: Để tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ, tỉnh Đắk Lắk định hướng 5 mục tiêu phát triển của khoa học công nghệ tỉnh trong giai đoạn tới, gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc trong mô hình tăng trưởng mới, xác định rõ vai trò trung tâm chủ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế của tỉnh, mở ra tầm nhìn tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ tương lai, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và trách nhiệm người đứng đầu. Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk thực hiện liên kết 4 nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp công nghệ, nhà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để phối hợp chặt chẽ cùng kiến tạo những giá trị mới, vững bền, đưa chuyển đổi số và hệ sinh thái doanh nghiệp trở thành nguồn năng lượng mới, động lực tăng trưởng cốt lõi, góp phần hiện thực hóa một Đắk Lắk giàu bản sắc, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
0: Để các định hướng nêu trên đi vào thực tế, tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ dốc toàn lực đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hạ tầng số và chia sẻ dữ liệu mở để tạo điều kiện tối đa cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo, đồng thời nghiên cứu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới hơn để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
9: Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và hiệu quả thực chất làm thước đo, tỉnh hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Có sự tham gia hiệu quả của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Đắk Lắk có thêm nội lực để hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và kinh tế số đạt tối thiểu 30% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn GRDP vào năm 2030. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những đứa trẻ lớn lên với những tiếng cười đùa, nhưng cũng có những đứa trẻ phải tập làm người lớn từ khi còn rất nhỏ. Họ Oe Asun ở Buôn Hờ Ra, Xê Tun là một trường hợp như thế. 10 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, em đã phải nếm trải đủ thứ nhọc nhằn, từ gánh nặng gia đình cho đến những cơn khó thở, thắt ngực của căn bệnh suyễn. Thế nhưng nghịch cảnh đôi khi lại là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của sự kiên cường. Dù phải sống nhờ nhà người thân, dù trong lòng mang nhiều nỗi đau, Hậu E vẫn chọn cách tiến về phía trước, nỗ lực từng ngày để không phụ lòng yêu thương của mọi người. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện xúc động về cô bé Hậu E Asun.
1: Ông Iten Katla, người nhận chăm sóc Hậu E cho biết, gia đình em trước kia có 3 thế hệ cùng sinh sống. Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, ai cũng lo làm ăn, nhưng các em đều được đi học. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mà năm 2021, bố mẹ Hoe chia tay, cháu sống cùng mẹ, hai chị và bà ngoại. Năm 2023, trong một lần đi làm thuê, mẹ của em bị đuối nước, để lại mẹ già đã 80 tuổi và 3 con nhỏ. Mặc dù mất mát lớn, nhưng các em vẫn còn bà ngoại để nương tựa. Tuy đã lớn tuổi, nhưng bà là nguồn động viên lớn để ba chị em đoàn kết, sống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Năm 2025, bà ngoại qua đời. Hai chị em Hậu E mới 14 và 16 tuổi phải nghỉ học vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống và dành dụm mỗi tháng gửi về 1 triệu đồng nuôi em.
2: Con sống với lại dượng. Con mất mẹ rồi nhưng con sẽ cố gắng học tập. Thời gian trôi qua con ở nhà dượng. Con rất biết ơn dượng để mà không phụ lòng dượng.
1: Cuộc sống khó khăn, ăn uống không đảm bảo nên Hậu E bị suy dinh dưỡng. Hiện tại đang học lớp 4 nhưng em rất nhỏ nên sức đề kháng kém. Mỗi khi thời tiết thay đổi thường khó thở và hay đau ốm. Thường cháu, ông Iten Katla muốn em nghỉ học để bệnh không nặng thêm, nhưng chưa bao giờ em bỏ tiết học nào trên lớp.
3: Bây giờ thấy nó con cái này nó cũng khó khăn lắm, không có chẳng có gì đâu, nên nó đề cứu hết sức hết mạng, bây giờ thì nó cứu con cái. Đấy, con cái để Hậu Yên này với Thi với Yên này cũng cứu hết, bây giờ không có ai nuôi, bây giờ thì nó giường nó cứu thôi. Đó, nên là cố gắng học tập cho học hành này kia cho nó học cho giỏi này nó vân vân.
4: Em Hậu Yên ở trong trường á rất là chăm ngoan. Và em cũng học rất là tốt. Và trong một lần tình cờ là thấy bác chở bé đi học, cho nên là em cũng có hỏi tình hình của em như thế nào. Thế là bây giờ em mới biết là nhà trường mới biết là tình hình của bạn là bạn đang sống với bác. Trong cái Tết Trung Thu năm nay là nhà trường cũng có hỗ trợ bé với suất 500.000 phần quà. Tuy nhiên hiện tại nhà trường và các thầy cô cái suất cũng có hạn, cho nên là muốn hỗ trợ bé một cái hỗ trợ trong cái học tập một đường dài thì nhà trường cũng rất kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp dang rộng vòng tay nhân ái để mà cùng đồng hành với nhà trường cũng như với bé, để bé có đầy đủ điều kiện để học tập tốt, để có thể thay đổi tương lai.
1: Mang trong mình thể trạng sức khỏe yếu ớt, lại phải sống nhờ nhà bác với hoàn cảnh kinh tế cũng vô cùng khó khăn. Cuộc sống của Hoe quanh năm đối mặt với nhiều thiếu thốn. Đặc biệt mỗi khi thời tiết thay đổi, căn bệnh hen suyễn lại tái phát, hành hạ thể xác khiến em đau đớn khôn cùng. Thế nhưng vì thương bác và không muốn gánh nặng tài chính thêm đè nặng lên gia đình, em luôn cắn răng, nén lại những cơn đau thắt, âm thầm chịu đựng để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hoàn cảnh éo le và nghị lực kiên cường của Hoe mắc bệnh hiểm nghèo đang rất cần sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng. Hy vọng rằng qua chương trình này, Hoe sẽ nhận được những tấm lòng nhân ái gần xa, chung tay giúp đỡ để cháu có thêm kinh phí chữa bệnh, vơi bớt nhọc nhằn và thắp lên hy vọng vượt qua nghịch cảnh. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ em Hoe Asun Buôn Hờ Ra, xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 0243 850 962 0263 310 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk số 11700061769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3 xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ ông Inyon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ em Hoe Azun, Buôn Khật Ra, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, sống mốt chỉ làng viên phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, số 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31, Hàng Mạc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Cảm ơn quý vị đại biểu và quý khán giả, chúng ta đang đến với lễ khai mạc hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026.
1: Thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khán giả, nhân dịp lễ Senonta của đồng bào Khmer, được sự thống nhất của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang và Ủy ban Nhân dân xã An Cư tổ chức hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026.
0: Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên kênh ATV1, ATV2 và được phát thanh trên sóng phát thanh FM cũng như là live stream trên các nền tảng mạng xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Được trực tiếp trên kênh HTV Thể thao, ứng dụng HTV Sport, YouTube HTV Sport, HTVM và Facebook HTV Thể thao cũng như là đang được hòa sóng bởi nhiều báo và phát thanh truyền hình trên cả nước.
1: Thưa quý vị, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026. Xin được cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền, cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và thương mại Phúc Khang, công ty trách nhiệm hữu hạn ADC, công ty trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam, EC Việt Nam. Xin được cảm ơn công ty cổ phần điện nước An Giang. Cảm ơn chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel An Giang. Cảm ơn công ty Bảo Việt An Giang. Cảm ơn tập đoàn Sao Mai. Xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông giải trí Vietnews.
0: Thưa quý vị, đua bò bảy núi là hoạt động văn hóa thể thao mang nét đặc trưng riêng chỉ có ở vùng bảy núi, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hội đua bò được tỉnh An Giang duy trì tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em, qua đó quảng bá những tiềm năng thế mạnh du lịch của địa phương.
1: Và hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang năm nay có sự tranh tài của 64 đôi bò đến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh An Giang. Và đến tham dự lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Về phía lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Thống, nguyên bí thư tỉnh ủy Kiên Giang.
0: Cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan đảng tỉnh, sở ban ngành tỉnh, các xã phường đặc khu tỉnh An Giang.
1: Về phía ban tổ chức hội đua bò năm nay, xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Phước, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, phó trưởng ban tổ chức.
1: Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Nguyễn Bá, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, phó trưởng ban cùng các thành viên ban tổ chức.
0: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đơn vị phối hợp ông Cao Anh Minh, tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
1: Về phía các nhà tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Thế Duy, giám đốc nghiên cứu phát triển công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Tri, giám đốc marketing khu vực đồng bằng sông Cửu Long, công ty trách nhiệm hữu hạn ADC.
1: Xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ông Giang Hải Sơn, trưởng vùng khu vực Bắc Mekong EC Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Tấn Biết, giám đốc kinh doanh Viettel An Giang, chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel An Giang.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phan Hữu Quốc Việt, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty cổ phần điện nước An Giang.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Nhật Thanh, trưởng phòng chi nhánh tỉnh biên công ty Bảo Việt An Giang.
1: Và thưa quý vị, về phía lãnh đạo xã An Cư, đơn vị đăng cai tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Văn Đạo, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã An Cư.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Phong, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Cư.
1: Và chúng tôi cũng sẽ được nhiệt liệt chào đón các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện ủy tỉnh biên cũ. Và thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu hòa thượng Châu Pros, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Thâm Mít xã An Cư tỉnh An Giang.
0: Xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Châu Cát, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, chủ trì chùa Mỹ Á, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.
1: Và chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào đón các vị sư sãi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị.
0: Và đặc biệt thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu sự hiện diện của những người điều khiển bò.

0: chủ bò và sự hiện diện theo dõi cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả đang có mặt tại sân đua bò xã An Cư, tỉnh An Giang.
1: Và chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, các kênh phát thanh FM và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang, trực tiếp trên kênh HTV Thể thao, kênh YouTube HTV Sport, ứng dụng HTVM và trang Facebook HTV Thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời được báo và phát thanh truyền hình nhiều tỉnh thành tiếp sóng và livestream.
0: Và chúng tôi cũng xin đồng nhiệt chào đón những phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, cơ quan thường trú, văn phòng đại diện và những nghệ sĩ nhiếp ảnh ở các tỉnh thành cùng về tham dự hội đua bò. Xin hân hoan chào đón sự có mặt của tất cả quý vị đại biểu và quý khán giả.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang được tổ chức trong dịp lễ Sendota hàng năm nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, phát huy các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
0: Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và gắn bó các dân tộc anh em cùng sinh sống trên vùng đất Tây Nam của Tổ quốc. Thông qua hoạt động này, góp phần giới thiệu quảng bá những tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh An Giang.
1: Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức sẽ lên phát biểu khai mạc hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026. Xin được trân trọng kính mời.

0: Kính thưa đồng chí Trần Minh Thống, nguyên phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên bí thư tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở ngành địa phương. Kính thưa các vị hòa thượng, các vị khách quý, quý đại biểu cùng toàn thể bà con và du khách tham dự lễ khai mạc hôm nay. Hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi của đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sen Don Ta tại Sang Đu Bò, xã An Cư, tỉnh An Giang, chúng ta rất vui mừng tham dự lễ khai mạc Hội Đua Bò Bãi Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026. Trước tiên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con du khách những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, Hội Đua Bò Bãi Núi là một nét văn hóa truyền thống độc đáo, gắn bó mật thiết với đời sống, tinh thần, lao động sản xuất và lễ hội Sen Don Ta của đồng bào Khmer vùng Bãi Núi. Với những giá trị đặc sắc, Hội Đua Bò Bãi Núi đã đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành niềm tự hào của nhân dân An Giang. Qua nhiều năm tổ chức, Hội Đua Bò không ngừng được gìn giữ và phát huy, trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được trao truyền qua các thế hệ, đồng thời là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó. Việc tổ chức Hội Đua Bò hàng năm không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào Khmer, mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Bãi Núi giàu bản sắc, An Giang nghĩa tình, thân thiện, mến khách đến với nhân dân và du khách. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế xã hội của địa phương. Hội Đua Bò năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Những đôi bò khỏe mạnh cùng các chủ bò, người điều khiển giàu kinh nghiệm đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài. Tôi tin tưởng Hội Đua Bò năm nay sẽ mang đến những vòng đua sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn, đáp ứng sự mong đợi của đông đảo khán giả. Kính thưa các vị lãnh đạo, quý đại biểu, đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giới thiệu sản phẩm ô cốp, nông sản, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần tạo nên một không gian văn hóa phong phú, giới thiệu những giá trị đặc sắc của Hội Núi đến du khách gần xa. Để Hội Đua Bò diễn ra an toàn, thành công, tôi đề nghị các chủ bò và người điều khiển phải phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ, sự điều hành của ban tổ chức và trọng tài, thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ và đặt an toàn lên hàng đầu. Đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, các điều kiện phục vụ ngày hội. Mong bà con nhân dân và du khách cổ vũ nhiệt tình, văn minh, cùng chung tay gìn giữ cảnh quan, môi trường và nét đẹp văn hóa của Hội Đua Bò. Thành công của Hội Đua Bò không chỉ nằm ở kết quả tranh tài, mà còn việc gìn giữ một di sản, lan tỏa một giá trị văn hóa và kết nối một cộng đồng. Mỗi vòng đua, mỗi tiếng reo hò của khán giả hôm nay sẽ góp phần tiếp nối một truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các sở ban ngành địa phương, các lực lượng làm nhiệm vụ, các sư sãi, chủ bò, người điều khiển, các tổ chức cá nhân cùng đồng hành Hội Đua Bò. Trân trọng cảm ơn báo và phát thanh truyền hình An Giang, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan báo chí truyền thông đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh Hội Đua Bò Bãi Núi đến đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh. Với sự chuẩn bị chú đáo của ban tổ chức, sự tham gia nhiệt tình của các địa phương, các chủ bò, người điều khiển và sự cổ vũ của nhân dân, tôi tin tưởng Hội Đua Bò Bãi Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 sẽ diễn ra an toàn, đoàn kết, hấp dẫn và thành công tốt đẹp. Nhân dịp lễ Sen Don Ta, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các vị sư sãi, bà con nhân dân và du khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an vui. Chúc mọi người có những trải nghiệm vui tươi, ý nghĩa tại vùng Bãi Núi. Chúc các chủ bò, người điều khiển và các đôi bò thi đấu an toàn, đạt thành tích cao, cống hiến những vòng đua hấp dẫn, đẹp mắt. Với niềm tin và tình cảm đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội Đua Bò Bãi Núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần 31 năm 2026. Xin kính chúc sức khỏe, quý đại biểu, chúc hội đua bò thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức. Kính thưa quý vị, hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026, xã An Cư là địa phương đăng cai, phối hợp cùng ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện, góp phần đảm bảo cho hội đua bò diễn ra an toàn, trang trọng và thành công.
2: Và để ghi nhận sự phối hợp hỗ trợ của địa phương đăng cai, ban tổ chức xin được trân trọng trao cờ cho Ủy ban Nhân dân xã An Cư. Trân trọng kính mời ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức, đại diện ban tổ chức sẽ lên trao cờ cho đơn vị đăng cai. Và ngay lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Cư, Phó trưởng ban tổ chức sẽ lên nhận cờ của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời quý vị.

0: Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Phước, xin được trân trọng cảm ơn ông Lâm Văn Bá.
1: Và thưa quý vị, để tri ân những đơn vị có những đóng góp đồng hành cùng Hội Đua Bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hồ Thế Duy, giám đốc nghiên cứu phát triển công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Tri, giám đốc marketing khu vực đồng bằng sông Cửu Long, công ty trách nhiệm hữu hạn ADC. Xin được trân trọng kính mời ông Giang Hải Sơn, trưởng vùng khu vực Bắc Mekong INC Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Siam City Simon Việt Nam.
0: Xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Tấn Biết, giám đốc kinh doanh Viettel An Giang chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel An Giang, ông Phan Hữu Quốc Việt, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty cổ phần điện nước An Giang. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Nhật Thanh, trưởng phòng chi nhánh tỉnh biên công ty Bảo Việt An Giang sẽ lên sân khấu nhận những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, phó trưởng ban tổ chức, và ông Trần Nguyễn Bá, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, phó trưởng ban tổ chức lên sân khấu chào hoa cho các nhà tài trợ.

0: trọng cảm ơn quý vị đại biểu và xin được cảm ơn các đơn vị tài trợ rất nhiều.
1: Kính thưa quý vị, góp phần vô cùng quan trọng làm nên thành công của hội đua bò Bảy Núi hàng năm chính là chủ nhân của những đôi bò. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc bò tốt, mang đến sân đua những đôi bò khỏe, nhanh nhẹn và dũng mãnh, làm nên những cuộc tranh tài sôi nổi, hào hứng.
0: Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời chủ nhân của 64 đôi bò tham dự hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026 sẽ tiến lên phía trên để nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức theo 3 đợt, đợt đầu từ số 1 đến 20, đợt 2 từ 21 đến 40 và đợt 3 từ 41 đến 64.
1: Và sau đây xin mời đợt 1 mời các chủ đôi bò có số thứ tự từ 1 đến 22 sẽ tiến lên sân khấu nhận cờ của ban tổ chức ạ. Một lần nữa xin mời các chủ bò có số thứ tự từ 1 đến 22 sẽ tiến lên sân khấu để nhận cờ từ ban tổ chức.

chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Minh Thống, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức sẽ lên trao cờ lưu niệm cho các chủ đôi bò tham dự hội đôi bò bảy núi năm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời.

0: Kính thưa quý vị, chủ nhân của 64 đôi bò tham dự hội đua bò bảy nước trên cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 đến từ 10 xã phường của tỉnh An Giang, gồm xã An Cư với 14 đôi, xã Núi Cấm 6 đôi, phường Tịnh Biên 11 đôi, phường Chi Lăng 5 đôi, xã Tri Tôn 12 đôi, xã Ba Chúc 4 đôi, xã Ô Lâm 8 đôi, xã Vĩnh Gia 2 đôi, xã Cô Tô 2 đôi.
1: Và đây là chủ nhân của các đôi bò to, khỏe, do được chăm sóc bò tốt và thường xuyên tập luyện để duy trì thể trạng tốt nhất cho các đôi bò. Điều này hứa hẹn sẽ tạo nên những giờ phút tranh tài gây cấn quyết liệt trong hội đua bò lần thứ 31 năm 2026 ạ.

0: Xin quý vị dành một tràng pháo tay để cảm ơn và chúc mừng cho các chủ nhân của các đôi bò ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Trần Minh Đống, xin được cảm ơn ông Lê Văn Phước. Và xin mời các chủ bò sẽ tiếp tục quay trở về vị trí để chúng ta dự lễ khai mạc.
1: Thưa quý vị, đợt 2 xin mời các chủ đôi bò có số đeo từ 23 đến 45 bước lên nhận cờ từ ban tổ chức.
0: Một lần nữa xin mời các chủ đôi bò có số đeo từ 23 đến 45 chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để nhận cờ của ban tổ chức. Và các chủ đôi bò có số đeo từ 46 đến 64 chúng ta cũng sẽ chuẩn bị luôn ạ. Sau đây xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, Phó trưởng ban tổ chức, và ông Lưu Văn Đạo, Bí thư Đảng ủy xã An Cư sẽ tiến lên trao cờ lưu niệm cho chủ nhân các đôi bò tham dự hội đôi bò Bảy Núi năm nay.

0: dẫn cho khán giả. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Và tiếp theo xin được mời lên sân khấu các chủ đôi bò có số đều từ 46 đến 64 ạ. Xin mời các chủ đôi bò có số đều từ 46 đến 64 sẽ tiến lên sân khấu để nhận cờ từ ban tổ chức. Quý vị thân mến, chúng ta có thể nhìn thấy trên màn ảnh hiện tại thì các đôi bò năm nay đều đang có chất lượng theo đánh giá của giới chuyên môn là rất ổn. Những đôi bò to khỏe và đang rất sung sức sau một khoảng thời gian được luyện tập, được chăm chút bởi những chủ đôi bò. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, sau lễ khai mạc chúng ta sẽ chứng kiến những màn so tài hấp dẫn.
0: Và ngay lúc này đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Duy Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khư sẽ lên trao cờ lưu niệm cho chủ nhân các đôi bò tham dự hội đua bò Bảy Núi năm nay. Xin được trân trọng kính mời.

0: lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Nguyễn Bá, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Phong và xin được chúc mừng cho chủ các đôi bò. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị.
1: Đại biểu và quý khán giả, chương trình lễ khai mạc đến đây xin kết thúc. Theo mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026. Xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và thương mại Phúc Khang, công ty trách nhiệm hữu hạn ADC, công ty trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam, Insi Việt Nam, công ty cổ phần điện nước An Giang, chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel An Giang, công ty Bảo Việt An Giang, tập đoàn Sao Mai, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông giải trí Việt News.
0: Và ngay lúc này xin mời các chủ nhân của các đôi bò sẽ dẫn bò diễu hành quanh sân đua và đưa bò về vị trí thi đấu. Mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ, nghe chủ nhân, những người điều khiển bò chia sẻ qua phần phỏng vấn hiện trường với MC Saria.

0: Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa theo dõi lễ khai mạc hội đua bò Bảy Núi. Và hiện nay thì các đôi bò cũng đang diễu hành quanh sân lễ để ra mắt quý vị khán giả, quý đại biểu cũng như là chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Và có mặt tại sân đua bò cùng với chúng tôi hiện nay có ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với ông ạ. Vâng, xin chào ông Cao Anh Minh ạ. HTV Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã có sự phối hợp trong việc tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp. Như vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cái ý nghĩa của sự phối hợp này ạ?
1: Có thể nói thì HTV với An Giang thì là có một cái quá trình mà hợp tác rất là lâu. Trong một cái mục tiêu và cái quan điểm của HTV trong cái thời gian qua đó là luôn luôn là tìm kiếm cái sự hợp tác để làm sao mà các cái chương trình, các sự kiện của đài HTV nói riêng và của cả hệ thống đài phát thanh truyền hình trong cả nước nói chung

0: trong đó có Đài An Giang là có thể là cùng hợp tác với nhau để có điều kiện là lan tỏa được nhiều hơn các cái chương trình hay, lan tỏa được nhiều hơn các cái sự kiện đến với đông đảo khán giả, không chỉ của khu vực của đài mà lan tỏa trên phạm vi của cả nước.
1: Thưa ông, thì lễ hội đua bò thì không chỉ là một môn thể thao đặc sắc mà nó còn gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của bà con ở vùng Bảy Núi. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa những hình ảnh của lễ hội đua bò đến với khán giả cả nước thì nó có ý nghĩa như thế nào trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa con người của vùng đất An Giang ạ?
0: Như tôi vừa nói thì là HTV từ lâu cũng đã có một cái mục tiêu, đó là luôn luôn tìm kiếm này, luôn luôn có những cái ý tưởng mới này, sáng tạo, và luôn luôn tìm kiếm các cái sự hợp tác để làm sao mà có thể là có những cái chương trình hay, sự kiện hay. Và một trong những cái cách tiếp cận của HTV là tổ chức được các cái chương trình mà mang cái đặc sắc của cái miền đất đồng bằng sông Cửu Long này. Đấy, từ nhiều năm qua thì HTV cũng đã có các chương trình liên quan tới các cuộc thi về cải lương, đơn ca tài tử. Đấy, và lễ hội đua bò thì cũng là một cái nét mà gọi là văn hóa hết sức là đặc sắc của đồng bào An Giang và miền đất đồng bằng sông Cửu Long. Thì thông qua các cái chương trình sự kiện hợp tác như thế này, thế thì chúng ta có cái điều kiện mà lan tỏa được nhiều hơn, và đặc biệt nó có ý nghĩa nhiều hơn trong cái việc là quảng bá cái nền văn hóa Việt Nam đa sắc màu đấy, và đậm đà bản sắc dân tộc. Và đặc biệt hơn nữa là gần đây thì là chúng ta, Đảng cũng đã ra cái nghị quyết 80 về văn hóa, và cái sự hợp tác này giữa HTV và An Giang còn càng ý nghĩa nữa, để thấy rằng là bây giờ là Việt Nam đang chuyển mình trong một cái kỷ nguyên mới, và cái đời sống kinh tế cũng quan trọng, nhưng mà bên cạnh đấy là cái đời sống văn hóa cũng còn quan trọng hơn nữa, để làm sao mà mọi người là có thể là vừa có cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, và có một cái đời sống văn hóa tinh thần hết sức lành mạnh và phong phú.
1: Vâng, thưa ông, với kinh nghiệm tổ chức sản xuất những chương trình truyền hình trực tiếp như vậy, thì ông có thể chia sẻ những cái nét đặc biệt, đặc điểm nổi bật nào khi mà chúng ta đưa hình ảnh của lễ hội đua bò đến với khán giả?
0: Một cái hợp tác đầu tiên là cái lễ hội đua bò là có một cái bề dày là 31 năm. Đấy, và nó mang cái tính đặc sắc rất là cao. Cái thứ hai là An Giang và HTV đều có những cái thế mạnh liên quan tới việc mà tổ chức sản xuất các cái chương trình mà văn hóa thể thao như vậy. Đấy, và cái việc mà hợp sức với nhau thì tôi nghĩ rằng là cái sự kiện của chúng ta sẽ có rất là nhiều điều kiện để lan tỏa đến khán giả của cả nước và ở mức độ chuyên môn. Đấy, thì cái việc mà giao lưu để cùng nhau hợp tác tổ chức sản xuất chương trình thì tay nghề của phóng viên, kinh nghiệm của phóng viên và chuyên môn của phóng viên của hai đơn vị cũng sẽ nâng cao được nhiều hơn rất nhiều. Đấy, và trong một cái xu hướng đa truyền thông như hiện nay ấy, thì cái việc mà các đài phát thanh truyền hình mà cùng hợp tác, cùng tổ chức với nhau để cùng lan tỏa trên các cái hạ tầng của nhau thì nó là một cái điều hết sức là đặc biệt, và một cái xu hướng mà tất yếu mà của các đài chúng ta phải đi theo.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông và xin chúc ông cùng với đoàn công tác của HTV sẽ có một chuyến trải nghiệm thật là thú vị tại lễ hội đua bò năm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, kính thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi cũng mời đến sân một chủ bò vừa mới nhận cờ của ban tổ chức, và sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh ạ. Dạ, xin chào anh ạ.
2: Dạ, xin chào ạ.
1: Anh có thể giới thiệu về tên và cũng như là đôi bò của mình hôm nay mang số đeo bao nhiêu ạ?
2: Dạ, tôi tên là Châu Râm, đến từ Chi Tôn, xã Chi Tôn, đôi bò mang số đeo 12 ạ.
1: Trước khi mình đến với lễ hội hôm nay thì
2: dạ, từ khâu chuẩn bị cái tập luyện, chúng em đã cố gắng là trước đây khoảng 3 tháng rồi dinh dưỡng với lại tập là một tuần tem.

0: hai lần.
1: À, hiện tại bây giờ thì anh cảm nhận như thế nào, và có hào hứng không hay là phấn khích như thế nào?
0: Với lại năm nay thấy khán giả rất là đông và rất là hào hứng. Với lại năm nay đôi bò rất là chiến. Tất cả chủ bò và nài bò chuẩn bị rất là tích cực. Cho nên là năm nay có thể là màn trình diễn cho khán giả thỏa lòng yêu thích ạ.
1: Vâng, em cảm ơn anh ạ. Và xin chúc cho anh sẽ đạt nhiều thành tích cao trong giải đấu năm nay. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với một người điều khiển bò ạ. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Anh có thể giới thiệu về tên của mình cũng như là số bò của mình năm nay mà số đeo bao nhiêu ạ?
2: Dạ em tên Nguyễn Tùng, xã Núi Cấm, nay bò em số đeo 07.
1: Anh có thể chia sẻ một chút cảm nhận về hiện nay là không khí thật bò như thế nào?
2: Nói chung năm nay thì vui vẻ rồi, nó cũng thấy làm cho tốt đẹp mà có bò ăn được vòng mà cũng rất là vui mừng.
1: Được biết là năm nay có rất là nhiều đối thủ mạnh, như vậy thì anh đặt cái mục tiêu như thế nào với trận đấu?
2: Chung em thì cũng gặp đối thủ cũng rất là nhiều, năm nay cũng đông cũng nhiều, mà có cái em cũng cố gắng hết sức là được cho thành tích cao nhất.
1: Vâng, em cảm ơn anh và chúc cho anh sẽ vững tay lái và đạt nhiều thành tích cao trong giải đấu năm nay ạ. Và kính thưa quý vị, được hình thành từ trăm năm qua, lễ hội đua bò Bảy Núi đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer ở vùng Bảy Núi. Và bây giờ, để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của lễ hội đua bò, sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi với Hòa Thượng Châu Cắt, trưởng ban.
3: Quý vị đồng hành, chúng ta đang đến với những ảnh được truyền trực tiếp tại sân đua bò xã Ân Cư gần chùa Thơ Mít. Và lúc này đây thì tất cả các đội bò đều đang sẵn sàng cho vòng loại buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên kênh ATV1, ATV2 và được lan truyền trên nền tảng mạng xã hội của báo và thanh truyền hình An Giang, cũng như là trên kênh HTV Thể Thao, YouTube HTV Sport, ứng dụng HTVM và được nhiều báo và phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sống.
4: Quý vị và các bạn, chúng ta đang chứng kiến một bầu không khí có thể nói là cực kỳ náo nhiệt và sôi động ở sân đua bò chùa Thơ Mít ở xã An Cư, tỉnh An Giang, nơi diễn ra hội đua bò Bảy Núi trên cấp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì rất đông khán giả, khách du lịch, nhiếp ảnh gia đang tập trung, có thể nói là rất đông quanh sân đua bò. Trước lễ khai mạc thì chúng ta chứng kiến 8 trận đấu các bạn. Chúng ta đang chứng kiến trận đấu thứ 9 ở hội đua bò Bảy Núi lần này các bạn. Đây là trận đấu giữa đội số 17 của ông Võ Văn Trạch, xã An Cư, và đôi bò của ông Chao Chen Tha Vi của Tri Tôn, số đeo 18. Bò đã giành quyền vào vòng 2. Chúng tôi xin được giới thiệu đó là đôi bò số 01 của ông Quỳnh Văn Chất Tịnh Biên, đôi bò số 04 của ông Mai Văn Cương Thiên Tôn, số 5 Lê Minh Toàn ở Tịnh Biên, số 7 là Nguyễn Thanh Tuấn Núi Cấm. Đôi này rất mạnh và được đánh giá rất cao ứng cử viên cho chức vô địch tại giải lớn lần này nha các bạn. Đôi thứ 5 là đôi số 09 của ông Lê Văn Thông Tịnh Biên, đội số 6 vào vòng 2 là Châu Phú Minh Tri Tôn, số đeo 12. Đội thứ 7 là đội số 14 của ông Châu Xuân Chi Lăng, và đội thứ 8 tiến vào vòng 2 là đội số đeo 16 của ông của bà Lê Thị Kim Đô Tri Tôn. Chúng ta sẽ theo dõi trận đấu thứ 9 này đang rất hấp dẫn nha các bạn. Trận đấu này thì hai đôi bò đang so kè, với khoảng cách này thì chưa thể xác định đôi nào sẽ giành chiến thắng đây. Chúng ta phải chờ nhận định từ trọng tài các bạn ơi.
3: Vâng, chúng ta có thể thấy là đây là một màn so kè mà chúng ta nhìn bằng mắt thường cũng chưa thể xác định được về cả tốc độ xuất phát của đôi số 18 và đôi số 17 ạ. Khoảng cách là cũng đang như nhau, chúng ta đang được theo dõi là hình ảnh làm chậm. Vâng, đây là hai đôi bò nhìn vào thể hình này chúng ta thấy cũng rất là lực lưỡng và bò năm nay cực kỳ chất lượng.
4: Các bạn theo thông tin mà tôi như là vận động viên Nhật Nam đã nhận được thì năm nay các đôi bò được chuẩn bị rất chu đáo.

0: lần thứ 31 tranh chấp quyền hành An Giang các bạn. Cái lần bàn cách giữa hai đội bò rất chiến sao. Chúng ta bây giờ sẽ có ngay kết quả các bạn. Như vậy là đôi giành chiến thắng là đôi số 18 của ông Chao Chen Tha Vi của Chi Tôn.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp đấu tiếp theo. Cặp đấu giữa đôi bò mang số đều
2: giữa hai đôi bò mang số đều 19 của ông Chao Sau.
1: Số 19 Chao Sau An Cư và số 20 Chao Kim Song của Ô Lâm. Đây cũng là một cặp đấu rất hấp dẫn, nhưng lúc này chúng tôi nhìn thấy trên màn hình thì ở trên sân trực tiếp thì chỉ có một đôi bò xuất hiện thôi.
0: Các bạn, buổi sáng ngày hôm nay thì nắng rất đẹp trong khuôn viên của đường đua bò chùa Thơ Mít, xã An Cư, tỉnh An Giang các bạn. Các bạn, sự kiện đua bò thì diễn ra vào đầu tháng 10 và thường là thời tiết đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, đó là sáng nắng và chiều thì có mưa các bạn. Sáng hôm nay nắng rất là đẹp, chúng ta hy vọng là sẽ được chứng kiến, được theo dõi những trận đua có thể nói là hấp dẫn kịch tính. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 64 trận đấu nha các bạn. Chúng ta đã xem được 9 trận đấu rồi, và các đôi vào vòng 2 chúng tôi cũng đã vừa giới thiệu đến quý vị các bạn. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu thứ 10. Xin nhắc lại, trận đấu thứ 10 là cuộc đua giữa hai đôi bò số 19

0: Đội số 31 Nguyễn Thanh Tùng đuối cắm là năm ngoái thì Nguyễn Thanh Tùng cũng đua cho đội Châu Khơm. Chúng ta còn nhớ là trận chung kết đôi Châu Khơm với đôi của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc đó ạ. Và năm nay thì đôi của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc và đôi của Nguyễn Thanh Tùng lại nằm cùng nhánh đấu, có nghĩa là nếu như mà hai chủ bò này giành chiến thắng ở vòng loại thì sẽ gặp nhau ở vòng 16. Cho nên là có thể nói sẽ có một cái trận tái hiện chung kết khá là sớm. Còn đây chính là dàn nhạc cổ âm, một trong những âm thanh không thể thiếu của các ngày hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang. Một âm thanh bên đường đua mang đến những sắc thái văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer. Như vậy chúng tôi đang quan sát ở vạch xuất phát đôi số 19 của Chao Sao An Cư sẽ đi về đích. Còn ông Châu Kim Song đã bỏ cuộc rồi. Theo luật thi đấu thì cho dù đôi bò còn lại bỏ cuộc thì đôi bò còn thi đấu sẽ phải đi hết một vòng đua đúng luật. Đó là bò không được ra khỏi đường đua và phải về đích an toàn. Ở vòng hô thì các tài xế, các người điều khiển bò có thể được đứng khỏi bừa. Còn từ vòng xuất phát, từ vòng hô, từ vòng thả thì sẽ bắt đầu được các tài xế phải đứng trên cái bừa. Nếu như mà rơi khỏi bừa thì sẽ phạm quy. Đây là một quy định mà chúng ta cần phải nắm hết sức rõ để xác định các đôi thắng thua ở mùa giải năm nay.
1: Các bạn thấy là ở cái cuộc đua bò thì người điều khiển hay gọi là nài đó, bạn đã có thể nói là chiếm đến 80% khả năng giành chiến thắng của đôi bò. Nhưng việc chọn bò cũng là vô cùng quan trọng. Các bạn thấy là đôi bò số 19 đi ngang khán đài, các bạn sừng rất là ngắn nha các bạn. Sừng ngắn và sừng hướng về phía trước. Đây cũng là một trong những chi tiết mà các chủ bò cũng như là những người điều khiển chọn các bạn. Sừng ngắn thì dễ di chuyển, không vướng víu.
0: Vâng, và mùa giải năm nay chúng ta vẫn tiếp tục được đồng hành cùng với bình luận viên Đắc Thắng, một người có thể nói là theo lễ hội đua bò này rất là lâu rồi. Có thể nói là dù là 31 lần tổ chức thì cũng đã hơn 2 thập kỷ mà anh Đắc Thắng là người đã đồng hành với những cuộc đua bò. Và chúng ta biết năm nay cuộc đua được diễn ra tại sân đua bò xã An Cư, hay trước đó chúng ta gọi là sân của xã ở Vĩnh Trung á, gần chùa Thơ Mít, là một trong những sân đấu mà hấp dẫn nhất, được xem là sức nóng lớn nhất. Và đây cũng là nơi đã khai sinh ra, diễn ra những cuộc đua đầu tiên của lễ hội đua bò bảy núi. Nên có thể thấy là mùa giải năm nay được dự báo là rất là hấp dẫn và kịch tính, đúng không anh Đắc Thắng ạ?
2: Các bạn như chúng tôi và cũng như là bình luận viên Việt Nam và các phóng viên của ITV nhận được thông tin, các bạn, ở mùa năm nay ở hội đua bò lần thứ 31 thì các đôi bò chất lượng hơn rất là nhiều, các bạn được chuẩn bị rất là chu đáo. Các bạn lúc này các bạn có thể thấy là rất đông khán giả, các bạn, khán giả khách du lịch từ khắp nơi, và chúng tôi còn thấy cả những du khách nước ngoài, các nhiếp ảnh gia rất đông tài tử tập trung rất đông xung quanh sân đua bò chùa Thơ Mít. Các bạn có thể thấy là ngay cả trên cây, các bạn ơi, có rất nhiều khán giả trên cây, họ leo lên cây và chọn cho mình những góc nhìn đẹp để có thể được chứng kiến những trận đua hấp dẫn, các bạn. Đây cũng là một nét đặc trưng của hội đua bò bảy núi, các bạn.
0: Vâng,
2: tạo nên một bầu không khí có thể nói là quá tuyệt vời, đúng không nhìn
0: cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta ngồi trực tiếp ở sân đang cảm nhận rất rõ được bầu không khí này. Trên màn ảnh chúng ta thấy là đôi bò số 19 dù rằng ở vòng thả thì không xuất phát tốc độ cao, nhưng vẫn phải đảm bảo cho hai đôi bò này di chuyển đúng luật về đích an toàn. Tôi thấy là hai lần đôi bò số 19 đã có dấu hiệu là muốn ra khỏi đường đua rồi đó Thắng.
2: Các bạn theo điều lệ, các bạn, nói chung là luật của hội đua bò, các bạn, dù cho một đôi đã bị loại rồi thì đôi còn lại cũng phải về đích an toàn nha. Nếu mà phạm quy thì vẫn...
0: Vâng, chúng ta sẽ chờ quyết định cuối cùng của trọng tài.
2: Các bạn đang thấy những khán giả ở trên cây kìa bạn ơi.
0: Năm nay hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 có giải nhất lên đến 45 triệu đồng, giải nhì 40 triệu đồng và giải ba 35 triệu đồng. Một phần thưởng hết sức hấp dẫn để các đôi bò cố gắng để đạt được những kết quả tốt nhất.
3: Đôi bò mang số đề 19 của ông Châu Sao An Cư là đôi bò thắng cuộc. Cảm ơn. một buổi lên đi đọc nhí. Buổi cô đã tha lên tập cùng bố tập phòng trào 6 để em từ 3 cùng bố chế trong nhà.
2: Các bạn như vậy là ở trận thi đấu thứ 10 thì đôi số đeo 19 của ông Chào Sao An Cư thắng cuộc. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu thứ 11. Đây là phần tranh tài của đôi bò số 21 của ông Đạo Văn Huynh Tịnh Biên và đôi số đeo 22 của ông Chào Sóc Chanh Chi Tôn. Các bạn, trong những ngày qua thì ở sân đua bò các bạn, ở các xã miền núi của tỉnh An Giang có mưa dầm các bạn, giúp cho lòng sân đua bò bùng lầy, đạt độ nhà ống hoàn hảo các bạn. Bùn thì ngập xăm sắp mắt cá chân các bạn, vừa tạo sức cản cho những pha bứt phá bắn bùn đặc trưng và đảm bảo độ êm và giảm chấn thương cho cả bò cũng như là người điều khiển. Nước xăm sắp ở lòng đường đua nó trở thành nét đặc trưng các bạn, những tình huống phi nước đại về đích hay là qua mặt nó tạo nên những màn bắn nước tung tóe.
0: Đúng, và chúng ta thấy là trọng tài cũng đang có những công tác chuẩn bị và nhắc nhở. Trên màn ảnh chúng ta đang thấy đây là những thành viên trong ban tổ chức. Chúng ta thấy có ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, Phó trưởng ban tổ chức. Cũng như là ông Cao An Minh, Tổng Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV. Và cùng các vị lãnh đạo khác cũng đang dự khán trực tiếp những vòng đấu đầu tiên trong lễ khai mạc buổi sáng ngày hôm nay. Và như vậy là trận đấu đã được bắt đầu rồi. Theo thứ tự chúng ta thấy là đôi số 21 của ông Đào Văn Huynh Tịnh Biên là đôi xuất phát trước, và phía sau là đôi của ông Chào Sóc Chanh Chi Tôn mang số đều 22 xuất phát sau. Bây giờ thì hai đôi bò đang tiến vào vòng hô, nhưng mà các đôi bò vừa rồi đã có dấu hiệu chệch choạc rồi, đã xuất ra khỏi đường đua. Chúng ta thấy có cái vạch giới hạn ở đường đua đó, thì các đôi bò không được đi qua vạch giới hạn này. Nhưng ở cặp xuất phát này chúng ta thấy cả hai đôi bò đều đang có dấu hiệu là không nghe lời của người điều khiển bò. Nếu mà trọng tài phất cờ đỏ lên là phạm quy đó. Còn nếu mà trọng tài chưa phất cờ thì mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường. Lúc này thì đôi số 22 vẫn đang đi phía sau. Ở vòng này là vòng không được đạp bừa, có nghĩa là đôi phía sau 22

0: bừa đôi trước là Phạm Quy. Còn ở vòng thả, nếu như đôi 22 đập bừa được đôi phía trước đôi 21 thì là đúng luật và sẽ được tính là giành chiến thắng.
1: Các bạn, theo điều lệ mới của hội đua bò bảy núi, ở vòng hô thì các đội điều khiển được quyền đi bộ ở dưới bừa nha bạn. Nhưng từ vòng thả thì nếu mà hai chân rời khỏi bừa thì sẽ bị loại. Còn về vấn đề đập bừa, các bạn, như bình luận viên Nhật Nam vừa giới thiệu đến quý vị các bạn, ở vòng hô thì nếu mà đôi sau đập bừa đôi trước thì đôi sau sẽ bị loại.
0: Rồi, như vậy chúng ta thấy đã có một đôi đã gặp trệt choạc rồi. Còn ở vạch đích thì chúng tôi đang xác định xem đôi vừa đi về đích là đôi số mấy ạ. Bởi vì khu vực phía xa xa chúng ta chưa nhìn rõ số neo và sẽ chờ xác định từ trọng tài.

0: Chùa Mỹ Á cũng đang theo dõi những diễn biến của lễ hội đua bộ bảy núi trên truyền hình An Giang lần thứ 31 năm nay.
1: Các bạn, như vậy là ở cuộc đua thứ 11 thì đội số 21 của ông Đào Văn Quynh tỉnh Biên thắng cuộc. Đội số 21 này khúc cua đầu tiên suýt chút nữa là bị loại rồi khi sắp vượt qua khỏi đường giới hạn 8m các bạn.
0: Vâng, và ở cặp đấu tiếp theo sẽ là cặp đấu giữa đôi bò mang số đeo 23 của ông Nguyễn Thành Tài Núi Cấm, một đôi rất mạnh, và đôi mang số đeo 24 cho Quang Đi cũng là một đôi khá hay ở Ô Lâm. Chúng ta sẽ chờ đợi vào màn so kè này. Đây là một cặp đấu mà chúng tôi đánh giá là hấp dẫn, bởi vì hai chủ bò này sở hữu những đôi bò có thể nói là chất lượng, thân bò khỏe khoắn.
1: Đúng rồi các bạn ơi, trận đấu thứ 12 ở hội đua bò bảy núi lần này được đội sức giữa một trong những huyền thoại điều khiển bò Nguyễn Thành Tài của Núi Cấm và Cha Quang Ni của Ô Lâm các bạn. Anh Nguyễn Thành Tài có thể nói là mình vừa gọi là huyền thoại, anh đã giành được rất nhiều danh hiệu, rất nhiều giải thưởng ở hội đua bò.
0: Dạ, và vừa là chủ bò, vừa là người điều khiển bò, và thậm chí là nhận được rất nhiều danh hiệu người điều khiển bò xuất sắc qua các lần thi đấu ở tại sân chùa Thương Mích, riêng sân chùa Thương Mích thôi, ở chùa Thương Mích năm 2018 lần thứ 25 thì ông Nguyễn Thành Tài đã vô địch ngay tại đây. Và liệu rằng lần này quay trở lại với sân thi đấu của xã An Cư gần chùa Thương Mích, liệu ông Thành Tài có gọi là có cái vía vô địch đó hay không, đúng không anh Đắc Thắng?
1: Các bạn, mọi chuyện thì vẫn còn ở phía trước, chúng ta dự đoán thì vẫn là dự đoán thôi. Nhưng có một điều đáng tiếc về cái bốc thăm, cái bon thi đấu ở giải lần này, các bạn, các đôi bò mạnh nằm chung một nhánh.
0: Đúng rồi,
1: chung chắc chắn là chúng ta sẽ được chứng kiến những trận chung kết sớm, đúng không Nhật Nam?
0: Dạ chính xác, như cuộc đấu này chúng ta cũng thấy là hai đôi bò cũng rất chất lượng ạ. Bây giờ là cả hai đã xuất phát rồi.
1: Đây các bạn, ông Nguyễn Thành Tài hay là còn được người dân địa phương gọi bằng cái tên truyền mến là anh Bi đấy các bạn. Mình và bình luận viên Việt Nam gọi là huyền thoại của đua bò bảy núi luôn.
0: Đây là đôi của ông Nguyễn Thành Tài đây, đang đi rất là đều chân, nhịp bò điều khiển rất là kinh nghiệm đến từ ông Nguyễn Thành Tài, đúng không ạ? Đây, vào khúc cua thứ hai rồi, vẫn đang đi rất ổn. Còn đôi phía sau của ông đôi số 24 con cho Quang Đi ở Ô Lâm á, thì lại đang có những bước đi có thể nói là khó khăn vô cùng luôn. Khi mà ở vòng hô thì đôi của ông cho Quang Đi đang chưa nghe lời lắm. Còn đôi con Nguyễn Thành Tài, chúng ta thấy bò vẫn đang đi rất đầm, rất đều chân và vẫn đang kiểm soát rất tốt. Đây là khúc cua thứ ba và ông Nguyễn Thành Tài đã ngoái lại nhìn đôi phía sau và không thấy, nên chắc chắn ông sẽ vào vòng xuất phát thả sẽ cho bò của mình di chuyển an toàn hơn thôi. An toàn là trên hết để có thể tiến vào vòng trong.
1: Quá kinh nghiệm luôn mà.
0: Một cái ngoái nhìn để
1: anh
0: có thể đưa ra
1: quá kinh nghiệm
0: liếm.
1: Các bạn đang ung dung này, điều khiển đôi bò của mình bước những bước chân ung dung dưỡng sức cho cái vòng sau.

0: xã An Cư để theo dõi.
1: Một chiến thắng có thể nói là nhẹ nhàng của đôi bò số 23 của anh Bi. Về cá nhân mình thì mình sẽ chọn các bạn, đôi của anh Bi sẽ vô địch lần này.
0: Dạ, đó là bình chọn riêng của anh Đắc Thắng nha. Còn cả nhà mình thì sao, hãy để lại bình luận bên dưới và hãy để lại dự đoán xem là đôi nào sẽ vô địch năm nay. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại lễ hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 được phát sóng trên kênh ATV1, ATV2, được livestream trên nền tảng mạng xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúng tôi cũng đang trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao, được livestream trên kênh YouTube HTV Sport, ứng dụng HTVM, Facebook HTV Thể Thao và được nhiều báo và phát thanh truyền hình trên cả nước tiếp sóng. Quý vị chúng ta có thể vào những nền tảng mạng xã hội của cả ATV và HTV tương tác, để lại những bình luận chia sẻ, và đặc biệt là bình luận viên Nhật Nam và bình luận viên Đắc Thắng cũng sẽ tương tác và sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị ạ.
1: Các bạn nói một chút về lịch sử của hội đua bò bảy núi các bạn. Các bạn có thể nói năm 1992 đánh dấu mốc hội đua bò chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang công nhận và nâng lên tầm lễ hội văn hóa thể thao cấp tỉnh. Đến năm 2016, với nền tảng phát triển bền vững từ mốc cấp tỉnh, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận hội đua bò bảy núi An Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các bạn, một ứng cử viên vô địch đã tiến vào vòng trong rồi. Một ứng cử viên khác đó là đôi bò của anh Nguyễn Thanh Tuấn núi Cấm và đôi số 23 của Tài cũng ở núi Cấm này. Núi Cấm năm nay rất là mạnh nè,
0: mà núi Cấm lại ở cùng nhánh nữa anh Đắc Thắng, nên
1: cùng
0: là năm nay
1: với Nguyễn Thanh Tùng là đội vô địch đây, đội đương kim vô địch và đội đương kim á quân đó là đôi bò số 29 của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc Tịnh Biên. Các bạn, những đôi bò rất mạnh lại nằm chung một nhánh.
0: Vâng, đôi bò số 25 vẫn đang đi một mình. Khi mà đôi số 24, chính xác là đôi số 26 của ông Châu Quỳnh Hưng của Cô Tô đã bỏ cuộc ạ.
1: Đôi số 25 các bạn, thì người điều khiển phải điều khiển đôi bò của mình về cách an toàn nha.
0: Vâng, nhìn vào vóc dáng của đôi bò số 25 chúng ta có thể thấy thể hình rất là răng chắc, bắp chân cũng rất là chắc ạ. Đây là một đôi bò mà chúng tôi đánh giá là có một cái thể hình rất là đẹp. Và đây là những hình ảnh mà rất nhiều những khán giả đang tìm mọi chỗ trống, tìm mọi khoảng trống để có thể xem và cũng không quên ghi lại những hình ảnh rất là tuyệt vời ở mùa giải năm nay.
1: Các bạn, hội đua bò bảy núi lần thứ 30 năm 2025 thì ở sân đua bò Sòi Chép các bạn. Đôi vô địch là đôi cũng trong con số 09, người điều khiển là Nguyễn Thanh Tùng các bạn. Anh Nguyễn Thanh Tùng năm nay cũng tham gia và sẽ đấu trận thứ 16. Anh Nguyễn Thanh Tùng của núi Cấm, núi Cấm quá mạnh Việt Nam nha.
0: Dạ, núi Cấm thật sự năm nay mang đến những đôi bò cũng như là những tài xế rất là chất lượng, những người điều khiển bò cực kỳ chất lượng.
1: Các bạn, năm ngoái thì trong trận chung kết thì đôi con Châu Con được điều khiển bởi này Nguyễn Thanh Tùng đã thắng đôi của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc trong trận chung kết. Năm nay thì hai đôi này lại nằm chung một nhánh và khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết sớm, quá sớm.
0: Nếu quý vị có theo dõi fanpage của cả ATV và HTV Thể Thao những ngày qua thì đều đã có đăng lại hình ảnh của trận chung kết này. Trận chung kết giữa đôi con Châu Khơm và đôi con

0: Bà Nguyễn Thị Tiến Ngọc. Đó là đôi, đó là một trận chung kết mà đôi bà Nguyễn Thị Ngọc đã ra khỏi đường đua, rất là tiếc. Còn bây giờ thì đôi số 25 của ông Châu Sóc Tha ở An Cư đã về đích một cách thông dong và an toàn rồi. Xin được chúc mừng đôi số 25 của ông Châu Sóc Tha, rất là tuyệt vời.
1: Ở trận thi đấu thứ 13, đội bò mang số đeo 25 của ông Cao Sóc Tha như là đội bò thắng cuộc.
2: Các bạn, hội đua bò Bảy Núi trên kênh truyền hình An Giang không dừng lại ở một môn thể thao dân gian mà nó đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng số 1 tỉnh An Giang các bạn, góp phần thúc đẩy kinh tế dịch vụ cho vùng Bảy Núi.
1: Gặp đôi bò mang số đeo 28 của ông Giao Danh Tra Ba Trúc, đôi bò mang số đeo 27 là đôi bò đi trước.
0: Hai đôi bò đang vào khúc cua đầu tiên và chúng ta thấy là có dấu hiệu vượt mặt đến từ đôi mang số đeo 28 của ông Châu Chất Cha đến từ Ba Chúc. Tuy nhiên thì sau đó đôi số 27 của Châu Chanh Ra An Cư đã ngay lập tức kiểm soát được tốc độ và cũng đang có dấu hiệu là cho đi chậm để gài đôi sau số 28 của ông Châu Chất Cha Ba Chúc đạp bừa. Một chiến thuật có thể nói là vô cùng khó chịu của đôi đi trước.
2: Các bạn sẽ được nhắc lại là ở khu vực này các bạn, khu vực Cồng Hô, đôi sao mà đạp mưa là đôi sao bị loại.
0: Từ góc máy livecam của ekip sản xuất thì chúng ta có thể thấy là khoảng cách đôi sao của ông Chào Chepra là vẫn đang giữ một cách an toàn, không đi quá sát. Khi mà quá sát là sẽ rất khó kiểm soát, đạp mưa là sẽ phạm quy ngay. Người điều khiển bò của đôi số 27, đôi của ông Châu Chanh Ra An Cư có thể nói là nhìn còn khá là trẻ nhưng mà lại rất kinh nghiệm và điều khiển rất là bình tĩnh, bò đi rất là đầm. Bây giờ đến với góc cua thứ hai, đôi vẫn là rất là đầm nhưng đôi phía sau đã có dấu hiệu chệch choạc rồi, có dấu hiệu chệch choạc rồi. Trọng tài đã phất cờ lên rồi. Trọng tài đã phất cờ đỏ lên rồi.
2: Bằng lúc này đã bước vào vòng thả. Đội số 27 đang về đích nha. Đội số 27 của ông Chào Chanh Ra An Cư. Như vậy là về đích an toàn rồi. Như vậy là trận đấu thứ 14 này, đội số 27 giành chiến thắng.
0: Anh Đắc Thắng có nhìn thấy không? Đội số 27 về đích rồi, còn nhảy lên một cái ăn mừng nữa. Đội số 27 vừa nhảy rất là dễ thương à. Anh Đắc Thắng đánh giá thế nào về tài xế điều khiển đôi bò vừa rồi của số 27? Hãy nói là từ xuất phát cho đến về đích rất là bình tĩnh đúng không ạ?
2: Khi mà đôi bò, người điều khiển đôi bò số 27 tiến qua khán đài thì mình thấy là đây là một nài trẻ.
0: Dạ.
2: Nhưng tỏ ra là rất là bản lĩnh nha, kinh nghiệm điều khiển ở vòng hô thì nói đi chậm rãi và đều.
1: Đều. Giữa hai đôi bò mang số đeo 21 của bà Nguyễn Thị Lý Ngọc tỉnh Bên gặp đôi bò mang số đeo của 30 của ông Lê Đức Vĩnh Đô Lâm.
0: Đây là đôi của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc tỉnh Biên sẽ đấu với đôi của ông Lê Đức Vĩnh ở Ô Lâm. Nhưng đôi của ông Đức Vĩnh đã không thi đấu và như vậy là đôi của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc sẽ đi về đích một mình. Chúng ta nhìn đôi bò này, chúng ta còn nhớ là ở trận chung kết vào năm 2025 thì đôi bò này đã chệch choạc ra khỏi khu vực đường đua ngay ở vòng hô, cũng ngay ở vị trí mà đôi bò này đang đi qua. Năm nay thì đôi bò này vẫn đang được kỳ vọng rất nhiều và bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc cũng đang gọi là có những phụ kiện để cho đôi bò thêm lấp lánh, thêm đẹp hơn ở trên vòng cổ của các đôi bò này. Và ngay sau đôi này của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc thì chúng ta sẽ đến ngay với đôi của ông Nguyễn Thanh Tùng, đôi mà bình luận viên Đắc Thắng gọi là đã vô địch ở mùa giải năm ngoái.
2: Các bạn, trong khi đôi số 29 đội Á Quân các bạn, rồi đôi đội kim Á Quân của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc đang chậm rãi về đích, thì chúng tôi sẽ nói qua về việc chọn tướng bò trong các hội đua bò Bảy Núi các bạn. Các bạn, thường là những người điều khiển ông chủ bò sẽ chọn những đôi bò có sói lưng và đầu, mắt to sáng nè, trán động, sừng ngắn.

0: như mình có nói đó, đôi đôi của anh Nguyễn Thành Tài các bạn thấy là như là bị cắt sừng luôn. Sừng ngắn thì dễ di chuyển hơn, không vướng víu vào sừng của bò bên cạnh, đúng không Việt Nam?
1: Dạ chính xác ạ. À.
0: Về thân hình thì thường là bò ngực nở nè, sườn nở nè, dốc về phía sau và thân dài nha. Thân dài thì cái sải sải chân mới dài. Về chân và móng là bốn chân phải thẳng nè, gân đùi thì nổi rõ, đùi to chắc, móng bò phải khép khít, không bị xòe để giúp cho móng nó bám chắc vào nền đất ruộng lầy lội mà không bị trượt. Đuôi thì thường là đuôi dài. Các bạn như vậy là thêm một ứng cử viên vô địch nữa đã lọt vào vòng trong rồi.
2: Giữa hai đội bò mang số hiệu 31 và đội bò mang số hiệu 32. Đội bò mang số hiệu 32 của bà này sau đó đô lập là đội bò đi trước.
0: Các bạn sẽ được trận đấu thứ 16 này diễn ra giữa đôi số 31 của ông Nguyễn Thanh Tùng núi Cấm. Ông Nguyễn Thanh Tùng là đương kim vô địch nha bạn. Đôi bò của ông Nguyễn Thanh Tùng là đôi đương kim vô địch sẽ được chiếc bài số 31 trên mạng quý vị và các bạn.
3: Và chúng ta thấy là cả hai đôi này đang đi tốc độ rất cao ngay ở vòng hô. Và bây giờ vô vòng thả, ông Thanh Tùng đang cố gắng ghi đôi bò của mình hết sức. Và bây giờ bắt vào vòng thả rồi, đây chắc chắn sẽ là một cặp so kè hấp dẫn khi mà đôi 34
0: chân là cùng. Quá hấp dẫn phản cách này, coi chừng là đôi số 31 đội đương kim vô địch trở thành cửu vô địch rồi.
3: Wow, chúng ta thấy là một bài nước rút về đích rất tuyệt vời. Như quý vị thấy ở về đích có hai cái cột, cột số 1 và cột số 2. Đôi nào về vạch đích của mình trước là đôi đó thắng à, chứ không phải là đôi nào về trước là đôi đó thắng đâu. Nên chúng ta sẽ chờ phán quyết của trọng tài. Nhưng đây là một màn rượt đuổi có thể nói là cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta đang nhìn lại màn xem chậm.
0: Mời các bạn xem chậm cái khoảng cách này hơn 4 mét rồi. Mình nghĩ là đôi của ông Nguyễn Thanh Tùng núi Cấm bị loại rồi.
3: Vâng.
0: Mình đó là nhận xét của mình, nhưng mà cần phải chính xác từ trọng tài vì cái đích thì cái xa cái bàn bình luận của mình.
3: Dạ.
0: Chúng ta không chờ xem, chúng ta vừa xem lại quay chậm nhưng cần xác định một cách chính xác. Nhưng theo phán đoán của tôi thì đôi của ông Nguyễn Thanh Tùng các bạn trở thành cựu vô địch rồi, và chúng ta mùa năm nay sẽ có đôi bò vô địch mới.
3: Vâng, đôi bò vừa rồi, cặp đấu vừa rồi đua trên sân đang cực kỳ sôi động và náo nhiệt, bởi vì ai cũng biết đây là đôi bò đương kim vô địch hết. Chúng ta sẽ chờ công bố kết quả.
0: Thấy chưa Nhật Nam? Mình có thể phán đoán được khoảng cách như vậy thì đôi của Nguyễn Thanh Tùng bị loại rồi, vì khoảng cách 4 mét, phải là dưới 4 mét thì đôi phía sau mới có thể giành chiến thắng. Khoảng cách vừa rồi mình nghĩ là khoảng 6-7 mét.
3: Dạ, 6-7 mét, tại vì chúng ta cũng phải dành lời khen dành cho đôi của Nền Sa Vương ở U Lâm. Thật sự là rất bản lĩnh khi mà đã cho xuất phát tốc độ cao ngay từ những vòng hô. Vào vòng thả là đẩy tốc độ lên cao nhất có thể. Điều đó làm cho đôi của ông Nguyễn Thanh Tùng buộc phải bám sát. Nếu như giữ khoảng cách xa thì ở vòng thả sẽ không bám kịp. Và đúng là ông Thanh Tùng đã bị rơi vào cái bẫy đó, đã bị đôi trước bỏ khá xa. Và đến vòng thả thì đôi của Nền Sa Vương đã đi rất nhanh.
0: Như Nam thấy về khả năng bứt tốc, có thể nói là tăng tốc độ rất nhanh của đội số 32 của chị Nàng Sa Vương. Đúng là chiến thuật cũng cực kỳ quan trọng.
3: Dạ.
0: Như vậy là đội số 32 của chị Nàng Sa Vương đã loại được đương kim vô địch rồi.
3: Dạ vâng, và lúc này khán giả ở trên bình luận có cung cấp thêm thông tin cho chúng ta, đó là bò đó thì lấy tên của Nguyễn Thanh Tùng thôi, nhưng mà con bò hạng nhất năm rồi chưa đua. À, chúng ta chỉ liệu xem nha, liệu là đôi bò hạng nhất năm rồi sẽ đua với cái tên nào ạ?
0: Như vậy là còn rất là nhiều ẩn số.
3: Dạ.
0: Tôi mong là khán giả có thể cung cấp cho tôi cũng như là bình luận viên Việt Nam thêm nhiều thông tin các bạn.
3: Dạ, chúng tôi đã căn cứ vào tên đăng ký để xác định được là ai là người vô địch ở năm ngoái. Còn khán giả chắc chắn là có những thông tin cực kỳ hay, thú vị như vừa rồi. Xin được cảm ơn khán giả Tuấn Anh 70G1 đã để lại bình luận ạ. Dạ, xin chào hơn 1.700 khán giả đang theo dõi qua các nền tảng mạng xã hội của cả HTV và ATV. Cảm ơn quý vị đã để lại những bình luận, những tương tác, những thông tin rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
0: Thật sự là ATV, HTV rất cảm ơn quý vị khán giả, những người luôn ủng hộ, đồng hành, cổ vũ dành cho hội đua bò bảy núi các bạn. Cung cấp rất là nhiều thông tin bởi vì các bạn thường là người địa phương và cũng am

0: nữa.
1: Dạ.
0: Trải qua rất là nhiều năm thì các bạn sẽ có được nhiều thông tin hơn. Bộ phận truyền thông của chúng mình, là chúng mình Mình Công Ty Việt Nam cũng như là toàn thể ekip của HPV và ATV xin chân thành cảm ơn mọi người. Mọi người hãy để lại tương tác cũng như là những thông tin, những ẩn số có thể bật mí những ẩn số để mình và Bình Luận Viên Việt Nam có thể tạo nên một bầu không khí sôi động hơn, hấp dẫn hơn các bạn.
2: Dạ, có nhiều cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, và khán giả cung cấp nè anh Đắc Thắng ơi, đó là đôi số 07 của Nguyễn Thanh Tuấn mới là đôi vô địch năm rồi, có nghĩa là cái đôi bò đó mới là đôi vô địch năm rồi đấy ạ. Còn tên Nguyễn Thanh Tùng chỉ là lấy tên đua thôi.
0: Vậy có khi nào Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thanh Tùng là cùng một gia đình không ta?
2: Đúng rồi, có phải là một gia đình không bà giống con ơi, mình có thể để lại bình luận cho hai bình luận viên được biết không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận 17 đôi của Võ Văn Nhật và đôi của Châu Sophia ở ô 5. Đôi Châu Võ Văn Nhật an cư mang số đeo 33, Châu Sophia mang số đeo 34. Như vậy ở vòng đua này tôi thấy là hai trọng tài đều phát cờ đỏ hết rồi anh Đắc Thắng ơi, có lẽ là không ai thắng hết
0: bị loại rồi Việt Nam ơi. Các bạn, đây là trận đấu đầu tiên ở nhánh 2, trận đấu gặp sự cố rồi, sự cố này là nghiêm trọng rồi, cả hai đôi đều bị loại luôn rồi. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm 33-34. Võ Văn Nhật an cư là Châu Sophia của ô 5. Các bạn, năm 1992 khi mà hội đua bò được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn là lễ hội văn hóa thể thao cấp tỉnh thì cái hội đua bò lần đầu tiên được tổ chức ở ô 5. Nên ô 5 cũng là một địa phương có truyền thống về đua bò rất là mạnh, nhưng mà ô 5 vừa rồi đã loại, mình nói là loại đôi của anh Nguyễn Thanh Tùng đấy.
2: Yeah.
0: Của nàng Sa Vương đấy, ô 5 nha.
2: Như vậy khả năng ở vòng này thì không có đôi nào giành chiến thắng hết, đấy là hai trọng tài chúng ta đã phất cờ rồi, nhưng mà còn tùy vào những phán quyết đôi nào phạm vi trước nữa.
0: Mình nghĩ là vào thời điểm này thì có khoảng hơn 10.000 khán giả đang tập trung ở sân đua bò Chùa Thơ Mít để theo dõi cuộc đua năm nay các bạn. Hứa hẹn sẽ rất là gay cấn. Như vậy là theo thông tin từ khán giả thì đôi của anh Thanh Tuấn đây, đôi số 07, đôi số 07 mới là đôi vô địch năm ngoái.
2: Dạ, đôi của số 07 khán giả Tuấn Anh cung cấp là anh Tùng, Nguyễn Thanh Tùng là người đang nài đôi số 07 mang tên Nguyễn Thanh Tuấn ạ. Bởi vì chúng ta thấy đây là một cái sự gắn kết, một cái điểm chạm mà ekip truyền hình chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Quý vị có thể chạm đến chương trình trực tiếp bằng những thông tin, bằng những quan sát của quý vị. Và đó là điều mà chúng tôi rất là trân trọng. Một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của tất cả các bà con ở gần xa đã để lại những tương tác, những bình luận và chia sẻ để giải đấu được lan tỏa rộng hơn ạ. Chúng tôi xin được nhắc lại hội đua bò bảy núi trên cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 đang được truyền hình trực tiếp trên kênh ATV1, ATV2, được live stream trên các nền tảng mạng xã hội của ATV, sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao, các nền tảng mạng xã hội của HTV và được nhiều báo và phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Buổi sáng ngày hôm nay đang diễn ra những cuộc đối đầu ở vòng loại, và vào buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có những trận đấu ở vòng knockout kế tiếp như là vòng 1/16, vòng tứ kết, vòng bán kết và chung kết.

Tức là trận đấu đầu tiên của nhánh số 2 thì cả hai đôi bò bị loại các bạn. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu thứ hai của nhánh số 2, tức là trận đấu thứ 18 diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn. Rồi số 35 là Lê Văn Đẹp, Tịnh Biên, và rồi số 36 Cao Sắc Thà của Bình Gia.

0: Thế là mình nghĩ thì các chủ bò thường là những người điều khiển luôn.
1: Dạ.
0: Bởi vì cần được một cái sự hiểu ý nhất định các bạn. À, người điều khiển bò phải là người là hàng ngày chăm sóc, rồi tập luyện thì mới hiểu được, bò mới hiểu ý được. Theo ý kiến của cá nhân mình thì nếu như ở các việc đăng ký mỗi năm thì ngoài việc đăng ký người chủ bò thì nên có luôn tên của người điều khiển, tức là nại bò, để các bình luận viên dễ bình luận hơn.
1: Dạ.
0: Giả sử như vừa rồi như các bạn đã cho ý kiến đó, thực ra đôi của anh Nguyễn Thanh Tùng, nhưng mà người điều khiển là không phải, mà người điều khiển Nguyễn Thanh Tùng lại là đôi bò của Nguyễn Thanh Tuấn.
1: Dạ.
0: Thì nếu như mà đôi bò vừa có là chủ đôi bò mà có người điều khiển tên luôn thì mình dễ nói hơn. Nếu như mình khen người điều khiển hay thì mình cũng biết tên để mình nói dễ hơn. Ví dụ mình khen về chiến thuật, xử lý chiến thuật hay quá, đứng trên bờ giữ thăng bằng hay quá, nhưng mà mình lại khen cái người chủ bò chứ không phải là người trực tiếp điều khiển.
1: Dạ. Đây là một ý kiến mà có thể nói là tôi cũng rất nhất trí với bình luận viên Đắc Thắng. Bởi vì chúng ta cũng có danh hiệu người điều khiển bò xuất sắc mà.
0: Đúng rồi.
1: Thì và năm nay thì nói chung là vẫn đang có sự đồng hành rất là tuyệt vời từ quý bà con, quý khán giả. Nên chúng ta vẫn đang được cung cấp những thông tin, đặc biệt là từ những vị khán giả đã theo dõi họ đua bò lâu năm. Họ đua bò Bảy Núi có thể nói là rất lâu năm rồi, mới có những cung cấp thông tin tuyệt vời như vậy.
0: Sau lượt đầu tiên ở nhánh số 1 thì mình đánh giá rất là cao đôi bò của Nguyễn Thành Tài và của anh Nguyễn Thành Tuấn đấy. Đôi bò này đều dáng, hai đôi bò đều, các bạn thấy rất là nhiều cặp bò nhưng mà có con lớn con bé
1: với
0: nhau rất là khó khăn. Nhưng mà đôi của anh Nguyễn Thành Tài đấy, các bạn thấy là hai con bò rất là đều nhau về thân hình, thể hình rất là đều nhau và đi rất là đều chân. Nên anh Tài có thể nói là rất là ung dung. Và anh Tuấn cũng vậy nữa, đôi bò của anh Tuấn cũng vậy, rất là mạnh.
1: Dạ. Và lúc này chúng ta nhìn từ trên cao, đây chính là toàn cảnh của sân đua bò xã An Cư gần chùa Thua Mít, nơi đang diễn ra hội đua bò Bảy Núi cấp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026. Bằng góc máy quay trên cao này thì chúng ta thấy sân đua bò rất đẹp, một hình vòng cung rất là đẹp, cũng như là khán giả đã ngồi kín ở khắp nơi rồi. Và như vậy là trọng tài đã hợp hội ý đưa ra quyết định cuối cùng. Cả hai đôi bò ở vòng đua vừa rồi, đôi của Võ Văn Nhật An Cư và Chào Sóc Phia ở Ô Lâm đều đã bị loại. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 18, đôi của Lê Văn Đẹp Tịnh Biên mang số đeo 35 và đôi của Chào Sóc Tha Vĩnh Gia mang số đeo 36. Như vậy là ngay thì ở vòng thô thì đôi đi trước, đôi số 35 của Lê Văn Đẹp đã xuất phát với tốc độ cao rồi. Khả năng là đôi của Lê Văn Đẹp sẽ muốn về đích sớm luôn, kết thúc luôn ở trận đấu này, không có chơi chiến thuật là cài người đi sau đạp bừa. Lại có động tác ngoái nhìn của người điều khiển bò đôi đi trước rồi. Và cái ngoái nhìn này sẽ quyết định ở vòng thả liệu rằng đôi này có đi tốc độ cao hay không. Và theo chúng tôi quan sát là không cao lắm, vẫn đang đi một cách bình thường để về đích. Và người điều khiển bò ở đôi số 35 này cũng đang rất kinh nghiệm khi có những thời điểm một trong hai con bò đã có những chút chệch choạc. Vâng, đây cũng là một người điều khiển bò mà chúng tôi rất ấn tượng trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời.
0: Các bạn ở trận đấu thứ 18 thì đôi số 35 của ông Lê Văn Đẹp Tịnh Biên thắng cuộc. Đã chuẩn bị đến với trận đấu thứ 19 của đôi bò của bà Nguyễn Thanh Tuyền số 37 và đôi số 38 của Thái Bình Nguyên Chi Lăng.
1: Và chúng ta đang được theo dõi lại hình ảnh làm chậm về đích của đôi số 35 Lê Văn Đẹp Tịnh Biên. Có thể thấy người điều khiển bò của đôi số 35 đã có một chiến thuật rất hợp lý. Khi mà đôi đi trước xuất phát nhanh, đôi phía sau sẽ rất dễ giật mình, bò phía sau cũng rất dễ giật mình. Và nếu như đôi phía sau không có được sự kiểm soát tốt thì sẽ chệch choạc. Và đúng là ở trong cặp đấu vừa rồi, đôi đi phía sau Chào Sóc Tha Vĩnh Gia đã chệch choạc ở vòng hô rồi.
2: Thank you.
0: Cái bằng lễ hội đua bò bảy núi bắt nguồn từ tập quán lao động sản xuất nông nghiệp của đồng bào Khmer vùng Thất Sơn, An Giang các bạn. Phải xa xưa thì vào dịp lễ Samdonta, tức là lễ cúng ông bà của người Khmer, thì bà con thường mang những đôi bò khỏe mạnh đến giúp nhà chùa cậy bừa, chuẩn bị đất đai cho mùa vụ mới. Và sau những buổi lao động thì những cuộc đua bò đầy hào hứng được tổ chức như một hình thức vui chơi, giao lưu thôi. Và nó dần trở thành một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo của vùng đất Bảy Núi này.
1: Lúc này thì ekip sản xuất của báo và phát thanh truyền hình An Giang vẫn đang gửi đến quý vị những hình ảnh rất đẹp, những góc máy cực kỳ chân thật, đời thường nhất. Ở đâu khán giả ở đâu thì chúng tôi cũng có thể quan sát được hết và có những góc hình cực kỳ thú vị. Và hy vọng là ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ hơn của bà con mình, của quý khán giả gần xa, để cổ vũ cho các đôi bò. Lúc này trên sân thì chúng ta thấy đang có tổng cộng là 4 cặp bò. Thì như vậy chúng tôi đang phán đoán chẳng lẽ là sẽ xuất phát lại hay sao anh Đắc Thắng, khi mà đôi số 34 vẫn đang có mặt ở và xuất phát ạ. Đôi 34 đua rồi, đôi 34 Chào Sophia đua rồi.
0: Chúng ta cũng chờ thông báo từ tổ trọng tài lúc này sao có 4 đôi bò vừa xuất phát.
1: Vâng, đây là góc máy flycam cho chúng ta thấy được phía sau đó là bãi đua, đây là nơi và xuất phát. Dạ, và phía xa xa nơi rừng cây thốt nốt và bên xa bên trái nữa chính là chùa Thơ Mít ạ.
0: Thực ra thì xuất phát cùng một lúc 4 đôi bò, tức là trên 2 cặp bò trước đây mình chưa bao giờ thấy các bạn. Đua bò vùng Bảy Núi đặc trưng là chỉ có 2 đôi thi đấu thôi, 4 đôi này kiểu này chắc đua ngựa. các bạn để mình giải thích tại sao là xuất phát trước và xuất phát sau mà không xuất phát đồng hàng các bạn. Nó một có cái lịch sử, có căn cơ của nó. Các bạn, ngày xa xưa thì đua chưa có cái trường đua bò, thì thường là đua ở trên bờ đê. Bờ đê thì nó nhỏ nên không thể là cùng xuất phát 2 đôi bò cùng một lúc được, nên là phải xuất phát trước, xuất phát sau. Đó là cái nguyên nhân, cái lịch sử của việc xuất phát trước sau chứ không xuất phát đồng hàng.
1: Và khi về đích, chúng ta thấy là ở khu vực đích sẽ có 2 vạch đích lần, vạch đích số 1 và đích số 2 cách nhau 4 mét. Đôi bò nào về cái vạch đích của mình trước thì đôi bò đó giành chiến thắng. Nên là có những đoạn bứt tốc mà bình luận viên Đắc Thắng và cả bình luận viên Việt Nam có cảm tính là đôi nào về đôi nào giành chiến thắng, là do đo khoảng cách ước lượng được dưới 4 mét là có thể giành chiến thắng.
0: Đúng rồi, cái điều đó rất là lý thú để phán đoán, mình có thể phán đoán được. Đặc biệt là mình đo được cái khoảng cách giữa đôi phía trước và đôi phía sau. Ví dụ như mà đôi phía sau mà thu được khoảng cách dưới 4 mét thì đôi phía sau sẽ thắng. Còn nếu mà đôi phía trước vẫn tạo được khoảng cách 4 mét trở lên thì đôi phía trước sẽ thắng rồi. Cái điều đó cũng rất lý thú những cuộc đua về đích đấy.
1: Vâng, một góc máy cho thấy là đường đua đang đầy nước. Và đây là một đường đua rất tuyệt vời, rất lý tưởng để cho các đôi bò có thể đi với tốc độ cao, tốc độ nhanh. Và bên sát với đường đua chính là những chiếc ống kính của những nhiếp ảnh gia đang săn những khung hình đẹp nhất. Có thể nói là lễ hội đua bò Bảy Núi trên cúp truyền hình An Giang luôn luôn đưa đến cho các nhiếp ảnh gia những cảm hứng về những bức ảnh đẹp, những cảm hứng để sáng tạo, sáng tác ra những bức ảnh đẹp. Và những cuộc đua khi mà điều kiện ngày trước, khi mà những chiếc điện thoại thông minh còn chưa có, chắc điều này chắc anh đã thắng rõ nhất, thì những chiếc máy ảnh xuất hiện rất là nhiều. Bây giờ thì ở trên sân ai cũng có thể là nhiếp ảnh gia hết, ai cũng có thể sử dụng điện thoại của mình để ghi lại những ảnh tuyệt vời của hội đua bò Bảy Núi năm nay.
0: Các bạn, trước đây các bạn, những lần đầu tiên mà truyền hình An Giang truyền hình trực tiếp, tôi còn nhớ là cái lực lượng quay phim này, kỹ thuật viên và bình luận viên leo lên trên nóc nhà luôn để bình luận, rất là vui mà. Không biết là có cái sự cố gì lúc này vẫn chưa được giải quyết nè.

những nhiếp ảnh gia vẫn đang tích cực săn những bức ảnh. Đây là những ống kính, những ống lens mà chúng tôi gọi là rất chuyên dụng, chụp những bức ảnh có thể nói là đặc sắc từ nhiều góc, nhiều nơi.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Từng Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhạn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế

0: phim phía sau bóng tối. Tập 13.
1: Chuyện này còn phải kéo dài bao lâu? Tôi không muốn có bị uy hiếp như vậy. Tôi sắp trụ không nổi rồi.
2: Tôi ra đời năm xưa khi Joanna sinh con, đã lưu giữ lại cuốn rốn. Cũng có nghĩa là người uy hiếp Joanna rất có khả năng là hacker đánh cắp dữ liệu của bệnh viện.
3: Liệu có phải bệnh viện đã tiết lộ thông tin DNA của em bé,
1: hay nhân viên của bệnh viện lấy cắp dữ liệu thông qua các kênh nội bộ của họ?
4: So với hacker bên ngoài thì khả năng này ngược lại khá lớn.
2: Thế giới này thật sự có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Joanna mà chúng ta đang điều tra lại có liên quan đến bạn gái của Chu Chí Bình.
1: Chào cô, tôi là bạn gái của Chí Bình.
2: Trong chuyện này cần một màn hạ màn chính thức. Tôi và Chí Bình đã chia tay trong hòa bình rồi. Anh làm gì vậy? Buông tay ra đi nè.
4: Anh không muốn gạt em, cũng không muốn gạt bản thân mình nữa.
2: Nghĩa là sao?
4: Ân Triết không phải là bạn gái của anh.
2: Lưu tổng. Lúc nãy anh mới đi đâu vậy? Không phải y tá đã nói với anh rồi sao? Nói là sáng nay anh phải đi xét nghiệm máu, kêu anh ngồi đợi ở trong phòng.
5: Tôi muốn đi đâu thì đi, liên quan gì tới cô?
2: Chỉ cần anh còn ở lại bệnh viện chúng tôi một ngày, tôi vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm về anh. Bởi vì anh là khách hàng VVIP.
5: Vậy bây giờ cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi. Tôi muốn xuất viện.
2: Nhưng mà việc khám sức khỏe của anh vẫn chưa xong.
5: Tôi có việc gấp cần giải quyết, không kiểm tra nữa. Bệnh viện của các cô chắc chắn là không có quyền cấm tôi xuất viện đâu.
2: Tôi đã biết rồi.
5: Cô biết cái gì?
2: Anh, có phải là anh sợ ống tìm lấy máu cho nên mới tùy tiện tìm một cái cớ để rời đi chứ gì?
5: Vậy thì sao hả? Tôi sợ đau, nhìn thấy máu là sẽ chóng mặt. Có được chưa?
2: Đừng có sợ, tôi sẽ giúp anh. Trước đây tôi cũng rất sợ kim tim, nhìn thấy đầu tim là tôi đã khóc rồi. Sau đó thì tôi nghĩ ra một cách để khống chế chứng sợ này. Là đây, tôi nói cho anh nghe. Anh nhắm mắt lại đi.
5: Tôi đâu phải là đứa trẻ 3 tuổi, cô không cần phải dụ tôi để chích.
2: Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngoan đi. Nhắm mắt lại nào. Chúng ta cùng nhau hít thở sâu, dùng mũi để hít không khí vào 4 giây, dùng miệng để thở ra trong 4 giây. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, hít. Thở. Lại hít. Thở. Lại hít. Thở. Lại lần nữa. Hít. Thở.
1: Được rồi, đã xong.
5: Trời, nhiều vậy sao?
2: Nhưng mà không có đau nữa, có đúng không?
5: Không đau.

0: Nè.
1: Cảm ơn.
0: Không có gì. Nhiệm vụ lần này không những cực đơn giản, hoàn thành cũng cực thuận lợi. Nó còn giúp tôi phát hiện ra được một con mồi mới đó.
2: Con mồi mới hả?
0: Chính là cái cô ở phòng PR bệnh viện.
3: Anh làm ơn kiềm chế lại một chút đi. Đừng làm hại những cô gái vô tội khác. Anh cứ chơi bời như vậy, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.
0: Ê, tôi sẽ thay cô ấy coi đó là thêm chút kinh nghiệm cuộc sống, dạy dỗ cô ấy để sau đó mở mắt to ra nhìn người. Đừng để vẻ bề ngoài đẹp trai của tôi mê hoặc mất.
3: Dù sao tôi cũng cảm thấy anh nên học cách kiểm soát bản thân đi. Đừng suốt ngày thả thính lung tung.
2: Sao rồi sếp? Có phải đã phát hiện ra được con mồi mới không?
1: Hồ sơ trị bệnh của Joanna đã bị xóa bỏ vào tối ngày hôm đó, cùng lúc với việc tài liệu của ba người khác bị xóa mất. Phân biệt rằng tên của một vị bác sĩ, một vị trưởng khoa pháp y bệnh viện và còn có một vị luật sư.
0: Bác sĩ, trưởng khoa, luật sư, tuy bọn họ đều là những người học chuyên ngành, nhưng mà giữa bọn họ có mối liên hệ gì chứ?
1: Bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng mà cái ông luật sư tên là Michael Lim đó, tôi và ông ta đã có duyên gặp mặt một lần. Ông ta chính là luật sư đã giúp cho Tử Hán thực hiện di thư.
3: Chuyện của Anna và Dương Tử chắc chắn là không có bất cứ liên quan gì. Trước mắt chúng ta không nên điều tra đối tượng mà ông ta quen biết.
2: Chẳng phải chỉ là trùng hợp thôi sao?
1: Từ trước tới nay tôi không tin trùng hợp. Tất cả sự trùng hợp đều là cố ý sắp xếp. Cho nên chúng ta càng cần phải điều tra sâu hơn. Còn nữa, có lẽ những chuyện đằng sau các vụ này có một đường dây kết nối với nhau. Chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra thôi. Hoặc là chúng ta lại lạc lối rồi.
3: Chúng tôi biết phải làm gì rồi.
1: Mọi người ra ngoài một chút đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh Hiểu Phong.
2: Đi thôi.
0: Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người vậy?
1: Sau khi tải các file của máy chủ xuống, tại sao anh không nghe theo lệnh của tôi, lập tức rời khỏi đó? Có phải đã tìm được manh mối gì mà không nói tôi biết?
0: Làm gì có. Sao tôi có thể giấu cậu chuyện gì chứ?
1: Có thiệt không?
0: Thiệt mà. Cho dù tôi có muốn giấu cũng đâu có giấu được cậu, có đúng không?
1: Có một số chuyện đã qua lâu rồi, nên buông bỏ thì cứ buông bỏ đi. Vẫn dương không yên, không có lợi ích gì đối với anh đâu.
0: Cậu đang nói gì vậy?
1: Anh biết tôi muốn nói cái gì mà.
0: Sếp à, tôi thật sự không có giấu cậu chuyện gì hết. Cậu thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi.
1: Hy vọng là như vậy. Nhưng tôi tin rằng anh sẽ tự có phán đoán của riêng mình. Tôi hy vọng rằng anh sẽ không đưa ra những quyết định sai lầm.
0: Được thôi, tôi đi vệ sinh chút nghe.
4: Con đi chơi đi.
5: Dạ.
4: Cẩn thận, đừng có quay nhanh quá.

0: con trai của cô hả? Dễ thương quá. Chào, đã lâu không gặp.
1: Tìm tôi có chuyện gì không?
0: Tôi chỉ muốn tìm cô để ôn lại chuyện cũ, không có chuyện gì khác đâu.
1: Anh đừng nói dối, không ai hiểu anh bằng tôi đâu. Tôi biết trong lòng anh vẫn còn rất hận tôi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?

0: Gần đây tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đợi không được nên nóng lòng muốn chia sẻ với cô. Tôi phát hiện con trai cô bị dị ứng với phấn hoa.
1: Vậy thì sao hả?
0: Chứng dị ứng này có khả năng di truyền đó. Chắc là cô vẫn còn nhớ tôi cũng dị ứng với phấn hoa.
1: Vậy thì đã sao hả?
0: Chúng ta chia tay đã 7 năm. Con cô năm nay được 6 tuổi. Nếu tính như vậy thì...
1: Lưu Hiểu Phong, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?
0: Nó là con của tôi.
1: Không phải, nó là con của tôi và chồng tôi, không hề liên quan gì tới anh hết.
0: Ánh mắt của cô khi nói dối tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Nó nhìn y chang như bây giờ vậy.
1: Anh không bằng không chứng, đừng có ở đây mà nói bậy nữa, tôi tố anh vô khống đó.
0: Quá là phu nhân nhà giàu, có chút tiền dơ bẩn liền đi tố cáo người ta vô khống. Pháp luật đúng là trò chơi dành cho người giàu mà.
1: Tôi không muốn đòi coi với anh, sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa.
0: Cô có biết nhóm Zero không? Tôi cũng biết có người đã lợi dụng chuyện này uy hiếp tôi. Tôi nói thật với cô, tôi cũng là một trong những thành viên nhóm Zero đó. Nếu như cô còn muốn tiếp tục phủ nhận thì tôi chỉ có thể kiểm tra ADN để so sánh thôi.
1: Ấu Tường là con của anh. Đáp án này anh đã hài lòng chưa? Sau đó thì sao? Anh muốn làm gì hả? Đã qua lâu như vậy rồi, anh không muốn buông tha tôi sao?
0: 7 năm đối với cô đã rất lâu rồi, nhưng đối với tôi mà nói giống y như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Không có cách nào tiếp nhận được người mà tôi yêu sâu đậm lại đối xử với tôi như vậy. Tôi vì cô mà cho đi tất cả. Không ngờ tôi vừa mới ngồi tù thì cô đã rơi vào trong tay của người khác. Thứ đàn bà hư thân mất nết như cô, tôi sẽ không bao giờ để cô sống yên ổn đâu.
1: Lưu Hiểu Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi?

0: Nhân viên kỹ thuật đi vào trung tâm dữ liệu ngày hôm đó, lúc hơn 8 giờ sáng vẫn còn chưa đi làm. Chắc chắn là có người làm giả thẻ nhân viên của anh ta, hắn mới có thể đi vào bộ phận quan trọng nhất của bệnh viện trót lọt như vậy.
1: Vậy thì người này với người đã ăn cắp dữ liệu của Jonna về là cùng một người đúng không?
0: Thủ pháp tác chiến cả hai lần không giống nhau cho lắm, tôi cũng không dám chắc. Nhưng mà tôi nghi ngờ, ngoại trừ hắn ta ra, còn có một nhóm người nữa cũng đang điều tra chuyện này.
2: Một nhóm khác nữa sao? Tại sao lại có nhiều người muốn điều tra về Jonna vậy?
0: Tôi không biết đối phương là ai, cũng không biết động cơ của bọn họ là gì, càng không biết bọn họ là bạn hay là thù. Bây giờ manh mối duy nhất đều ở trên người của Đỗ Ân Triết, vậy nên tôi hy vọng có thể tìm được đáp án ở chỗ cô ta.
2: Không chỉ có Đỗ Ân Triết mà còn có Chu Chí Bình nữa. Anh ta vẫn chưa giải tỏa được mối nghi ngờ. Sao cô cứ như là muốn bỏ qua anh ta vậy?
0: Đủ rồi, cậu đừng có suốt ngày liên tục nhắc nhở tôi biết chứ. Quay về làm việc đi.

0: Alo, Tiên Trần, tìm anh có gì không?
1: Trước đây tôi có thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp. Một nhà tài trợ đã cho tôi 3 phiếu giảm giá buffet sang trọng. Anh có hứng thú đi cùng không?
0: Đương nhiên có hứng thú rồi.
1: Vậy được, anh giúp tôi hẹn Ân Triết nha. Sau đó ba người chúng ta cùng nhau đi.
0: Ân Triết? Tại sao em lại muốn hẹn cô ấy đi chung?
1: Bởi vì chúng ta có 3 phiếu giảm giá lận mà.
0: Nhưng mà em cứ một mực đòi cô ấy đi ăn chung không phải rất lạ sao?
1: Không có, sao lại lạ chứ. Dù gì cô ấy cũng là bạn anh, cũng là bạn của tôi.

0: hai người không phải bạn bè đơn thuần.
1: Tụi anh đương nhiên chỉ là bạn. Chẳng qua... thôi được rồi, để anh thử hẹn cô ấy đi chung nha.
2: Vậy thì được, chúng ta sắp xếp thời gian đi ha.
0: Đã hẹn rồi đó nha. Tạm biệt.
1: Được, tạm biệt. Xin lỗi cô nha, mong cô giúp tôi hoàn thành lời hứa.
3: Dễ như ăn bánh, diễn xuất là thế mạnh của tôi mà. Còn được đi ăn miễn phí nữa, cũng tiện để tôi luyện tập kỹ năng.
1: Cảm ơn cô.
3: Con mồi xuất hiện rồi.

0: Chào anh. Chỗ này đã có ai ngồi chưa?
1: Đi một mình hả?
0: Đúng vậy. Trong buổi tối cuối tuần này, chỉ có một mình đi bar uống rượu thôi. Thật là đáng thương.
1: Nhìn cô gái xinh đẹp như em, sao có thể chỉ có một mình chứ?
0: Cũng giống như người đàn ông hấp dẫn như anh đây, không thể nào chỉ có một mình được.
1: Cho cô gái xinh đẹp này một ly gin tonic.
0: Em không muốn.
1: Vậy em muốn uống gì? Anh sẽ mở.
0: Em muốn uống. Say on the beach.
1: Đổi thành sex on the beach. Cảm ơn.
0: Em muốn nói cho anh nghe một bí mật.
1: Là bí mật gì?
0: Lúc nãy khi em vừa mới bước vô, đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên.
1: Thật vậy sao?
0: Em tin là lúc ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy em cũng đã bị em thu hút rồi.
1: Đúng.
0: Em rất thích đàn ông có râu đó.
1: Anh cũng rất thích cái body của em.
0: Nếu như có cơ hội cho anh thử một chút đó.
1: Được rồi, ở đây ồn ào lắm, nhà anh yên tĩnh hơn. Chi bằng đến nhà của anh đi.
0: Không được, lần sau đi.
1: Lần sau hả?
0: Ừ. Tối nay không tiện lắm. Tạm biệt.
1: Nè.

Em nhớ anh lắm. Hai giờ chiều ngày mai,

0: Wow, quá lợi hại. Chỉ cần máy tính và điện thoại đều cùng sử dụng một mạng kết nối Wi-Fi là đã có thể thông qua điện thoại đăng nhập máy tính rồi.
1: Việc này không hề nhỏ. Chuyện khó khăn nhất là cần nhân lúc chủ nhân chiếc điện thoại không chú ý, tranh thủ thời gian để truyền virus vào điện thoại.
0: Đây là một kỹ năng cơ bản mà một hacker phải

0: cậu đừng có nói không làm được đó nghe.
1: Trời, đương nhiên là tôi biết rồi.
0: Cậu biết hả? Vậy tại sao còn làm ra vẻ như là rất đáng ngưỡng mộ vậy?
1: Đó là bởi vì tôi ngưỡng mộ Ân Trí.
2: Có liên quan gì đến tôi chứ?
1: Nếu như chị không hy sinh nhan sắc, thể hiện sự quyến rũ vô hạn của chị, thì sếp làm sao có thể dễ dàng truyền virus vào điện thoại của Michael?
2: Hãy để dành sức lực của mình dồn hết hoàn toàn vào trong công việc. Tôi tin là khả năng của cậu hoàn toàn có thể lên mức thượng thừa. Cậu làm ơn đi, chuyên tâm làm việc, đừng có tâm bốc nữa, có được không?

0: di thư của Dương Tử Hán. Có rồi.
1: Có phát hiện gì không?
0: Di thư của Tử Hán vốn dĩ không đề cập tới chuyện hậu sự, càng không có yêu cầu luật sư quả thiêu thi thể cô ấy.
2: Hả? Sao có thể chứ?
0: Có người đã tìm đủ mọi cách để biến nó thành một vụ tai nạn xe hơi vô cùng hoàn hảo, nên vô tình giết chết một người đàn ông. Nhưng thật ra toàn bộ chuyện này vốn dĩ là một âm mưu được thiết kế rất tinh vi. Chu Chí Bình đã phát hiện ra vụ của Tử Hán không phải là tai nạn. Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Chu Chí Bình.

0: Lão Trương, hôm nay anh mời tôi bữa thịnh soạn, còn đi mua máy lạnh như tôi. Một chủ tịch như anh đúng là rảnh thiệt đó.
1: Lão Trần à, với sự thông minh tài trí của anh, chắc đoán được tôi có chuyện tìm anh bàn bạc mà.
0: Liên quan đến hợp đồng từng lửa bệnh viện đúng không?
1: Quá lợi hại, đến lúc gia hạn hợp đồng rồi. Nhưng sao ban giám đốc của các anh tới giờ cũng chưa có động tĩnh gì vậy?
0: Hey, dạo này trong bệnh viện xảy ra một vài chuyện, phía ban giám đốc kéo dài một thời gian rồi mới quyết định lại.
1: Lão Trần, nghe nói các anh muốn cân nhắc việc ký QPL, có thật vậy không?
0: Tin tức của anh đúng là nhanh thiệt đó nghe.
1: Nói thật thì QPL luôn là đối thủ mạnh nhất của Snow World. Nhưng mà nói về kỹ thuật, tôi dám chắc dịch vụ mà họ cung cấp tuyệt đối không bằng bên chúng tôi.
0: Trước giờ tôi luôn hài lòng với dịch vụ của bên anh. Ê, yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh giành lấy ở hội đồng quản trị.
1: Lão Trần à, có câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn nha.
0: Hey, mọi người đều là bạn cũ, cảm ơn tới cảm ơn luôn thì còn gì nữa. À đúng rồi, dạo này công ty các anh cử trợ lý đặc biệt với tư cách là nhân viên PR đến để kiểm tra hệ thống kết quả thế nào rồi?
1: Chuyện này tôi có từng nghe qua, nhưng mà chi tiết thì tôi không rõ lắm.
0: Ý các anh là tới kiểm tra tường đứa của bệnh viện, đảm bảo an toàn của hệ thống. Như vậy thông tin của bệnh viện sẽ không bị trò trĩ ra bên ngoài.
1: Đây là niềm tin mà công ty chúng tôi luôn giữ vững để triển khai nâng cao công việc bảo vệ. Chúng ta phải làm cho tường lửa của mình không có chỗ bị rò rỉ, để hacker không có kẻ hở chui vào.
0: Mọi người cẩn thận thì tôi thấy yên tâm rồi. Yên tâm đi, cuộc họp hội đồng quản trị tuần sau tôi nhất định sẽ giúp anh.
1: Cảm ơn, cảm ơn.
0: Excuse me.
2: Chào ông, tôi có thể giúp được gì cho ông không?
0: Tôi muốn mua máy lạnh 4 cửa này, nhưng mà máy lạnh nhà tôi bị hư. Các cô lắp đặt giùm tôi luôn nha.
2: Dạ được, phiền ông chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra ngày giao hàng ngay.
1: Lão Trần à, lần trước anh chuyển nhà tôi còn chưa tặng món quà nào. Cái máy lạnh này cứ tính cho tôi đi.
0: Ê, đừng như vậy, lỡ như người ta biết được còn tưởng anh hối lộ tôi.
1: Ê, vậy anh thường gửi cho tôi mấy gói khám sức khỏe cũng tính là hối lộ sao?
0: Được rồi, được rồi, được rồi. Vậy tôi nhận cái máy lạnh này, cảm ơn.
1: Đều là bạn cũ, cảm ơn tới lui để làm cái gì chứ.
3: Chú Quý, đột nhiên chú gọi điện tìm con, có phải có chuyện gì không?
1: Không có gì thì không thể mời con ăn cơm sao?
3: Đương nhiên không phải, con chỉ là thấy ngại để chú mời con thôi. Hay là như vậy, bữa nay con mời nha.
1: Có thể dọn thức ăn lên rồi.
4: Dạ được.
3: Cảm ơn.
1: Con trước giờ không kén ăn, nhưng chú vẫn gọi gà chấm mắm tôm với món đậu hũ tứ xuyên. Những món này đều là món con thích ăn từ nhỏ.
3: Bao nhiêu năm qua, vẫn là chú Quý hiểu con nhất. Chú Quý, có phải có chuyện gì không chú?
1: Hôm nay chú và viện trưởng Trần ôn lại chuyện cũ. Ông ấy đột nhiên nhắc tới con, cử người đến bệnh viện để kiểm tra tường lửa. Trong tường lửa của chúng ta có lỗ hổng phải không?
3: Không có lỗ hổng, là có hacker xâm nhập hệ thống bệnh viện, đánh cắp thông tin của khách hàng bệnh viện.
1: Có chuyện như vậy sao?
3: Chuyện này con vẫn đang điều tra, nhưng có thể chắc chắn được là đây không phải xâm nhập từ bên ngoài, mà là xâm nhập từ bên trong. Nhưng mà chú đừng có lo, có con đây, chắc chắn tên hacker bí ẩn này sẽ bị lôi ra.
1: Con làm việc vô cùng cẩn thận, có chuyện gì thoát khỏi mắt của con đâu. Có con ở đây thì chú còn lo cái gì nữa?
3: Đương nhiên,

0: Đại tiểu thư nói gì ạ?
1: Tư vẫn chỉ nghi ngờ đó là hacker, tạm thời không nghi ngờ gì tôi cả.
0: Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
1: Không cần làm cái gì hết.
0: Nhưng đại tiểu thư vẫn luôn điều tra, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ấy phát hiện.
1: Tôi đang đau đầu phải làm sao với Chu Chí Bình. Không ngờ là ông trời đã cho tôi một người giúp đỡ.
0: Ý ông nói đại tiểu thư...
1: Không sai. Để con bé đối phó với Chu Chí Bình, tôi chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi mà thôi.
0: Ông muốn chuyển sự chú ý sang đại tiểu thư để cho cô ấy nghỉ Zero làm.
1: Trận đấu giữa Góp cùng Zero tôi đã mong chờ rất lâu rồi.
2: Ấu Tường, giải tranh Daddy đầu to quá rồi.
3: Mỗi khi mà mày rêu rít với Daddy, Daddy nói đầu mình rất to.
2: Nhưng mà tỷ lệ này không đúng. Con vẽ như vậy, Daddy không có đẹp trai đó.
3: Daddy rất đẹp trai.
2: Vậy còn Mami? Mami con thích màu gì?
3: Màu hồng.
2: Vậy sao vẽ tóc Mami rối tung lên vậy chứ? Rất tốt, còn chỗ này nữa. Rất tốt. Ấu Tường, con ngồi đây đi, Mami sẽ tới đón con nhanh thôi.
3: Dạ.
2: Cô đi nghe điện thoại một chút. Con ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng có chạy lung tung nha.
1: Hai, không cần sợ. Con không nhớ chú sao? Hôm trước chúng ta đã gặp nhau trong công viên đó. Chú là bạn cũ của Mami con.
3: À.
1: Con tên là gì vậy?
3: Con tên Tôn Ấu Tường.
1: Họ Tôn sao? Ấu Tường, lúc nãy con học xong lớp vẽ, có thể cho chú xem thử tranh con vẽ được không?
3: Ừ. Đây là Mami và Daddy.
1: Daddy. Daddy có thương con không?
3: Nhưng mà ba rất bận, lại lên máy bay đi nước ngoài rồi.
2: Sao lại ở đây?
3: Mami,
2: anh muốn làm gì?
1: Tôi chỉ đi ngang qua đây, đúng lúc thấy thằng bé thôi.
2: Anh đừng có ý đồ với con tôi. Phiền anh đi ngay cho.
1: Bye bye Ấu Tường.
3: Bye bye.
2: Đi thôi bà bối.
3: Daddy.
4: Ngạc nhiên chưa? Sao rồi bà bối? Cậu nhớ Daddy không?
3: Dạ có.
4: Nhớ làm sao ta?
2: Không phải anh nói hôm sau mới về sao? Sao về cũng không nói trước cho em một tiếng?
4: Anh cũng muốn làm mọi người ngạc nhiên lắm mà. Đi, đi ăn một bữa thịnh soạn.
3: Yeah.
1: Hai, chào anh.
4: Hai, anh là bạn của em hả?
1: Hiểu Phong, Lưu Hiểu Phong. Tôi là bạn trung học của anh á.
4: Vậy hả?
1: Chúng tôi lâu rồi không gặp. Mấy hôm trước tình cờ gặp được. Cô ấy vẫn không thay đổi, vừa nhìn là tôi nhận ra ngay.
2: Tụi em lâu rồi không gặp.
3: Daddy, con đói rồi.
4: Được rồi. Chúng tôi sắp đi ăn tối. Anh đi chung nha.
2: Lúc này

0: Để mami đút con.
1: Con muốn đến đây đút.
2: Đây. Nè. Sao? Có ngon không?
1: Daddy đút rất ngon.
0: Mami hay Daddy đút cũng có khác sao?
1: Không có, Mami đút cũng ngon.
2: Quen quá. Em yêu à, sao vậy cưng? Sao không ăn nữa đi?
0: Bữa sáng em ăn no quá nên giờ nuốt không trôi.
2: Ăn nhiều một chút đi, lần nào cũng ăn ít như vậy cẩn thận bị bệnh dạ dày đó. Nè, ăn của anh đi, em sẽ thích đó.
0: Để em tự ăn cho.
3: Anna thay đổi rồi. Lúc trước chúng ta còn đi học chỉ vì sợ mập nên ngày nào cũng không ăn sáng, mỗi ngày chỉ ăn một cử thôi.
2: Vậy hả? Sao anh không nghe em nói vậy?
0: Chuyện lúc trước em cũng không nhớ.
2: Anna hiếm khi nhắc với tôi những chuyện trước đây lắm.
3: Vậy sao? Lúc trước cô ấy ở trường rất hoạt bát, cuộc sống phong phú, rất nhiều nam sinh theo đuổi đó.
0: Có sao? Đừng nghe anh ấy nói lung tung.
2: Anh nói tiếp đi, tôi muốn nghe.
3: Cô ấy không biết đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim rồi.
0: Chồng à, anh không được nghe anh ấy nói.
3: Ý tôi muốn nói cô rất xuất sắc, bài tập về nhà, thể dục, mọi thứ đều tốt. Nhưng mà vài nam sinh không biết tự lượng sức, cô ấy làm sao nhìn đến họ chứ.
2: Thì ra tiêu chuẩn của em cao như vậy sao?
3: Chính vì tiêu chuẩn cao nên tới giờ mới chọn được người chồng tốt như anh.
2: Thực sự là như vậy sao?
0: Chủ đề của hai người đừng nói về em được không?
2: Được rồi, không nói em nữa. Anh Lưu đã có gia đình chưa?
3: Vẫn chưa.
2: Tại vì chưa gặp được người mình thích hay sao? Hay là quá nhiều đối tượng nên không biết lựa chọn thế nào?
3: Tôi đã từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.
2: Vậy sao không ở bên nhau?

0: Tóm lại, tôi không được may mắn như anh. Cô ấy là người hám của trong ơn bạc nghĩa, không thể nào thích một tên nghèo như tôi được.
1: Thôi đi, mấy chuyện không được vui này đừng có nhắc lại. Ăn cơm đi.

0: Lưu Hiểu Phong, tại sao anh lại tự ý đi tìm anh à?
1: Đó là chuyện riêng của tôi.
2: Cho dù là chuyện riêng, anh cũng không nên để cho Anna biết anh là người của Zero chứ.
1: Xin lỗi, tôi không thể kềm chế được. Nếu tôi không làm vậy, cô ấy sẽ không thừa nhận Ấu Tường là con của tôi.
0: Chuyện này là thật sao?
2: Bất kể là như thế nào, anh cũng nên lấy đại cục làm trọng.
1: Xin lỗi, là tôi quá manh động. Nhưng mà tôi đã phát hiện ra một chuyện rất đáng ngờ.
3: Chuyện gì mà đáng ngờ?
1: Tôi rất hiểu Anna. Cô ấy vì ham vinh qua mới gả cho tên Tôn Thiêm Kiến. Nếu cô ấy lo bí mật thân thế con trai bị lộ, sẽ bị Tôn Thiêm Kiến phát hiện. Cô ấy có thể trả tiền chuộc. Đâu phải cô ấy không có tiền, tại sao lại muốn thông qua chúng ta giúp cô ta điều tra người tống tiền chứ?
3: Anh đang nghi ngờ Anna nói dối à?
1: Tôi cho là chuyện này không đơn giản như Anna nói đâu.
0: Động cơ là gì? Tại sao Anna lại phải làm như vậy?
1: Tôi cũng nghĩ không ra. Tóm lại trực giác nói cho tôi biết, chuyện này có gì đó không ổn.
2: Anh chỉ dựa vào trực giác tin là cô ấy đang nói dối. Cách nói này của anh có phải là quá võ đoán không?
3: Nếu danh tính của chúng ta bị đổi, hoặc là nói có người liên quan không phải Anna, anh có gì nghi ngờ cô ta đưa ra phán đoán như vậy không?
1: Tôi tin vào cảm giác của mình. Bất luận thế nào, tôi sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh cho mọi người thấy.
0: Chứng minh cái gì? Chứng minh Ấu Tường là con trai của

0: Không sao chứ. Có phải anh cũng lo Hiểu Phong dùng tình cảm làm việc?
1: Vấn đề của Hiểu Phong tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Cô chỉ cần tập trung vào vụ của anh Na.
0: Trừ vụ của anh Na ra, tôi còn phải giúp giải quyết nỗi buồn của người khác.
1: Ai vậy?
0: Anh quên rồi sao? Cuộc hẹn ngày mai của anh và Tư Dận, tôi chính là vị khách được mời. Nhiệm vụ của tôi là đi nói dối cùng với anh.
1: Nếu như cô cảm thấy khó xử thì tôi có thể viện cớ từ chối cô ấy. Dù gì cũng là chuyện riêng của tôi.
0: Anh có biết tại sao Tư Dận lại mời tôi đi làm bóng đèn không?
1: Tại sao vậy?
0: Vì cô ấy còn nghi ngờ anh không thành thật. Nghi ngờ chúng ta không phải chỉ là bạn tốt như anh đã nói. Phụ nữ mà, chỉ cần có một chút nghi ngờ đàn ông thôi, muốn theo đuổi cô ấy e là khó rồi. Cho nên bây giờ anh hy vọng tôi đi hay là không đi đây?
1: Nếu như...
0: Ok, anh không cần nói nữa. Đôi mắt của anh đã phản bội anh. Tự tôi nghĩ cách vậy.
1: Thật ngại quá.
2: Hai.
1: Chờ lâu rồi hả?
2: Tự tôi tới sớm thôi. Ân Triết đâu?
1: Lúc nãy cô ấy nói với anh là bạn cô ấy có chút chuyện cần giúp, có thể không tới được. Kêu chúng ta cứ ăn đi, không cần phải chờ.
2: Vậy sao?
0: Hai.
2: Hai. Tôi là Tư Dận. Chào cô.
0: Ân Triết.
2: Chuyện của cô đã làm xong rồi hả?
1: Không phải cô nói bạn cô cần giúp đỡ gì hay sao? Mình sao tới đây nhanh vậy?
0: Đúng vậy, bạn tôi chính là anh ấy.
3: Xin lỗi nha. Vốn dĩ tôi muốn hẹn Ân Triết đi xem phim, nhưng mà cô ấy nói là có hẹn với hai người.
2: Đây là...
0: Để tôi giới thiệu, đây là Hoàng Học Trung.
2: Hello.
3: Chào cô.
0: Anh ấy là bạn trai của tôi. Chí Bình chắc đã nói với cô về quan hệ giữa chúng tôi rồi chứ gì? Cô yên tâm đi, tôi và Chí Bình chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Đây mới là chân mệnh thiên tử của tôi.
3: Tôi không mời mà đến, không làm phiền thế giới của hai người nữa.
2: Càng đông càng vui hơn mà. Hôm nay tôi sẽ mời. Đi thôi, lấy chút gì ăn đi.
3: Được thôi. Đi em.
2: Hello. Anh không đói hả?
1: Đói chứ.
2: Nè.
0: Cảm ơn.
2: Đúng rồi, cô làm việc trong ngành nào vậy?
0: Tôi là huấn luyện viên võ thuật. Sao lại tỏ vẻ như vậy? Nhìn không giống sao?
2: Không phải, không phải, xin lỗi nha. Tôi thấy vẻ ngoài nhã nhặn của cô, không ngờ cô lại là một nữ trung hào kiệt.
0: Đừng trông mặt mà bắt hình dong, vẻ bề ngoài càng dịu dàng, nói không chừng tính cách còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông.
2: Đây gọi là phụ nữ không nhường đấng mày đâu.
0: Cô cũng không kịp nhường mà. Một người nổi tiếng thông minh và có năng lực lập cả kênh Tư Tư May Mắn.
2: Cô cũng đã xem kênh Tư Tư May Mắn của tôi rồi hả?
0: Đương nhiên, tôi là fan theo dõi cô mà, thường xem video của cô lắm.
2: Cảm ơn cô đã quan tâm nha. Đúng lúc gần đây tôi làm số đặc biệt về phụ nữ tự cường. Không biết có vinh hạnh để tôi có thể phỏng vấn cô được không vậy?
0: Xin lỗi nha, dạo này tôi hơi bận, hơn nữa không thuận tiện lắm.
2: Không tiện hả?
0: Nói thật ra thì ngoài lúc dạy võ ra, tôi còn làm công việc hộ tống cho vài người nổi tiếng.
2: Nói vậy thì cô là nữ vệ sĩ.
0: Làm nghề này thì hành động cần phải khiêm tốn, không thể nhận phỏng vấn của cô. Thật ngại quá.
2: Thật không ngờ cô còn có thân phận này nữa. Wow, nếu nói vậy thì cuộc sống của cô chắc là cũng phong phú lắm.
0: Nếu như cô cần dịch vụ của tôi có thể nhận.
2: Không cần, tôi đâu có giàu có gì, không cần bảo vệ.

0: nhưng mà tôi rất muốn học võ để phòng thân đó. Cô dạy võ ở đâu vậy? Tôi có thể theo học được không?
1: Được thôi, không thành vấn đề.
0: Đa tạ sư phụ.
2: Đừng có lo nữa, Ân Triết thông minh như vậy, người anh thương chắc chắn sẽ không nghi ngờ.
3: Tôi không gì lo lắng hết.
2: Vậy thì tốt.
3: Cảm ơn mọi người hôm nay giúp tôi.
2: Nói thiệt nha, trừ việc đến đây để ăn miễn phí á, tôi cũng có sự ích kỷ của mình. Tôi giúp anh cũng như là đang tự giúp chính mình. Hả? Chút nữa tôi sẽ tìm cơ hội chuộc để với Ân Triết. Không ở đây làm bóng đèn của hai người, cũng không để cho hai người làm bóng đèn của chúng tôi đâu.
0: Họ đâu rồi?
3: Họ đi trước rồi.
0: Sao đi mà không nói tiếng nào? Tôi còn lấy đồ ngọt cho họ nè.
3: Bọn họ vội đi xem phim.
0: Không phải anh nói Ân Triết là bạn thân của anh sao?
3: Sao vậy?
0: Sao anh biết chuyện cô ấy có bạn trai thì lại cảm thấy bất ngờ vậy?
3: Độ quan sát của em đúng là mạnh thiệt.
0: Đừng có mà chuyển đề tài như vậy.
3: Đàn ông với phụ nữ không giống nhau. Cho dù bạn thân tới cỡ nào cũng sẽ không tám chuyện tình cảm của đối phương đâu.
0: Cho nên anh không biết Ân Triết có bạn trai?
3: Anh biết chứ, chỉ là không ngờ đó lại là học trung thôi. Anh quen biết Ân Triết lâu rồi mà không ngờ họ lại giữ bí mật kỹ tới mức này, đúng là quá cẩn thận. Sao em lại nhìn anh như vậy?
0: Tôi chỉ muốn nói với anh một câu.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung sau. Ra quân ngày cao điểm, ngày Chủ nhật xanh năm 2026. Đoàn thanh niên phường thành nhất với chiến dịch 44 ngày đêm tiên phong chuyển đổi số. Thanh niên chung tay đem niềm vui đến bệnh nhân ung thư. Vừa qua tại xã E Nhuân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.
1: Tại chương trình, 5 đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới cấp trung ương được ra mắt, gồm đội hình trí thức trẻ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tình nguyện bảo vệ môi trường, tuyên truyền chuyển đổi số và tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn. Đây là lực lượng nòng cốt phát huy trí thức, chuyên môn và sức sáng tạo của thanh niên, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì phát huy hiệu quả và nâng cao tính bền vững của các công trình, mô hình, phần việc thanh niên. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia các hoạt động tập huấn đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2026, trồng cây xanh, tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn, khánh thành tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường.
0: Quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống, từ giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt đến tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trên môi trường mạng. Tuy nhiên, để những tiện ích này thực sự đến được với mọi người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, rất cần những lực lượng trực tiếp hướng dẫn, đồng hành ngay từ cơ sở. Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk đang phát huy vai trò của mình thông qua chiến dịch Thanh niên số năm 2026. Tại phường Thành Nhất, những ngày qua, các đội hình thanh niên số đã có mặt tại trung tâm hành chính công phường, các khu dân cư, chợ, tuyến phố và điểm sinh hoạt cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng VNEID, thanh toán QR và trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ an toàn hiệu quả. Sau 44 ngày triển khai, những việc làm cụ thể của đoàn viên thanh niên đang góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống của người dân.
2: Tại trung tâm hành chính công phường Thành Nhất, màu áo xanh của đoàn viên thanh niên đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Với vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, các bạn trẻ có mặt tại đây để giúp người dân thực hiện các thao tác trên môi trường số. Từ tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến đến sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNEID. Với những người đã quen sử dụng điện thoại thông minh, các thao tác này có thể khá đơn giản. Nhưng với người lớn tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, việc tự mình thực hiện một thủ tục trực tuyến đôi khi không dễ dàng. Bởi vậy, thay vì chỉ hướng dẫn bằng lời, đoàn viên trực tiếp cầm điện thoại thao tác từng bước và giải thích để người dân có thể tự thực hiện trong những lần tiếp theo.
3: Trước hết là sự tiếp đón hết sức là rất là trọng thị của các đoàn viên trong như này, và cũng hướng dẫn cách cụ thể để tôi làm cái hiệu chí xã hội cho bà xã này. Qua sự hướng dẫn của các chị em thì tôi thấy công việc làm rất là suôn sẻ và hướng dẫn rất là tận tình.
2: Không chỉ hỗ trợ tại trung tâm hành chính công, các đội hình thanh niên số còn đến với chợ, tuyến phố, cụm hộ kinh doanh và khu dân cư. Tại đây, đoàn viên tập trung hướng dẫn những kỹ năng số gần với nhu cầu hàng ngày của người dân. Trong đó, thanh toán bằng mã QR là một trong những nội dung được triển khai khá thiết thực. Đoàn viên hướng dẫn tiểu thương tạo và sử dụng mã QR, kiểm tra giao dịch, đồng thời lưu ý những vấn đề cần thiết để bảo đảm an toàn khi thanh toán trên môi trường điện tử.
4: Hiện tại thì tụi em luôn tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên trong địa bàn tổ dân phố cũng như là trong các chi đoàn trong cụm dấu thi đua để tăng cường tuyên truyền cho đến từng người dân, rồi hỗ trợ đến từng nhà để cho mọi người cần thiết, những trường hợp mà họ không đến được với trung tâm hành chính công thì tụi em đến tận nơi hỗ trợ. Tập trung vào định điểm vào trong chiến dịch 44 ngày đêm thì tụi em đã cố gắng đi đến từng nhà. Những hộ mà về gia đình chính sách khó khăn không thể đến tận nơi nộp dịch vụ công thì tụi em trực tiếp đến hỗ trợ công dân nộp dịch vụ công rồi hồ sơ để cho chiến dịch 44 ngày đêm thành công.
2: Từ những giao dịch nhỏ tại các quầy hàng, chuyển đổi số đang từng bước đi vào hoạt động kinh doanh hàng ngày. Với sự hướng dẫn trực tiếp, những người chưa quen với công nghệ có thêm cơ hội tiếp cận và sử dụng các tiện ích số một cách chủ động hơn. Bên cạnh đó, nội dung bình dân học vụ số cũng được các đội hình chú trọng. Đoàn viên hướng dẫn người dân những kỹ năng cơ bản khi sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền cách nhận biết và phòng tránh

0: nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.
1: Qua tiếp xúc với người dân thì thấy là người dân vẫn chưa tiếp cận được chuyển đổi số, và đoàn viên bọn em thì cũng cố gắng giúp đỡ người dân tiếp cận với kỹ năng chuyển đổi số hơn. Hiện nay thì bọn em cũng đi rất là nhiều nơi ở trên tổ dân phố, và cũng giúp đặc biệt là những người già mà sống một mình, giúp làm các giấy tờ.
0: Trong quá trình chuyển đổi số, việc giúp người dân biết sử dụng công nghệ phải đi cùng với nâng cao ý thức tự bảo vệ mình. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho người lạ. Thận trọng khi truy cập đường link và kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch là những kỹ năng được đoàn viên nhắc nhở thường xuyên. Theo phương châm, một xã phường, một đội hình, 3 điểm hỗ trợ, 5 nhóm việc, một báo cáo trên ngày, các hoạt động được triển khai theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng và nhu cầu thực tế, qua đó phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc đưa các tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng.
2: Theo thực tế thì tụi em thấy các người già, ví dụ như hiện tại giờ, điện thoại thông minh còn nhiều khi còn hạn chế, chưa có, hoặc là ấn vô các thông tin về mật khẩu đó thì hay quên. Đoàn viên sẽ hỗ trợ nhiệt tình hơn về các vấn đề đó, về các thủ tục hành chính, pháp lý, giấy tờ để thuận tiện sau này đến khi cần.
0: Diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2026, chiến dịch thanh niên số được triển khai đồng bộ tại 102 xã phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ: bình dân học vụ số, hỗ trợ VNEID và dịch vụ công trực tuyến, chợ số, tiểu thương số và thanh toán QR, sản phẩm địa phương số, an toàn số, cộng đồng, tại phường Thanh Nhất. Bằng những việc làm cụ thể và sự đồng hành trực tiếp, đoàn viên thanh niên đang góp phần để người dân từng bước làm quen sử dụng và làm chủ các tiện ích số. Từ một thủ tục được thực hiện trực tuyến, một giao dịch bằng mã QR hay một kỹ năng được trang bị để phòng tránh lừa đảo trên mạng, mỗi phần việc nhỏ đều góp phần đưa chuyển đổi số đi vào đời sống. Qua đó, tuổi trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong xung kích, góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong cộng đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, mái tóc đối với mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ, không chỉ là một phần của diện mạo mà còn là thứ được chăm chút thay đổi theo sở thích và đôi khi được nuôi dưỡng trong nhiều năm. Thế nhưng có những bạn trẻ đã lựa chọn cắt đi mái tóc mà mình yêu thích để trao tặng cho những bệnh nhân ung thư. Với họ, đó không đơn thuần là một lần thay đổi kiểu tóc, mà là cách gửi đi một món quà bằng chính những gì mình có. Một mái tóc được trao đi có thể giúp người bệnh cảm thấy tự tin hơn khi đối diện với sự thay đổi ngoại hình trong quá trình điều trị, đồng thời mang đến sự động viên sẻ chia từ cộng đồng. Tại phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, ngày càng có nhiều người trẻ biết đến và tham gia hoạt động ý nghĩa này. Mỗi người một câu chuyện, một lý do để hiến tóc, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn là một việc nhỏ bé vì những người đang cần được sẻ chia.
4: Tại phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, những hoạt động vận động hiến tóc cho bệnh nhân ung thư đã được duy trì trong nhiều năm. Không chỉ những người thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, mà ngày càng có nhiều bạn trẻ biết đến và hưởng ứng. Có người được bạn bè giới thiệu, có người biết thông tin qua mạng xã hội, cũng có người trực tiếp đến cắt tóc rồi được hướng dẫn cách giữ lại phần tóc đủ tiêu chuẩn để hiến. Mỗi người đến với hoạt động bằng một lý do khác nhau, nhưng điểm chung là đều mong muốn mái tóc của mình sau khi cắt đi vẫn có thể tiếp tục mang lại giá trị cho một người khác.
5: Và em cũng có tìm hiểu trên mạng là cái cách hiến tóc và cách cắt tóc thế nào để cho vừa giúp đỡ được bệnh nhân ung thư và khách hàng có một mái tóc đẹp, ý nghĩa. Nên là em đã quyết định là mở ra cái mô hình là vận động tuyên truyền hiến tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư ở Sài Gòn.
4: Từ việc tìm hiểu cách hiến tóc, vận động khách hàng và những người xung quanh cùng tham gia, hoạt động này dần trở thành một điểm kết nối để những người có mong muốn sẻ chia có thể thực hiện việc làm của mình một cách thuận lợi hơn. Bởi trên thực tế, để có một mái tóc đủ điều kiện hiến tặng, người tham gia phải dành thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, quyết định hiến tóc cũng đồng nghĩa với việc người hiến phải kiên trì với lựa chọn của mình. Điều đáng quý là sau khi cắt tóc lần đầu, không ít người lại tiếp tục nuôi tóc để hiến vào những lần sau. Chính sự tiếp nối ấy khiến hoạt động hiến tóc không chỉ dừng lại ở một lần trao tặng, mà dần hình thành một thói quen đẹp trong cộng đồng, nhất là trong giới

0: trẻ.
1: Đây là lần thứ hai, thứ ba thì em cũng hiến tóc, thì sau những lần cắt tóc thì em vẫn sẽ nuôi và hiến cho những chiến binh ca, những chiến binh ung thư để cho họ có cái món quà bé nhỏ, dù em không có tiền bạc nhưng đấy là một món quà tinh thần để giúp mọi người ở bên ung thư hoặc là chiến binh ca đấy, họ sẽ vui.
2: Không phải ai cũng có điều kiện để hỗ trợ bệnh nhân ung thư bằng tiền bạc hay những món quà có giá trị vật chất, nhưng mỗi người đều có thể tìm cho mình một cách để sẻ chia. Với những người trẻ tham gia hiến tóc, đó chính là phần tóc mà họ đã dành thời gian nuôi dưỡng. Có thể giá trị vật chất của một mái tóc không lớn, nhưng để có được mái tóc đủ dài, đủ chất lượng để hiến, người trao tặng phải kiên trì trong nhiều tháng.
3: Và khi mà họ không có tóc thì họ sẽ thiếu tự tin. Chính vì thế mà những mái tóc mà bọn em hiến đi thì cũng sẽ góp một phần tự tin cho các bệnh nhân ung thư để họ có thể có thêm động lực để tiếp tục chữa bệnh ạ.
2: Từ những người đầu tiên tham gia, hoạt động hiến tóc ngày càng nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Và với người trẻ, việc làm này còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Sức trẻ không chỉ được thể hiện qua sự năng động, nhiệt tình trong học tập, lao động hay các hoạt động phong trào, mà còn được thể hiện qua cách mỗi người biết quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Từ những hành động như vậy, tinh thần tình nguyện cũng được lan tỏa một cách tự nhiên.
4: Nói chung là em thấy trên mạng thì cũng là một việc ý nghĩa, với lại là em cũng phát nguyện là mình làm được việc thiện gì là mình làm.
2: Từ năm 2021 đến nay, hoạt động vận động hiến tóc tại đây đã góp gần 200 bó tóc đến mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Đằng sau con số ấy là rất nhiều câu chuyện nhỏ của những người đã dành thời gian nuôi tóc rồi tự nguyện cắt đi khi đủ điều kiện. Có người lần đầu tham gia, có người đã hiến tóc 2-3 lần. Cũng có những người sau khi trao đi mái tóc của mình lại tiếp tục bắt đầu một hành trình mới, nuôi tóc để có thể tiếp tục sẻ chia trong những lần sau. Mỗi mái tóc được trao đi có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình điều trị của một bệnh nhân ung thư. Nhưng với người nhận, đó có thể là món quà giúp họ cảm thấy mình được quan tâm, được động viên và có thêm sự tự tin. Còn với người trao tặng, niềm vui đến từ việc biết rằng một điều rất bình thường của mình lại có thể trở thành điều có ý nghĩa đối với người khác.
5: Để nuôi một cái mái tóc như thế này, có người nuôi từ 2 năm, 4 năm, thậm chí nuôi từ lúc mới sinh tới giờ. Họ hiến một cái mái tóc như thế thì em cũng cảm nhận là họ rất là lo lắng. Trước tiên là lo lắng vì cái mái tóc của mình họ sẽ dùng để làm việc gì, đi về đâu. Nên là trước cái những cái thông tin là ở trên mạng cũng có những cái mái tóc đi không đúng địa chỉ ấy chị, nên là mình cũng hiểu được cái cảm xúc của người hiến. Sau khi những cái mái tóc của em đến đúng địa chỉ, họ rất là tin tưởng, nhất là phụ huynh đã mang con em ở xa đến để hiến tặng cái mái tóc này. Bản thân em rất vui vì đã được mọi người tin tưởng và đồng hành.
2: Không ồn ào, không cần những đóng góp quá lớn, những người trẻ đang chọn cho mình một cách rất giản dị để làm việc tốt, đó là nuôi một mái tóc dài hơn rồi đến một ngày cắt đi và trao tặng. Từ những mái tóc được trao bằng sự tự nguyện, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng được tiếp tục lan tỏa. Và chính từ những việc làm bình dị như thế, sức trẻ đang được phát huy theo một cách thiết thực, biết sống vì người khác, biết cho đi và cùng nhau tạo nên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Một mái tóc có thể rồi sẽ mọc lại, nhưng với người đang chiến đấu với bệnh tật, món quà được trao đi đúng lúc có thể mang đến niềm vui và sự tự tin rất lớn. Vì vậy, mỗi mái tóc được hiến tặng hôm nay không chỉ là một phần vẻ đẹp được trao đi, mà còn là một lời động viên được gửi đến những người đang cần sự sẻ chia.
6: Chương mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Nghị định số 372 của Chính phủ quy định về hoạt động định danh xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, trong đó đáng chú ý là các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.
1: Hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa được thực hiện trên môi trường số thông qua mã UID trên nền tảng quốc gia về định danh xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Nội dung yêu cầu nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc không được quy định tại nghị định này thực hiện theo nghị định số 37/2026 của Chính phủ và quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa phải được ghi nhận thông qua việc khởi tạo các chứng chỉ số quy định tại khoản 4 điều 8 nghị định này qua mã UID nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng xác minh và truy vết độc lập. Việc ghi nhận thông qua khởi tạo chứng chỉ số được thực hiện đối với các sự kiện trọng yếu trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông, tiêu dùng, bao gồm việc xuất hóa đơn, ghi nhận thời điểm cơ quan hải quan quyết định thông quan đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế, hải quan và hình thức quản lý khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng. Đồng thời, tổ chức cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên sàn giao dịch việc làm quốc gia, địa chỉ www.vietlam.gov.vn hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.
0: Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả. Đáng chú ý, dự án luật đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2%, đồng thời không áp dụng hạn mức. Hiện nay, đất ở được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, gồm 0,03% đối với diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần vượt trên 3 lần hạn mức. Theo Bộ Tài chính, việc xác định đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ được thực hiện theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đất đai. Tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6 tháng 10, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí cho biết, tiêu chí và khái niệm xác định các nhóm đất này đang được giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ trong hệ thống pháp luật về đất đai. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan này để xây dựng căn cứ áp dụng chính sách trên thực tế. Việc phải xác định rõ tiêu chí được xem là vấn đề quan trọng bởi thực tế có những trường hợp đất chưa được đưa vào sử dụng do nguyên nhân khách quan, chẳng hạn dự án gặp vướng mắc về thủ tục và các điều kiện pháp lý chưa hoàn tất. Nếu không phân định rõ, chính sách thuế có thể tác động cả đến những trường hợp không cố tình bỏ hoang đất. Ở góc độ chính sách, các chuyên gia cho rằng đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang có thể góp phần hạn chế tình trạng găm giữ đất chờ tăng giá. Việc tăng chi phí nắm giữ sẽ tạo động lực để chủ đất đưa tài sản vào khai thác, sản xuất kinh doanh hoặc chuyển nhượng.
2: Đắk Lắk đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Ve cùng nhiều địa bàn lân cận do mưa lũ hoặc dòng chảy mạnh.
1: Cơ quan khí tượng thủy văn phát thông báo khẩn cấp cảnh báo hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Đắk Lắk trong ngày 7 tháng 10 năm 2026. Người dân và chính quyền các địa phương vùng sườn dốc ven suối nhỏ cần chủ động các biện pháp ứng phó tức thì. Diễn biến thời tiết và tác động từ dòng chảy khiến nguy cơ sạt lở gia tăng đáng kể. Trong 6 giờ tới, tình trạng lũ quét sạt lở đất cùng hiện tượng sụt lún đất tại sườn dốc hoặc ven suối nhỏ có thể xuất hiện tại các địa bàn sau thuộc Đắk Lắk, Buôn Đôn, Ek Nop, Emetro, E Súp, E Tun, E Ve, Phú Hòa 1, Phú Xuân, Vân Hòa. Hiện tượng lũ quét và sạt lở sườn dốc thường diễn biến rất nhanh, tiềm ẩn nguy hiểm lớn cho tính mạng và tài sản người dân ven khe suối. Chủ động quan sát, theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu nứt đất trên sườn dốc, nước suối chuyển màu đục ngầu hoặc dâng cao bất thường. Hạn chế di chuyển không đi qua ngầm tràn, khe suối có dòng nước chảy xiết hoặc khu vực nền đất yếu có nguy cơ sụt lún. Sơ tán khẩn cấp người dân sinh sống tại chân đồi dốc ven suối hẹp cần sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó khoảng 10% sản phẩm được công nhận có nguồn gốc từ cà phê. Điều này cho thấy sức sáng tạo của các chủ thể đã mang đến cho sản phẩm nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn này năm 2024 có 3 sản phẩm cà phê được công nhận OCOP 3 sao. Ông Nguyễn Giang Nam, giám đốc công ty cho biết khi mới bắt tay vào kinh doanh hơn 10 năm trước, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Một phần do vốn đầu tư ít lại nằm xa trung tâm nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nhờ mạnh dạn vay vốn đầu tư cho sản xuất nên chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Đến nay công ty đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mua sắm dây chuyền chế biến sâu, đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
3: Thì nếu mà rang cái OCOP thì có nhiều người ta biết và tin tưởng cái sản phẩm của mình hơn. Đã nhiều như người mới đầu người ta chưa ta có gì thì người ta không để tin tưởng được, nhưng mà người ta mới mình đạt OCOP thì người ta cũng có đơn vị đánh giá cái sản phẩm của mình rồi thì khách hàng người ta cũng tin tưởng hơn.
0: Nhà đầu tư máy móc hiện đại, đa dạng sản phẩm đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau. Hiện tại công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Khi mới kinh doanh thì sản phẩm của công ty chỉ bán ở địa phương. Sau khi được chứng nhận OCOP, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài như Indonesia, Hồng Kông và nay có thêm thị trường Philippines, Trung Quốc và Malaysia, giúp doanh số bán hàng của công ty cũng tăng lên đáng kể.
3: Thì em sẽ hướng tới qua cái thường đường xuất khẩu qua các nước bạn ở gần đây như là Philippines, Indo, Malaysia và Trung Quốc. Tụi em cũng có một số đơn hàng xuất khẩu qua Indo rồi. Nói chung là cũng tạm ổn. Người ta phản hồi thì cũng khá tốt. Tại vì bên em sản phẩm em là 100% rạng mộc, không hóa chất, không phụ gia, nguyên liệu là cà phê chín, lựa chọn kỹ.
4: Thì theo định hướng của xã thì xã sẽ tiếp tục hỗ trợ đến 4 lĩnh vực. Thứ nhất là tiếp tục duy trì các sản phẩm OCOP đã được cấp giấy chứng nhận 3 sao, 4 sao trên địa bàn. Thì báo cáo với đồng chí là hiện tại trên địa bàn là có 1 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì hỗ trợ đối với cái 4 sản phẩm này. Thứ hai là chúng tôi sẽ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để giúp cho doanh nghiệp để được công nhận các cái sản phẩm OCOP 3 sao. Thì hiện tại chúng tôi là có 3 sản phẩm. Thứ nhất là về dưa lưới của hợp tác xã dưa lưới Ecoly, thứ hai là sản phẩm yến sao. Thì ba sản phẩm này thì cố gắng trong cuối năm nay và đầu năm 2027 sẽ được công nhận. Thứ ba là hỗ trợ về cái trưng bày sản phẩm và các cái cửa hàng trưng bày ấy, thì chúng tôi sẽ phối hợp với trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại của Sở Công Thương để hỗ trợ các cái cửa hàng trưng bày đối với các sản phẩm này. Thì trước đây thì chúng tôi đã hỗ trợ được một sản phẩm của trang mà công Nguyễn Văn được 30 triệu, thì tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho các cái sản phẩm OCOP. Và cái cuối cùng là hỗ trợ định hướng cho các sản phẩm OCOP tiềm năng. Thì chúng tôi cũng có định hướng là sang năm 27 và 28 sẽ phát triển tới từ 3 đến 5 sản phẩm nữa. Thì cũng đang định hướng cho các chủ thể để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để được sớm công nhận cái sản phẩm OCOP 3 sao.
0: Với sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chương trình OCOP đã làm thay đổi đời sống kinh tế vùng nông thôn. Mỗi sản phẩm OCOP đã góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa của địa phương. Trong năm 2026, xã Ecoly phấn đấu có thêm từ 3 đến 5 sản phẩm OCOP mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã theo đúng kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã E Riêng đã có sự chuyển biến tích cực. Một trong những tiêu chí điển hình là làm đường giao thông nông thôn. Để có những con đường đẹp đi lại thuận tiện ngoài nguồn vốn của nhà nước, thì sự hưởng ứng đóng góp của người dân đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
1: Gia đình ông Hồ Hữu Diên có hơn 150 mét dãy nằm sát đường từ thôn 5 vào thôn 3 xã E Riêng. Để giải phóng mặt bằng rộng 7 mét thì mỗi bên phải lùi vào từ 2,5 đến 3 mét. Như vậy gia đình ông phải nhổ bỏ 50 cây cà phê đang cho kinh doanh, phá tường rào lùi vào gần 400 mét vuông. Nhờ được trưởng thôn tuyên truyền, ông Diên không chỉ gương mẫu đi đầu hiến đất, hiến cây trồng của gia đình, mà còn cùng với đoàn giải phóng mặt bằng của thôn đi từng nhà vận động các hộ tham gia hiến đất làm đường.
5: Trước cùng làm một con đường kiểu như thế này, cùng đã hiến hơn 200 mét vuông rồi, vì chiều dài cỡ 150 mét mà sâu vào cỡ 2 mét, còn nơi 1,5 mét, 2 mét gì đó. Và bây giờ làm tiếp con đường này nữa, thì gia đình vẫn tiếp tục là ủng hộ để thôn đổi có con đường đi cho nó tốt, vẫn tiếp tục hiến đất này.
6: Làm đường thì mở rộng về nông thôn, thực hiện cái chủ trương là nông thôn mới á, cho nên rất phấn khởi. Thôn có vận động, xã thì có chủ trương. Thế như vậy là mình nhà của chúng tôi là như vậy là họ được gọi đến và cũng phấn khởi và vui vẻ, là thống nhất với quan điểm là mở đường để là cho là thôn quê thôi.
1: Thôn năm sẽ riêng có 204 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu đến định cư từ những năm 1990 của thế kỷ trước, nhưng kinh tế còn nhiều khó khăn. Mấy năm trước, những con đường trong thôn được nhà nước đầu tư để bê tông hóa, nhưng việc giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ trưởng thôn và các tổ chức chính trị kiên trì vận động mà nhiều con đường mới khang trang được đưa vào sử dụng. Đến thôn năm hôm nay, không chỉ cảnh sắc khang trang mà cuộc sống của người dân nơi đây cũng đang thay đổi từng ngày. Từ một thôn khó khăn, giờ đây thôn năm đã khoác lên mình bộ mặt mới nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới.
7: Thế đầu tiên thì nhận kế hoạch của Ủy ban xã về thì là làm được đầu tư làm cái đường này, thì bản thân đầu tiên là phải đi đến từng hộ gia đình để làm công tác vận động. Thì trong quá trình vận động thì cùng vướng một vài hộ là mắc cái khó khăn về cái giải tỏa cái cây cối của họ nó lớn quá. Nhưng mà sau khi là vận động thì thuyết phục thì cũng nhờ cả cái vị Lào Thanh ở đây, là đảng viên Lào Thanh ở đây nữa, là cùng đi với nhau thành một cái đoàn. Rồi là cả cái ban ngành đoàn thể của thôn là đến từng nhà lại vận động được hai. Thế là sau khi vận động được thì họ nhất trí quan điểm là sẽ hiến đất, hiến cây, hiến tài sản trên đất để cho thôn làm đường. Thì sau khi mà các gia đình họ thống nhất được rồi thì mình quy tụ họ về một chỗ để họp để làm cái văn bản giấy tờ để ký cam kết để cho là tiền thôn tiến hành giải phóng mặt bằng. Thì qua quá trình cái đường này thì cái đường của nó chỉ được 2 mét thôi, nhưng mà giải phóng mặt bằng nó ra 7 mét, có chỗ thì 7 mét rưỡi tùy theo cái độ cúm của đường.
8: Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia thì 3 chương trình. Thứ nhất là chương trình nông thôn mới, 2 là chương trình giảm nghèo bền vững, 3 là chương trình phát triển vùng non dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2026 thì xã cũng có nhiều cái chủ trương đầu tư. Tuy nhiên thì với sự đóng góp của người dân thì trên cơ sở là nhà nước và nhân dân cùng làm, thì cũng cố gắng ngoài các cái tuyến đường mà đầu tư của đầu năm 2026 thì bằng các cái nguồn vốn bố trí thì ủy ban xã cũng sẽ là tiến hành là vận động người dân hiến đất hiến công để làm sao để các đưa vào các cái tuyến đường đưa vào sử dụng cách sớm nhất và được sự đồng tình của người dân, trên cơ sở là đồng thuận của người dân trên thực hiện các cái chương trình mục tiêu đã đề ra.
1: Với xuất phát điểm thấp nên xã E Riêng rất khó khăn trong việc lựa chọn các tiêu chí để thực hiện. Nhưng với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, xã đã tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý thực hiện chương trình từ xã đến thôn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cán bộ, đảng viên cơ sở, phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện, vận động nhân dân đóng góp công sức đưa các tiêu chí nông thôn mới phát huy hiệu quả cao nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk từ lâu được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp với những sản phẩm đặc trưng đã tạo dựng được vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Điều kiện đất đai, khí hậu cùng kinh nghiệm sản xuất của người dân đã hình thành những vùng chuyên canh quy mô lớn, trong đó cà phê, hồ tiêu và các loại cây ăn quả đang trở thành những ngành hàng chủ lực. Không chỉ dừng lại ở lợi thế về diện tích và sản lượng, nông sản Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

0: Cà phê vẫn là cây trồng giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có trên 217.000 ha cà phê, sản lượng đạt hơn 580.000 tấn mỗi năm. Đằng sau những con số này là hàng trăm nghìn hộ dân gắn bó với cây cà phê qua nhiều thế hệ. Từ những vùng đất đỏ Ba Gian, cây cà phê đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế, đồng thời góp phần tạo nên thương hiệu riêng cho nông sản địa phương. Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người dân đã chú trọng hơn đến việc tái canh những diện tích cà phê già cỗi, sử dụng giống mới, áp dụng tưới tiết kiệm nước và thay đổi quy trình chăm sóc theo hướng bền vững. Nhiều mô hình sản xuất cũng từng bước giảm chi phí đầu vào, nâng chất lượng hạt và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
1: Mưa xuống một cái thì mình phải cào lá, mình cào lá rồi mình làm bồn, bồn xong mình bón phân hữu cơ. Phân như là phân hữu cơ như phân chuồng ủ này, ủ hoai ấy, rồi phân hoặc là phân gà nở. Thì rồi sau đó mình lại bón hóa học. Bón hóa học thì mình bón một là có tùy gia đình, có người thì họ bón NVK, còn những ai có công thì bón phân trộn như là ure, lân, kali mình trộn lại.
0: Không chỉ có quy mô lớn, cà phê Đắk Lắk còn đang đứng trước cơ hội gia tăng giá trị nhờ xu hướng tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và tính bền vững. Thay vì xuất khẩu chủ yếu dưới dạng nguyên liệu, các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh hơn vào chế biến, từ cà phê rang xay, cà phê hòa tan đến những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó, việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đang ngày càng được chú trọng. Đây là những yếu tố quan trọng để cà phê Đắk Lắk đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường khó tính. Khi nông dân và doanh nghiệp cùng tham gia vào một chuỗi liên kết, chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt hơn, thị trường tiêu thụ cũng ổn định hơn. Mục tiêu không chỉ là bán được nhiều cà phê hơn, mà còn nâng giá trị của từng kg cà phê ngay từ vùng nguyên liệu.
2: Mấy năm gần lại đây thì cà phê gọi là những cái mặt hàng được khách hàng, được người tiêu dùng người ta quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là về chất lượng. Cho nên là những xã viên hợp tác xã thì đi khi họ vào hợp tác xã là họ đã được tập huấn về quy trình trồng và chế biến, sơ chế chế biến để nâng cao cái chất lượng hạt cà phê. Vì vậy là đem lại lợi nhuận, họ chế biến, sơ chế những cái cà phê mà đặc sản là cà phê chất lượng cao ấy, thì mang lại lợi nhuận trực tiếp cho thành viên hợp tác xã, mang lại thêm thu nhập cho người lao động. Ngoài cái hàng bán thô ấy, thì mình còn làm thêm cà phê đặc sản như là Honey Natural. Rồi những cái cà phê đấy thì mình cũng tham gia các cuộc thi để đánh giá cái chất lượng. Và khi được cái chất lượng, đánh giá chất lượng là được đạt á, thì là cái mặt hàng đấy là được những cái nhà rang xay họ rất là quan tâm. Họ đặt hàng để mua những cái số lượng hàng, đặt hàng mua cái đấy với giá rất là tốt.
0: Cùng với cà phê, hồ tiêu cũng là một trong những cây trồng có thế mạnh của Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có gần 29.000 ha hồ tiêu, sản lượng trên 82.000 tấn mỗi năm. Sau thời gian phát triển nhanh về diện tích, ngành hồ tiêu đang bước vào giai đoạn chú trọng nhiều hơn đến chất lượng và hiệu quả. Người trồng tiêu ngày càng quan tâm đến việc lựa chọn giống phù hợp, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, kiểm soát sâu bệnh cũng như xây dựng quy trình chăm sóc an toàn. Nhiều hộ đã chủ động áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tăng cường sử dụng phân hữu cơ để cải tạo đất và giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Những thay đổi này không chỉ giúp nâng chất lượng sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ đất đai, nguồn nước và duy trì năng suất lâu dài. Đây cũng là điều đặc biệt quan trọng khi thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về dư lượng và an toàn thực phẩm.
3: Tiêu là mình chăm sóc theo cái phân sạch, không phải là phân sạch mà phân hữu cơ, phân ý phân chuồng mình ủ chứ không bỏ lạm dụng hóa học nhiều. Vì nó cứ bỏ theo vi sinh rồi phân nở chứ ít bỏ phân hóa học lắm. Nói chung là ít, em không bỏ như hồi xưa nó làm. Rồi mình cứ trồng thật ý là mình cứ có gì mình bỏ, ví dụ phân chuồng, phân đồ mình ủ á. Bỏ cà rồi phân chuồng mình mua về mình ủ tới rồi mình bỏ vô vậy.
0: Với lợi thế về vùng nguyên liệu, hồ tiêu Đắk Lắk có nhiều cơ hội để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để biến lợi thế về sản lượng thành giá trị kinh tế cao, việc liên kết sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu. Khi nông dân tham gia hợp tác xã, được doanh nghiệp hướng dẫn quy trình và có đầu ra ổn định, việc kiểm soát chất lượng từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, đầu tư chế biến và xây dựng sản phẩm phù hợp với từng thị trường. Thay vì chỉ xuất khẩu hồ tiêu thô, hướng đi lâu dài là tăng tỷ lệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng. Cùng với đó, việc truy xuất nguồn gốc và hình thành các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn sẽ giúp hồ tiêu Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh, nhất là trong bối

0: cạnh các thị trường ngày càng quan tâm đến sản phẩm sạch, an toàn và sản phẩm có trách nhiệm. Nếu như cà phê và hồ tiêu là những cây trồng tạo dựng vị thế cho nông nghiệp Đắk Lắk, thì nhóm cây ăn quả đang mở ra một dư địa phát triển mới. Tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh hiện trên 76.000 hectare, chiếm gần 21% tổng diện tích cây lâu năm. Sự phát triển nhanh của nhóm cây trồng này cho thấy quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất đang diễn ra mạnh mẽ khi người dân tìm kiếm những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn và phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu. Tại nhiều vùng sản xuất, các loại cây như sầu riêng, bơ, mít, chanh dây cũng được đầu tư theo hướng chuyên canh. Cùng với mở rộng diện tích, nông dân cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, quy trình chăm sóc và thời điểm thu hoạch. Nhiều diện tích đã được áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón hợp lý và từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất. Đây là nền tảng quan trọng để ngành cây ăn quả phát triển từ sản xuất hộ gia đình sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
1: Mong muốn của người dân á, là nói chung càng nhiều nhà máy á, thì nhà dân càng có cái điểm tựa là coi như để làm ra đã có lối ra. Thì dân mới mạnh nó mới phát triển mạnh, chứ còn bây giờ mà làm mà không có đường ra thì dân đâu có ai dám đầu tư vô làm đâu. Cho nên giờ càng có nhà máy nhiều thì dân họ càng làm nhiều. Tại vì làm chanh dây này cũng có lợi lắm. Giá cả chỉ cần 8.000 là bắt đầu có ăn rồi.
0: Trong bức tranh cây ăn quả, sầu riêng đang nổi lên như một trong những ngành hàng có giá trị kinh tế cao nhất. Đắk Lắk hiện có gần 45.000 hecta sầu riêng, sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn mỗi năm. Từ một loại cây trồng chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, sầu riêng đang từng bước trở thành ngành hàng xuất khẩu quan trọng. Giá trị kinh tế cao đã tạo động lực để nhiều hộ dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang sầu riêng, đồng thời đầu tư hệ thống tưới, chăm sóc và thông canh bài bản hơn. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của diện tích cũng đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất. Người trồng không thể chỉ quan tâm đến năng suất mà phải đặc biệt chú trọng chất lượng trái, thời gian thu hoạch, quy trình chăm sóc và yêu cầu của từng thị trường. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn ngay từ đầu sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk trong thời gian tới.
2: Thì hiện tại thì gia đình tôi là sử dụng chủ yếu là phân hữu cơ. Ví dụ như đạm cá, mua cá về rồi xem trên các cái trang mạng xã hội hướng dẫn về cái cách ủ đạm cá, thì gia đình tự ủ đạm cá để tưới cho cây, kết hợp với ủ đạm bách dầu và dầu đậu phụng để tưới cho cây. Rồi bên cạnh đó thì cũng mua chủ yếu là phân chuồng, phân dê, phân bò của bà con trong buôn về ủ và bón cho cây. Nói chung là vẫn sử dụng cái phân hóa học, nhưng mà sử dụng là rất ít, và mình sử dụng nó đúng vào cái thời điểm của cái cây mà nó cần, chứ mình không phải lúc nào mình cũng dùng. Còn đối với cái thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy, về quy định thì mình cũng nên sử dụng nó cũng khi cần thiết, thật cần thiết mình sử dụng, còn nếu không thì mình cũng không nên dùng. Tại vì cái thứ nhất nếu mình lạm dụng thì trước mắt là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cái người nông dân, cái người đang sử dụng đó, ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cộng đồng, của những người xung quanh ở trong cái cộng đồng của mình. Cái thứ ba nữa thì khi cái sản phẩm mình đưa ra và để xuất khẩu mà khi đó kiểm định mà nó cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó vượt quá mức cho phép, thì cái sản phẩm của mình thì sẽ không được xuất đi, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng chung đến cái vấn đề về cái xuất khẩu cái nông sản, đặc biệt là cây sầu riêng cho cái Việt Nam mình.
0: Cơ hội lớn nhất của sầu riêng Đắk Lắk hiện nay đến từ thị trường xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Điều này đòi hỏi toàn bộ chuỗi sản xuất phải thay đổi, từ người trồng đến hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua và đơn vị xuất khẩu. Khi vùng trồng được quản lý chặt chẽ, quy trình sản xuất được kiểm soát và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có điều kiện mở rộng thị trường và nâng cao giá trị. Nếu xây dựng được chuỗi liên kết đủ mạnh, sầu riêng không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn có thể trở thành một ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp ngày càng lớn vào giá trị nông nghiệp của tỉnh.
3: Mong bên phía tỉnh sẽ xúc tiến thương mại nhiều hơn nữa và tiếp tục. Bên cạnh đó là phải có một cái cơ chế tuyên truyền cho khuyến nông người dân nâng cao được cái chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản của mình để nó càng ngày càng chất lượng hơn. Thì theo cái thông tin mới nhất mà tôi mới nhận được, thì ở xã Cà Rông Năng cũng đang xây dựng cái chợ đầu mối, cái khu

0: logistics để cung cấp cho riêng thì chắc chắn rằng là cái phía mà vai trò và hợp tác xã và người dân thì sẽ là đóng góp một cái chuỗi cung ứng rất quan trọng thì đó là tất nhiên là hy vọng tới mà chắc chắn tôi nghĩ sẽ được vì cái lượng nông sản ở địa phương có năng rất là lớn và rất là chất lượng.
1: Không chỉ có cà phê, hồ tiêu hay các loại cây ăn quả, cacao cũng đang dần khẳng định vị trí trong cơ cấu cây trồng của Đắk Lắk. Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.998 hectare cacao, năng suất hạt khô bình quân đạt hơn 1,6 tấn trên 1 hectare. Cây cacao được trồng xen canh tại nhiều vùng sản xuất, tận dụng hiệu quả diện tích đất và góp phần đa dạng hóa cây trồng cho người dân. Với đặc điểm có thể trồng xen trong các vườn cây lâu năm, cacao không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn mở ra hướng sản xuất phù hợp với những mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị. Trong quá trình canh tác, người dân cũng từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng giống, quy trình chăm sóc, thu hái và sơ chế để nâng cao chất lượng hạt. Đây là nền tảng để ngành cacao phát triển ổn định hơn thay vì chỉ tập trung vào mở rộng diện tích.
2: Thường là hợp tác xã ngay kiểm tra ví dụ như các cái bao bì hoặc các cái trong cái vườn cũng làm sạch sẽ nên ít nhà coi như là cái túi bóng này nọ các cái vỏ thuốc trừ sâu ít lắm trong vườn đấy. Thì là trước kia là được ở bên Nhật sang cũng đến cái vườn này một lần rồi cho nên là người ta chỉ là phiên dịch như ra mà bây giờ nó thật là môi trường vệ sinh phải đảm bảo.
1: Giá trị của cây cacao không chỉ nằm ở hạt nguyên liệu mà còn ở dư địa phát triển các sản phẩm chế biến. Hạt cacao sau khi được sơ chế có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng sản phẩm như bột cacao, chocolate và các sản phẩm thực phẩm có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, việc hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng nhất về chất lượng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào chế biến và xây dựng chuỗi liên kết với người trồng. Đây cũng là hướng đi giúp cacao Đắk Lắk giảm phụ thuộc vào việc tiêu thụ nguyên liệu thô, đồng thời nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích. Nếu gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ ổn định, cacao có thể trở thành một trong những cây trồng bổ trợ quan trọng, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái nông sản và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành nông nghiệp địa phương.
3: Bà con đã bắt đầu hiểu về hữu cơ và đồng thời là thấy cái giá cả như thế này thì họ rất là quan tâm đến cái vấn đề về hữu cơ và bền vững. Thì chúng tôi bên hợp tác xã đang tư vấn cho họ làm thế nào mà đưa thêm các cái khoa học kỹ thuật vào để cho nó cái vườn cây này thì sau này có thể là không thấy lá trên nhiều như thế này nữa. Tức là có những cái sinh học tự làm. Chúng tôi đang tự làm ra những một số cái sinh học như thế để giúp cho bà con. Hai nữa là tư vấn bà con là tăng cường các cái hữu cơ bằng như vậy là phân chuồng, phân trùn quế. Nhất là như vậy là đi theo cái hướng nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp bền vững, gọi nông nghiệp tuần hoàn ấy. Tất cả các cái lá này không có đốt mà như vậy đưa vào làm thế nào nó trở thành phân. Đấy là về cái hợp tác xã chúng tôi đang có cái chương trình như vậy và tư vấn cho bà con làm thế nào tăng cái năng suất lên từ cây cà phê rồi đến các loại cây trồng.
1: Với nền tảng sẵn có, Đắk Lắk đang có cơ hội chuyển từ một vùng sản xuất nông nghiệp lớn trở thành trung tâm cung ứng nông sản chất lượng cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cần được xem là giải pháp xuyên suốt. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu. Khi những yếu tố này được kết nối thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, một vùng nguyên liệu sẽ không chỉ tạo ra sản lượng mà còn tạo ra thương hiệu, việc làm và nguồn thu ổn định cho người dân. Đây cũng chính là hướng đi để những nông sản mang dấu ấn Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và vươn xa hơn trên bản đồ nông sản thế giới.

0: Cái gì đấy?
1: Này. Nhìn lạ lạ thế, bồ mới á?
2: Bồ biết gì, tôi đang điên hết cả người lên đây này.
0: Có gì hot?
2: Tôi một cuốn nợ.
1: Sao?
2: Hôm nọ đấy, tôi đang thơ thẩn dạo quanh bờ hồ để lấy cảm hứng livestream.
0: Thế sao? Mà livestream phải có cảm hứng.
2: Live show live bò còn có cảm hứng huống chi livestream.
1: Im đi. Kể tiếp như nào tiếp.
2: Đang thơ nhá. Thì đấy nhá. Bỗng nhiên nhá, có một cái xe máy nhá, nó vụt qua tôi.
1: Vụt qua.
2: Đấy. Tôi chưa kịp định thần lại nhá, thì cái xe đấy lao thẳng vào gốc cây. Lộn 360 độ. Với tư thế là đầu cắm về cõi âm.
1: Ôi trời.
2: Đấy.
1: Rồi
0: sao?
2: Tôi vì đi ra bên đấy để xem là người còn sống hay đã chết. Thì tự nhiên hắn bật dậy.
1: Sao ra nữa?
2: Xong rồi hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái kỳ cuộc đời tôi bắt đầu từ đấy.
1: Này nhá, đừng nói với tôi là hắn cướp hay giết hay là hiếp bà đấy nhá.
0: Hay hắn rủ bà đi làm chuyện phi pháp. Bà đừng có nghe nhá, mấy cái thằng nó lừa ấy. Rồi có khi là công an đế thì chết lại.
2: Nước cờ này các bạn không nghĩ đến đâu.
0: Sao?
1: Như nào?
2: Hắn bảo tôi là tình yêu đích thực của cuộc đời hắn. Hắn chưa thấy có một ai mà xinh đẹp như tôi. Tin được không? Tin được không? Nhưng mà thật đấy, hắn nhá, bám giết theo tôi 24/7 nha. Tôi không thể chịu đựng nổi. Ông bà có cách gì giúp tôi đi.
1: Cách à? Cách thì có, nhưng vấn đề là phải ngoan. Bà nhé, bà nghe tôi là đúng rồi. Cách thì hôi chưa lò như thế này. Tôi đảm bảo bà nha, nó mà đến gặp bà nghe, ôi nó chạy nhanh hơn tia lửa luôn.
3: Đúng rồi.
4: Anh chàng à, hai bạn để cho mình ngồi cạnh Nga được không nhỉ?
0: Xin mời.
1: Mời
4: Nga.
3: Ui giời,
4: mình tặng em.
5: Anh mua này tặng tôi á?
4: Ừ.
5: Mua hoa làm gì cho phí tiền, anh sẽ không để tiền để tôi ăn, cho nó đỡ phí.
4: À, ăn à? Hôm nay em với cả các bạn thích ăn gì, cứ gọi thoải mái đi, anh mời. Hai bạn thì ăn xong về trước cũng được. Để lại không gian riêng cho mình và Nga.
5: Ui, cho con 10 đi hướng dương, 3 âu trà đá và 5 cân kẹo lạc. Mà có cái gì đắt mang hết ra đây cho con, bảo cho con trả tiền nhá.
4: Hôm nay anh trả tiền.
5: Hai tuần chưa tắm mà nách hôi thế.
4: Em đừng làm như thế ở đây. Người ta cười cho.
5: Anh chán tôi rồi nè. Chán tôi thì đi. Đừng liên quan gì đến tôi nữa thì tôi đi.
4: Đi kìa Nga.
5: Tôi đi đây.
4: Không, ý không phải như thế. Em là người con gái đầu tiên anh gặp mà dám sống thật với bản thân như này. Điều này còn khiến cho anh cảm thấy yêu em nhiều hơn chứ làm gì có chuyện chán em. Hai bạn thấy đúng không?
0: Đúng.
4: Thấy chưa? Bạn em mà đồng ý này.
5: Không ở đâu. Ngồi đi.
4: Ngồi luôn.
0: Đối tượng đây rồi, chuẩn bị.
4: Nga ơi, anh hôm nay anh nhịn hết nổi rồi. Hôm nay anh... Hay là thằng nào bắt nạt em? Em bảo với các anh, để anh giải xử nó.
5: Không, nhưng mà...
0: sao?
5: Em đi xem bói. Thầy bói phán là nếu ai mà yêu em á, thì người đấy sẽ rất là xui xẻo. Em không muốn liên lụy đến anh đừng thích em nữa.
4: Tào lao, xui xẻo chứ đến bố của xui xẻo anh cũng chả sợ.
5: Đấy, anh nói như vậy vì anh là một chiếc chiều mới thôi.
4: Chiều mới á? Chiều mới là sao?
5: Là chưa từng trải ý. Nếu mà anh trải qua rồi á thì có mà anh chạy mất xếp.
4: Bậy nào, anh làm sao mà phải chạy. Hôm nay sẽ ngồi ở đây để xem thằng nào dám bắt nạt em. Ôi
5: đấy, anh thấy chưa?
4: Sao có cái đinh ở đây đây?
5: Lời thầy bói nói linh nghiệm rồi kia.
4: Linh nghiệm cái gì? Bảo lao, chắc là tại ghế này không hợp với cả anh thôi.
1: Ôi,
4: sao đây em?
5: Em đau bụng quá, anh đợi em tí nhá.
1: Ôi,
5: đau bụng đấy.
4: Anh chờ ở đây nhá.

0: già thằng nào đưa đất nước của người tao nhá. Chúng mày ngăn cản tình cảm của tao với cả em Nga. Bố mày mà bắt được nhá, chết với tao.
1: Anh sao này?
2: Có làm sao đâu em.
1: Em đã nói rồi, anh đừng có thích em nữa. Ông tai bay vạ gió thì thấy chưa?
2: Em nói thế nào, tai bay vạ gió anh cũng không sợ. Tình cảm là phải được thử thách bởi những gian truân, bởi những khó khăn thì tình cảm mới bền vững được. Em...
1: Anh không sợ, nhưng mà tôi sợ. Tôi lạy anh ấy, anh tha cho tôi. Anh buông tha cho tôi được không? Anh đừng có bám theo tôi nữa, tôi...
2: Không được, anh là anh yêu Nga và anh muốn dắt tay Nga đi suốt cả cuộc đời này.
1: Không yêu, không yêu, không được yêu.
2: Không, cứ yêu, nhất định yêu.
1: Không.
2: Nga phải tin anh yêu Nga. Áo trắng áo vàng làm chứng cho anh. Tình cảm anh cho Nga là chân thành. Nga có tin anh không?
1: Anh, tất cả mọi việc là em thử thách anh thôi. Em đã nghĩ rồi. Anh chính là hoàng tử của cuộc đời em. Ngay bây giờ, chúng mình đi lên phường. Mình lên phường đăng ký kết hôn.
2: Đăng ký kết hôn á?
1: Ừ.
2: Ngay bây giờ á?
1: Ừ.
3: Nhưng mà như thế có vội quá không em?
1: Vội gì mà vội. Để lâu á, đêm dài lắm mộng. Chúng mình cứ chốt sổ đi cho nó chắc ăn.
3: À, chắc ăn à?
1: Ừ.
3: À, nhưng mà người anh ướt như này sao mà đi được, hay là để hôm khác nhỉ?
1: Hôm khác là hôm nào? Dịch là phải nhích luôn đi.
3: Nhích á?
1: Đi.
3: Nhưng mà thôi, người anh ướt lắm, nói thật đấy.
1: Thì bây giờ nhá, đăng ký kết hôn xong, về bảo bố mẹ tuần sau cưới luôn.
2: Cái gì? Tuần sau?
1: Ừ.
2: Cưới luôn?
1: Ừ. Này, anh không yêu em nữa à?
3: Đâu không, anh thực sự anh vẫn rất là yêu em. Thế nhưng mà cái việc kết hôn thì...
1: Thế được rồi, yêu là không cần phải nói nhiều. Đi đăng ký kết hôn luôn đi anh. Đi, được rồi, nhanh không còn đóng cửa.
3: Thôi.
2: Anh xin Nga, anh van Nga và anh lạy Nga.
1: Không.
2: Anh xin lỗi Nga, nhưng mà có lẽ là anh đã nhầm. Anh không yêu Nga nhiều như anh tưởng. Thôi chắc là mình dừng lại ở đây nhá.
1: Không, anh không cần phải yêu em. Em yêu anh là đủ rồi.
2: Thôi rồi, cảm ơn Nga, bye, okay. Bye.
1: Anh yêu, quay lại đây.
4: Chưa?
1: Được.
4: Quá được luôn.
1: Qua đây chốt hạ luôn, chạy luôn. Đấy gọi là lấy độc trị độc. Đi, tôi mời ông bà đi ăn.
4: Đi ăn được. Này, nhưng mà cho ăn cái gì khá khá nhá. Từ nãy ôm số nước nặng muốn chết rồi.
1: Ông à?

0: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió, độ ấm cao của mùa mưa Tây Nguyên, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, những bông hồng thép và các chiến sĩ đặc nhiệm vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng phút để biến những tình huống giả định thành kỹ năng thực tế thuần thục nhất. Từ kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đang nỗ lực luyện súng, rèn quân. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa Bộ Công an và Công an các địa phương nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn vùng.
1: Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ăn ở tập trung còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vẫn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, từng bước hoàn thiện các phương án phục vụ cuộc diễn tập cấp Bộ Công an tại Tây Nguyên. Từ những bài tập kỹ thuật đến các tình huống tổng hợp, yêu cầu đặt ra là thực hiện đúng động tác, đúng phương án và bảo đảm hiệp đồng giữa các lực lượng. Từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Thời tiết mưa nhiều, điều kiện sinh hoạt còn tạm thời, nhưng các nội dung huấn luyện vẫn được duy trì. Trong tổng thể phương án diễn tập xử lý tình huống gây rối, bạo loạn tại Tây Nguyên, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tham gia xử lý các tình huống giả định như đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Đây là những nội dung đòi hỏi cán bộ chiến sĩ thực hiện

0: thành thạo các kỹ thuật chiến đấu, cơ động và phối hợp theo đội hình. Từ trên cao, các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật đu dây tiếp cận mục tiêu. Dưới mặt đất, các tổ công tác triển khai theo phương án. Mỗi động tác được luyện tập nhiều lần, qua đó từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống. Với nữ chiến sĩ Lã Thị Thái Vi, vượt qua tâm lý khi thực hiện kỹ thuật đu dây ở độ cao là một trong những yêu cầu phải tự rèn luyện trong quá trình huấn luyện.
1: Đối với nhiệm vụ lần này thì em có nhiệm vụ là đu dây tử thần, thì cái việc đó là em phải vượt qua cái nỗi sợ, đó là sợ độ cao. Đu em tu từ trên cao đu xuống và em phải vượt qua cái nỗi sợ đó rất là lớn, nhưng mà em đã cố gắng rất là nhiều để em có thể vượt qua cái nỗi sợ đó. Trong quá trình tập luyện thì tập luyện với cường độ rất là cao và nặng nhọc, thì nam giới hỗ nỗ lực 1 thì tụi em phải nỗ lực tận 10 lần.
0: Từ thao trường đến nơi đóng quân, các yêu cầu về kỷ luật và nề nếp được duy trì. Sau mỗi buổi huấn luyện, cán bộ chiến sĩ kiểm tra bảo quản vũ khí, trang bị và chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Với đặc thù của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ phục vụ huấn luyện lớn. Vì vậy, việc kiểm tra bảo quản được thực hiện thường xuyên, bảo đảm trang bị đáp ứng yêu cầu của từng nội dung huấn luyện.
2: Thì với đặc thù là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, thì bọn em là được trang bị rất là nhiều vũ khí, trang bị công cụ hỗ trợ hiện đại để đáp ứng được cái nhiệm vụ. Thì trước khi một cái cuộc diễn tập cũng như buổi tập luyện bình thường thì cái trang bị của chúng em rất là nhiều để đảm bảo được ra sân huấn luyện, đảm bảo được vũ khí trang bị đầy đủ. Thì chúng em trước khi đi huấn luyện thì đều được kiểm tra cũng như hàng ngày bảo quản, và trước khi đi học thì chuẩn bị là rất là kỹ càng.
0: Điều kiện thời tiết và sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, các nội dung vẫn được triển khai theo kế hoạch, từ từng kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp. Với đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3, mỗi đoàn diễn tập là dịp kiểm tra khả năng thực hiện phương án, đồng thời bổ sung kinh nghiệm trong xử lý các tình huống thực tế.
3: Với một tinh thần cao nhất, quyết tâm nhất và khắc phục mọi khó khăn nhất, chúng tôi xác định mỗi một cuộc diễn tập là một đợt tổng duyệt để cho lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi có thêm những kinh nghiệm, những cái kỹ chiến thuật quý báu để chúng tôi áp dụng vào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sau này.
0: Từ huấn luyện cơ bản đến hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, các lực lượng từng bước hoàn thiện khả năng phối hợp, phương tiện, vũ khí, trang bị được đưa vào các tình huống giả định theo phương án đã được phê duyệt. Thông qua luyện tập, cơ chế chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương được kiểm tra điều chỉnh. Mục tiêu là nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm các lực lượng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và phối hợp thống nhất khi có tình huống xảy ra.
4: Qua công tác huấn luyện, hợp luyện sơ duyệt và tổng duyệt và để sẵn sàng cho cuộc diễn tập, thì chúng tôi thấy rằng cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động nói riêng và cán bộ chiến sĩ của các lực lượng trong công an dân và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của các cái tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên đã có cái sự phát triển vượt bậc. Anh em đã có cái sức khỏe tốt và có cái tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đặc biệt là sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, phương tiện.
0: Qua từng nội dung huấn luyện, từ kỹ thuật cá nhân đến xử lý tình huống tổng hợp, cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 tiếp tục rèn luyện khả năng cơ động, sử dụng vũ khí, trang bị và phối hợp trong đội hình. Những ngày huấn luyện tại Tây Nguyên là quá trình kiểm tra hoàn thiện các phương án và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với Đắk Lắk, thủ phủ của cà phê, thì nhất định du khách không nên bỏ qua cơ hội ghé thăm các vườn cà phê hữu cơ. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe tại các điểm đến đang rất được du khách ưa chuộng. Vì vậy, đến tận vườn cây cà phê, xem và thu hoạch hạt cà phê, thưởng thức những sản phẩm thơm ngon từ cà phê sẽ kích thích trí tò mò của du khách, qua đó tạo thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với Đắk Lắk. Dù có thể không đến đúng vào dịp hạt cà phê đang chín rộ, thì màu xanh mát của những cây cà phê đang trổ hoa và hạt cà phê nhất định vẫn sẽ làm du khách mê mải khám phá. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này, chúng ta cùng khám phá hành trình từ vườn đến rang xay cà phê đúng chuẩn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hành trình của trái cà phê từ trang trại đến ly cà phê thưởng thức mỗi sáng luôn ẩn chứa sức hút đặc biệt đối với du khách. Nắm bắt xu thế này, Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh mô hình du lịch canh nông để thu hút đông đảo khách tham quan du lịch. Tại các trang trại cà phê, du khách không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành của đại ngàn Tây Nguyên, mà còn được trực tiếp chứng kiến và tham gia vào quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Khác hoàn toàn với phương thức canh tác truyền thống, quy trình sản xuất cà phê đặc sản đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu trong từng giai đoạn. Chỉ những quả chín 100% mới được lựa chọn để đảm bảo độ đường và hương vị đồng nhất. Cà phê được phơi trên giàn trong nhà kính, cách ly hoàn toàn với mặt đất để tránh tạp chất và nấm mốc, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Đáng chú ý là giai đoạn sàng lọc, các công đoạn phân loại hạt được thực hiện kỹ lưỡng bằng tay bởi những người thợ lành nghề. Sự chuyển dịch từ mô hình tham quan thuần túy sang trải nghiệm đa giác quan, mắt thấy, tay sờ, tai nghe tại các vùng nguyên liệu đã tạo nên một cú hích lớn trong việc tái định nghĩa hình ảnh cà phê Việt Nam trong tâm trí du khách. Đối với khách du lịch, việc mục sở thị, sự kỳ công trong từng công đoạn không chỉ mang lại sự an tâm tuyệt đối về chất lượng và an toàn thực phẩm, mà còn khơi gợi sự trân trọng đối với sức lao động của người nông dân. Du khách không còn chỉ nhìn nhận cà phê như một thức uống giải khát đơn thuần, mà coi đó là một sản phẩm của nghệ thuật canh tác và chế biến. Du khách sẽ được đi bộ tham quan vườn cà phê đặc sản, nơi cà phê được trồng theo mô hình hệ sinh thái đa tầng tán. Mô hình này giúp cây cà phê phát triển bền vững, đồng thời tạo nên một khu vườn xanh mát với nhiều loại cây khác nhau.
2: Hôm nay là ngày thứ hai được quay lại Đắk Lắk. Tôi được thưởng thức trại hoa cà phê công ty Phương Thành Công. Sau khi nhấp ngụm trà vào thì đầu lưỡi cảm nhận được hương thơm và vị ngọt thanh mát của loại trà này, và nó làm cho tâm trí rất thoải mái sau khi uống trà. Ước gì tôi sẽ được thưởng thức trà này trong nhiều lần nữa sau từ khi tới Đắk Lắk.
1: Không chỉ dừng lại ở tham quan nông trại, du khách còn có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng giữa những đồi cà phê xanh mát tại trang trại cà phê Vương Thành Công. Đây là một trong những điểm đến thú vị tại tỉnh Đắk Lắk, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa cà phê. Vào mỗi thời điểm khác nhau, du khách sẽ có cơ hội thử từng công đoạn trong chuỗi hành trình từ nông trại đến ly cà phê. Ở đây, du khách có thể tự tay hái những trái cà phê chín mọng, thử sức với công đoạn sơ chế, phơi và rang hạt. Tiếp theo, du khách sẽ khám phá khu chế biến và khu phơi cà phê để hiểu rõ hơn về quy trình tạo nên những hạt cà phê chất lượng cao. Từ quy trình chế biến cà phê, tìm hiểu phương pháp phơi cà phê cho đến cách kiểm soát chất lượng hạt cà phê. Tại lớp học chế biến của công ty Vương Thành Công, du khách còn được học cách sơ chế, chế biến hạt cà phê theo phương pháp chế biến cà phê honey, một phương pháp sơ chế độc đáo giúp hạt cà phê Robusta trở nên ngọt dịu, cân bằng và thơm hơn.
3: Cái thứ nhất đó là phương pháp sơ chế, chế biến cà phê honey là một cái cà phê, là một cái phương pháp sơ chế chế biến nhằm là gia tăng thêm cái chất lượng của hạt cà phê, giúp cho cái hương vị của hạt cà phê nó phong phú hơn. Và honey là một loại cà phê chất lượng cao. Đấy, nên đó là lý do thứ nhất để công ty Vương Thành Công, đó là cũng như là lớp VTC, đó là tổ chức. Cái lý do thứ hai á, đó là honey thì hiện nay người tiêu dùng trong nước cũng đang còn quan tâm rất nhiều đến với cái sản phẩm này. Và cái lý do thứ ba đó là honey là một cái dòng chất lượng cao, dễ làm nhưng mà ít để ảnh hưởng đến môi trường. So với lại chế biến ướt thì honey là ít sử dụng nước hơn so với lại chế biến ướt. Do đó nên là chúng tôi là lựa chọn honey là để nhằm mục đích đó là để đỡ gây ảnh hưởng tác động đến môi trường.
1: Những tour giới thiệu các giống cà phê đặc sản của Đắk Lắk như Robusta chất lượng cao giúp khách hiểu thêm về sự khác biệt giữa các loại cà phê, hay hướng dẫn về nghệ thuật rang xay cà phê theo từng cấp độ, khám phá cách pha chế hương vị thay đổi theo thời gian và nhiệt độ là những tour đang được du khách quan tâm, muốn trải nghiệm. Du lịch canh nông đang góp phần định vị lại thương hiệu cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nếu trước đây Việt Nam thường được biết đến là quốc gia xuất khẩu cà phê đứng đầu về số lượng, thì hiện nay, thông qua các tour du lịch trải nghiệm, giá trị về chất lượng và văn hóa của hạt cà phê đang được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
4: Mình đang có dự định sắp tới là ví dụ như nếu như mà có mọi người có ai muốn đến tại vườn của mình để tham quan cái quá trình mình chế biến sau buổi học này, thì mình có thể là cho họ đến họ tham quan vườn của mình và họ có thể là xem cái cách mình thu hái này, rồi sơ chế này, rồi phơi, rồi xay sát như thế nào và bảo quản cà phê như thế nào để cho nó có chất lượng tốt nhất ấy. Thì cái đó mình sẽ rất là vui là có, nếu như có ai có muốn đến tham quan thì cái đó cũng mình cũng sẵn lòng. Thì mình sẽ cố gắng tạo ra một cái du lịch trải nghiệm về cà phê nó sẽ tốt hơn.
5: Tôi tham gia khóa học này thì tôi gặt hái được rất nhiều cái kiến thức. Ví dụ như là từ trước giờ tôi chưa biết chế biến honey là cái gì. Thì đến đây để tôi học là về chế biến honey, là biến từ cái hạt cà phê mà đang phơi khô truyền thống từ xưa đến giờ thành một cái hạt cà phê có chất lượng mà mang lại cái giá trị cho bản thân tôi, gia đình tôi và xã hội. Và tôi cũng muốn là lan tỏa cái chương trình này tới tất cả mọi người, những người nào mà yêu thích cà phê, những người mà trồng cà phê.
1: Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ giúp người nông dân, doanh nghiệp gia tăng thu nhập từ các dịch vụ phụ trợ mà còn là một hình thức xuất khẩu tại chỗ hiệu quả. Mỗi du khách sau chuyến tham quan sẽ trở thành một đại sứ thương hiệu, góp phần lan tỏa câu chuyện về hạt cà phê Việt Nam ra toàn cầu. Sự thành công bước đầu của mô hình du lịch canh nông tại Đắk Lắk không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là phương thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa bản địa. Để mô hình này phát triển bền vững, cần có sự đầu tư bài bản hơn về hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là giữ vững cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Khi giá trị văn hóa và chất lượng được hòa quyện, hạt cà phê Việt Nam sẽ không chỉ là một món hàng nông sản đơn thuần mà là một di sản văn hóa sống động, khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Theo ông Lê Văn Vương, việc làm rõ hành trình từ hạt đến tách cà phê là một kế hoạch đầu tư, xây dựng thương hiệu và chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp cà phê trên đất Ba Gian như Vương Thành Công. Doanh nghiệp này đã có nhiều năm bám sát tôn chỉ sản xuất cà phê chất lượng, xây dựng trang trại canh tác thuần nông, gieo trồng cây cà phê sinh trưởng tự nhiên, đến mở các lớp dạy, rang xay chế biến cà phê, v.v. Theo đó, kiến thức thực tế về hạt cà phê đã được doanh nghiệp lan tỏa và khi kết hợp với những điểm đến trải nghiệm lịch sử, xây dựng không gian biểu tượng văn hóa, câu chuyện cà phê Buôn Ma Thuột, chứng thực văn hóa vùng đất Tây Nguyên đã ngày càng lan tỏa và được biết đến nhiều hơn. Khi tích hợp những câu chuyện này vào lộ trình khám phá vùng đất Tây Nguyên qua cánh cửa du lịch, rõ ràng kết quả sẽ rất khác biệt, không chỉ tạo nên sức hút thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế mà còn tôn vinh nêu bật những giá trị văn hóa truyền thống.
3: Đây cũng là một trong những cái mà đối với công ty Vương Thành Công đã tạo ra những cái tour trải nghiệm hay giúp cho du khách có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau và cũng là tạo một cái điểm nhấn giúp cho chúng ta quảng bá được cái giá trị của cái hạt cà phê thông qua những cái du khách. Thì thiết nghĩ thì đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cũng nên là khuyến cáo mọi người nên khai thác những cái vấn đề này, những cái chủ đề này để cho cái ngành cà phê Việt Nam nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung được lan tỏa hơn nữa không những ở trong nước mà còn quốc tế. Thì như vậy thì cái giá trị cà phê, rồi cái sức lan tỏa của cái ngành cà phê Việt Nam nó ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa. Đối với lại công ty Vương Thành Công thì luôn luôn mong muốn đó là mở rộng thêm cái diện tích, mở rộng thêm cái quy mô, mở rộng thêm cái mô hình. Và không những chúng tôi làm cho chúng tôi, mà các anh chị trong cái ngành cà phê, trong cái ngành nông nghiệp, nếu trong cái ngành du lịch, nếu anh chị quan tâm

0: anh chị muốn tham quan, anh chị muốn học hỏi từ chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Đấy, như tôi nói trước đó là mong muốn chúng ta làm như thế để giúp cho chúng ta quyền truyền thông quảng bá tốt hơn nữa cho cái ngành cà phê Việt Nam và cái ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng lan tỏa, ngày càng nâng cao giá trị và chúng ta chinh phục được thị trường và trái tim của những người du khách trong nước và quốc tế.
1: Ngày nay khi du lịch trải nghiệm ngày càng được du khách yêu thích, Buôn Ma Thuột ngày càng trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa, thì những mô hình farm stay cà phê ngày càng trở nên phổ biến. Du lịch cà phê vừa mang lại thức uống thơm ngon trữ danh, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và địa phương. Đồng thời, du khách còn có thể trải nghiệm từ trang trại đến ly cà phê, từ những chiếc lá non xanh mơn mởn, hoa cà phê trắng muốt đến thu hái những quả cà phê chín mọng, trải qua bao công đoạn chế biến, pha chế để cho ra một ly cà phê thơm lừng.
2: Khi mà bước chân vào vườn cà phê tràn ngập cái sắc trắng như vậy, nhưng mà cái hương thơm là rất là dịu nhẹ thì làm cho em cái cảm giác là nó rất là thư thả, thoải mái. Nó cảm giác là mình hòa và mình vào thiên nhiên như thế, làm người ta thanh tịnh.
1: Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch và ngành nông nghiệp tại Đắk Lắk. Với những điểm đến hấp dẫn như nông trại cà phê hữu cơ, du lịch nông nghiệp cà phê khi được quan tâm, đầu tư bài bản, có định hướng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người cùng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Gặp mặt đối thoại tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản trị trường học sau sắp xếp. Khát vọng của một doanh nhân Đắk Lắk. Giờ đây bà Hằng tạo nền tảng an cư từ chính sách hỗ trợ đất. Thông tin thế giới nổi bật, Ả Rập Xê Út đặt điều kiện ngừng bắn với lực lượng Houthi. EU đối mặt nguy cơ thiếu hụt khí đốt vào mùa đông. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 10, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp về kịch bản tăng trưởng quý tư năm 2026, gắn với danh mục sản phẩm công việc KPI của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trong quý tư năm 2026. Dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo kịch bản điều hành, trong quý 4 năm 2026, Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 13,63%, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng cả năm đạt từ 10,02% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này trong 3 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu GDP theo giá hiện hành đạt khoảng 103.704 tỷ đồng. Tốc độ tăng GDP theo giá so sánh năm 2020 đạt 13,63%, huy động khoảng 34.586 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 4.140 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 7.254 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 765 triệu đô la Mỹ và tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.390 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tỉnh tập trung cao độ cho 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tạo chuyển biến rõ nét về đầu tư, lấy khối lượng thực hiện và giải ngân thực tế làm thước đo, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thị trường và các động lực tăng trưởng trực tiếp. Tập trung thu ngân sách, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công và các nguồn lực còn dư địa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ trong quý 4 là rất cao, chỉ có thể thực hiện bằng việc tháo gỡ đúng điểm nghẽn trong sản xuất, đẩy nhanh công trình đủ điều kiện và khai thác công suất thực tế của doanh nghiệp. Ngay trong tháng 10 phải tạo được chuyển biến, phần việc chậm phải được xử lý sớm để còn thời gian bù đắp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực phụ trách, người đứng đầu các cơ quan đơn vị chủ đầu tư và địa phương chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc sáu rõ, gắn với sản phẩm và tiến độ cụ thể. Sở Nội vụ tham mưu giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPI quý 4. Các đơn vị phải chủ động cảnh báo khi dự báo kết quả thực hiện dưới 90% kế hoạch tháng hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi các nhiệm vụ sắp xếp đến hạn, quá hạn, đôn đốc và tham mưu xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ kéo dài.
0: Sáng qua ngày 9 tháng 10, đoàn kiểm tra giám sát số 501 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Ijan Grinikener, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài đã triển khai nghiêm túc các quy định về công tác xây dựng Đảng và cán bộ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau hợp nhất, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động ổn định. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thực hiện với 4 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát. 65 trên 65 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý đã kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ và chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Ijan Grinikener, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài đẩy nhanh hoàn thiện tiêu chí đánh giá cán bộ theo sản phẩm đầu ra, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. những nhiệm vụ chậm tiến độ cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn khắc phục theo tinh thần sáu rõ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ và chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Chiều qua ngày 9 tháng 10, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp có dự án trong khu kinh tế Nam Phú Yên, các khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh lần thứ 2 năm 2026. Đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk đã thu hút 13 dự án mới, điều chỉnh 15 dự án với tổng vốn đầu tư 11.416 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Ban đã thu hút 202 dự án với tổng vốn đăng ký trong nước gần 50.000 tỷ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 151 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 5 khu công nghiệp đang hoạt động đạt trên 96%. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 20.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 475 triệu đô la Mỹ, đóng góp ngân sách nhà nước 303 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho khoảng 17.700 lao động. Tại hội nghị, các nhà đầu tư doanh nghiệp đã trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng Ban Quản lý cùng các sở ngành địa phương tiếp tục đồng hành kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và tham mưu giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý đối với từng nội dung. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường phối hợp giữa các sở ngành địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dịp này, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk đã ký kết hợp tác với Viettel Đắk Lắk về chuyển đổi số, tặng giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, trong 2 ngày 9 và ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Tuyên Hòa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng hô hát bài chòi trên địa bàn.
3: Tham gia lớp tập huấn, các học viên là cán bộ, giáo viên, nghệ nhân và thành viên các câu lạc bộ bài chòi được tìm hiểu sâu về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa cũng như cấu trúc của mộ ván bài chòi. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghệ nhân hướng dẫn kỹ thuật lấy hơi, luyện giọng, sử dụng nhịp phách, thực hành hô thai, xướng tên quân bài và ứng tác các làn điệu cơ bản. Thông qua lớp tập huấn, phường Tuy Hòa kỳ vọng sẽ xây dựng được đội ngũ nòng cốt, góp phần duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại các trường học và khu dân cư. Qua đó, từng bước đưa nghệ thuật bài chòi lan tỏa mạnh mẽ vào các hoạt động giáo dục, sinh hoạt cộng đồng và quảng bá du lịch địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp sáp nhập, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Chư Mờ Ga đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự điều hành xuyên suốt và hiệu quả giữa điểm trường chính với các phân hiệu. Ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
4: Sau sáp nhập từ 3 trường, hiện nay trường tiểu học và trung học cơ sở Y Dút xã Chư Mờ Ga có 64 lớp và 2.247 học sinh, gồm một điểm trường chính và hai phân hiệu. Quy mô trường lớp lớn, số lượng học sinh đông, trong khi các điểm trường phân bố trên địa bàn rộng, đòi hỏi công tác quản lý điều hành phải được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Trước yêu cầu đó, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến và cơ sở dữ liệu dùng chung. Nhờ vậy, thông tin về tình hình dạy và học tại các điểm trường được cập nhật kịp thời, giúp ban giám hiệu chủ động nắm bắt tình hình, xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm hoạt động giáo dục được duy trì thông suốt.
5: Thông qua các cái địa chỉ của trang web của nhà trường và viết các cái bộ phận công nghệ thông tin lập trình để viết các cái form báo cáo và các cái phần tổng hợp chung cho toàn bộ giáo viên toàn trường. Và đặc biệt là ngay từ trong tuần đầu tiên ấy, thì nhận được rất nhiều báo cáo của giáo viên về cái khó khăn rồi về cái tồn tại vân vân. Thì như vậy thì qua đó nhà ban giám hiệu nhà trường có thể không cần phải di chuyển nhiều nhưng vẫn biết được là ở dưới phân hiệu 1 và phân hiệu 2 hoặc là điểm chính là có cái khó khăn gì và giải quyết kịp thời.
4: sau sáp nhập với trường trung học cơ sở Nguyễn Bính Khiêm, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh có 33 lớp với 1.159 học sinh. Trường yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thông qua số hóa hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin giữa ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh. Cùng với đó, hệ thống TV và đường truyền Internet được trang bị tại các phòng học, tạo điều kiện để giáo viên khai thác học liệu số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng. Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng tính trực quan, khuyến khích học sinh chủ động tiếp thu kiến thức và phát triển kỹ năng số.
6: Chúng tôi đã triển khai đồng bộ về giáo viên trong cái thí điểm ứng dụng công nghệ AI vào dạy học. Thì hầu như là giáo viên đã áp dụng các cái phần mềm dạy học tiện ích vào cái chuyển đổi số trong cái thiết kế bài giảng.
4: Từ những thay đổi trong công tác quản lý đến việc ứng dụng công nghệ vào dạy học, các trường học tại xã Chư Mờ Ga đang từng bước thích ứng với yêu cầu sau sáp nhập. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp công việc được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, mà còn tạo điều kiện để các trường quản lý tốt hơn, giáo viên thuận lợi hơn trong giảng dạy. Qua đó, góp phần ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, có những hành trình bắt đầu bằng một kế hoạch lớn, cũng có những hành trình bắt đầu từ một doanh nghiệp rất nhỏ với một niềm tin rằng mình có thể làm được. Chính niềm tin ấy đã biến điểm xuất phát nhỏ bé thành khát vọng vươn xa và phát triển.
2: Sau 10 năm công tác trong ngành hải quan, ông Phạm Đông Thanh quyết định rời vị trí công việc ổn định để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước. Trải qua hơn 2 thập kỷ phát triển, An Phước đã có hơn 100 phương tiện vận chuyển hàng hóa, gần 150 lao động và hơn 1.500 khách hàng, trở thành một trong những doanh nghiệp vận tải lớn của Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.
7: Từ một công chức nhà nước ổn định, tôi suy nghĩ và khát khao muốn trở thành một người tự kinh doanh. Từ bắt đầu rất là khó khăn với một vài nhân viên, đến nay chúng tôi đã có hàng trăm nhân viên cùng nhau xây dựng một An Phước vững mạnh và phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế của địa phương.
3: Giai đoạn 2008-2009, thị trường vận tải ở Đắk Lắk biến động mạnh. Nhiều chủ xe tìm hướng làm ăn khác, thậm chí bán bớt phương tiện. Nhưng ông Phạm Đông Thanh lại chọn một hướng đi khác, tiếp tục đầu tư thêm xe.
7: Đắk Lắk có là một vùng nguyên liệu rất là lớn, rất là nhiều cái mặt hàng để kinh doanh, để vận chuyển. Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng không chỉ một doanh nghiệp duy nhất có nguồn hàng, mà sẽ có rất nhiều doanh nghiệp có nguồn hàng để mà vận chuyển, phục vụ công tác phát triển kinh tế địa phương và xuất khẩu.
2: Với doanh nghiệp vận tải, giữ được một người lái xe có kinh nghiệm cũng là giữ được sự ổn định của những chuyến hàng. Vì vậy, An Phước luôn coi sự quan tâm, chia sẻ với người lao động là một phần trong cách mình đi đường dài.
8: Nghề tài cũng vất vả, nhưng mà anh em chạy ở An Phước thì luôn được công ty quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ những lúc khó khăn. Cho nên là anh em cũng yên tâm để mà gắn bó lâu dài.
2: An Phước cũng sớm đưa công nghệ vào quản lý phương tiện và quản trị doanh nghiệp, GPS, camera và phần mềm điều hành giúp theo dõi hành trình, kiểm soát phương tiện và xử lý nhanh hơn những thay đổi trên đường. Với ông Thanh, công nghệ không thay thế con người mà giúp con người quản lý tốt hơn để doanh nghiệp chủ động hơn trước biến động. Hơn 20 năm trước, khát vọng của doanh nhân Phạm Đông Thanh là xây dựng một doanh nghiệp vận tải có thể đứng vững tại Đắk Lắk. Hôm nay, An Phước sẵn sàng cho một chặng đường mới chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn và rộng mở hơn.
7: Chúng tôi mong muốn An Phước sẽ là một doanh nghiệp đại chúng để mọi người có thể chung sức, vốn, trí tuệ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.
2: Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, doanh nhân Phạm Đông Thanh đang đứng trước một hành trình rộng hơn cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng những doanh nghiệp mạnh, có trách nhiệm và có khả năng đi đường dài.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm không có đất ở, thiếu đất sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đề Bà Hăng này đã có đất để dựng nhà, có thêm tư liệu sản xuất. Việc triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên đang từng bước biến mong ước an cư của những gia đình khó khăn trở thành hiện thực. Với anh Yên Nghiêm Hờ Rê Rê ở buôn Cô Ê Mông, xã Đề Bà Hăng, có một mảnh đất để xây dựng ngôi nhà kiên cố là mong ước đã nhiều năm. Gia đình có 7 người, không đất ở, không đất sản xuất, lâu nay phải sống nhờ nhà hàng xóm. Cuộc sống chủ yếu trông vào những công việc làm thuê, thu nhập bấp bênh. Nên được bố trí đất ở, mong ước ấy đã gần hơn với gia đình anh. Từ mảnh đất này, một mái nhà mới có thể được dựng lên để gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống và tính chuyện làm ăn lâu dài.
9: Gia đình em thì bữa thì khó khăn lắm, ở nhờ nhà hàng xóm. Với lại gia đình em có 7 người. Bây giờ thì nhà nước cho một căn nhà bọn em ở. Em rất là vui. Em cũng yên tâm để lao động sản xuất và để con em yên tâm đi học.
4: Không riêng gia đình anh Y Nghiêm, qua rà soát tại Drei Bờ Hăng, nhiều hộ thuộc diện thụ hưởng chính sách vẫn chưa có đất ở, đất sản xuất. Điểm chung của những hộ này là đời sống còn khó khăn, sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào làm thuê.
10: Theo chủ trương nhà nước đã triển khai thì là những hộ 8 hộ này là thuộc diện là không có đất sản xuất, không có đất ở. Nên là Đảng nhà nước đã triển khai theo đề án 104 để tổ chức cấp đất cho hộ dân có đất đất ở tại buôn gọi là buôn Chơ Đao Cú, trước đây buôn Chơ Đao Cú, hiện tại là buôn Bông, để cho tuyên truyền cho bà con cố gắng, nếu mà đất nhà nước đã hỗ trợ cấp cho mình đất ở thì cố gắng cùng nhau vươn lên làm ăn để giảm đói thoát nghèo.
4: Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất được xã Đà Đai Bà Hằng thực hiện theo quyết định số 104 trên quy đề TTG ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên và quyết định số 261 trên QĐUBND ngày 4 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về giao chỉ tiêu giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đề án trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm quyền lợi của người dân, việc lựa chọn đối tượng được thực hiện qua các bước rà soát nhu cầu, bình xét công khai danh sách và hoàn thiện phương án hỗ trợ. Các hộ sau đó trực tiếp tham gia bốc thăm vị trí đất với sự chứng kiến của đại diện cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đơn vị liên quan.
11: Chúng tôi cũng xác định là đối với các cái hộ được nhận hỗ trợ lần này thì cũng động viên bà con là cố gắng quản lý và sử dụng cho nó đúng mục đích, ý nghĩa của nó, và hạn chế cái việc sang nhượng và cầm cố thế chấp. Và đây chính là cái mà để cho bà con mới có được cái tính ổn định và từ đó mới với yên tâm lao động sản xuất và với thoát nghèo được.
4: Đối với những hộ nhiều năm chưa có đất ở, đất sản xuất, chính sách hỗ trợ đất đai không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Có đất dựng nhà, có đất canh tác, người dân có thêm điều kiện tạo sinh kế, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên và xây dựng cuộc sống ổn định ngay trên quê hương mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo đời sống người dân và tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng là hai nhiệm vụ đang được xã Tuy An Đông tập trung thực hiện. Từ hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo đến đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, các công trình giao thông trọng điểm địa phương đang từng bước tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời mở rộng không gian phát triển.
3: Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông đã phối hợp bàn giao 33 con bò giống sinh sản từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Nguồn kinh phí hơn 1,23 tỷ đồng được triển khai công khai đúng đối tượng. Không chỉ trao cần câu, chính quyền còn đồng hành sát sao, hướng dẫn kỹ thuật đến từng hộ, giúp bà con yên tâm phát triển đàn bò và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
12: Nhà nước mới hỗ trợ năm đầu thì nói chung dân ai cũng dám cố gắng đỡ thoát nghèo, đỡ kiếm cuộc sống của nó được tốt hơn. Cũng cảm ơn nhà nước
13: dành một thời gian hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc và nuôi bò, đỡ tạo điều kiện cho bà con thuận trong cái việc mà nuôi bò cho sinh sản cho hướng lợi.
3: Nếu hỗ trợ sinh kế tạo điều kiện để người dân cải thiện đời sống trước mắt thì hạ tầng giao thông là yếu tố mở ra dư địa phát triển lâu dài. Trên địa bàn Tuy An Đông, các dự án giao thông trọng điểm đang đặt ra yêu cầu cao về tiến độ giải phóng mặt bằng. Địa phương đã triển khai chiến dịch 45 ngày đêm, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận, tập trung xử lý những vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
14: Cơ sở tái định cư ở thôn Phú Lương đẹp và khang trang được. Cô cũng cảm ơn nhà nước để cấp cho cô được một lô đất, là cô lên đây của các nhà bây giờ đây là đã hoàn thành xong. Bây giờ cô cũng không có gì hơn, cô cũng mừng, hai chồng già cũng mừng, đúng mà mừng á.
3: Đến nay, tuy An Đông đã bàn giao gần 99% mặt bằng sạch phục vụ dự án đường ven biển đoạn Bắc cầu An Hải. Cùng với vận động người dân đồng thuận, địa phương phối hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư, trong đó có hệ thống điện, nước và đường giao thông. Bởi phía sau tiến độ của mỗi công trình không chỉ là yêu cầu về mặt bằng, mà còn là cuộc sống của những hộ dân bị ảnh hưởng. Bảo đảm điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới là cơ sở để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai dự án.
15: Các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn thì địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cho nên tập trung rất cao độ cho mô đơn là giải phóng bằng, tạo điều kiện để cho chủ đầu tư là giải ngân được cái vốn đầu tư công. Thì hiện nay bà con nhân dân cũng đang rất phấn khởi và

0: cần chấp hành các quy định pháp luật của công tác bồi thường, và hiện nay đang tập trung đỡ đâu xây dựng nhà ở tại cái khu tái định cư mới này.
1: Từ những mô hình sinh kế được hỗ trợ đến những công trình giao thông đang từng bước thành hình, tuy An Đông đang tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực đối với đời sống người dân và yêu cầu phát triển của địa phương. An sinh xã hội tạo điểm tựa để người dân vươn lên, hạ tầng giao thông mở thêm cơ hội kết nối, giao thương và thu hút nguồn lực. Khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, công trình được thực hiện đúng tiến độ và người dân thực sự đồng thuận, đó sẽ là nền tảng quan trọng để tuy An Đông phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển trong thời gian tới.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Một nguồn tin khu vực Trung Đông ngày 9 tháng 10 cho biết Ả Rập Xê Út sẽ không chấp thuận ngừng bắn với lực lượng Houthi cho đến khi chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất trong những tuần gần đây. Nguồn tin cũng khẳng định Riyadh sẽ không khuất phục trước các hành động của Houthi. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Houthi mở rộng kiểm soát tại các khu vực dọc bờ biển đỏ của Yemen, đồng thời liên tiếp tấn công các đầu mối giao thông, cơ sở dầu mỏ và mục tiêu dân sự tại Ả Rập Xê Út. Cụ thể, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Abha và sân bay King Khalid trong hai ngày 7-8 tháng 10 khiến 3 người thiệt mạng, 36 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại cơ sở vật chất và làm gián đoạn nhiều chuyến bay. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và lực lượng chính phủ Yemen đang gặp khó khăn trong nỗ lực đẩy lùi Houthi, dù đã mở chiến dịch phản công nhằm giành lại các khu vực chiến lược, trong đó có vùng quanh eo biển Bab al-Mandab. Hai bên đưa ra những tuyên bố trái chiều về kết quả giao tranh, trong khi các nguồn tin quân sự chưa ghi nhận thay đổi lớn trong thực địa. Liên minh châu Âu EU có thể thiếu hụt từ 12-15% nhu cầu khí đốt nếu mùa đông năm nay xuất hiện các đợt rét đậm kéo dài, trong bối cảnh lượng khí dự trữ thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu nhiều sức ép.
1: Báo cáo công bố của mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu NTSOG cho thấy các kho dự trữ khí đốt của EU chỉ đạt khoảng 72% công suất tính đến ngày 1 tháng 10, giảm so với mức 83% cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cảnh báo, nguy cơ thiếu hụt sẽ gia tăng nếu mùa đông khắc nghiệt trùng với tình trạng gián đoạn các tuyến cung ứng khí đốt chủ chốt. Trong bối cảnh giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga, EU ngày càng dựa nhiều vào khí tự nhiên hóa lỏng LNG trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và những hạn chế vận tải qua eo biển Hormuz đang ảnh hưởng đến nguồn cung. Vì vậy, theo báo cáo, thậm chí ngay cả khi mùa đông diễn ra bình thường, nếu nguồn LNG bị thắt chặt, lượng khí dự trữ của EU có thể giảm xuống chỉ còn 13% vào tháng 3 năm 2027, gây nguy cơ buộc các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng phải cắt giảm sản xuất.
2: Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm dầu urani. Tuyên bố này vừa được người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami đưa ra.
3: Hãng thông tấn nhà nước Iran Metro dẫn lời ông Eslami cho rằng ngành công nghiệp hạt nhân là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của Iran. Đồng thời, lưu ý rằng chính nước Mỹ cũng xác định công nghệ hạt nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các văn kiện về phát triển an ninh quốc gia và chiến lược quốc phòng. Theo ông Eslami, Iran là quốc gia có tiềm năng to lớn và việc theo đuổi tiến bộ đạt tới những giới hạn tri thức mới là quyền chính đáng của người dân nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông Eslami cũng đồng thời khẳng định Iran sẽ không bao giờ bàn giao lượng urani đã được làm dầu. Những tuyên bố của quan chức hạt nhân Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ yêu cầu Iran cắt giảm đáng kể năng lực làm dầu urani như một điều kiện để tiến tới thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong khi Tehran tiếp tục khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Trước đó, Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đồng thời yêu cầu đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học nước này.
2: Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã cập cảng San Diego của California, khép lại đợt triển khai kéo dài hơn 10 tháng tại Thái Bình Dương và Trung Đông. Đây là một trong những đợt triển khai dài ngày nhất của tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.
1: Rời California từ tháng 11 năm 2025, USS Abraham Lincoln ban đầu thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước khi được điều động tới Trung Đông để tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Cùng ngày, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội nước này xây dựng kế hoạch quay trở lại cuộc chiến chống Iran. Tuy nhiên, không phải là thời điểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 tới.
2: Các nhà khoa học Trung Quốc đã lần đầu tiên lập thành công một bản đồ tế bào 3D kết

hợp yếu tố không gian và thời gian, bao quát toàn bộ vòng đời của cây lúa từ giai đoạn nảy mầm đến khi trổ bông và cho hạt. Đây là bản đồ 3D đầu tiên trên thế giới kết hợp các kỹ thuật trình tự gen, giải trình tự đơn bào và phiên mã học không gian để tạo ra một bản đồ toàn diện về quá trình phát triển của cây lúa. Công trình vừa được công bố trực tuyến trên tạp chí quốc tế Cell, cung cấp nguồn dữ liệu nghiên cứu mới để hiểu rõ quá trình sinh trưởng phát triển của lúa, cũng như tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng hạt lúa. Theo các nhà nghiên cứu, bản đồ này mở ra hướng đi mới cho công tác chọn tạo giống chính xác nhằm đạt được năng suất cao hơn và ổn định hơn trong thời gian ngắn hơn. Nhóm nghiên cứu cũng đã thiết lập một cơ sở dữ liệu mở và mô hình nền tảng đơn bào về lúa để các nhà khoa học trên toàn thế giới có thể truy cập. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân tập luyện một môn thể thao thường xuyên, hưởng ứng ngày hội toàn dân tập luyện thể dục thể thao. Lễ phát động được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trung tâm Hà Nội và 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Sự kiện thu hút sự tham gia sôi nổi của 4.000 người, bao gồm cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, 4.000 người đã tham gia đi bộ hưởng ứng xung quanh khu vực trung tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua chương trình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ngành và người dân về vai trò ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đối với sức khỏe, qua đó hình thành thói quen vận động, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng. Với thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, sự kiện được kỳ vọng không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, mà còn mở đầu cho phong trào tập luyện có chiều sâu, thu hút ngày càng đông người dân tham gia. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội năng động, khỏe mạnh, hướng tới thông điệp vì một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động. Đội tuyển kickboxing Đắk Lắk ghi dấu ấn mạnh tại đấu trường quốc gia khi giành 13 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng tại giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2026. 4 võ sĩ xuất sắc mang về huy chương vàng cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk gồm Nguyễn Bảo Nhật hạng cân 75kg, Đinh Tuấn Đạt hạng cân 67kg lứa tuổi 15-17, Văn Thị Ngọc Huyền hạng cân 60kg và Võ Nguyễn Ngọc Linh hạng cân 60kg nam lứa tuổi 18-40. Bên cạnh đó, các tay đấm của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk còn đoạt thêm 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích này cho thấy sự nỗ lực của các võ sĩ trong quá trình tập luyện, thi đấu, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của kickboxing trong hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh. Giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức, giải quy tụ 23 đoàn với gần 380 vận động viên tranh tài ở 75 nội dung, Đắk Lắk có 16 võ sĩ tham dự. Tuyển U15 Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự giải U15 World Cup 2026 diễn ra tại Azerbaijan. Đây là giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức với sự tham dự của 189 quốc gia trên thế giới. Theo lịch thi đấu tuyển U15 Việt Nam tại U15 World Cup, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ so tài với nhiều đội bóng trẻ thuộc nhiều phong cách khác nhau trên toàn thế giới. Theo thông báo của FIFA về phân chia các bảng đấu, U15 Việt Nam nằm tại bảng R cùng với các đội Bosnia Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran, Mauritius. U15 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bosnia Herzegovina vào lúc 14:30 ngày 24 tháng 10. Sau đó

cầu thủ trẻ nước nhà sẽ thi đấu liên tục trong các ngày 25 tháng 10 và 26 tháng 10, mỗi ngày 2 trận đấu. Trong ngày 25 tháng 10, thì trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp Brunei lúc 13 giờ 15 phút.

Sau khi những lùm xùm cùng với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tạm lắng xuống, Ronaldo trở lại với câu lạc bộ Al Nassr để thi đấu tại vòng đấu thứ 8 giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi. CR7 cùng với các đồng đội đã thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Diriyah. Ronaldo đã tỏa sáng ngay trở lại Al Nassr khi ghi một bàn thắng, giúp đội bóng này giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Sau khi bị trọng tài từ chối bàn thắng ở phút thứ 9, Ronaldo cũng không phải tiếc nuối quá lâu khi phút thứ 23, CR7 xuất hiện kịp thời từ tình huống thủ môn đối phương, bắt bóng không dính đã mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 34, cách biệt được nhân đôi cho Al Nassr, Felix thực hiện cú đá phạt góc chuẩn mực để Samu Costa băng lên đánh đầu. Sau hiệp 2, Diriyah chủ động dâng cao đội hình tấn công. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Diriyah đã phải trả giá ở phút thứ 76 sau bàn thắng của Coleman. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với cá nhân Ronaldo, bàn thắng ghi được trong trận đấu ngày hôm nay giúp CR7 cán mốc 980 bàn thắng, chỉ còn kém cột mốc mà siêu sao người Bồ Đào Nha luôn khao khát đúng 20 bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Một ngày của sinh viên có 24 giờ, nhưng với những bạn vừa học vừa làm, 24 giờ dường như chẳng bao giờ là đủ. Tan học, khi nhiều sinh viên trở về phòng trọ để nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho buổi học hôm sau, một số bạn lại bắt đầu một ca làm mới: phục vụ quán, bán hàng, pha chế, gia sư hay những công việc thời vụ. Mỗi công việc mang đến một khoản thu nhập, nhưng cũng lấy đi không ít thời gian và sức lực. Với sinh viên, đi làm thêm có thể là cách để tự trang trải chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, hoặc đơn giản là có thêm trải nghiệm trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Thế nhưng giữa lịch học, bài vở và những ca làm việc kéo dài, việc cân bằng giữa học và làm chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Đằng sau những giờ làm thêm là những câu chuyện về tiền bạc, áp lực và cả hành trình học cách tự lập của những người trẻ.
1: Rồi, xin được chào mấy bạn nè. Chị được biết là hiện giờ mấy bạn cũng là đang đi làm thêm và đang là sinh viên đúng không? Vậy thì cái công việc làm thêm của các bạn là cái công việc gì? Và mình đi làm thêm từ cái lúc mà mình đang là sinh viên năm mấy nè?
2: Dạ, em thì đi làm thêm từ năm nhất của đầu kỳ 2. Thì lúc đó em đi làm thì ba mẹ em có biết. Nói chung là em đi làm với lại em chỉ có đi làm với lại về nhà ăn với ngủ rồi học thôi, thì em thấy nó có vẻ buồn chán quá. Thì em nghĩ là em muốn có một cái gì đó, em muốn trải nghiệm, thì em có xin đi làm thêm ở quán trà sữa. Thì em thấy cái việc đi làm nó cũng giết thời gian, với lại mình sẽ có kinh nghiệm tích lũy và mình trải nghiệm được cái môi trường làm việc thực tế như thế nào. Em bình thường em đi làm thì em chỉ có chung lại đi làm một mình chứ cũng không có đủ ai đi làm theo. Rồi em gặp những người bạn làm chung với em, xong em cũng có tiếp xúc với mấy bạn đấy. Thì tất nhiên là trước khi mình đã xin việc làm, mình kiếm việc làm, thì mình phải cân bằng giữa việc học với lại việc làm. Thì em thấy quán này thì nó phù hợp với lại cái việc học của em, với lại kiểu ý là nó có thể cân bằng được cái việc học việc làm của em, cho nên là em xin đi làm. Em làm được 2 năm rưỡi rồi. Vô đây thì em không có chỉ làm về một mảng, mà em vừa làm thu ngân, em vừa làm pha chế, mà em vừa làm phục vụ luôn ạ. Làm lâu thì nói chung là mình sẽ có kinh nghiệm hơn.
3: Dạ, công việc hiện tại của em đó là làm tiếp thị và làm lễ tân cho nhà hàng khách sạn ạ. Công việc tiếp thị thì em hay làm ở cấp mắt hoặc là những cái shop tạp hóa mà cái nhà hàng đó cần BG, cần tiếp thị để mình quảng bá sản phẩm của họ. Ngoài ra thì em cũng có đi làm lễ tân ở trung tâm hội nghị, là mình chào đón khách và như là chăm sóc khách nhiều hơn ạ. Em

0: bắt đầu làm là từ lúc bắt đầu học năm 2. Em thấy trong lớp em có những bạn rất là giỏi, đi làm rất nhiều việc trong cùng một lúc. Em thấy em cũng lăn la hỏi mấy bạn đó là công việc mấy bạn đó kiếm từ đâu, ai giới thiệu, thì em cũng hỏi mấy bạn đó, rồi mấy bạn đó giới thiệu cho em. Em cũng đi xin, rồi bắt đầu từ từ nhiều mối quan hệ nó rộng hơn và em có nhiều job hơn ạ.
1: Không phải công việc làm thêm nào cũng nhẹ nhàng như vẻ ngoài của nó. Mỗi công việc có một đặc thù riêng, và chỉ khi trực tiếp trải qua, sinh viên mới cảm nhận rõ những khó khăn phía sau một ca làm. Có khi là những giờ đứng liên tục, đôi chân mỏi nhừ sau nhiều tiếng làm việc. Cũng có khi là áp lực phải luôn nhanh nhẹn, tươi tắn và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Những điều ấy có thể khiến một ngày của sinh viên dài hơn, nhưng cũng là những trải nghiệm mà các bạn trẻ có thêm trên hành trình tự lập. Khi vừa học, vừa làm và tự mình khám phá giới hạn của bản thân.
2: Trong những cái lúc mà mình đi làm thêm như vậy thì mình có gặp phải những cái khó khăn áp lực gì hay không nào?
0: Dạ, lúc đầu em đứng rồi, lần đầu tiên em đứng mà mang giày cao gót nữa, nó rất là đau chân chị. Trong vòng em đứng mang giày cao gót, đứng trong khoảng vòng là 4 tiếng đồng hồ. Mà không chỉ mình đứng không thôi, là mình còn phải đi đi làm này làm nọ nữa, rồi take care khách, rồi dẫn khách đi nữa. Nên là mang giày cao gót nhiều rất là đau chân. Đứng 4 tiếng nhưng mà lương thì cũng chỉ 25 ngàn một giờ thôi ạ. Khi mà làm công việc này thì em cũng đã tìm hiểu trước là công việc này cũng đứng khá là lâu.
3: Lúc mà em mới xin vô thì em cũng có áp lực nhiều lắm, em bị trầm cảm luôn. Lúc đấy em cũng muốn xin nghỉ rồi, nhưng mà em thấy là mình vậy thì nó kiểu mình mới xin vô làm mà mình xin nghỉ rồi mình cũng bị kỳ kỳ, nên là em cũng cố gắng em làm rồi em cũng cố gắng em hòa nhập với mọi người, thì em cảm thấy thì đâm ra thì sau này thì mọi người cũng có hòa nhập với em, cũng nói chuyện với em, thì em thấy nó cũng vui. Và em học chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp. Dạ. Thì cái việc mà em đi học ở phục vụ quán cà phê này thì nó cũng có tích lũy kinh nghiệm, như là cái ngành của em thì quản trị kinh doanh, thì sau này thì em cũng phải làm sale, cho nên là nó sẽ phục vụ cho cái việc mà em sẽ giao tiếp với khách hàng rất là nhiều. Trước khi mình đi làm ở quán nào cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu kỹ là cái quy trình quán như thế nào và cái điều kiện quán như thế nào để mình có thể xin vô. Thì em thấy ở đây thì nó cũng phù hợp, cho nên là em xin vô làm luôn.
2: Ba mẹ mình có biết mình đi làm thêm như vậy không? Rồi ba mẹ có cái ý kiến hay là có cái phản hồi gì hay không?
3: Thì lúc đó em đi làm thì ba mẹ không có biết. Thì em đi làm tầm một tuần rồi thì ba mẹ mới biết. Thì ba mẹ cũng ủng hộ. Đi làm thì nó chỉ là phụ thôi, còn cái việc mà mình đi học với là mình tích lũy kinh nghiệm thì nó vẫn là chính.
0: Mẹ cũng hay hỏi là hôm giờ con có đi làm thêm ở đâu không? Thì em cũng nói, em cũng chia sẻ thật là em cũng có đi làm một hai vài công việc. Nó cũng giúp em đỡ phần thu nhập cho ba mẹ. Nên là em cũng cứ tiếp tục thôi, ba mẹ cũng rất là ủng hộ.
1: Những khó khăn áp lực trong công việc cũng là một phần của trải nghiệm khi sinh viên bước ra khỏi giảng đường để làm quen với cuộc sống thực tế. Và khi tự mình hoàn thành một ca làm, nhận về khoản tiền do chính mình kiếm được, các bạn cũng bắt đầu làm quen với một câu chuyện khác. Học cách sử dụng đồng tiền mình có. Không còn chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà còn là làm sao để khoản tiền ấy được cân đối hợp lý giữa những nhu cầu trước mắt và những dự định lâu dài. Một bài học về tài chính có lẽ cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
3: Về thu nhập á, thì em có thể chủ động hơn về phần tài chính của em, như là em có thể đi làm để kiếm thêm một phần thu nhập nhỏ để trang trải một số chi phí cá nhân, cũng như là phụ giúp ba mẹ đỡ hơn một phần. Và đặc biệt là đi làm thì kinh nghiệm thì em sẽ tích lũy nhiều hơn, ví dụ như là em sẽ trực tiếp giao tiếp nói chuyện với khách hàng, rồi đồng thời là em có thể làm việc chung với đồng việc và xử lý những cái tình huống phát sinh trong công việc. Em nghĩ là làm công việc nào cũng được, miễn là nó sẽ phục vụ việc học, nói là nó cân bằng cái việc học với là việc làm cũng là được ạ.
0: Em cũng tự lo, còn nếu mẹ ba mẹ gửi thì cũng gửi tầm khoảng 1-2 triệu để có thể lâu lâu ba mẹ gửi để em tiêu thôi ạ. Lúc đó em cày học bổng để thay vì em đi làm, em cày học bổng, rồi cái học bổng em là sử dụng học bổng đó vào việc trang trải, về việc chi tiêu trọ, ăn uống, sinh hoạt, Và phần học tập nữa. Lúc đó công việc làm thêm của em nếu như mà nhận job đều đều thì có thể dao động từ 6 đến 7 triệu một tháng. Thật sự khi mà bước ra đời làm thì em phải học cách quản lý tiền. Đây là một cái em thấy là rất cần cho những bạn sinh viên như em. Em cũng học quản lý chi tiêu là sẽ chia ra những phần nào sẽ lo cho việc trọ, ăn uống, sinh hoạt, rồi phần nào sẽ lo cho học tập, và cũng sẽ có một phần tiết kiệm để mình có thể phòng những lúc mà nguy cấp. Em nghĩ là quan trọng là hiện tại mình lo cho bản thân mình tốt là được. Còn việc mà gửi cho ba mẹ thì em nghĩ là sau này làm tích góp chưa thì em sẽ gửi về cho ba mẹ sau ạ.
1: Từ những khoản tiền đầu tiên tự mình kiếm được, các bạn cũng dần học cách tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Đi làm thêm có thể khiến quỹ thời gian ít đi, những ngày học và làm nối tiếp nhau, nhưng đổi lại là những trải nghiệm rất gần với cuộc sống thực tế. Vậy nên với sinh viên, câu chuyện đi làm thêm có lẽ không đơn giản là nên hay không nên. Điều quan trọng hơn là mỗi bạn hiểu mình cần gì, có thể sắp xếp được bao nhiêu thời gian và lựa chọn công việc như thế nào để việc làm thêm trở thành một trải nghiệm có ích thay vì trở thành áp lực.
2: Nếu như mà đã đi làm thêm rồi thì các bạn sẽ có một cái lời khuyên gì về mình nên đi làm thêm từ khi mình là sinh viên năm mấy hay là chỉ cần học thôi là được?
3: Theo em thì với cái góc độ của em thì nếu mà sinh viên thì mình nên đi làm thêm, vì mình sẽ tích lũy được thêm kinh nghiệm và mình quản lý được thời gian này, chủ động hơn về thời gian, quản lý được chi tiêu và mình chủ động hơn, linh hoạt hơn.
0: Đầu tiên thì em nghĩ là sinh viên nên đi làm thêm, bởi vì khi mà sinh viên đi làm thêm thì sẽ được trải nghiệm môi trường xã hội gần nhất, từ việc mà từ giảng đường ra tới xã hội làm cái bước ngoặt rất là lớn. Khi mà mình chưa biết gì, mình ra đến đời gọi là rất là bỡ ngỡ, nên là việc đi làm thêm sẽ giúp cho mình học được những bài học ngoài cuộc sống và gặp được những người lớn hơn, có thể cho mình những cái ý kiến hoặc là cho mình thêm những cái kiến thức mới để mình có thể phát triển bản thân, có thể làm công việc này tốt hơn. Và có thể về khi đó là mình nhìn nhận lại bản thân mình thì mình biết là cái nhu cầu của thị trường hiện tại bây giờ là gì, để mình có thể học tập và rèn luyện những cái mà mình còn thiếu, như là việc quản lý tiền bạc, quản lý thời gian. Để em thấy cái đấy là những cái cơ bản mà mình khi mà một sinh viên mình cần phải có. Tùy vào mỗi bạn sinh viên, mấy bạn có nhu cầu nếu như đi làm sớm, ví dụ tầm năm 1, năm 2 đi làm sớm thì em thấy điều đó cũng khá là tốt. Khi mà bạn đó đi làm từ năm 1, năm 2 thì khi mà bạn ấy gần ra trường thì bạn ấy lại cũng có khoảng 1-2 năm tiếp xúc với xã hội. Nên mà khi ra xã hội thì mấy bạn ấy rất là nhạy bén.
1: Từ những trải nghiệm đã có, mỗi bạn cũng dần hiểu hơn việc làm thêm phù hợp với mình là như thế nào. Không chỉ là chuyện có thêm thu nhập, đó còn là cách để người trẻ thử sức, va chạm và biết mình cần chuẩn bị gì cho chặng đường phía trước. Vậy với những sinh viên đang cân nhắc một công việc làm thêm, đâu là điều các bạn đi trước muốn chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình?
0: Đối với mấy bạn chưa đi làm thêm thì em nghĩ là mấy bạn nên đi làm thêm để có thể mình trải nghiệm được nhiều điều mới trong cuộc sống. Đôi khi ra xã hội nghe nó to lớn như vậy, nhưng mà cũng có những cái điều rất là vui, những điều mà mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi mình đạt được một cái KPI nào đó thì mình rất là cảm thấy là mình có là người trở thành là người có giá trị hơn và mình sẽ hạnh phúc hơn. Và đôi khi thì mặt trái nó cũng có những lúc mà quản lý hay là đồng nghiệp làm khó dễ mình, mà điều đó thì tất yếu ngoài xã hội sẽ có, nên là mình cũng phải thấy, em cảm thấy cái những điều này mình thấy trở nên là bình thường với mình hơn. Mình nên tập trung vào những điều tốt hơn.
3: Em nghĩ là các bạn nên đi làm thêm, tại vì mình đi làm thêm thì mình sẽ tích lũy được kinh nghiệm, mà mình sẽ tiếp xúc với khách hàng nhiều, mình sẽ làm việc với lại với đồng nghiệp nhiều này, và mình sẽ biết cách xử lý những cái tình huống khi mà nó phát sinh khi trong cái công việc.
1: Với sinh viên, Đi làm thêm không chỉ là những đồng tiền

đầu tiên tự mình kiếm được. Đó còn là những buổi học nối tiếp ca làm, những ngày bận rộn và những lần tự mình xoay sở với công việc, thời gian và cuộc sống. Sau mỗi ca làm, các bạn có thêm một kỹ năng, một trải nghiệm và một chút trưởng thành. Làm thêm có thể giúp sinh viên chủ động hơn, nhưng quan trọng vẫn là biết chọn công việc phù hợp và cân bằng với việc học. Bởi tuổi trẻ là để thử sức, và đôi khi chính từ những công việc rất bình thường, người trẻ lại có thêm những hành trang thật đáng giá cho chặng đường phía trước.

0: Và sau đây nhóm tạp kỹ ba con khỉ xin được trình bày một tiết mục văn nghệ vui nhộn nhịp.
1: Thôi, dừng lại đi. Sao mấy người cứ bày trò chọc tôi hoài vậy? Bữa nay tôi không có tâm trạng đâu. Đừng có phiền tôi.
2: Cái bà này kỳ quá. Anh Thắng với lại Đức hả? Làm mấy cái chuyện này để cho bà hả quên đi cái chuyện mà bà buồn mà nhớ tới mẹ bà đó. Vậy mà bà thái độ kỳ quá.
3: Tôi đã nói là đừng có phiền tôi rồi mà.
0: Ê, Hạnh. Hạnh.
4: Ôi, cái gì vậy? Để em đuổi theo Hạnh.
0: Thôi, Hạnh ơi. Hạnh. Thiệt tình luôn á. Công tình tụi mình tập văn nghệ cả buổi trời luôn. Chưa có trình diễn gì hết trơn à. Rồi đã vậy á, công tình em là chọn một cái bộ đồ ta nói trời ơi. Fashionista quá vậy trời.
2: Cái váy mua nhà bà Bảy á, anh biết sao không? Cái sao? Váy này sáng sớm em lựa.
0: Ủa là cái váy á hả?
2: Dạ cái váy.
0: Thấy lưới dữ quá, tụi mấy mụn.
2: Không, cái váy. Cái váy. Nè, còn cái áo em mua nhà bà Bảy. 300, trả giá bà giảm còn 120. Đó, còn cái váy này thì cũng ướt cho xa số lủng lỗ rồi ta. Trời đất ơi, anh Thắng. Hồi nãy anh đi ra sau lưng anh đạp của em hay vậy? Nó lủng một lỗ bự. Chán.
4: Hạnh, Dung chỉ muốn tốt cho Hạnh thôi mà. Hạnh, Hạnh à.
2: Ông im đi, tốt cái gì chứ, nhiều chuyện thì có.
4: Không phải như vậy đâu, Dung chỉ muốn tốt cho Hạnh thôi. Tất cả mọi người muốn quan tâm cho Hạnh mà. Hạnh buồn thì tất cả mọi người cũng buồn đó.
2: Bây giờ tôi rối lắm luôn á, ông đừng có nói nữa. Sao bà ấy lại quay về ngay lúc này chứ?
4: Hạnh, Đức nghĩ là Hạnh nên gặp chị Xuân một lần đi. Cứ coi như đó là cơ hội để Hạnh có thể tháo hết được những thắc mắc trong lòng của Hạnh. Hạnh mà càng trốn tránh như vậy á, nó không phải là cách hay đâu. Đôi khi nó còn tệ hơn nữa. Giống như Hạnh với Đức cũng vậy á. Dành cả thanh xuân để cãi nhau, tranh luận với nhau, giận hờn. Chỉ cần chúng ta ngồi xuống, nói chuyện với nhau thì tất cả những khúc mắc đều được giải quyết mà.
2: Nhưng mà...
4: Hạnh đang sợ đúng không? Cứ cho dì một cơ hội đi. Không phải cho dì mà còn cho Hạnh nữa.

0: Ê.
1: Dạ.
0: Ngày này đi về đi bữa khác gặp được không?
1: Bữa khác hay bữa nào cũng vậy thôi à. Quan trọng là Hạnh có chịu đối diện với dì Sương hay không á.
0: Nhưng mà tôi lo quá à.
1: Đức tin Hạnh sẽ làm được. Cố lên. Đức ở đây chờ nha. Đi đi.
0: Được không vợ?
1: Được mà, đi đi. Đức chờ đó nha.
0: Ồ.

0: có gì thì bà nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
1: Hạnh à, mẹ xin lỗi. Mười mấy năm qua mẹ không ở cạnh bên để chăm sóc cho hai chị em con. Mẹ ân hận lắm, nhưng mà mẹ có nỗi khổ riêng nên mẹ mới rời xa tụi con.
0: Nỗi khổ hả? Có nỗi khổ gì mà bà phải bỏ chồng bỏ cả con cái? Bà có biết từ ngày bà ra đi, ba buồn đến mức sinh bệnh mà qua đời. Chị em tôi từ nhỏ đã mồ côi, chị em tôi làm gì có lỗi hả?
1: Mẹ xin lỗi, nhưng con biết không, hoàn cảnh của gia đình mình lúc trước rất là khó khăn. Ba mẹ khổ sở phải chạy ăn từ bữa. Rồi một hôm mẹ phát hiện ra mẹ có một căn bệnh hiểm nghèo. Đi hỏi khắp nơi thì mới biết căn bệnh nó khó chữa, dù có tiền nhiều cũng không thể nào chữa được. Mẹ không muốn liên lụy gia đình. Mẹ biết ba rất là thương mẹ. Nếu ba hay tin mẹ bệnh như vậy, ba sẽ bán sạch hết nhà cửa tài sản để chữa bệnh cho mẹ. Làm vậy thì được gì khi bệnh không chữa được? Nên mẹ quyết định trốn lên thành phố để mà làm đủ thứ nghề để kiếm tiền chữa bệnh. Mẹ uống thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Nam, ai chỉ gì mẹ cũng uống. Nhưng rồi một hôm mẹ gặp một người tốt. Ông ấy đã đưa mẹ qua nước ngoài chữa bệnh, và mẹ lay lắt cho đến bây giờ. Mười mấy năm qua mẹ luôn đau đớn nhớ về hai chị em con, nhưng hôm nay mẹ có đầy đủ điều kiện mẹ về để mà lo lắng cho chị em con nè. Con à, mẹ không mong gì hơn là chỉ mong bù đắp cho hai chị em con mà thôi.
0: Mấy năm qua bà sống như thế nào không ai biết. Bây giờ bà về đây muốn bịa ra chuyện gì mà chẳng được. Chúng tôi không cần bà bù đắp, chỉ cần bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông nội và thằng Phúc là tôi mừng lắm rồi.
1: Hạnh à, nếu như con không tha thứ cho mẹ thì mẹ chết không nhắm mắt đâu con à.
2: Bà nói hết rồi đúng không?
1: Hạnh à, mẹ xin lỗi con. Lần này mẹ về là chỉ mong gặp hai con, coi như là không gặp được nữa rồi.
0: Nè, bà làm sao vậy?
3: Có chuyện gì hả anh?
0: Sao không biết nữa, tự nhiên bà xỉu nè.
3: Dì ơi, ổn không dì? Con đưa dì đi bệnh viện nha dì.
1: Dì không sao đâu, chắc sáng dì chưa ăn sáng nên nó hạ được huyết thôi. Cảm ơn con.

0: Dì ơi, dì. Được không dì?
1: Anh ơi, đưa dì về nhà đi, cho dì nghỉ.
2: Không có được. Ông nội la chết.
1: Thôi cứ đưa dì nhà Đức đi. Chừng nào dì tỉnh là tính sao, nhanh.
0: Dì ơi. Dì ơi, đừng dì ơi.
3: Chị tỉnh rồi hả?

0: 이거 Julie.
1: Bao nhiêu năm nay chị bỏ đi đâu mất tiêu vậy? Giờ mới tìm về. Tôi tưởng đâu là không bao giờ được gặp chị nữa rồi chứ.
2: À, thôi bây giờ vậy là được rồi. Nhưng mà về nhà ông cử chưa?
0: Dạ, con vừa mới về, con chưa kịp qua nhà thì con không dám gặp tía.
2: Không sao đâu, ổng đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Bay cứ về đi, không có sao đâu.
1: Đúng rồi đó. Mà bao nhiêu năm nay chị sống sao?
0: Con nói thật với chú với chị Ngọt biết nè, mấy năm qua con tha phương cầu thực ở nước ngoài, đến hôm nay con có điều kiện nên con về đây để mà bù đắp cho hai đứa nhỏ.
3: Lo nghỉ ngơi cho khỏe trước đi.
0: Con không đuổi mẹ đi nữa hả con?
3: Đợi hết bệnh mới biết được.
0: Nhưng mà mẹ không còn thời gian nữa.
2: Ý của con?
0: Dạ, ý của con là con về đây con thăm mấy đứa nhỏ vài ngày thôi, rồi con trở qua bển con làm việc.
2: Màng đét ơi, tao tưởng bay về đây ở 10 bữa nửa tháng, ai có về đi gấp gáp dữ vậy?
0: Chị Ngọt, gia đình chị vẫn khỏe hết hả? Hồi nãy tôi mới gặp cháu đây nè. Còn Châu đâu rồi chị?
1: À, Châu nó theo ba nó về đám giỗ bên nội rồi. Mà giờ sao? Chị tính chừng nào thì mới về gặp chú cự chị?
0: Tôi muốn về lắm, nhưng mà sợ. Sợ tía tôi không cho tôi bước vô cửa.
2: Cái gì mà bay sợ? Bay bước vô nhà, thấy không? Ổng có chửi cái gì tụi bay lặng thinh, bay chấp nhận hết. Bởi vì ổng giận bay, bay bỏ con rồi ổng nuôi ổng tức, thấy không? Thôi, lát là tao dắt mày qua bển, có tao à, ổng nể tao, không có dám làm gì bay đâu.
0: Con cảm ơn chú Liền. Tôi cảm ơn chị.
1: Không có gì đâu. Chị ngồi nghỉ nha. Hạnh, ra ngoài này thím nói chuyện với con chút.

thím nói con nghe nè. Mẹ con á, cho dù có lỗi lầm gì thì cũng là người có công sinh thành ra con. Bao nhiêu năm nay chắc là mẹ con cũng không sung sướng vui vẻ gì đâu. Con hỷ xả được thì nên hỷ xả đi. Với lại làm con cái á, thì không có nên

0: oán hận cha mẹ của mình, con biết chưa?
1: Dạ, con nói thiệt với thím á, mấy chục năm mới gặp lại, tình cảm con còn không còn nữa, muốn chi là giận hờn oán trách cái gì. Chỉ là con sợ nội con với thằng Phúc buồn nói thế.
0: Chuyện nội con á, cứ để ngoại liện lo, con cứ bình tĩnh coi làm sao nha.
1: Dạ.
2: Ông Cự ơi, tôi liện nè. Bữa nay tôi qua nhà ông có chuyện. Trời ơi, bữa nay thấy ông vui vẻ quá, tôi cũng mang tin vui tới cho ông. Tôi trả con dâu lại cho ông nè. Đó.
3: Ba. Ba ơi, hôm nay con về đây để con tạ lỗi với ba.
4: Cô mà cũng biết xin lỗi nè. Đi mấy chục năm trời không có tin tức gì hết, bây giờ về đây làm cái gì hả? Ở cái nhà này không có chứa chấp những người bạc tình bạc nghĩa như cô.
2: À, bây giờ vậy thì thôi, dâu nó về rồi, thôi giờ để cho mẹ con mà sum họp hàng gắn lại tội nghiệp tụi nó mà ha ha ha. Không cự,
4: cháu tôi không có cái người mẹ nào như cái cô này ha. Xin tụi nó ra, đẻ tụi nó ra, bỏ tụi nó đi mấy chục năm trời như vậy á, không có hỏi thăm gì hết, cô ta có xứng đáng là mẹ của mấy đứa nhỏ không?
2: Thôi, ông cũng bớt giận. Trời ơi, thì ông cứ nghĩ đi, thấy không? À, bao nhiêu năm nó tha phương cầu thực, nó cũng khó khăn ở nơi xứ người, coi như cái đó là trời hành nó rồi, thấy không? Giờ bỏ qua xí xóa cho nó vô ha. Nhìn nó ha.
4: Sao ông rảnh quá vậy? Hả? Cái chuyện gia đình tôi ông xía vô làm cái gì? Nhiều chuyện quá.
2: Nè, bộn tưởng tôi muốn xía vô chuyện gia đình ông lắm hả? Hả? Tôi đâu có ở không. Gia đình của ông chuyện gì cũng qua nhà tôi chia sẻ. Hả? Thì tôi thấy vậy tôi mới xía vô cái tự động tôi muốn xía lắm hả?
4: Chứ không phải tại ông mà gia đình tôi rắc rối gì hả?
2: Trời đất ơi, gia đình ông rắc rối tự nhiên nói tôi là sao?
0: Tía,
2: hả?
0: Tía. Gì? Tía đừng có quên mục đích ban đầu mình tới đây là cái gì nghe. Tự nhiên không hòa giải thôi, giờ còn kiếm chuyện thêm nữa.
2: Ừ, biết rồi.
0: Bình tĩnh nha.
2: Để tao dằn xuống, để tao tạt nước cục lửa trong bụng tao coi. Tôi xin lỗi, tôi cũng nắm, nhưng mà ông cũng phải nghĩ lại. Thấy không? Đánh người chạy đi với ai đánh kẻ chạy lại, hiểu không? Bây giờ nó về rồi, ông làm ơn làm phước, ông bỏ qua hết cho mẹ con nó đoàn tụ, được không?
4: Ông đừng có nói đỡ cho nó nữa. Tôi không có chấp nhận đâu. Còn cô này nữa, đi ra khỏi nhà tôi liền hả? Bao nhiêu năm trời bỏ con bỏ cái đi biền biệt như vậy á hả? Cái mặt của cô á son phấn dày tới 8-9 lớp, đi ra đời á học hỏi cái thói son phấn của người ta, rồi về bữa nay về đây đòi nhận con là sao? Đi ra khỏi nhà tôi.
3: Tía ơi, con xin tía, tía cho con cơ hội để con sửa sai đi tía.
0: Phải rồi đó chú, chú bỏ qua cho chị Sương một lần này đi, để cho tụi nhỏ còn cơ hội gặp mẹ mà chú.
3: Tía đuổi con đi cũng được, nhưng con xin tía cho con gặp con một lần thôi tía ơi.
4: Không có gặp gỡ ai ở đây hết, đi ra khỏi nhà tôi liền.
2: Thôi mà
3: Phúc ơi, Phúc, mẹ về thăm con nè Phúc ơi. Phúc ơi.
5: Dạ, con chào cả nhà.
2: Con mẹ.
6: Ủa, cô đây là?
3: Con tôi lớn như vậy sao? Phúc ơi, mẹ nè con, mẹ về thăm con nè.
7: Tôi không có mẹ.
8: Phúc à, Phúc, hay nói nè. Phúc.
0: Ê, nè. Dạ, con ở lại với nội đi, để thím đi kiếm Phúc cho nha.
8: Dạ.
4: Thấy chưa, cô có thấy là đứa nào nó chịu nhận cô làm mẹ không hả? Được rồi, sắp tới cô đừng có làm phiền ông cháu tôi nữa nghe chưa. Tôi cấm cô không được bén mảng tới căn nhà này.
2: Trời ơi, Cao Thế Cử, ông đúng là một cái người kia không là

0: Thím ngon.
1: Trời ơi, tự nhiên bỏ chạy làm thím rượt theo muốn chết vậy đó. Nè, sao nãy con nói vậy? Con biết là mẹ con đau lòng lắm không?
2: Con không quan tâm. Nhà con hiện tại chỉ có nội, chị hai và con thôi. Con không có người mẹ như bà.
1: Trời ơi, sao mà nói vậy được con? Dù sao á thì mẹ con cũng có công mang nặng đẻ đau, sinh ra chị em con mà.
2: Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Sinh ra con mà bỏ rơi con, suốt đời này con không bao giờ tha thứ cho bà ở đâu.
1: Phúc à, mẹ con bỏ đi đâu phải vì không thương tụi con đâu. Nhiều khi bà có nỗi khổ tâm nào đó mà bây giờ chưa tiện nói ra làm sao. Một khi con chưa hiểu rõ ngọn ngành á thì đừng có nói ra những lời vô tình như vậy. Tội nghiệp bà chứ.
2: Thím đừng nói đỡ cho bà nữa. Con sẽ không bao giờ thay đổi về suy nghĩ về bà ở đâu.
1: Phúc, rồi bây giờ con tính trốn tránh luôn cả thím đúng không? Ôi, bình tĩnh nghe thím nói nè.
3: Trời đất ơi, tới giờ mà mày không được vô nữa hả? Thiệt tình, tao chưa thấy ai mà vô tình như thằng cha cự này hết trơn rồi. Quá ba hồn chính vía thằng cha cự. Trời ơi, sao ông mà vô tình quá vậy? Ông bắt lá lìa cành, ông bắt chim lìa ổ. Trời ơi, ông sống vậy ông coi ông sống được không ông cự?
4: Chú về đi, con đứng ở đây một mình được mà.
3: Không có được.
4: Con chịu đựng được mà chú.
3: Tao thấy bầy của bộ tiều tị quá rồi. Ha, bây giờ khỏi xin phép vậy trơn trời. Để tao phóng vô rộng tao hốt hai đứa nhỏ ra đây cho mày gặp. Khỏi còn xin ổng gì trơn trời để tao vô.
1: Tía, tía, tía.
3: Gì vậy?
1: Tía bình tĩnh đi.
3: Trời ơi, mày lâu vừa vừa thôi, mày lâu tao quá vậy ngọt.
1: Trời ơi, con sợ tía vô trỏng rồi có chuyện lớn nữa.
3: Lớn gì?
1: Chị Sương, hay là tôi nghĩ vậy nha. Không mấy chị qua bên nhà tôi nghỉ ngơi đi. Chứ đứng đây chờ vậy hoài cũng đâu phải là cách đâu chị. Cứ về bên nhà tôi, rồi đợi chừng nào chú cự nguôi giận á, rồi mình qua, nha.
4: Chú với chị về nhà trước đi. Tôi ở đây nhất định tôi phải chờ tía tha lỗi cho tôi mới được. Chị ơi, còn cái chuyện thằng Phúc sao rồi, chị tìm được nó chưa?
1: Chuyện đó chị yên tâm đi, tôi gặp nó rồi, tôi có nói chuyện với nó luôn rồi. Nhưng mà thiệt tình á là chị về đột ngột quá, cho nên là tạm thời tụi nó chưa có thể chấp nhận được. Chị cứ cho tụi nó thêm thời gian nữa đi, sớm muộn gì tụi nó cũng thay đổi thôi hả?
4: Phải rồi, đây là lỗi của tôi, tôi phải chấp nhận thôi chị.
1: Vậy thôi bây giờ mình về nha. Đi về bên nhà tôi đi.
4: Chú với chị về đi. Tôi phải ở đây nước chảy đá mòn. Tôi phải chờ tía chấp nhận để tôi cùng gặp tụi nhỏ nữa.
3: Nước chảy đá mòn.
5: Nội không có chấp nhận đâu, đừng có tốn công vô ích nữa.
3: Nè, mày nói chuyện với ai hả? Mà mày nói chuyện nói trỏng không à mày?
5: Thì bây giờ về chỗ thím Ngọt nghỉ đi, rồi sáng mới xỉu, coi chừng xỉu nữa đó.
3: Lo quá ha. Hết.
5: Nói
6: đi vô nhà. Con mà đứng ở đây mà nói chuyện nữa là đừng có nhìn mặt ông nội kia chưa. Đi vô.
3: Cao Thế Cự.
6: Cái gì?
3: Ông đứng lại. Tôi nói cho ông biết nha, đáng lẽ cái tên Cao Thế Cự được phát lên lúc mà ông băng hà chuẩn bị mà ò e đưa ông đi về thế giới bên kia mới được cất lên. Nhưng bữa nay tôi mạn phép tôi kêu đúng cái tên cúng cơm của ông để tôi vạch cái bộ mặt ông. Tôi tưởng ông là người tốt, ai có gì ông dạy cháu ông nè. Nó nhìn mẹ nó mà nó nói chuyện mà nó nói trỏng là sao? Ông thấy người ta đứng đó tội nghiệp không? Đứng bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, ông có động lòng không? Người ta nói nước chảy đá mòn. Nãy giờ mòn hai ba hòn non bộ rồi mà ông không có xi nhê hết là sao?
6: Hòn hòn gì đây? Một thùng non bộ tôi không xi nhê nữa. Chào, ông quăng phải liền.
3: Trời đất ơi, ông dám chịu tên cúng cơm của tôi hả? Ông Cao Thế

0: mà.
1: Thôi tía bình tĩnh đi tía. Con thấy coi bộ tí không có giảng quà gì được, mà coi chừng hư bột hư đường thêm nữa đó.
2: Được, ông tính chơi tôi phải không? Ông cự à, tối nay tôi cho ông khỏi ngủ. Tôi sẽ bỏ tiền ra mướn mấy đứa nít bắn thằng Thun vô nóng và ông lẻn kẻn trên nóng. Ông ngủ được đêm nay hay không? Hay là ông chống mắt ông suy nghĩ về hành động của ông?
1: Trời ơi, rồi. Hạnh,
3: mẹ về bên dì ngọt nghe con. Đợi chừng nào ông nội con nguôi giận rồi mẹ qua với con với em nha.
1: Mình về đi tết.
3: Mình về thôi chú, về thôi chị.
1: Về đi chị, thím về nha con.
2: Rồi về đi.
1: Tía, trời ơi, tía.
3: Chú ơi, mẹ về nha con.
1: Đi về đi chị.

0: Đừng cảm lên. Bây giờ chỉ có mỗi mình Hạnh là hiểu chuyện nhất thôi. Phải mạnh mẽ lên để làm điểm tựa cho ông nội và Phúc nữa.
1: Bao năm rồi không về quê, coi bộ mọi thứ vẫn vậy không thay đổi. Đúng là nơi đây chỉ thích hợp ở.
2: Cô có sao không cô? Tôi xin lỗi nha.
1: Trời ơi, sao đi đường không có ý tứ gì hết trơn nhở?
2: Ôi trời. Lại là cô hả?
1: Tại sao vậy? Sao anh ám tôi hoài vậy? Anh ám tôi từ thành phố xong rồi bây giờ anh ám tôi về quê luôn. Mỗi lần gặp anh là đụng chuyện à. Anh làm ơn tha tôi có được không?
2: Nè, cô có phải là người dưới quê không vậy? Tôi nhớ người dưới quê người ta hiền lành chất phác lắm mà. Đâu có đanh đá giống như cô đâu.
1: Anh nói ai đanh đá hả? Anh có tin là tôi cắt cái mỏ anh tôi quăng xuống sông mấy cá rỉa không?
2: Vậy mà nó không đanh đá đó.
1: Ủa? Ai giống cô Út vậy ta? Ủa? Cô Út? Dạ, phải cô Út Trâm không? Con là Dung nè, con là bạn của Hạnh đó. À. Ủa? Cô Út nhớ không?
2: À, cái gì? Đây là cô Út hả?
1: Dạ đúng rồi, là cô ruột của Hạnh đó anh Lâm.
2: À, cô Út, lần sau cô đi đường á, cô nhớ đi sát lề nha. Cô đi giữa đường, tôi không biết đường nào mà tôi né.
1: Ê, ai cho phép anh kêu tôi là cô Út hả? Người ta trẻ đẹp vậy kêu cô Út.
2: Thì cô là cô của Hạnh, còn tôi là bạn của Hạnh. Thì tôi phải kêu cô bằng cô, chứ cô muốn tôi kêu cô bằng gì? Nè,
1: ngang rồi.
2: Trả vali cho cô đó, anh đi nha Dung.
1: Dạ.
2: Nè, nhớ những lời tôi nói đó nha.
1: Cô có sao không?
3: Cô không sao. Nói ngầm gì đâu.
1: Đợt này cô Út về là tính ở luôn hay sao vậy?
3: Cô
1: ba ơi, ba con về rồi nè.
4: Lộn ba ơi.
5: Lộn ngực. Ủa, mày đâu có lộn đâu. Mày có nhớ cách đây 3 năm 4 tháng 22 ngày mày đứng tại cái chỗ này mày nói cái gì mày biết không? Nhớ không?
1: Con đi khởi nghiệp, con thề với ba là con sẽ không bao giờ về căn nhà này nữa.
3: Dạ. Trời ba, lúc đó con còn trẻ người non dạ cho nên con nói như vậy. Chứ bây giờ con trưởng thành rồi con mới nhận ra là ba thương con nhất trên đời cho nên con về thăm ba. Lẽ ba để bụng cái chuyện cũ để hoài vậy?
5: Tao không có để bụng cái chuyện gì hết trơn á. Nhưng mà tao khắc cốt ghi tâm cái chuyện này. Tao đã dạy con rồi, nhớ hả? Đã làm á phải chấp nhận, nói là phải làm được ha. Đã nói đi là đi luôn, không bao giờ quay trở lại đây. Hiểu chưa?
3: Ba thôi mà ba.
5: Mày còn đứng đó làm gì nữa hả? Đi! Cái nhà này không phải là cái chợ. Muốn đi là đi, muốn về là về. Biết!
1: Ba! Trời ơi, vậy cũng để bụng nó.
3: Đi đâu bây giờ trời?
1: Ủa? Út! Út về nào vợ? Sao vô nhà mà đứng đó?
3: Vô gì ông nội mà lấy cái chỗ cái chỗ lông gà chọi trong mặt Út kìa. Xém xíu nát mặt luôn á.
1: Không sao đâu. Ông nội hay nói vậy chứ có ý gì đâu Út.
3: Thôi ai dám vô.
1: Đây, để con dắt vô cho, không sao đâu.
3: Cái này con nói nha, mày uống vô, muốn vô rồi quá.
1: Đi. Thôi, con đi.

0: Rocky.
1: Cô uống nước đi con, rót nước uống. Bực mình lắm. Cái thằng cha cự này cái tánh cha kiệm. Có người gì đâu mà hãy lúc mà mấy nhỏ không có nhớ da giết nhớ thì đều muốn chết con cháu luôn. Mà về cái là bày đặt cự nữ chữ bới. Có kỳ cục không? Không cho vô nhà.
2: Con nói thiệt á, hơi là nhờ có chú á. Chứ không thôi là nãy giờ cho con đứng ngoài đường luôn á. Tối nay không biết làm sao nữa.
1: Bình tĩnh đi. Tao có cái cách hết trơn trời. Bây giờ gì không cho vô nhà phải không? Mày dông qua đây mày ở. Mày ở xong xuôi cái mì canh me im cho chạy qua năn nỉ. Rồi xong chuyện.
2: Dạ thôi, thế nào ông cũng đuổi con nữa à.
1: Trời ơi, tao nói mày làm cái mửng đó đi là được. Yên chuyện, không có chuyện gì trơn trời đó. Mày nghe lời tao đi. Ông làm nồ thôi chứ không có gì đâu.
3: Mà chú, nghe chú nói vậy thôi. Chú cho con ở đây mấy ngày nha.
1: Nay bộ ngày quốc tế dọn nhà về nhà hay sao? Tây Tàu đồ diện lược hết trơn trời, trăm ngoài gì hết.
3: Chú nói vậy là sao? Bộ có ai về nữa hả chú?
1: Thì mà mày hỏi làm chi?
2: À, con biết rồi. Đang yên, đang lành, bả về làm chi giờ không biết nữa. Ngày mai con phải đi kiếm bả. Con mà thấy bả, con đuổi về lại bển.
1: Mày hay quá ha. Chuyện nháo nhào. Mày còn làm cái chuyện giống như mày đổ dầu vô lửa nữa đó, biết chưa? Làm hình tôi đi.

0: Chị ơi, chị kiếm ai vậy? Chị hai.
1: Út Trâm. Chị hai nè.
0: Chị còn ghét mặt về đây làm gì nữa?
1: Chị xin lỗi em. Chị thật là có lỗi nhiều lắm.
0: Không phải lỗi của chị thì lỗi của ai? Chị có biết là từ lúc chị đi, cha con tôi phải khổ sở thế nào để nuôi hai đứa nhỏ không? Người vậy đâu mà vừa bạc tình mà còn vừa bạc nghĩa nữa.
1: Em biết không, lúc đó trong đầu của chị muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai đứa nhỏ và tía của cuộc sống tốt hơn.
0: Tốt hơn? Chị có gửi tiền về không? Một cắc cũng không có nữa.
1: Tại vì chị bị... Không, chị có nỗi khổ riêng.
0: Lại khổ.
1: Ở bên nước ngoài, ngày nào chị cũng trông ngóng ngày về. Cho dù chị có chết đi chăng nữa, chị vẫn mong gặp được con chị một lần.
0: Chị nói như vậy, sao chị không nhắn tin? Hay là chị cũng không có một cuộc gọi điện thoại, mà cũng có không có một lá thư nữa? Mà vậy mà kêu là nỗi khổ mà kêu nhớ.
1: Chị cũng muốn lắm, nhưng mà chị thấy lỗi lầm chị quá lớn. Tía lớn tuổi vậy rồi mà phải để cho tía phải còng lưng ra nuôi hai đứa nhỏ. Nhớ mọi người lắm. Chị muốn gọi điện về mà không biết làm sao để mở lời.
0: Thôi thôi được rồi. Thiệt tình. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Thôi đi vô nhà đi. Rồi có gì tôi tìm cách nói đỡ với tía cho.
1: Cảm ơn Út Trâm nhiều lắm.
2: Nè nè, đứng đó nói chuyện cho hàng xóm người ta bàn tán hay sao vậy? Đi vô nhà nói chuyện.
0: Thôi đi vô đi. Có gì tôi nói với tía cho.
1: Con cảm ơn tía.

0: Rồi, tôi cho hai cô 10 phút để trình bày.
1: Dạ con.
0: Im, để cho người lớn nói trước.
2: Dạ thưa ba, con xin lỗi ba về cái chuyện mà năm xưa con bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Và con cũng vô cùng xin lỗi ba, là phải để cho ba phải cực khổ nuôi nấng hai đứa nhỏ. Con làm mẹ sanh con ra mà không chăm sóc con cái, đó là lỗi của con.
0: Cái chuyện đó

0: ai cũng biết hết trơn hết trội. Khỏi cần nói lại, bây giờ có cái chuyện gì mới nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
1: Lần này con về là con muốn gặp hai đứa nhỏ và bù đắp cho nó. Con mong tía chấp nhận.
2: Ba, chị đã nói như vậy rồi, chị cũng có nỗi khổ của chị nên thôi bà tha cho chị đi. Với lại
0: làm ai cho cô nói vậy? Ngồi đó im. Còn cô nữa, tôi không muốn gây khó dễ trong cái chuyện mà cô muốn gặp con ha. Nhưng mà tôi không có dám chắc rằng tụi nó muốn gặp cô đâu nha.
1: Con cảm ơn tía.
3: Vậy là xong rồi nha. Ba, bây giờ đến con trình bày nha.
0: Cô khỏi trình bày. Với cô thì không cần phải trình bày.
3: Cái gì kỳ vậy ba? Sao ba nói cho mỗi người 5 phút?
0: Với cô là cô chỉ cần sám hối thôi là đủ rồi. Lúc đó tôi mới cho cô về nhà ha. Khỏi cần trình bày chi mất công.
3: Mà ba con bị đối xử hả? Chị, lần này chị tính về thăm mấy đứa nhỏ thôi hả? Hay là tính về luôn? Hay là về rồi qua bển lại?
1: Tôi cũng xin thú thật, lần này tôi về, nếu như ba chấp nhận, con sẽ đem hai đứa nhỏ qua bển du học. Lần này con có điều kiện cho nên con lo được cho tụi nó.
0: Nè, tôi chỉ giải quyết cho cô gặp hai đứa nhỏ thôi, đừng có được voi đòi tiên nha. Không có cái chuyện mà đem hai đứa nhỏ ra khỏi căn nhà này đâu. Phúc Hạnh đâu? Ra đây ông nội biểu coi. Đó, hỏi đi. Hồi nãy giờ đứng ở trỏng nghe má con nói hết rồi đúng không? Giờ sao?
4: Tụi tôi ở với ông nội, không đi đâu hết.
0: Sao? Tụi nó có muốn đi với cô đâu, mà cô đồ dẫn tụi nó đi. Bây giờ xong hết rồi cái gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi.
2: Má,
0: ba
2: ơi, trời ơi,
1: con xin phép ba.

0: ăn trái cây đi nội. Nội uống miếng nước đi nội.
1: Con muốn nói gì thì con nói đi.
0: Trời ơi, hay là mà bỏ qua lần này cho bả đi nội. Coi như là cho bả một cơ hội để sửa sai.
1: Con mới thấy người ta khóc lóc, người ta năn nỉ là con nó mềm lòng rồi hay sao vậy? Hả? Hay là con muốn đi qua bển với má con?
0: Dạ không có đâu nội. Nội đừng nghĩ về tội nghiệp con. Tại vì mấy lần này con với thằng Phúc chỉ biết có một mình nội thôi à. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, con thấy bà cũng không có sung sướng gì. Lúc mới đi á thì bị mắc nợ, rồi phải qua tới bển một thân một mình cày để trả nợ nữa. Nội ơi, nội bỏ qua lần này đi. Người ta nói á, mình bỏ qua cho người khác cũng là cách giúp tâm hồn của mình thanh thản hơn đó nội. Chỉ có khi nào nội bỏ qua thì ấm ức trong lòng của tụi con cũng mới có thể bỏ qua được.
1: Con đừng có xin cho con người đó nữa. Cái thứ người bạc tình bạc nghĩa đó xin làm cái gì? Hay là con muốn chừng nào nội còn sống thì nó không thể bước vô cái căn nhà này, hiểu chưa?

0: Phúc à, ba mua đồ ăn sáng cho con rồi nè, đem lên lớp ăn nha con.
1: Tôi không cần, ngày nào bà cũng đứng đây, bà không thấy chán hả?
2: Mẹ, em làm cái gì Phúc? Học đâu ra cái thói vô lễ vậy hả?
1: Chị muốn nhận mẹ thì cứ nhận đi, đừng ép buộc em.
2: Cái thằng này
3: bộ bà bị bệnh hả?
0: Cũng có, mẹ chị cảm xoàng, tôi không có sao đâu con.

0: tặng anh nè.
1: Ông làm á hả?
0: Ừ.
2: Dễ thương quá vợ. Trời ơi, khéo tay ghê á. Hồi lúc ba tôi còn sống á, ba tôi cũng hay làm cho tôi lắm luôn á.
0: Vậy là Hạnh sắp được đi nước ngoài rồi đúng không? Thích
1: ai
0: nha.
1: Ai nói vợ? Tôi không có đi đâu hết á. Tôi ở đây với ông nội.
0: Thiệt hả?
2: Ừ.
0: Mà cũng đúng ha. Tại vì trai Tây không ai chọc kẹo giống như Đức đâu. Buồn lắm á.
2: Ông có ý gì đây?
0: Gì đâu. Ủa mà ăn sáng chưa mà ra đây vậy?
2: Chưa.
0: Đức có cái này nè. Đức chết.
2: Nó tiêu hả?
0: Nhưng mà nó xẹp lép rồi.
2: Thôi.
0: Rồi để đi mua cái khác.
1: Thôi được rồi. Xẹp hay không ăn cũng ngon mà.
2: Bữa nay chưa đáo ghê. Chọn đi. Ủa mà ông ăn chưa?
0: Ừ, ăn rồi.
2: Vậy hả? Nè, ăn rồi thì có ăn thêm miếng đi. Chứ không thôi cái bụng nó kêu kêu kỳ lắm.
0: Ăn đi.
2: Ừ. Mà không biết chừng nào thằng Phúc nó mới hết giận nữa.
0: Đức nghĩ á, để thằng Phúc từ từ nó cảm nhận được tình cảm của dì Sương thì nó sẽ xuôi theo thôi mà.
2: Ê, nhưng mà mấy bữa nay á, tôi thấy mẹ tôi lạ lắm luôn á. Giống như là có cái gì đó còn giấu tôi. Kiểu thấy mẹ gấp gáp lắm luôn á.
3: Đức nghĩ chỉ là do lâu quá dì Sương không gặp hai đứa con của mình, với lại mong muốn được đồng ý nhanh á. Thôi Hạnh đừng có suy nghĩ nhiều. Thật á.
2: Ừ.
4: Thank you.

0: Sao con không chịu gặp mẹ con vậy? Út nói rồi nha, có không chịu giữ, mất thì đừng có mà tìm mà.
1: Cô Út á, để yên cho con dọn quán.
0: Thằng này, dọn quán thì ngày nào mà không dọn. 20 năm trời không chịu gặp mẹ rồi đó mà...
2: Làm như đạo đức lắm vậy. Lên mặt dạy đời người ta. Mày đi bao nhiêu năm rồi mà có về đâu. Uống gì nói lẹ.
0: Ba, ba pha nước cho con uống hả? Con biết mà, ba không bao giờ mà giận con gái ba lâu được á. Ba lấy cho con ly cà phê sữa, bỏ nhiều sữa cho con một chút nha.
2: 15 ngàn.
0: Gì vậy ba? Tự nhiên cái ba lấy tiền con à.

0: con là con gái rượu của ba á nha. Giận người giận miết à.
1: Nói, nó làm vậy là không có được đâu đó nha.
2: Cái quán này đâu phải của chùa. Ha? Ngồi đây uống nước là phải trả

0: Thưa quý vị và các bạn, một câu hát, một nhịp trống, một tiếng chiêng có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng phía sau những thanh âm ấy là ký ức của nhiều thế hệ, là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng và những giá trị đã được trao truyền qua năm tháng. Văn hóa vì thế không chỉ nằm trong những hiện vật được lưu giữ, những hồ sơ di sản hay trong không gian bảo tàng. Văn hóa chỉ thực sự sống khi có người biết đến, có người truyền dạy, có người trải nghiệm và có người tiếp nối. Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều cách làm để đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu giữ, đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để từ biết người ta có thể hiểu, từ hiểu có thể yêu. Và từ tình yêu ấy, hình thành ý thức giữ gìn, phát huy. Chương trình Sắc màu cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu trữ, chạm vào cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Văn hóa được tạo nên từ đời sống, được bồi đắp qua nhiều thế hệ và lưu giữ trong ký ức của mỗi cộng đồng. Đó có thể là một làn điệu dân ca, một trích đoạn tuồng, tiếng chiêng ngân giữa buôn làng, điệu múa trong ngày hội hay những chiếc mặt nạ được người nghệ nhân tỉ mỉ tạo tác bằng đôi bàn tay và kinh nghiệm cả đời. Mỗi loại hình đều mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và tâm hồn của một vùng đất, một dân tộc. Thế nhưng, để văn hóa thực sự sống trong đời sống hôm nay, chỉ lưu giữ thôi là chưa đủ.

0: những làn điệu phải được cất lên, những nhạc cụ phải được sử dụng, những câu chuyện phải được kể lại và những giá trị truyền thống phải được tiếp nối. Văn hóa bền vững là khi văn hóa không đứng ngoài cuộc sống mà hiện diện gần gũi với đời sống thường ngày, để người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể thực hành sáng tạo, tiếp tục trao truyền qua các thế hệ. Tại Đắk Lắk, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể của các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa và cả thế hệ trẻ. Từ sân khấu biểu diễn đến lớp học trong trường, từ những buổi truyền dạy tại buôn làng đến các hoạt động trải nghiệm, mỗi cách làm đều hướng đến một mục tiêu chung, đưa những giá trị văn hóa truyền thống vượt ra khỏi phạm vi của những người đang gìn giữ để trở thành điều gần gũi, quen thuộc và có ý nghĩa đối với đông đảo công chúng. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thúy Hồng ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật tuồng. Với bà, mỗi vai diễn không đơn thuần là việc thể hiện một nhân vật trên sân khấu, mà là quá trình tìm hiểu, cảm nhận và sống cùng nhân vật ấy. Từ lời ca, động tác biểu diễn đến cách hóa trang, phục trang, mỗi chi tiết đều cần sự cẩn trọng và thấu hiểu. Bởi phía sau mỗi vở diễn là những câu chuyện, những giá trị nhân văn và cả ký ức lịch sử được gửi gắm qua nhiều thế hệ.
1: Thấy là cái môn nghệ thuật này nó rất là giàu tính nhân văn, để giữ lại được cái truyền thống mà ông cha ta để lại. Nó nói lên những cái vị anh hùng giữ nước và dùng nước lúc trước, cho nên chị khi mà chị được nhận một cái vai diễn mà như vậy chị rất là háo hức luôn.
0: Cùng chung tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Thị Hoài Cầm ở xã Tuy An Nam lại tìm cách đưa bài chòi đến gần hơn với học sinh. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng từ gia đình rồi tiếp tục được trao truyền thông qua những buổi hướng dẫn, những câu hát và làn điệu quen thuộc. Khi các em bắt đầu làm quen với giai điệu, tập hát theo nghệ nhân, thậm chí tự sáng tác trên nền những làn điệu được học, nghệ thuật truyền thống không còn là điều xa lạ. Có thể ban đầu các em còn chưa hiểu hết ý nghĩa của những câu hát, nhưng chính cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm có thể mở ra sự tò mò, rồi dần hình thành tình yêu và mong muốn tìm hiểu sâu hơn.
2: Khi học sinh học rồi thì học sinh sẽ biết, sẽ hát được, cũng có thể là dạy các em sáng tác luôn. Rồi có những em lúc đầu không thích cũng sẽ thích, sẽ tìm hiểu và thích. Từ đó nó sẽ tạo cho một cái cơ hội là gây dựng và có thể phát huy được cái vai trò.
0: Từ câu chuyện của nghệ nhân Thúy Hồng, nghệ nhân Hoàng Cầm đến nhiều nghệ sĩ đang bền bỉ với tuồng, cải lương, bài chòi, ca cổ hay hò bá trào, có thể thấy rằng sức sống của nghệ thuật truyền thống được tạo nên từ hai phía, những người giữ nghề và công chúng đón nhận. Người nghệ sĩ có thể dành cả đời để gìn giữ một làn điệu, một vai diễn, nhưng nếu thiếu người xem, thiếu người học và thiếu những không gian để thực hành, con đường trao truyền sẽ ngày càng khó khăn. Chính vì vậy, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ đang trở thành một hướng đi cần thiết để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Trong đó, trường học là một trong những không gian có thể gieo những mầm non thế hệ tiếp nối dài lâu nhất. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trăng Lân, chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống với tuổi trẻ đã mang đến nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc đến gần học sinh. 8 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như bài chòi với bài Rủng Nhau Đi Đánh Bà Chòi, trích đoạn tuồng Thoại Khanh, Châu Tuấn, chèo Hát Về Tổ Quốc Hôm Nay, Quan Họ, Tương Phùng Tương Ngộ, cùng những tiết mục cồng chiêng, xoan và dân ca Tây Nguyên đã tạo nên một không gian giao lưu đa sắc màu. Những loại hình tưởng như thuộc về những không gian rất xa với đời sống của học sinh này xuất hiện ngay trong môi trường các em học tập. Điều đáng chú ý là học sinh không chỉ ngồi dưới sân khấu để thưởng thức các tiết mục biểu diễn, các em còn trực tiếp tham gia trình diễn những giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình, đồng thời được giao lưu trò chuyện với nghệ sĩ, nghệ nhân và thử sức với những làn điệu truyền thống. Khi khoảng cách giữa sân khấu và khán giả được thu hẹp, văn hóa không còn là điều xa lạ, chỉ được nghe kể hay nhìn thấy qua màn hình, di sản trở thành một trải nghiệm trực tiếp, nơi người trẻ được lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi và tự mình khám phá những giá trị ẩn sâu mỗi lời ca, điệu múa.
3: Em rất vinh dự và vô cùng tự hào được tham dự và giao lưu cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân. Các nghệ nhân, nghệ sĩ đã truyền lửa cho chúng em những tiết mục vô cùng đặc sắc. Thường thì em chỉ thấy trên TV hoặc là báo đài chứ không được nghe trực tiếp. Hôm nay em rất là vui và háo hức khi được nghe tận tai, thấy tận mắt những trang phục đẹp đẽ mà họ truyền đạt.
4: Qua chương trình này thì em đã học được rất nhiều những nét đẹp về văn hóa của truyền thống mình và truyền thống các dân tộc khác ạ. Và đối với trách nhiệm của một người trẻ thì em cảm thấy rằng chúng em sẽ phải lan tỏa những giá trị và nét đẹp truyền thống đối với mọi người và lan tỏa ra bên ngoài cộng đồng nữa.
0: Khi văn hóa được đưa vào môi trường học đường bằng hình thức gần gũi, sinh động, học sinh có thể tiếp cận di sản không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng cảm xúc và trải nghiệm của chính mình. Đặc biệt, sự giao lưu không chỉ diễn ra theo một chiều, từ nghệ nhân đến học sinh, qua những tiết mục do các em thể hiện, trong đó có điệu múa sạp gắn với văn hóa các dân tộc Tây, Thái, Mường. Các nghệ nhân, nghệ sĩ cũng có dịp tiếp xúc với những sắc thái văn hóa khác. Cuộc gặp gỡ vì thế trở thành quá trình chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, nơi các giá trị truyền thống không bị giới hạn trong một không gian hay một nhóm đối tượng, mà có cơ hội kết nối, bổ sung và làm phong phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng.
5: Tôi đến với các em là tôi đến với cả một tấm lòng. Tôi biểu diễn cho các em xem là biểu diễn cả một vấn đề nghệ thuật mà tôi đã có trong người của chúng tôi. Không phải là tôi đến hát cho các em nghe, nhưng mà tôi mang cả một tấm lòng nghệ thuật, những cái nỗi niềm gì mà hay nhất trong tôi sẽ hát cho các em nghe. Ta cố gắng ta hát cho các em biết và thể hiện cho các em nghe, các em thấy, các em xem, và các em may ra các em còn ham thích một cái bộ môn này hay không. Đó là cách truyền tải và lan tỏa của tôi đến với các em, nó như thế.
0: Từ trường học, hành trình đưa văn hóa đến gần công chúng tiếp tục được mở rộng tại những không gian giao lưu khác. Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật và câu lạc bộ đến từ khu vực phía đông và phía tây Đắk Lắk đã tạo nên một không gian hội tụ nhiều loại hình, từ bài chòi, hò bả trạo, ca cổ, quan họ, chèo đến trình diễn áo dài, thổ cẩm, ca múa đương đại phục vụ công chúng. Mỗi tiết mục, mỗi hình thức trình diễn đưa đến một lát cắt văn hóa riêng đã và đang làm phong phú hơn hành trình đưa văn hóa vào cộng đồng. Khi có thêm những không gian biểu diễn, giao lưu, đối thoại và trải nghiệm, nghệ thuật truyền thống sẽ có nhiều cơ hội bước ra khỏi phạm vi quen thuộc để gặp gỡ những người xem mới. Tuy nhiên, với nhiều loại hình di sản, sự quan tâm của công chúng mới chỉ là bước khởi đầu. Muốn văn hóa tiếp tục hiện diện, cần có những người học, thực hành và duy trì các giá trị ấy trong cộng đồng. Điều này đặc biệt rõ với văn hóa cồng chiêng và xoan của đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên, nơi tiếng chiêng không chỉ là âm thanh của nhạc cụ mà còn gắn với sinh hoạt cộng đồng, phong tục, nghi lễ và đời sống tinh thần của buôn làng. Tại xã Ê Phê, lớp truyền dạy cồng chiêng và xoan dành cho đồng bào Ê Đê được tổ chức với 23 học viên đến từ Buôn Buang A và Buôn Buang B. Dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Yphone Cơ Sơ, các học viên bắt đầu từ những âm thanh, những kỹ thuật cơ bản, rồi từng bước tìm hiểu cách sử dụng, bảo quản nhạc cụ, cách phối hợp giữa các bè chiêng và kết hợp với điệu xoan. Quá trình học không chỉ dừng lại ở việc đánh đúng nhịp, đúng bài, mà còn giúp người học hiểu thêm về ý nghĩa văn hóa của cồng chiêng, hiểu những quy ước, tập quán và tinh thần gắn kết của từng vùng đất, của từng dân tộc.
6: Với tư cách là người am hiểu một chút thế thôi, không phải là bởi vì bạn ai cũng phải biết. Thứ ba, tôi yêu cầu khi đã gọi là dạy, truyền lại cồng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, đủ bộ nó thành một cái gia đình. Như vậy, từ trước đến nay chúng ta quên đi một phần, cái phần đệm của chiêng, cho nên tôi yêu cầu đợt này, khi tôi đã bắt tay vào làm, tôi làm từ đầu, làm lại, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết, bởi vì dàn chiêng nó là như thế.
0: Một nhịp chiêng đúng không chỉ nằm ở kỹ thuật, đó là sự lắng nghe. Người đánh chiêng phải nghe người bên cạnh để giữ nhịp chung, người múa xoan phải hòa vào vòng người và tất cả cộng đồng cùng tạo nên một không gian văn hóa mà ở đó không ai đứng ngoài, để những giá trị từng được trao truyền ấy không bị đứt quãng theo thời gian.
7: Buôn con có đội trống chiêng, trước giờ con chưa được trống chiêng. Hôm nay được học lớp trống chiêng, con rất thích. Muốn học cồng chiêng để tham gia đội chiêng.
8: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, theo thống kê thì có khoảng 418 đội cồng chiêng được thành lập. Thì sau này thì sẽ thành lập theo cái quy định mới của cái nghị định 25 á. Thì như vậy thì sẽ thực hiện để rồi các cái đội hiện nay thì khi đi vào hoạt động thì có được cái chính sách hỗ trợ rất là tốt. Và chỉ yêu cầu là mỗi đội duy trì sinh hoạt là một tháng một lần, ít nhất một lần thôi. Thì như vậy thì cố gắng làm sao mà trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có rất là nhiều đội về cồng chiêng nói chung, rồi sau này thì có những cái đội về nghệ thuật bài chòi. Nói chung là trong cái 13 cái di sản mà mình được UNESCO ghi danh

0: trong cái danh mục di sản quốc gia thì mình sẽ cố gắng phát huy các cái di sản này.
1: Có những di sản cần một không gian để biểu diễn, nhưng cũng có những di sản cần một không gian để trưng bày, để được nhìn thấy, được giới thiệu trước khi tìm hiểu và trao truyền. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, những chiếc mão, mặt nạ của đồng bào Khmer Nam Bộ được giới thiệu trong không gian trưng bày nghệ thuật làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer. Mỗi chiếc mão, mỗi chiếc mặt nạ không đơn thuần là một sản phẩm thủ công hay đạo cụ sân khấu. Đằng sau những đường nét, màu sắc và hoa văn ấy là câu chuyện về tín ngưỡng, nghệ thuật diễn xướng và đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer. Trong văn hóa Khmer, mão và mặt nạ được tạo tác gắn với từng nhân vật, từng câu chuyện và những lớp ý nghĩa riêng. Hình tượng các vị thần thường đại diện cho cái thiện, cho chính nghĩa và khát vọng chiến thắng cái ác. Trong khi hình tượng giác, chằn, tuy mang dáng vẻ hung dữ nhưng lại thể hiện quá trình được cảm hóa để trở thành lực lượng bảo vệ sự bình yên. Những quan niệm nhân văn ấy được thể hiện qua ngôn ngữ tạo hình của từng sản phẩm. Việc đưa những hiện vật này đến trưng bày tại Đắk Lắk giúp công chúng có cơ hội được nhìn thấy, được tìm hiểu và trực tiếp tiếp xúc với một giá trị văn hóa mà có thể trước đó họ chưa từng biết đến. Việc đưa hiện vật từ nơi này đến trưng bày nơi khác đó là một trong những cách để di sản bước ra khỏi không gian lưu giữ, đến gần hơn với cộng đồng.
2: Cái nghề làm mũ mặt nạ này á, thì sự yêu thích của tôi á, hồi nhỏ còn nhớ đi theo cha đi xem tuồng hát này nè, rồi tự nhiên có sự yêu thích, rồi về nhà cũng tạo làm, coi như là làm cho có để mà đeo chơi thôi, chưa có bài bản đâu, nhưng mà có cái may mắn nhờ đảng và nhà nước phát triển văn hóa các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.
3: Trên cơ sở mà trưng bày, vừa khai mạc xong được trưng bày đó, đại biểu và bà con tham quan xem đó, mở rộng thêm những cái hiểu biết thêm về cái góc độ chế tác mặt nạ của đồng bào dân tộc Khmer. Và cuối cùng cái tôi cho rằng đây là một cái thành công. Thứ nhất là số lượng đông, thứ hai quảng bá được nhiều, thứ ba nữa những cái anh em phối hợp là trưng bày rất là đúng bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.
1: Từ sân khấu đến trường học, từ lớp truyền dạy đến không gian công cộng, từ người nghệ nhân miệt mài giữ từng làn điệu, người thầy kiên nhẫn hướng dẫn từng nhịp chiên, đến những học sinh lần đầu được trực tiếp giao lưu với nghệ thuật truyền thống, mỗi người đang góp một phần vào hành trình đưa văn hóa truyền thống chạm gần hơn với đời sống. Đưa văn hóa vào cộng đồng là hành trình tạo nên sự kết nối giữa di sản với con người, giữa thế hệ đi trước với thế hệ hôm nay, giữa những giá trị đã được vun đắp qua nhiều đời với nhịp sống hiện đại đang không ngừng đổi thay. Khi công chúng được biết đến, được trải nghiệm và được học hỏi, văn hóa sẽ không còn là điều xa xôi để ngắm nhìn mà trở thành một phần của nhận thức, tình cảm và hành động. Và khi mỗi người hiểu được giá trị của di sản, tự hào về bản sắc của cộng đồng mình, sẵn sàng thực hành sẻ chia và trao truyền, văn hóa sẽ có thêm sức sống trong hiện tại và tương lai. Bởi gìn giữ văn hóa không chỉ là trách nhiệm của những nghệ nhân hay cơ quan chuyên môn mà là công việc chung của cả cộng đồng. Để những câu hát còn được cất lên, tiếng chiêng còn ngân vang giữa buôn làng, những bàn tay vẫn tiếp tục tạo tác sản phẩm truyền thống và những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước tiếp tục được gìn giữ phát huy trong đời sống hôm nay và mai sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, cách tốt nhất để giữ một giá trị văn hóa không phải là đặt nó ở một nơi thật xa để bảo vệ, mà là đưa nó đến gần con người, để mỗi người được biết, được trải nghiệm, được học, gìn giữ và phát huy. Bởi khi văn hóa được sống trong cộng đồng, văn hóa mới có thể đi cùng tương lai. Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi ngày một lượng lớn rác thải sinh hoạt được thải ra từ các khu dân cư, đô thị và nông thôn. Khi lượng rác phát sinh ngày càng tăng, áp lực không chỉ đặt lên khâu thu gom, vận chuyển mà còn dồn về những nơi tiếp nhận cuối cùng. Tại Đắk Lắk, câu chuyện quá tải ở một số bãi rác tập trung đang cho thấy rõ những khó khăn trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Có nơi không còn quỹ đất để mở rộng ô chôn lấp, có nơi phải tiếp tục sử dụng trong thời gian chờ phương án thay thế.

0: thể. Trong khi đó, việc đầu tư công nghệ xử lý, mở rộng hạ tầng và tổ chức thu gom ở nhiều khu vực vẫn còn những điểm nghẽn. Rác thải và bài toán môi trường không chỉ là câu chuyện của những bãi rác mà còn là bài toán về cách chúng ta thu gom, xử lý và giảm lượng rác ngay từ đầu nguồn. Đây là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Mỗi ngày, hàng chục tấn rác thải sinh hoạt vẫn được thu gom và đưa về các bãi rác trên địa bàn tỉnh. Từ khu dân cư, chợ, hộ gia đình đến các cơ sở kinh doanh, lượng rác phát sinh không ngừng tăng lên theo nhu cầu sinh hoạt. Trong khi đó, nhiều bãi rác đã được hình thành từ nhiều năm trước với quy mô và khả năng tiếp nhận có giới hạn. Khi lượng rác đưa về ngày càng lớn, thời gian khai thác kéo dài, những nơi tiếp nhận rác bắt đầu phải đối mặt với tình trạng quá tải. Rác tồn đọng ngày một nhiều, diện tích tiếp nhận bị thu hẹp, việc xử lý gặp khó khăn. Và khi bãi rác không còn đủ khả năng tiếp nhận, những ảnh hưởng đầu tiên không nằm ở đâu xa mà xuất hiện ngay trong cuộc sống của người dân xung quanh. Tại bãi rác Đắc Ánh, xã Quảng Phú, mỗi ngày có khoảng 58 tấn rác được đưa về. Theo địa phương, lượng rác đã tồn đọng tại đây ước khoảng 20.000 tấn. Diện tích để tiếp tục đào thêm các ô chôn lấp cũng không còn. Điều này đồng nghĩa với việc lượng rác mới vẫn phát sinh từng ngày, trong khi không gian để tiếp nhận lại ngày càng hạn hẹp. Không còn nhiều dư địa cho việc mở rộng, rác tại bãi Đắc Ánh có thời điểm tràn ra khu vực đường giao thông. Chính quyền địa phương phải yêu cầu đơn vị vận hành thu dọn lượng rác ảnh hưởng đến hành lang đường, đồng thời tăng cường giám sát tình trạng đổ rác không đúng quy định. Khi lượng rác tồn đọng tăng lên, việc xử lý không theo kịp, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng dân cư xung quanh cũng gia tăng. Mùi hôi, ruồi muỗi, khói từ việc đốt rác và tình trạng rác phát tán ra khu vực xung quanh khiến người dân phải sống cùng những bất tiện diễn ra trong thời gian dài.
2: Mưa thì là thúi, họ múc miết là nó thúi, mà còn nắng thì người ta họ đốt là mù mịt chứ không thấy đường gì trơn á. Rồi là nó ảnh hưởng với cái bãi rác đó là ở đây là ruồi, ruồi kinh khủng luôn á. Mỗi lần mà ăn cơm là phải đóng cửa quạt ruồi mới dám ăn. Nó dơ lắm mà ô nhiễm cái con nít con đồ nó ảnh hưởng, nhưng xé chợ ra liên tục rồi xanh quả trời. Mỗi lần mà bạn bè ở xa về thân người thân tới là mất cờ lắm, chứ cô chỉ có mong muốn là quỷ cơ quan hướng dân á, mà di dời bệt rác để cho dân sống thoải mái. Thôi ô nhiễm môi trường lắm.
1: Từ một nơi tiếp nhận rác của cộng đồng, khi quá tải, bãi rác lại trở thành nguồn phát sinh những tác động ngược trở lại chính cộng đồng đó. Người dân phải đóng cửa nhà, hạn chế sinh hoạt ngoài trời, tìm cách đối phó với ruồi và mùi hôi. Những bất tiện tưởng như nhỏ lẻ, khi kéo dài trong thời gian dài, lại trở thành vấn đề về chất lượng cuộc sống. Ở bãi rác Phước An 4, xã Krông Pak, tình trạng quá tải cũng đang hiện hữu theo một cách khác. Bãi rác này có diện tích khoảng 1,3 hectare, tổng sức chứa khoảng 91.000 mét khối và bắt đầu hoạt động từ năm 1996. Sau gần 30 năm, nơi đây vẫn tiếp nhận hơn 40 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Rác chủ yếu được tập kết, đổ tại bãi và xử lý theo phương thức đơn giản, trong khi lượng rác mới vẫn liên tục được đưa về. Gần 3 thập kỷ hoạt động khiến quỹ đất dành cho việc tiếp nhận rác ngày càng hạn chế. Trong khi đó, lượng chất thải sinh hoạt không thể dừng lại. Mỗi ngày, một khối lượng rác mới lại được đưa đến, nối tiếp lượng rác đã tồn tại từ những năm trước. Đó cũng là lý do tình trạng quá tải tại bãi rác không chỉ là câu chuyện về diện tích hay sức chứa. Khi một bãi rác phải tiếp nhận lượng chất thải lớn trong thời gian dài, việc tập kết, xử lý và kiểm soát các tác động phát sinh trở nên khó khăn hơn. Những người sống gần bãi rác là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất về sự quá tải này.
3: Nếu cái mùa này á, thì gió mùa đông bắc phía dưới á, bay lên á, thì cái khu tôi ở nó là không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi mùa gió nam á, mùa nắng là đất tài đổ vô móc lên để coi như lùa qua để có đường đổ tiếp, là gió xuống á, là nhà tôi rất không chịu nổi. Nhưng mà mùa nắng nóng đó là ruồi phát sinh rất nhiều. Nhiều bữa có thậm chí là ăn cơm là phải lấy cái mùng ụp để ụp vô. Chứ ngồi mà ăn cơm trong gia đình có hai ba người mà quơ miết thì cái người kia làm răng mà gắp đồ ăn được. Đó, thì dân chúng tôi bức xúc lắm.
1: Tình trạng quá tải đang là thực tế tại không ít bãi rác trên địa bàn. lượng rác tiếp tục

0: sinh mỗi ngày, trong khi khả năng tiếp nhận và xử lý của các bãi rác ngày càng hạn chế. Khi rác tồn đọng kéo dài, những tác động từ việc tập kết, xử lý và đốt rác cũng dần lan ra khu vực dân cư xung quanh. Với những hộ dân sống gần bãi rác, mùi hôi, khói bụi, ruồi và các vấn đề phát sinh từ quá trình xử lý rác đã trở thành những ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Không gian sống bị thu hẹp bởi những bất tiện kéo dài, đồng thời đặt ra những lo ngại về sức khỏe của người dân. Đáng lo hơn, khi tình trạng này kéo dài, người dân không chỉ phải thích nghi với những bất tiện trong cuộc sống, mà còn đối mặt với nguy cơ môi trường sống bị ảnh hưởng ngày càng rõ rệt.
1: Rồi trước đây là khoảng cỡ 2 tháng á, là đốt lên đây nó cháy xuống á, là buổi chiều mà khoảng cỡ 3 giờ là nhìn giống như cái tầm mù sương đó, cái mùi khói làng khói nó bay vậy. Sáng sớm khoảng 8 giờ cũng vậy. Nhà cô hiện bây giờ có thằng cô cháu là khoảng 3 tháng 10 ngày nhưng không chích ngừa được, phải đem gỡ ra cách đó phải 3 cây số, gỡ về ngoại, không dám để thằng nhỏ ở đây. Hiện bây giờ cháu cũng còn đang bệnh, còn hiện như cô bây giờ là cô đang điều trị ở đây. Cô uống bên đây là 38 ngày thuốc tây mà cái họng cô vẫn không bớt.
0: Những ảnh hưởng từ khói đốt rác còn là nỗi lo đối với các hộ sản xuất nông nghiệp. Gia đình ông Phạm Hoài Phi có 7 sào sầu riêng với khoảng 100 cây đã bước vào giai đoạn kinh doanh. Theo ông Phi, trong số này đã có 20 cây chết, trong khi nhiều cây còn lại có biểu hiện sinh trưởng kém. Ông cho rằng tình trạng đốt rác kéo dài ngay sát khu vực sản xuất là một trong những nguyên nhân khiến vườn cây bị ảnh hưởng. Khói từ bãi rác thường xuyên bao phủ khu vực, trong khi nguồn nước phục vụ sản xuất cũng khiến gia đình ông lo ngại.
2: Khi mình thu hoạch, mình cắt sầu riêng xong á, là lá nó trổ ra rất là đẹp, lá non trổ ra rất là nhiều là đẹp. Xong trên cái bãi rác này nó đốt có cháy lên á, là khói nó nghi ngút luôn. Là lá nó tháng ngày, cả đêm, cả tháng này, tháng nọ á, là lá nó quang hợp không được, là bắt đầu tự nó trổ, nó chết dần dần, chết từ đọt chết vô. Mà bây giờ thì hiện trạng bây giờ cũng vậy, giờ đang có cái dấu hiệu chết dần dần dần, không. Nguồn nước ở dưới cũng ô nhiễm nữa, mình đổ biết bao nhiêu thuốc cũng không trị lại nổi.
0: Khi một bãi rác tồn tại trong thời gian dài, những tác động từ quá trình tập kết và xử lý rác có thể không dừng lại trong phạm vi bãi rác. Khói từ việc đốt rác phát tán vào không khí, các chất phát sinh trong quá trình phân hủy có nguy cơ đi vào đất và nguồn nước, từ đó tác động đến không gian sản xuất và sinh hoạt của người dân xung quanh. Đáng lo hơn, với những vùng trồng cây lâu năm, tác động của môi trường không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay lập tức. Nếu các nguồn phát sinh từ bãi rác tiếp tục kéo dài, chất lượng đất, nước và không khí có thể bị ảnh hưởng theo thời gian, kéo theo những hệ lụy đối với cây trồng, sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư. Theo số liệu được công bố tháng 8 năm 2026, mỗi năm toàn tỉnh phát sinh khoảng hơn 716.200 tấn chất thải rắn sinh hoạt, tương đương hơn 1.962 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý mới đạt 70,13%. Đáng chú ý, sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn còn khá lớn. Khu vực đô thị đạt 92,39%, trong khi khu vực nông thôn mới đạt 61,65%. Như vậy, mỗi ngày vẫn còn một lượng rác đáng kể chưa được thu gom, xử lý. Trong khi đó, những cơ sở đang tiếp nhận rác lại phải xử lý khối lượng ngày càng lớn. Không phải địa phương nào cũng có điều kiện về hạ tầng để xử lý lượng rác phát sinh. Theo đánh giá của ngành chức năng, phần lớn các bãi, điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hạ tầng và chỉ tiêu môi trường. Nhiều bãi chôn lấp được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong khi lượng rác vẫn phát sinh mỗi ngày. Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc có một nơi để đưa rác đến. Quan trọng hơn là toàn bộ hệ thống phải đủ khả năng tiếp nhận, vận chuyển và xử lý lượng chất thải ngày càng lớn.
3: Với cái công tác quản lý rác thải thì ngày xưa chúng ta cũng quản lý theo cái kiểu là chủ động theo các địa phương. Thì nó được cái là nó sẽ chủ động cho từng địa phương một, nhưng mà nó cũng thể hiện một cái sự bất cập ấy, là nó không theo một hệ thống, không theo một cái quy hoạch nào cả. Tức là mạnh địa phương nào, địa phương ấy chọn một điểm, và thậm chí là cái điểm mà có lợi về mặt môi trường cho địa phương này thì nó lại có hại về mặt môi trường cho địa phương khác. Đâm ra tạo ra một cái sự tức là chúng ta không giải quyết được ô nhiễm. Và chúng ta thậm chí nó có thể là phân tán cái ô nhiễm là nhiều hơn, lan truyền cái ô nhiễm nhiều hơn.
0: Khi việc thu gom và xử lý chưa được tổ chức thành một hệ thống đồng bộ, áp lực dễ dồn lên những cơ sở đang hoạt động. Nơi nào có khả năng tiếp nhận sẽ phải gánh thêm lượng rác từ những khu vực khác, trong khi hạ tầng của chính cơ sở đó cũng có giới hạn. Khi lượng rác đầu vào vượt khả năng xử lý, thời gian lưu giữ và diện tích tập kết cũng tăng theo. Tại một số khu vực, rác phải được chất cao, gây sức ép lên quá trình vận hành và kiểm soát môi trường. Vấn đề càng đáng lưu ý khi một phần lớn rác sinh hoạt hiện nay vẫn chưa được phân loại ngay từ đầu. Rác hữu cơ, nhựa, kim loại, thủy tinh và nhiều loại chất thải khác cùng được đưa vào một dòng, khiến việc tái sử dụng, tái chế gặp khó khăn và phần lớn khối lượng cuối cùng vẫn phải xử lý bằng chôn lấp hoặc các phương thức đơn giản khác. Khi rác được tập kết trong thời gian dài, quá trình phân hủy bắt đầu tạo ra nhiều nguồn phát sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến yêu cầu kiểm soát môi trường tại các bãi xử lý ngày càng cao.
4: Cái tác hại thứ hai là chúng ta thấy rằng bãi rác nó có thể sinh ra các cái chất hữu cơ trung gian, chất lỏng trung gian, nó có thể thẩm thấu theo nước mưa hoặc là theo nước và gây ô nhiễm đất, gây ô nhiễm nguồn nước rất trầm trọng. Và có thể nó mang theo những cái kim loại nặng hoặc những cái hạt vi nhựa hòa tan, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường sống.
0: Mặt khác, lâu nay ở không ít nơi vẫn tồn tại thói quen vứt rác bừa bãi. Rác thải sinh hoạt thay vì đưa đến đúng nơi quy định, một bộ phận người dân lại đem bỏ tại những khu đất trống, ven đường, khu vực ít người qua lại. Ở các đô thị, chỉ cần một khoảng đất trống không được quản lý thường xuyên, chẳng bao lâu sau có thể trở thành nơi tập kết đủ loại rác. Từ túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp, bao bì thực phẩm đến những vật dụng sinh hoạt đã qua sử dụng, nhiều loại rác bị vứt lẫn với nhau mà không qua phân loại. Đáng chú ý, rác thải nhựa và những loại chất thải khó phân hủy nếu bị thải bỏ tùy tiện có thể tồn tại lâu trong môi trường, làm mất mỹ quan, gây cản trở dòng chảy và trở thành nguồn phát sinh ô nhiễm. Thực tế, tại nhiều khu vực, xử lý rác thải sinh hoạt vẫn chủ yếu dừng ở các khâu thu gom, tập kết, đốt hoặc chôn lấp. Khi lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi hạ tầng và công nghệ xử lý còn hạn chế, việc đốt rác được xem như một cách xử lý nhanh lượng rác tồn đọng. Tuy nhiên, đốt rác không đồng nghĩa với việc rác biến mất. Quá trình đốt, đặc biệt là đốt rác ngoài trời hoặc đốt không kiểm soát, có thể làm phát sinh khói, bụi và nhiều chất ô nhiễm phát tán trực tiếp ra môi trường. Người dân sống gần các khu vực này là những đối tượng có thể chịu tác động trước tiên. Xử lý rác thải không thể chỉ là câu chuyện tìm một nơi để chứa rác. Khi lượng rác phát sinh mỗi ngày vẫn tăng, trong khi phần lớn rác chưa được phân loại, việc thu gom, đốt và chôn lấp tiếp tục tạo thêm áp lực lên môi trường và chính những khu dân cư đang sống xung quanh các điểm tập kết và xử lý rác thải.
4: Phân loại rác hữu cơ riêng, rác rắn riêng, rác độc hại riêng, rác thải nhựa riêng, như vậy thì nó giúp cho cái việc mà thu gom xử lý nó đơn giản và nó không có bị xáo trộn và gây các cái khó khăn cũng như là các cái độc hại. Ví dụ như rác thải hữu cơ mà nó lại trộn lẫn với nhựa hay rác thải độc hại thì chúng ta không thể làm phân hữu cơ được, cho nên nó trở nên tích tụ và khó khăn. Nếu sử dụng bằng công nghệ nung đốt hay ép nén mà cái rác thải nhựa, rác thải rắn nó lại lẫn với rác thải hữu cơ thì cái việc mà xử lý nung đốt hoặc là nén viên nó cũng không còn thuận lợi nữa, cho nên cái việc phân thải rác tại nguồn là rất quan trọng.
0: Để giải quyết bài toán rác thải đang ngày càng đặt ra nhiều áp lực, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, đơn vị thu gom xử lý đến mỗi người dân. Trong đó, một giải pháp căn cơ không chỉ là mở rộng nơi tiếp nhận rác mà phải giảm lượng rác ngay từ đầu nguồn, tăng khả năng phân loại, tái sử dụng, tái chế và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp. Khi mỗi loại rác được xử lý đúng cách, lượng rác phải chôn lấp hay đốt sẽ giảm xuống. Cùng với đó, những tác động đến đất, nước, không khí và đời sống người dân cũng được hạn chế. Đây cũng là hướng đi để việc xử lý rác không còn là câu chuyện giải quyết phần ngọn, mà từng bước trở thành một quy trình quản lý chất thải bền vững hơn.
5: Thưa quý vị, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Bên dọc sông Ba, có một làng quê yên bình được phủ xanh bởi những luống rau và điểm tô bởi sắc hoa theo mùa. Làng trồng hoa trồng rau Ngọc Lãng không chỉ mang đến những sản vật từ đất đai mà còn lưu giữ nhịp sống mộc mạc của những người nông dân bao

0: những vùng đất được nhớ đến bởi những công trình, những con phố hay những địa danh nổi tiếng. Nhưng cũng có những nơi để lại dấu ấn bằng một màu xanh rất đổi bình dị. Màu xanh của những luống rau, của những khu vườn và sắc màu rực rỡ của những mùa hoa. Bên dòng sông Ba, làng trồng rau trồng hoa Ngọc Lãng từ lâu đã gắn với công việc trồng trọt của người dân địa phương. Từ sáng sớm, những người nông dân đã bắt đầu một ngày mới trên ruộng vườn. Người chăm rau, người vun đất, người tưới cây, người tất bật chuẩn bị những sản phẩm của mình cho một ngày mới. Mỗi luống rau, mỗi mùa hoa ở đây là câu chuyện về sự cần mẫn, kinh nghiệm và tình yêu với nghề của những người đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều năm.
1: Hồi xưa đấy là nói chung ăn học cũng có nhiều. Mình thân nhau mình cũng không có ăn học thì như người ta lắm. Thì nói chung vợ chồng mình ăn ra lệnh nên giờ mình ăn hết. Làm người này rất vất vả. Như cô giờ là cô rất vất vả. Cô này chắc cô làm đi chắc cũng 43 năm.
2: Mày biết cái nghề này vất vả như vậy rồi mà cứ vẫn làm như thế này
1: được. Giờ mình làm gì? Yeah. Mình cảm ơn người nghiệp mình đâu đi làm mướn người ta được.
2: Con thấy cái khoảng rau này rất là rộng luôn. Vậy thì nhà mình có bao nhiêu mẫu trong này thôi cô ha?
1: Đi đất này là đi làm cũng nhiều đám cho, hai ba đám cho. Trung bình nhà nông làm từ hai lan sau mà lên 18 luôn á. Khi tiêu bình thường tôi cũng không tơ tơ gì lắm. Nhưng mà trúng vụ là thằng thả.
2: Dạ.
1: Nhưng trúng vụ là rất mạnh vẻ. Trung ai cũng vậy.
2: Dạ. Vậy cái lúc mà ở đây mình trúng mùa được giá thì mình có một cái phong tục gì đó để mình cảm tạ trời đất ở đây không cô?
1: Có chứ, năm nào mình cũng như còn có không một cột. Mình là khi về, mình kêu ở đây là kêu cúng dương.
2: Ừ. Mình cúng
1: ai muốn cúng gì cúng.
0: Gắn bó với nghề qua nhiều năm, người trồng rau hoa ở Ngọc Lãng cũng dần quen với từng mùa vụ, từng thửa đất và cả những thay đổi của thời tiết. Ở đây, để có được một luống rau xanh tốt, không chỉ cần bàn tay chăm sóc, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đất và nguồn nước. Mỗi loại rau có một thời gian sinh trưởng khác nhau, còn người trồng thì phải luôn để mắt đến ruộng vườn. Bởi chỉ một thay đổi nhỏ của thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến cả mùa vụ. Chính sự gắn bó và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm đã giúp họ hiểu hơn về mảnh đất mình đang canh tác.
1: Tình trạng tâm khúc này rất dây. Rất dây là mùa gió bắt vô là bị dưới cái gian lên hết, lật lá hết. Mình lật rất khổ. Mà tưa như vậy là mình lật vía này. Thì nếu như vậy á, không ai mua. Ngủ bỏ. Rồi bao nhiêu một cỡ toàn thay nhau bán không ăn.
2: Rồi như mấy cái vụ này mà trúng mà nếu mà vô cái mùa vụ mà vô mùa Tết thì sẽ như thế nào?
1: Tết là trồng hoa. Tết tết này trồng hoa.
2: Rau không trồng rồi làm sao?
1: Mà trồng hoa tết như thế này. Được rồi tết cho đây nữa tôi như là rất rẻ. Bán đồng tiền hay không? Thì ví dụ như thì tết mình ba vốn cái lòng mua. Rồi cho nó cái riêng bán một cái cho cái đồng tiền bọn mình có mình kia tiêu ạ. Từ đâu? Dư lao dư là sân này mình mua bông.
2: Cô như con thấy là ở quanh đây mình cũng nằm kế một cái dòng sông Ba dưới này nữa. Vậy thì cái nguồn nước ở đó nó có cái tận dụng được cho cái đất phù sa ở đây không cô? Hay là như thế nào mà cái làng rau này rất là tươi tốt luôn á?
1: Không, cái đất đây là nói chung là nó được mua là tùy cái theo con nước. Nếu mà mình con cái giếng mà trúng cái luôn ngọt mặn á, mình tưới nó không mà lên nữa. Mình xích đi này giếng con chỗ khác bây giờ. Ví dụ con ở đây là ngọt, không ngọt lại xít tới tới kia.
0: Đất có mùa, rau có vụ. Còn người trồng rau thì gần như ngày nào cũng có việc để làm. Những công việc tưởng chừng quen thuộc ấy cứ lặp lại theo nhịp của từng luống rau. Từ gieo trồng, chăm sóc cho đến thu hoạch. Với những người đã gắn bó lâu năm, công việc nhà nông cũng dần trở thành một phần trong nếp sống hàng ngày. Ở vùng đất Ngọc Lãng, một ngày của người trồng rau bắt đầu như thế nào? Và phía sau những bó rau xanh mướt được đưa ra khỏi ruộng là bao nhiêu công đoạn?
3: Thì công chuyện của nhà nông thì buổi sáng thường thường dậy đúng không? Ngày nào mà có rau á, cắt rau sáng á, tới vụ ngày thu á là rau sáng rồi. Cắt rau, còn ngày nào không thu á thì chuyển qua làm đất, gieo rau, tự gom lên rồi tưới nước. chắc đâu là buổi chiều, chủ yếu là buổi chiều là chính. Buổi sáng là làm những cái công việc bình còn lại, còn buổi chiều là thu. Rồi ngoài ở đây, thị trường ở đây á, thì sẽ có một bộ phận đi bán, chứ nhà vườn không đi bán. Mình không đi bán, sẽ có một bộ phận người ta đưa giỏ, đưa đồ cho mình. Ví dụ như ngày đó người ta nói người ta thu bao nhiêu đó, mình sẽ cắt bao nhiêu đó. Có người đi bán, chứ mình không có trực tiếp đi bán. Còn lại thì ví dụ như rảnh nữa thì nhổ cỏ. Nói chung là rất là nhiều công đoạn, nó không có cực lắm, nhưng mà nó lặt. Bà con ở đây thì cũng làm suốt thôi, chủ yếu nghỉ buổi trưa tới đồng thì chỉ có tưới nước không à. Xé 1-2 giờ là bắt đầu thu rau. Còn sông thì những người sát bờ sông thì có thể là sẽ ảnh hưởng á, vì nước mặn. Thời sau này là mấy năm nay trở lại đây là nó có nước mặn. Bà con ở sát bờ sông là sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Còn trên đây thì nói chung là ít, không có, nó cũng không ảnh hưởng gì. Trên đây là nước nó ngọt, cho nên rau rất là tốt.
4: Nhưng mà nhà mình ở đây thì có bao nhiêu mẫu ở đây để trồng rau? Ngoài ở trong này rồi còn ở ngoài kia nữa là bao nhiêu? Hết tổng là bao nhiêu?
3: Tổng của hai vợ chồng chị làm là 2.000. 2.000 mét vuông. Còn tùy những nhân lực, ví dụ gia đình người ta làm 1-2 người thì người ta làm khoảng 500, 300, 1.000 gì đó. Còn nhà chị là 2.000. Có người người ta cũng làm 3-4.000. Tùy cái lao động chính ở trong nhà.
4: Rồi mình thấy như cái thu nhập thì cái nghề này mình thấy có ổn không?
3: Nói chung là nó có khi nó cũng được mà có khi nó cũng không được. Có khi thị trường nó bán không được luôn, có khi bán không được luôn rau, chỗ có khi 1.000, 1.000, 2.000. Có người còn phải cày bỏ nữa chứ.
4: Trời ơi,
3: còn phải cày đi làm phân chứ giờ cái công mà mình ngồi thu á nó đâu có đủ đâu. Ví dụ một ngày vậy cắt có 200 ký rau và 2 người có 200.000 à. Cày bỏ làm cái khác chứ không thể nào mà thu được hết á. Trong 200 ký rau đó thì mình phải tốn tiền mua bì bóng, bỏ cái công mình ra, chi phí nữa, nói chung là không đủ công, cho nên đa số nếu mà thị trường rớt xuống 1.000 thì người ta sẽ cày bỏ hết. Cho nên mới có mấy cái cảnh rau mà cày bỏ là do giá thị trường thôi. Thì nói chung là năm nay cái điệp khúc là được mùa mất giá, được giá mất mùa, nó cứ ca tới ca lui vậy đó.
0: Ở Ngọc Lãng, chuyện được mất của một mùa rau không chỉ nằm ở những con số. Sau mỗi vụ mùa là biết bao công sức, là sự trông chờ vào thời tiết, nguồn nước và cả giá cả ngoài thị trường. Nếu những ngày nắng, Ngọc Lãng hiện lên với màu xanh trải dài của những luống rau, những khu vườn tất bật người chăm sóc, thì khi mùa mưa về, nhịp sống nơi đây lại chậm hơn. Những thửa đất ven sông vốn quen với tiếng cuốc, tiếng tưới nước cũng có lúc phải tạm nghỉ, chờ đất ráo, chờ trời yên để bắt đầu một mùa vụ mới. Và cũng từ sự đổi thay của đất trời, người ta mới hiểu hơn về cuộc sống của những người nông dân đã gắn bó với làng rau qua bao mùa nắng, mùa mưa.
2: Thì đa số là mưa ở đây thì bà con nghĩ nhiều hơn là làm. Vì làm thì rau nó cũng hư hết à. Như em nhìn qua như kia thì đâu còn gì đâu thu. Chỉ có những cái vùng, những cái người mà có đất cao á thì nó không bị ngập thì sẽ không hư, không bị thiệt hại vì mưa. Còn như những cái mà đá mà thấp trũng á thì mưa ngập hư hết à. Làm xuống rồi cũng mất trắng à, cũng không thu được gì. Thì dân miền Trung mình ngày xưa ông bà nói rồi là làm mùa nắng ăn mùa mưa. Mùa mưa đây là đa số là nhìn ra thôi chứ không có làm gì hết. Giờ bây giờ thì trẻ thì còn làm, còn ráng theo. Còn như ngày xưa là tháng này là đã bỏ không đất hết rồi, để chờ cho mà vụ bông mới vào lúc là rằm tháng 10. Còn nay á, là người ta cũng cố làm ráng nhưng mà thu cũng chẳng được bao nhiêu hết. Đó là còn chưa kể đó là nếu mà thủy điện xả lũ xuống là coi như mất trắng luôn, không còn gì để thu. Cho nên có làm thì làm vậy thôi, chứ cỡ chừng tháng 9, tháng 10 trở đi là dân ở đây nhìn ngồi bó tay ngồi nhìn chứ không làm gì được, không có gì để thu hết à. Thu cũng không đủ là cái công với lại cái tiền mình, số tiền mình bỏ ra giống má phân thuốc. Thì nghề của mình mà giờ mình làm chuyện khác là làm chuyện gì giờ? Không lẽ đi làm mướn được ai thuê mình 5-7 bữa, đúng không? Người ta cũng thuê mình là dài hạn chứ, bữa vài bữa ai thu thuê làm gì?
5: cái cảnh làm nông mình thì ở đây nó là vậy á. Mùa nắng thì mình cứ làm rồi mình dành dụng đó, rồi mùa mưa mình đem ra mình xài. Chứ ở đây mùa mưa là coi như là bó tay thôi, không làm gì được. Rau thì hôm nay nó cũng nói chung cũng không cao lắm đâu, thị trường rau không cao vì ở chợ mình đó là có rau ở các nơi nó đưa về nữa, làm cái giá của mình sập xuống. Chứ cũng không cao lắm đâu, ví dụ như ngày xưa một luống như vậy có thể thu 100 kg, bây giờ thu 20-30 kg rồi. Nó không có đủ, ví dụ như ngày xưa mình bán mùa nắng mình bán 5.000 đi, nhưng mà mùa mưa bây giờ mình bán 10.000 mà thu lại 20-30 kg thì nó đâu bù lại cái công của mùa nắng được, không phải như mình đâu. Cho nên là thu tháng này thu ráng thôi, chứ còn mà thu trên để mà có thu nhập ổn định là không có có. Đa số là ở bà con thì ai cũng vậy hết.
0: Rồi làng rau Ngọc Lãng, có lẽ điều còn động lại không chỉ là màu xanh của những luống rau hay sắc màu của những mùa hoa, mà còn là hình ảnh những người nông dân ngày ngày gắn bó với mảnh đất ven sông Ba. Ở nơi đây, mỗi mùa rau, mỗi vụ hoa đều mang theo câu chuyện về đất, về nước, về thời tiết và về những con người đã chọn nghề nông làm kế sinh nhai qua bao năm tháng. Có thể Ngọc Lãng chưa phải là một điểm đến quá xa lạ, nhưng nếu một lần chậm lại giữa những luống rau xanh, nghe câu chuyện của người trồng và cảm nhận nhịp sống bình dị nơi làng quê này, du khách sẽ thấy một Ngọc Lãng rất riêng, mộc mạc, gần gũi và đậm dấu ấn của vùng đất bên dọc sông Ba. Từ những sản vật bình dị của ruộng đồng đến nếp sống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, làng rau hoa Ngọc Lãng không chỉ nuôi sống người dân nơi đây mà còn góp

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với bất cứ ngành hàng nào, việc mở rộng thị trường tiêu thụ đều đòi hỏi sự kết hợp giữa khẳng định chất lượng và đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng. Mặt hàng nước mắm truyền thống ở các làng biển khu vực phía đông Đắk Lắk thời gian qua đã có nhiều khởi sắc cũng chính nhờ những yếu tố này. Đây là nội dung được đề cập trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, được công nhận là nghề nước mắm vào năm 2023. Đến nay, nhiều hộ làm nước mắm truyền thống tại thôn Long Thủy, phường Bình Kiến vẫn giữ được nghề và ngày càng phát triển mở rộng thị trường nhờ chất lượng ổn định, đầu tư hơn về bao bì mẫu mã.
1: Năm 2019, anh Trương Bá Hưng, con trai trưởng trong gia đình có 4 đời làm nghề chế biến nước mắm, lựa chọn trở về quê sau nhiều năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục phát triển nghề truyền thống của gia đình. Không chỉ giữ nghề, anh còn chủ động đăng ký nhãn hiệu, giấy phép, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, mỗi tháng cơ sở xuất bán khoảng 500 lít mắm. Năm 2023, sản phẩm đã đạt ô cốp 3 sao. Không dừng lại ở việc kế thừa, anh Hưng luôn trăn trở làm sao để tạo ra sản phẩm nước mắm uy tín, chất lượng, vừa bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ suy nghĩ đó, anh bàn với cha mẹ mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
2: Thì ở tại biển Long Thủy và ở cả Phú Yên mình nói chung ấy, thì cái mùa cá cơm thì nó không có phải là theo mùa mà nó ảnh hưởng tới chất lượng, không nhập người khác. Từ dây trước khi ổ mắm là từ trên một năm, có thể là 2 năm 3 năm, cho nên là ví dụ năm nay nó đứt đoạn thì chờ tới mùa cá muộn, thì cái mùa nhập vô thì tới 2 năm sau mình mới rút ra được, cho nên không bao giờ mà đứt đoạn được cái nguồn nhập đầu vào được.
1: Năm ngoái, cá cơm xuất hiện nhiều tại các vùng biển giúp các hộ làm nước mắm có nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất nước mắm cung cấp ra thị trường trong năm nay và cả năm sau. Theo những hộ làm nước mắm tại đây, muốn có nước mắm ngon, ngoài bí quyết riêng của mỗi người thì cá cơm phải được đánh bắt đúng mùa vụ ở vùng biển Long Thủy. Cá cơm ở đây được xem là ngon nổi tiếng ở miền Trung và khi ủ cho chất lượng nước mắm thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Cá được lựa chọn khi đã trưởng thành, săn chắc. Sau 12 đến 18 tháng ủ chượp mới cho ra nước mắm đậm đà, có vị ngọt dịu, màu vàng đặc trưng, hàm lượng đạm cao.
3: Mấy hôm thì nó không có vô, mà ví dụ là ngờ, là nó nhỏ lẻ, mà mình ai đó bán, nhưng mà vô từ cái ngờ đó, thì các cái mối quan hệ hay các cái chỗ nơi khác á, thì tới mình là tham quan, thì có cái làng ngờ nó tới đâu tham quan rồi nó cũng mua, thì bà con ở đây ai cũng bán, làm ăn cũng được.
1: Thôn Long Thủy, phường Bình Kiến có hơn 1.100 hộ với khoảng 4.000 khẩu, phần lớn mưu sinh bằng nghề đi biển và làm nước mắm thủ công. Nghề nước mắm nơi đây đã nuôi sống bao thế hệ, đến nay vẫn gìn giữ được hương vị truyền thống. Hương vị nước mắm đậm đà, thơm ngon rất riêng của Long Thủy được tạo nên bởi sự hòa quyện của nguồn cá cơm Long Thủy kết hợp với muối tuyết diêm của sông Cầu. Muối tuyết diêm tinh khiết, có độ kết tinh cao, ít tạp chất và được người dân lưu kho ít nhất 12 tháng trước khi đưa vào chế biến để loại bớt ion kim loại có thể ảnh hưởng đến hương vị. Hiện nay tại hầu hết các cơ sở nước mắm, bao bì nhãn mác đã được thiết kế lại bắt mắt, hiện đại hơn, tạo lợi thế cạnh tranh khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt nước mắm Long Thủy kiên trì với tiêu chí 3-0 gồm không chất bảo quản, không chất tạo màu, không chất tạo mùi.
4: Trong giai đoạn vừa rồi có làm điểm những cái mô hình để phát triển về du lịch gắn với cái làng nghề, thì phải nói là trong những năm gần đây người dân hay đến dân đến để mà du lịch thì đều gắn với trải nghiệm làng nghề, và chúng tôi thấy đây là một chiều hướng tích cực để trong cái nhiệm kỳ đến chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ủy ban tỉnh có những cái mô hình phù hợp.
1: Làng nghề nước mắm Long Thủy đã trải qua hơn 50 năm thăng trầm, gắn liền với sinh kế chính của ngư dân vùng biển. Đến nay, thôn Long Thủy có hơn 50 cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, trong đó có 8 sản phẩm nước mắm được công nhận ô cốp 3 sao. Nước mắm Long Thủy đang ngày một vươn xa, tạo chỗ đứng bên cạnh các thương hiệu nước mắm truyền thống nổi tiếng của nhiều vùng biển khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng nước mắm truyền thống Phú Yên đã được khẳng định qua nhiều đời. Hiện nay, chính các cơ sở và địa phương đều tích cực, chủ động trong đổi mới cách thức tiếp cận thị trường.
1: Bên cạnh những kênh tiêu thụ truyền thống, hiện nhiều người trẻ chú trọng đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ qua kênh online. Không chỉ đăng bài bán hàng, nhiều cơ sở đã đầu tư xây dựng những video giới thiệu chi tiết về cách ủ nước mắm truyền thống, cách lựa chọn nguyên liệu cá cơm gắn với cuộc sống và đặc trưng của vùng biển để có thể thu hút khách hàng. Cùng với xu thế kinh doanh online hiện nay, những cơ sở nước mắm truyền thống không ngại công khai những bí quyết riêng để có những giọt mắm thơm ngon nhất. Hiệu quả mang lại trước mắt chính là lượng bán ra tăng hơn, thị trường vươn xa hơn, chứ không chỉ gói gọn tại mỗi địa phương.
5: Em là người nhà biển, cho nên là cái mình gọi là cái content á, cái chủ đề á, thì nó không thiếu. Mình là người gốc biển cho nên mình sẽ hiểu được cái đời sống của bà con về cái cách làm, hay là không chỉ nghề mắm mà nhiều nghề truyền thống khác nữa. Thì em cảm thấy đây là một cái ưu điểm mà mình có sẵn. Hồi xưa thì má em bán nước mắm ở chợ truyền thống thôi, những chợ gần nhà. Và thực ra là cái sản lượng nó không có nhiều, và làm bán những khu vực quanh quanh này thôi. Mỗi nhà họ sẽ tự làm nước mắm, cho nên là cái sản lượng bán nó không có nhiều. Nhưng khi mà em bắt đầu em xây kênh và em bán trên toàn quốc á, thì em cảm thấy là bà con họ ủng hộ nhiều hơn, và cái thu nhập của gia đình thì nó cũng ổn định hơn. Tức là làm mắm thì nó không quá giàu, tuy nhiên là nó có đồng ra đồng vào thì nó cũng ổn định hơn.
1: Tại cơ sở này, năm vừa qua, lượng nước mắm tiêu thụ đã tăng khoảng 30% so với năm trước. Theo đánh giá của cơ sở, hiện thương hiệu nước mắm truyền thống đã được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, giao thương hàng hóa nhờ chất lượng mắm đậm đà và hương vị truyền thống không bị pha tạp. Đặc biệt, các hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp giúp hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng.
6: Từ ngày mà sáp nhập Phú Yên và Đắk Lắk á,

0: Đến ngày hôm nay thì chú thấy, theo chú nhận thấy thì lúc trước Đắk Lắk người ta mua ở đâu chú cũng không rõ, nhưng mà đến ngày mà coi như người mà xét nhập tỉnh vô thì chú thấy càng ngày càng vươn lên, là có cái chỗ bà con Đắk Lắk cũng mến chuộng cái nước mắm này. Thì khi mà có một cái hội chợ thì sản phẩm của chú phải đưa về hội chợ đó để người ta biết cái cơ sở nước mắm tên gì và ở đâu, xong là người ta mua, không có mua nhiều, người ta mua một lít hoặc là nửa lít, người ta ăn thử thôi, nắm được thì người ta có cái số điện thoại, người ta điện tới thì chú sẽ gửi tới tận nơi cho người ta.
1: Mới đây, phường Bình Kiến đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất chế biến nước mắm Long Thủy. Thông qua chi hội, các hộ sản xuất đã ký kết hợp tác tiêu thụ với 13 doanh nghiệp, đơn vị, nhà hàng và đối tác, đồng thời củng cố các hoạt động sản xuất, chế biến, trở thành tour du lịch trải nghiệm, tìm hiểu quy trình làm nước mắm và những giá trị văn hóa của làng nghề. Từ đó không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và gìn giữ nghề truyền thống.
2: Cái việc mà thành lập chi hội nông dân sản xuất nước mắm ở tại làng nghề nước mắm Long Thủy thì theo tôi nhận xét thì cái việc làm rất là ý nghĩa. Phải nói là cái việc làm này các đồng chí ủy ban phường, chi hội nông dân phường cũng đã sáng tạo, mạnh dạn đứng ra làm những cái việc như thế. Khi mà tổ chức cái ngày công bố quyết định thành lập chi hội thì các đồng chí cũng có mời các doanh nghiệp, các nhà hàng, những cái đầu mối mà tiêu thụ sản phẩm thì các chủ cơ sở ta đều dự hết, và một số hộ sản xuất nước mắm đây đem lên trưng bày cho nếm kiểm nghiệm thử hết tại chỗ để người ta chọn sản phẩm, dòng sản phẩm nào người ta đánh dấu vô cái bản nhận xét đó, người ta ghi nhớ, người ta để người ta hợp đồng.
1: Trước tình trạng hàng loạt các vụ việc sản xuất kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý, đã khiến người tiêu dùng trở nên cẩn trọng hơn trong lựa chọn hàng hóa, trong đó ưu tiên mua các mặt hàng đã được chứng nhận OCOP. Đối với sản phẩm nước mắm, để đạt chứng nhận OCOP phải sử dụng nguồn nguyên liệu như cá cơm, muối từ địa phương, đồng thời phải gắn với câu chuyện truyền thống về làng nghề, lịch sử hình thành, phương pháp ủ chượp gia truyền, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, liên kết sản xuất theo chuỗi với ngư dân hoặc hợp tác xã. Hiện các cơ sở nước mắm truyền thống cũng chú trọng hơn đến chứng nhận này nhằm mở rộng thị trường.
3: Tân Lập là nước mắm gia truyền rất ngon, đã khách hàng của ông 20 năm nay, ăn rất ngon, truyền thống.
1: Được công nhận sản phẩm OCOP là dấu mốc quan trọng, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình chinh phục người tiêu dùng. Phía sau tấm vé OCOP là bài toán lớn hơn về thị trường. Đó là làm sao để sản phẩm đứng vững trên quầy hàng, hiện diện trên các nền tảng số, vào được hệ thống phân phối và giữ được chân khách hàng. Không dừng lại ở cách làm và phương thức tiêu thụ truyền thống, nhiều cơ sở vẫn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, bao bì, đa dạng mẫu mã và hướng tới xây dựng thương hiệu. Sau khi sản phẩm được chuẩn hóa, có thông tin nguồn gốc rõ ràng, tiếp cận thêm những nhóm khách hàng mới, muốn giữ chân người mua, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của sản phẩm.
4: Sản phẩm nào mình cũng chuẩn chi từ công đoạn, tất cả mọi công đoạn, từng khâu thì mình mới đưa ra thị trường để đủ an toàn, mình mới đưa ra thị trường. Khách hàng thân thuộc rồi họ truyền miệng, họ ăn hôm nay người này ăn ngon thì họ sẽ truyền miệng cho người khác. Đó là như vậy, là trên toàn quốc hồi giờ là họ mình gửi hàng đi tất cả các tỉnh thì họ cũng ăn, họ truyền miệng ra rồi mình giới thiệu bằng như vậy thôi.
1: Thực tế cho thấy chương trình OCOP đã tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên khi số lượng sản phẩm ngày càng tăng, sự cạnh tranh trên thị trường càng trở nên rõ nét hơn, các chủ thể không chỉ tập trung vào khâu sản xuất mà đã chủ động tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nắm bắt xu hướng thị trường và xác định rõ lợi thế riêng của sản phẩm. Đây là quá trình đòi hỏi sự thay đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh doanh, trong đó thị trường phải được tính đến ngay từ khi xây dựng sản phẩm.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn tồn tại hai khái niệm là nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Nhiều người tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe đã mua cá về ủ mắm tại nhà. Điều này còn giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình.
1: Cứ 3kg cá trộn với 1kg muối hạt, đây là công thức chuẩn từ các làng nghề nước mắm cho đến hộ gia đình. Cá sau khi trộn với muối thì được ủ kín trong thùng, đợi thời gian từ 10 tháng đến 1 năm có thể nhỉ ra để sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều cơ sở nước mắm đã cung cấp thêm dịch vụ ủ mắm cho khách hoặc bán cá tươi để khách tự ủ theo khẩu vị riêng. Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, cá cơm phải tươi, chưa rửa qua nước ngọt thì mới có thể làm thành nước mắm ngon.
6: Ké thì mình phải thấy ké. Mình thấy ké người ta đem tới nhà ngon, mình muối mới ngon. Còn gia thông

0: Những năm gần đây, nhiều gia đình thường mua sẵn những thùng cá như thế này để tự sử dụng. Đặc điểm tiện lợi là thùng có nắp đậy kín, có vòi nhỉ mắm. Mỗi thùng cá thường khoảng 20 đến 25 kg cá và muối. Sau thời gian ủ có thể cho ra hơn chục lít nước mắm. Tùy theo giá cá có thể giúp mỗi gia đình tiết kiệm được vài trăm ngàn so với đi mua nước mắm thành phẩm. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại thực phẩm để lâu trong thùng nhựa có thể gây biến chất hoặc sản sinh ra những chất độc hại mà mắt thường không thấy được. Đặc biệt, cá sau một thời gian ủ phải đem ra phơi nắng để cá nhanh phân hủy. Vật liệu nhựa chịu nhiệt độ cao cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
1: Nó rẻ hơn nhiều, nó rẻ mà nó chất lượng hơn. Còn mua người ta là mua mắm người ta là người ta trộn đủ thứ hết. Mình không biết thế nào. Cô thấy đựng cái gì vào nhựa là cũng độc. Cho nên cô không muốn nhựa. Cô toàn có thạp. Có thạp là mới thạp. Thạp lớn rồi thạp nhỏ đấy rồi mình tùy mình rút ra rút vô.
2: Cái ngày xưa là muối bằng thùng giấy là thùng phim men. Mà bây giờ cái thứ đó nó ưa rỉ đầu cái thùng giấy. Hồi xưa là thùng giấy là bây giờ là mình cũng dẹp lần hết rồi. Bây giờ chỉ có muối cái thùng đây. Mà không có muối cái thùng đây là muối cho gọi là thôi. Chứ còn không có ăn, không có ngon. Không có ngon. Bà con ở đây không biết thì nói muối cái thùng đây nó ngon. Chứ mà là nó không có ngon. Không mà mua thạp, không mua thùng bự, tại muối cái đây cái hầu nữa mình ra mắm được, cái hầu mình ra không.
0: Hiện nay chưa có chứng nhận chính thức nào về những loại nước mắm được ủ thủ công trong thùng nhựa. Người dùng cảm nhận nước mắm ngon, biết rõ nguồn gốc nên vẫn sử dụng. Nhiều người cẩn trọng hơn đã thay thùng nhựa bằng thùng thủy tinh hoặc lu đất để sử dụng trong gia đình. Phổ biến hơn, người tiêu dùng sẽ chọn mua nước mắm ở những thương hiệu uy tín có mặt lâu năm trên thị trường. Dù lựa chọn nào thì cũng đã giúp nước mắm truyền thống ở các làng biển Đắk Lắk ngày càng vươn xa hơn, khẳng định được chất lượng và thương hiệu trên thị trường trong bối cảnh sản phẩm truyền thống đang vấp phải sự cạnh tranh lớn từ các sản phẩm cùng loại được sản xuất theo quy trình công nghiệp.
3: Đến đây, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, trong cuộc sống, một cơ hội đến với mỗi người có thể không giống nhau. Với những phụ nữ ở vùng nông thôn, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn, để có thêm thu nhập, để tự tin làm một việc gì đó cho gia đình, đôi khi bắt đầu chỉ từ một lớp học nghề, một khoản vốn hay một sự động viên đúng lúc. Từ những cơ hội như thế, có người học thêm một nghề, có người đầu tư lại vườn cây, có người biến những món ăn quen thuộc của buôn làng thành một sinh kế. Và phía sau mỗi câu chuyện ấy là một hành trình mở đó người phụ nữ tự mình bước tiếp bằng những gì đã được trao và bằng chính khả năng của mình. Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị chị em và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện về những phụ nữ đang tìm cho mình một hướng đi mới từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống.
1: Tại một lớp học nghề ở xã Giang Mau, có một thành viên khá đặc biệt. Em bé mới 6 tháng tuổi cũng theo mẹ đến lớp. Khi những chiếc máy may bắt đầu chạy, người mẹ trẻ lại tranh thủ từng khoảng thời gian để học. Con thì nằm trên lưng, còn mẹ chăm chú theo từng đường chỉ. Với chị Vàng Thị Sẻ, việc học nghề lúc này chưa mang lại một khoản thu nhập nào. Nhưng chị biết nếu học được nghề, sau này chị sẽ có thêm một cách để kiếm tiền và giúp gia đình.
2: Mình có một ước mơ để sau này học nghề về giúp gia đình. Vì mình được trải nghiệm với lại mình may được, sau này mình sẽ làm được.
1: Điều chia sẻ mong muốn cũng là lý do nhiều phụ nữ ở Giang Mau tìm đến những lớp học nghề. Với họ, một công việc mới không phải lúc nào cũng có sẵn. Nếu đi làm xa, nhiều chị em phải tính đến chuyện gia đình con cái. Còn nếu ở lại quê nhà, công việc lại thường phụ thuộc vào mùa vụ và những gì gia đình đang có. Học thêm một nghề cũng đồng nghĩa với việc các chị tự mở thêm cho mình một con đường. Một chiếc máy may, một kỹ năng mới, nếu được tiếp tục duy trì sau lớp học, có thể trở thành công việc mà chị em làm ngay tại nhà, tranh thủ những lúc rảnh rỗi hoặc khi cần thêm thu nhập.
3: Em rất là vui khi mà xã đã tổ chức. Thật ra thì tụi em đi học thì không mất thêm chi phí. Họ còn chu cất cho tụi em 30.000 tiền ăn, với lại là chu cất cả tiền xăng cho tụi em nữa. Điều này cũng có thể giúp cho bà con tụi em.

0: có thêm thu nhập. Nếu như tụi em học xong và về mà có thêm những điều gì khác mà xảy ra thì tụi em cũng có thể mà tự lo chi phí cho tự lo chi phí sinh hoạt của mình, hoặc là làm những việc khác, hoặc là mình muốn theo nghề may này là mình cũng sẽ được đỡ hơn.
1: Qua cái nhận biết á của họ, họ có được một nghề, kể là họ có được kiếm thêm được thu nhập để mà phát triển kinh tế gia đình, thì qua đó thì nói về trong cuộc sống của gia đình thì có được cái sự thay đổi, như là đều bình đẳng được trong gia đình, nam nữ bình đẳng với nhau, về phát triển kinh tế, giáo dục con cái, thu nhập trong gia đình thì nói chung là tới thời điểm này đa số là chị em phụ nữ đều có được tiếng nói và dám được về cái vấn đề mà bạo lực gia đình.
2: Có thêm một nghề là có thêm một cơ hội để chủ động việc làm, có thêm thu nhập. Và cứ thế, các lớp đào tạo nghề miễn phí được tổ chức ngay tại các thôn buôn, không phân tuổi tác, hoàn cảnh, đang trao cơ hội cho nhiều chị em phụ nữ thay đổi cuộc sống. Ở xã Đà Lì Già, câu chuyện của chị Hà Mứt Mở Lô từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn chăm sóc vườn cà phê của gia đình, năng suất thấp, chất lượng thấp, thu nhập thấp. Năm 2023, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đà Lì Già, chị được tín chấp vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn, chị tập trung chăm sóc lại vườn cây. Từ việc đầu tư phân bón, chăm sóc cây đúng thời điểm, công việc sản xuất dần có chuyển biến. Đến nay, gia đình chị thu được khoảng 3 tấn cà phê mỗi năm. Con số ấy có thể chưa phải là một thay đổi quá lớn, nhưng với một gia đình từng phải tính toán từng khoản đầu tư cho vườn cây, điều quan trọng hơn là chị Hà Mứt đã có điều kiện để chủ động làm lại từ chính những gì gia đình mình đang có.
3: Khi mình được vay vốn thì mình cảm thấy là mình có lại có tiền đầu tư vào cà phê mình nhiều hơn, và lại sau này mình mong được cà phê mình được kinh tế mình được để lo cho con ăn học.
2: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đà Lì Già còn kết nối các nguồn lực để đồng hành với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những em nhỏ được nhận đỡ đầu đến những gia đình được hỗ trợ về nhà ở, mỗi sự đồng hành đều góp phần tạo thêm một điểm tựa để họ ổn định cuộc sống. Chồng mất sớm, một mình chị Lê Thị Lý, thôn Ea Đốc, xã Đà Lì Già, nuôi hai con ăn học và chăm sóc mẹ chồng. Không có đất sản xuất, cuộc sống dựa vào những ngày làm thuê. Căn nhà cũ xuống cấp từng là một nỗi lo thường trực. Nhờ sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Với chị Lý, một căn nhà mới không làm cuộc sống trở nên dễ dàng ngay lập tức, nhưng có một chỗ ở ổn định, chị có thêm sự yên tâm để tiếp tục công việc, chăm sóc các con và lo cho mẹ chồng.
3: Hạnh phúc nhất là khi nhà nước làm ở nhà, ông mẹ con ở, là hạnh phúc nhất.
2: Từ những câu chuyện như thế, cách hỗ trợ phụ nữ ở Đà Lì Già không chỉ dừng ở một khoản vốn hay một căn nhà. Điều Hội Phụ Nữ hướng tới là giúp mỗi người tìm được thứ mình đang cần để có thể tự đứng vững hơn trong hoàn cảnh của mình.
0: Ngoài cái việc mà Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã hỗ trợ các cái nguồn vốn, mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã nhà, thì bên cạnh đấy cũng đã khơi dậy được cái tinh thần tự vươn lên làm giàu chính đáng của chị em phụ nữ để tạo được cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, và chị em nuôi dạy con tốt để cho buôn làng thôn bản ngày càng vững mạnh hơn.
4: Có vốn để đầu tư, người phụ nữ có thêm điều kiện để làm tốt hơn công việc của mình. Nhưng cũng từ những gì đang có, nhiều người bắt đầu nghĩ đến một câu hỏi khác. Liệu có cách nào để mảnh đất nơi mình đang sinh sống cho hiệu quả tốt hơn? Và chính họ đã tìm được câu trả lời. Chi tiết mời quý vị và các bạn tiếp tục với Phụ nữ và cuộc sống ngay sau đây.
2: Ở xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, câu trả lời của chị Hà Thị Hợi bắt đầu từ một vùng đất từng không mang lại nhiều hiệu quả. Trước đây, vùng đất này chủ yếu được sử dụng để trồng lúa, nhưng điều kiện sản xuất không phải lúc nào cũng thuận lợi, hiệu quả mang lại cũng không cao. 4 năm trước, gia đình chị Hợi thử chuyển sang trồng sen. Đối với chị, đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi thay đổi một cách làm quen thuộc cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận thử thách và chờ đợi kết quả. Nhưng sau những vụ đầu tiên, cây sen cho thấy phù hợp

0: với vùng đất này. Vào chính vụ, mỗi sào sen cho khoảng 3 tạ sản phẩm.
1: Tôi cũng trồng được 4 năm rồi, thì thấy lợi ích của cây sen này là kinh tế nó rất cao. Theo mùa vụ thì nó đạt cái năng suất của nó tầm mà cái vụ chính là 3 tạ trên một sào, thì thấy nó hơn cây lúa rất nhiều.
0: Từ một thử nghiệm của một hộ gia đình, nhiều hộ dân ở Ea Bung đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sen. Loài cây vốn quen thuộc ở nhiều vùng quê này đang thích nghi khá tốt với điều kiện địa phương, mang lại nguồn thu từ nhiều sản phẩm khác nhau như hoa, lá sen, hạt sen và ngó sen. Điều đáng mừng không chỉ là hiệu quả kinh tế, những đầm sen còn góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tạo nên những khoảng không gian xanh mát giữa vùng biên giới còn nhiều nắng gió.
1: Hiện nay thì cái mô hình sen này cũng đã phát triển rộng rãi, thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã thì hơn 30 hectare. Thì hiện tại thì đối với sản lượng hiện nay và giá cả hiện nay thì đã mang lại thu nhập, hiệu quả kinh tế cho chị em.
0: Và đôi khi, thứ có thể trở thành sinh kế không nằm ở một giống cây mới. Nó có thể là những điều đã quen thuộc từ lâu trong chính đời sống của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Ở Giang Mau, chị Hà Uân Eban đã bắt đầu một công việc như thế từ những món ăn truyền thống của quê mình. Trong 3 năm trở lại đây, dưới núi rừng Giang Mau, căn bếp của chị Hà Uân Eban ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Từ những món ăn dân dã đến các món trong lễ hội hay những dịp đặc biệt của người Ê Đê, Mơ Nông đã theo chân thực khách đến nhiều vùng miền. Ít ai biết trước đây chị chỉ nấu để người nhà thưởng thức hoặc bán vài suất mang đi. Bước ngoặt đến, sau lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức, chị quyết định mở quán đưa hương vị buôn làng đến với nhiều thực khách hơn.
2: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy, trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình đi ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn. Mình muốn giữ gìn truyền thống của người đồng bào của mình để sau này phát triển hơn.
0: Có nghề, có ý tưởng, chị tiếp tục được vay vốn ưu đãi để dựng nhà sàn, đầu tư bếp và không gian đón khách. Không dành công nghệ, chị chỉ chụp những mâm cơm vừa nấu rồi đăng lên Facebook. Chính những bức ảnh ấy đã giúp quán có thêm nhiều khách mới. Điều khiến nhiều thực khách quay trở lại không chỉ là hương vị, những món ăn đặc trưng mà còn là những câu chuyện chị kể về phong tục, về cách đồng bào gắn bó với núi rừng qua từng món ăn.
3: Qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook ạ, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Ê Đê thì mình thấy rất hấp dẫn, thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon.
0: Từ những món ăn quen thuộc của buôn làng, chị Hà Uân Eban đã tìm được hướng đi mới cho gia đình mình, và mỗi bức ảnh được đăng lên Facebook không chỉ mang về thêm những vị khách mà còn đưa hương vị của núi rừng Giang Mau đến gần hơn với nhiều người. Ở một nơi khác, cũng từ những gì rất gần gũi với đời sống sản xuất, những người phụ nữ đang tìm cách tạo ra giá trị theo một hướng khác. Đó là những luống dâu, những nong tằm và công việc nuôi tằm lấy tơ ở Eka. Hiện nay toàn xã đã có hơn 200 hectare dâu tằm. Với nhiều gia đình, đây không còn đơn thuần là một loại cây trồng thêm trên đất sản xuất mà đã trở thành một công việc gắn với thu nhập và cuộc sống hàng ngày. Nhưng để nghề nuôi tằm đi xa hơn, điều người dân cần không chỉ là biết cách trồng dâu nuôi tằm, đó còn là câu chuyện về giống, về đầu ra và cách liên kết để người sản xuất có thể yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Năm 2024, Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Eka được thành lập, từng bước cung ứng giống, vật tư, xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối đầu ra cho người dân. Đến nay, Hợp tác xã đã liên kết vùng nguyên liệu khoảng 100 hectare.
4: Trồng dâu nuôi tằm này thì nếu mà nó cũng đạt hiệu quả đấy, nuôi mà thường xuyên thì cũng được đấy. Họ vào đây là họ cung cấp một giống này, cung cấp lấy kén của mình này, đầu ra đầu vào.
0: Khi có sự liên kết, những hộ nuôi tằm không còn phải tự mình xoay sở với từng khâu của quá trình sản xuất. Từ cây dâu trên đồng đất đến con tằm trong nong và những kén tơ được tạo ra sau đó, một chuỗi công việc đang dần hình thành rõ hơn. Và trong chuỗi công việc ấy, phụ nữ là những người trực tiếp gắn bó với rất nhiều công đoạn.
5: Mong muốn là sẽ thực hiện được một cái tổ nghề để cái dệt tơ tằm cho những người mà đồng bào và những cái người già, người ta không có công ăn việc làm á, việc nhẹ nên người ta có thể phù hợp để người ta làm được. Việc đầu tiên là phải nhân rộng vào cái diện tích cây trồng đã, sau đó chúng tôi sẽ tính toán đến việc là kết hợp với các nhà đầu tư để chúng tôi bàn cái phương hướng để

0: Thứ nhất là về ví dụ thành lập cái nhà máy hoặc là cái khu thu mua. Và cái việc đó câu chuyện về sau đó thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch.
1: Từ nghề nuôi tằm lấy tơ, những người làm nghề ở EK còn mong muốn đi xa hơn, từng bước tạo ra thêm những công việc gắn với nghề dệt lụa cho phụ nữ địa phương. Nếu làm được, giá trị của một vùng dâu sẽ không chỉ nằm ở những nong tằm hay những kg kén bán ra, mà có thể tiếp tục được tạo ra ở nhiều công đoạn khác, ngay tại nơi người phụ nữ đang sống và làm việc. Từ một lớp học nghề ở Giang Mau, một khoản vốn ở Delisa, những ruộng sen ở Ebung đến những vùng dâu ở EK. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở đó, người phụ nữ đều đang tìm cách biến những gì mình có thành một giá trị tốt hơn cho cuộc sống. Đó có khi là một nghề mới, có khi là một khoản vốn đúng lúc, có khi chỉ là mạnh dạn thử một cách làm khác. Và cũng có khi, từ một công việc quen thuộc của gia đình, người phụ nữ tìm thấy một hướng đi để vừa tạo thu nhập, vừa giữ lại những giá trị vốn có của quê hương. Những cơ hội ấy không thay đổi cuộc sống trong một sớm một chiều, nhưng khi người phụ nữ có thêm một kỹ năng, một nguồn lực và một niềm tin để tự mình bắt đầu, họ sẽ có thêm quyền lựa chọn con đường phía trước. Bởi đôi khi, một cơ hội không cần phải thật lớn, chỉ cần đủ để một người phụ nữ bắt đầu. Và từ một lựa chọn của hôm nay, có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ngày mai.
2: Thưa quý vị, chị em và các bạn, từ một lớp học nghề, một khoản vốn hay một ý tưởng bắt đầu từ những điều rất quen thuộc, mỗi người phụ nữ đang tìm cho mình một cách để chủ động hơn với cuộc sống. Và đôi khi một cơ hội nhỏ, nếu đến đúng lúc cũng có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ngày mai. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai. Trong đó, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách buộc toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong tỉnh phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2026. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn, quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy của đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có ngoại lệ, không vùng cấm, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực

0: an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
1: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
0: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh ở xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
2: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt, bà chị mà, mừng quá mừng con ơi.
1: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tai giờ đây đã được các địa phương chủ động lồng ghép gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
3: Với cái tâm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
1: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn Buôn Khu Phố, tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 màu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m2 đến 342m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mau.
4: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi. Tôi cũng đại diện cái nhân dân của thông niên thì cũng vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền đã chiếu cố và địa phương.
5: Nói chung là quá mừng, và bà con ở đó của họ cũng là quá sức mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước là cho được một cái nhà tránh lũ đó, cho nên họ bây giờ không bằng cái gì mà cho cái gì bằng cái nhà mà đỡ cho bà con sống ở đó, cuộc sống cho nó ổn định.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Việc kiên cố hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống này không chỉ bảo vệ an toàn cho sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời rà soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo đến khu vực hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để chủ động điều tiết xử lý ngay những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Từ kiểm tra giám sát đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, các phương án đều được đặt trong yêu cầu chủ động từ sớm theo phương châm 4 tại chỗ.
6: Những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
7: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra trường hợp phải sơ tán.
1: Cùng với hệ thống thủy lợi, các công trình thủy điện cũng được đặt trong trạng thái chủ động ứng phó khi bước vào mùa mưa lũ. Bởi phía sau mỗi hồ chứa không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn cho công trình mà còn là sự an toàn của người dân ở khu vực hạ du. Tại ba hồ chứa của các nhà máy thủy điện Buôn Tua Sra, Buôn Cốp và Serebok Ba, công ty thủy điện Buôn Cốp đang ứng dụng hệ thống tự động để theo dõi dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về và mực nước hồ. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về trung tâm làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về hồ. Qua đó, đơn vị có thêm cơ sở để xây dựng phương án chủ động vận hành hồ chứa, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhanh.
8: Công ty cũng đã tổ chức vận hành các hồ chứa là đảm bảo cái cung cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp vào mùa khô cũng như điều tiết lũ hợp lý vào mùa mưa, góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai. Một cái điểm nữa là công ty cũng đã xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà cấp trên tổng thể giao.
1: Khoa học dự báo chính là chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai trong giai đoạn hiện nay. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cấm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
9: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
1: Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào mùa khô tới, tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
10: Là chủ động phương án phòng chống thiên tai mùa khô năm 2026-2027. Trong nội dung báo cáo trọng tâm thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng hết sức chú ý cái hàm lượng liên quan tới cái công tác ứng phó đối với tình trạng thiếu nước, khô hạn, thì từ El Nino của 2026 và đầu năm 2027, và cái phương án liên quan đến phòng chống cháy rừng cũng như xâm thực mặn thì ở trong cái báo cáo trung tâm của chúng ta chưa nói nhiều đến nội dung này. Thì qua các cái báo cáo tham luận của một đơn vị là của cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi thì thấy rằng là nội dung này hết sức quan trọng, đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể. Đó là liên quan đến thiếu nước về sản xuất cũng như là thiếu nước về sinh hoạt và các ứng phó liên quan đến cháy rừng cũng như xâm lược thực vật.
1: Trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng về tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế. Hai là quyết liệt hành động, chống bền hình thức, đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ, phục hồi sản xuất, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
11: Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, ở nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão. Đó cũng chính là tiền đề cốt lõi để Đắk Lắk bảo vệ thành quả lao động, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới một cách thực chất và tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Gặp mặt đối thoại tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản trị trường học sau sắp xếp. Khát vọng của một doanh nhân Đắk Lắk. Giờ đây bà Hằng tạo nền tảng an cư từ chính sách hỗ trợ đất. Thông tin thế giới nổi bật, Ả Rập Xê Út đạt điều kiện ngừng bắn với lực lượng Houthi. EU đối mặt nguy cơ thiếu hụt khí đốt vào mùa đông. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 10, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp về kịch bản tăng trưởng quý tư năm 2026, gắn với danh mục sản phẩm công việc KPI của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trong quý tư năm 2026. Dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo kịch bản điều hành, trong quý 4 năm 2026, Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 13,63%, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng cả năm đạt từ 10,02% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này trong 3 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu GDP theo giá hiện hành đạt khoảng 103.704 tỷ đồng. Tốc độ tăng GDP theo giá so sánh năm 2020 đạt 13,63%, huy động khoảng 34.586 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 4.140 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 7.254 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 765 triệu đô la Mỹ và tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.390 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tỉnh tập trung cao độ cho 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tạo chuyển biến rõ nét về đầu tư, lấy khối lượng thực hiện và giải ngân thực

0: tế làm thước đo, thúc đẩy sản xuất kinh doanh thị trường và các động lực tăng trưởng trực tiếp. Tập trung thu ngân sách, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công và các nguồn lực còn dư địa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ trong quý 4 là rất cao, chỉ có thể thực hiện bằng việc tháo gỡ đúng điểm nghẽn trong sản xuất, đẩy nhanh công trình đủ điều kiện và khai thác công suất thực tế của doanh nghiệp. Ngay trong tháng 10 phải tạo được chuyển biến, phần việc chậm phải được xử lý sớm để còn thời gian bù đắp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực phụ trách, người đứng đầu các cơ quan đơn vị chủ đầu tư và địa phương chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc sáu rõ, gắn với sản phẩm và tiến độ cụ thể. Sở Nội vụ tham mưu giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc KPI quý 4. Các đơn vị phải chủ động cảnh báo khi dự báo kết quả thực hiện dưới 90% kế hoạch tháng hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi các nhiệm vụ sắp xếp đến hạn, quá hạn, đôn đốc và tham mưu xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ kéo dài.
1: Sáng qua ngày 9 tháng 10, đoàn kiểm tra giám sát số 501 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Yichang Grinikener, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài đã triển khai nghiêm túc các quy định về công tác xây dựng Đảng và cán bộ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau hợp nhất, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động ổn định. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thực hiện với 4 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát. 65 trên 65 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý đã kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ và chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Yichang Grinikener, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Đài đẩy nhanh hoàn thiện tiêu chí đánh giá cán bộ theo sản phẩm đầu ra, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Những nhiệm vụ chậm tiến độ cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn khắc phục theo tinh thần sáu rõ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ và chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Chiều qua ngày 9 tháng 10, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp có dự án trong khu kinh tế Nam Phú Yên, các khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh lần thứ 2 năm 2026. Đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk đã thu hút 13 dự án mới, điều chỉnh 15 dự án với tổng vốn đầu tư 11.416 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Ban đã thu hút 202 dự án với tổng vốn đăng ký trong nước gần 50.000 tỷ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 151 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 5 khu công nghiệp đang hoạt động đạt trên 96%. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 20.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 475 triệu đô la Mỹ, đóng góp ngân sách nhà nước 303 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho khoảng 17.700 lao động. Tại hội nghị, các nhà đầu tư doanh nghiệp đã trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng Ban Quản lý cùng các sở ngành địa phương tiếp tục đồng hành kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk đề nghị các phòng chuyên môn đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và tham mưu giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm thời hạn xử lý đối với từng nội dung. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường phối hợp giữa các sở ngành địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dịp này, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk đã ký kết hợp tác với Viettel Đắk Lắk về chuyển đổi số, tặng giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

0: Trong hai ngày 9 và ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng hô hát bài chòi trên địa bàn.
1: Tham gia lớp tập huấn, các học viên là cán bộ, giáo viên, nghệ nhân và thành viên các câu lạc bộ bài chòi được tìm hiểu sâu về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa cũng như cấu trúc của một ván bài chòi. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghệ nhân hướng dẫn kỹ thuật lấy hơi, luyện giọng, sử dụng nhịp phách, thực hành hô thai, xướng tên quân bài và ứng tác các làn điệu cơ bản. Thông qua lớp tập huấn, phường Tuy Hòa kỳ vọng sẽ xây dựng được đội ngũ nòng cốt, góp phần duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại các trường học và khu dân cư. Qua đó, từng bước đưa nghệ thuật bài chòi lan tỏa mạnh mẽ vào các hoạt động giáo dục, sinh hoạt cộng đồng và quảng bá du lịch địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp sáp nhập, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Chư Mờ Ga đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự điều hành xuyên suốt và hiệu quả giữa điểm trường chính với các phân hiệu. Ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
2: Sau sắp nhập từ 3 trường, hiện nay trường tiểu học và trung học cơ sở Yiyuk xã Chư Mờ Ga có 64 lớp và 2.247 học sinh, gồm một điểm trường chính và hai phân hiệu. Quy mô trường lớp lớn, số lượng học sinh đông, trong khi các điểm trường phân bố trên địa bàn rộng, đòi hỏi công tác quản lý điều hành phải được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Trước yêu cầu đó, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến và cơ sở dữ liệu dùng chung. Nhờ vậy, thông tin về tình hình dạy và học tại các điểm trường được cập nhật kịp thời, giúp ban giám hiệu chủ động nắm bắt tình hình, xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm hoạt động giáo dục được duy trì thông suốt.
3: Thông qua các cái địa chỉ của trang web của nhà trường và viết các cái bộ phận công nghệ thông tin lập trình để viết các cái form báo cáo và các cái phần tổng hợp chung cho toàn bộ giáo viên toàn trường. Và đặc biệt là ngay từ trong tuần đầu tiên ấy, thì nhận được rất nhiều báo cáo của giáo viên về cái khó khăn rồi về cái tồn tại vân vân. Thì như vậy thì qua đó nhà ban giám hiệu nhà trường có thể không cần phải di chuyển nhiều nhưng vẫn biết được là ở dưới phân hiệu 1 và phân hiệu 2 hoặc là điểm chính là có cái khó khăn gì và giải quyết kịp thời.
2: Sau sáp nhập, với trường trung học cơ sở Nguyễn Bính Khiêm, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh có 33 lớp với 1.159 học sinh. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thông qua số hóa hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin giữa ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh. Cùng với đó, hệ thống TV và đường truyền Internet được trang bị tại các phòng học tạo điều kiện để giáo viên khai thác học liệu số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng. Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng tính trực quan, khuyến khích học sinh chủ động tiếp thu kiến thức và phát triển kỹ năng số.
4: Chúng tôi đã triển khai đồng bộ về giáo viên trong cái thí điểm ứng dụng công nghệ AI vào dạy học. Thì hầu như là giáo viên đã áp dụng các cái phần mềm dạy học tiện ích vào cái chuyển đổi số trong cái thiết kế bài giảng.
2: Từ những thay đổi trong công tác quản lý đến việc ứng dụng công nghệ vào dạy học, các trường học tại xã Chư Mờ Ga đang từng bước thích ứng với yêu cầu sau sáp nhập. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp công việc được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, mà còn tạo điều kiện để các trường quản lý tốt hơn, giáo viên thuận lợi hơn trong giảng dạy. Qua đó, góp phần ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những hành trình bắt đầu bằng một kế hoạch lớn, cũng có những hành trình bắt đầu từ một doanh nghiệp rất nhỏ với một niềm tin rằng mình có thể làm được. Chính niềm tin ấy đã biến điểm xuất phát nhỏ bé thành khát vọng vươn xa và phát triển.
5: Sau 10 năm công tác trong ngành hải quan, ông Phạm Đông Thanh quyết định rời vị trí công việc ổn định để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước. Trải qua hơn 2 thập kỷ phát triển, An Phước đã có hơn 100 phương tiện vận chuyển hàng hóa, gần 150 lao động và hơn 1.500 khách hàng, trở thành một trong những doanh nghiệp vận tải lớn của Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.
6: Từ một công chức nhà nước ổn định, tôi suy nghĩ và khát khao muốn trở thành một người tự kinh doanh. Từ bắt đầu rất là khó khăn với một vài nhân viên, đến nay chúng tôi đã có hàng trăm nhân viên cùng nhau xây dựng một An Phước vững mạnh và phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế của địa phương.
7: Giai đoạn 2008-2009, thị trường vận tải ở Đắk Lắk biến động mạnh,
5: nhiều chủ xe tìm hướng làm ăn khác, thậm chí bán bớt phương tiện. Nhưng ông Phạm Đông Thanh lại chọn một hướng đi khác, tiếp tục đầu tư thêm xe.
6: Đắk Lắk có là một vùng nguyên liệu rất là lớn, rất là nhiều cái mặt hàng để kinh doanh, để vận chuyển. Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng không chỉ một doanh nghiệp duy nhất có nguồn hàng, mà sẽ có rất nhiều doanh nghiệp có nguồn hàng để mà vận chuyển, phục vụ công tác phát triển kinh tế địa phương và xuất khẩu.
5: Với doanh nghiệp vận tải, giữ được một người lái xe có kinh nghiệm cũng là giữ được sự ổn định của những chuyến hàng. Vì vậy, An Phước luôn coi sự quan tâm, chia sẻ với người lao động là một phần trong cách mình đi đường dài.
7: Nghề tài cũng vất vả, nhưng mà anh em chạy ở An Phước thì luôn được công ty quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ những lúc khó khăn. Cho nên là anh em cũng yên tâm để mà gắn bó lâu dài.
5: An Phước cũng sớm đưa công nghệ vào quản lý phương tiện và quản trị doanh nghiệp, GPS, camera và phần mềm điều hành giúp theo dõi hành trình, kiểm soát phương tiện và xử lý nhanh hơn những thay đổi trên đường. Với ông Thanh, công nghệ không thay thế con người mà giúp con người quản lý tốt hơn để doanh nghiệp chủ động hơn trước biến động. Hơn 20 năm trước, khát vọng của doanh nhân Phạm Đông Thanh là xây dựng một doanh nghiệp vận tải có thể đứng vững tại Đắk Lắk. Hôm nay An Phước sẵn sàng cho một chặng đường mới chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn và rộng mở hơn.
6: Chúng tôi mong muốn An Phước sẽ là một doanh nghiệp đại chúng để mọi người có thể chung sức, vốn, trí tuệ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.
5: Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, doanh nhân Phạm Đông Thanh đang đứng trước một hành trình rộng hơn cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng những doanh nghiệp mạnh, có trách nhiệm và có khả năng đi đường dài.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm không có đất ở, thiếu đất sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đề Bà Hăng này đã có đất để dựng nhà, có thêm tư liệu sản xuất. Việc triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên đang từng bước biến mong ước an cư của những gia đình khó khăn trở thành hiện thực. Với anh Yên Nghiêm Hờ-rê-rê ở buôn Côi Mông, xã Đề Bà Hăng, có một mảnh đất để xây dựng ngôi nhà kiên cố là mong ước đã nhiều năm. Gia đình có 7 người, không đất ở, không đất sản xuất, lâu nay phải sống nhờ nhà hàng xóm. Cuộc sống chủ yếu trông vào những công việc làm thuê, thu nhập bấp bênh. Nay được bố trí đất ở, mong ước ấy đã gần hơn với gia đình anh. Từ mảnh đất này, một mái nhà mới có thể được dựng lên để gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống và tính chuyện làm ăn lâu dài.
8: Gia đình em thì bữa thì khó khăn lắm, ở nhờ nhà hàng xóm. Với lại gia đình em có 7 người. Bây giờ thì nhà nước cho một căn nhà bọn em ở, em rất là vui. Em cũng yên tâm để lao động sản xuất và để con em yên tâm đi học.
0: Không riêng gia đình anh Yên Nghiêm, qua rà soát tại Đề Bà Hăng, nhiều hộ thuộc diện thụ hưởng chính sách vẫn chưa có đất ở, đất sản xuất. Điểm chung của những hộ này là đời sống còn khó khăn, sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào làm thuê.
9: Theo chủ trương nhà nước đã triển khai thì là những hộ 8 hộ này là thuộc diện là không có đất sản xuất, không có đất ở, nên là Đảng nhà nước đã triển khai theo đề án 104 để tổ chức cấp đất cho hộ dân có đất ở tại buôn gọi là buôn Chơ Đao Cú, trước đây buôn Chơ Đao Cú, hiện tại là buôn Bông, để cho tuyên truyền cho bà con cố gắng, nếu mà đất nhà nước đã hỗ trợ cấp cho mình đất ở thì cố gắng cùng nhau vươn lên làm ăn để giảm đói thoát nghèo.
0: Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất được xã Đề Đai Bà Hăng thực hiện theo quyết định số 104 trên quy đề TTG ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên, và quyết định số 261 trên quy đề UBND ngày 4 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về giao chỉ tiêu giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đề án trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm quyền lợi của người dân, việc lựa chọn đối tượng được thực hiện qua các bước rà soát nhu cầu, bình xét công khai danh sách và hoàn thiện phương án hỗ trợ. Các hộ sau đó trực tiếp tham gia bốc thăm vị trí đất với sự chứng kiến của đại diện cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đơn vị liên quan.
10: Chúng tôi cũng xác định là đối với các cái hộ được nhận hỗ trợ lần này thì cũng động viên bà con là cố gắng quản lý và sử dụng cho nó đúng mục đích, ý nghĩa của nó, và hạn chế cái việc sang nhượng và cầm cố thế chấp. Và đây chính là cái mà để cho bà con mới có được cái tính ổn định và từ đó mới với yên tâm lao động sản xuất và với thoát nghèo được.
0: Đối với những hộ nhiều năm chưa có đất ở, đất sản xuất, chính sách hỗ trợ đất đai không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Có đất dựng nhà, có đất canh tác, người dân có thêm điều kiện tạo sinh kế, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên và xây dựng cuộc sống ổn định ngay trên quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo đời sống người dân và tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng là hai nhiệm vụ đang được xã Tuy An Đông tập trung thực hiện. Từ hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo đến đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, các công trình giao thông trọng điểm địa phương đang từng bước tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời mở rộng không gian phát triển.
1: Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông đã phối hợp bàn giao 33 con bò giống sinh sản từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Nguồn kinh phí hơn 1,23 tỷ đồng được triển khai công khai đúng đối tượng. Không chỉ trao cần câu, chính quyền còn đồng hành sát sao, hướng dẫn kỹ thuật đến từng hộ, giúp bà con yên tâm phát triển đàn bò và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
11: Nhà nước mới hỗ trợ năm đầu, thì nói chung dân ai cũng ráng cố gắng đỡ thoát nghèo, để kiếm cuộc sống của nó được tốt hơn. Cũng cảm ơn nhà nước.
12: Dành một thời gian hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc và nuôi bò, đỡ tạo điều kiện cho bà con thuận trong cái việc mà nuôi bò sẽ sinh sản cho hướng lợi.
1: Nếu hỗ trợ sinh kế tạo điều kiện để người dân cải thiện đời sống trước mắt, thì hạ tầng giao thông là yếu tố mở ra dư địa phát triển lâu dài. Trên địa bàn Tuy An Đông, các dự án giao thông trọng điểm đang đặt ra yêu cầu cao về tiến độ giải phóng mặt bằng. Địa phương đã triển khai chiến dịch 45 ngày đêm, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận, tập trung xử lý những vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
13: Cơ sở tái định cư ở thôn Phú Lương đẹp và khang trang được. Tôi cũng cảm ơn nhà nước để cấp cho cô được một lô đất là cô lên đây của các nhà. Bây giờ đây là đã hoàn thành xong. Bây giờ cô cũng không có gì hơn, cô cũng mừng, hai chồng già cũng mừng, đúng mà mừng á.
1: Đến nay, Tuy An Đông đã bàn giao gần 99% mặt bằng sạch phục vụ dự án đường ven biển đoạn Bắc cầu An Hải. Cùng với vận động người dân đồng thuận, địa phương phối hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư, trong đó có hệ thống điện, nước và đường giao thông. Bởi phía sau tiến độ của mỗi công trình không chỉ là yêu cầu về mặt bằng mà còn là cuộc sống của những hộ dân bị ảnh hưởng. Bảo đảm điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới là cơ sở để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai dự án.
14: Các dự án trọng điểm mà đầu tư trên địa bàn thì địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cho nên tập trung rất cao độ cho mô đơn là giải phóng bằng, tạo điều kiện để cho chủ đầu tư là giải ngân được cái vốn đầu tư công. Thì hiện nay bà con nhân dân cũng đang rất phấn khởi và chấp hành các quy định pháp luật và công tác bồi thường, và hiện nay đang tập trung đỡ đâu xây dựng nhà ở tại cái khu tái định cư mới này.
1: Từ những mô hình sinh kế được hỗ trợ đến những công trình giao thông đang từng bước thành hình, Tuy An Đông đang tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực đối với đời sống người dân và yêu cầu phát triển của địa phương. An sinh xã hội tạo điểm tựa để người dân vươn lên, hạ tầng giao thông mở thêm cơ hội kết nối giao thương và thu hút nguồn lực. Khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, công trình được thực hiện đúng tiến độ và người dân thực sự đồng thuận, đó sẽ là nền tảng quan trọng để Tuy An Đông phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển trong thời gian tới.
0: Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Một nguồn tin khu vực Trung Đông ngày 9 tháng 10 cho biết Ả Rập Xê Út sẽ không chấp thuận ngừng bắn với lực lượng Houthi cho đến khi chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất trong những tuần gần đây. Nguồn tin cũng khẳng định Riyadh sẽ không khuất phục trước các hành động của Houthi. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Houthi mở rộng kiểm soát tại các khu vực dọc bờ biển đỏ của Yemen, đồng thời liên tiếp tấn công các đầu mối giao thông, cơ sở dầu mỏ và mục tiêu dân sự tại Ả Rập Xê Út. Cụ thể, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Abha và sân bay King Khalid trong 2 ngày 7-8 tháng 10 khiến 3 người thiệt mạng, 36 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại cơ sở vật chất và làm gián đoạn nhiều chuyến bay. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và lực lượng chính phủ Yemen đang gặp khó khăn trong nỗ lực đẩy lùi Houthi, dù đã mở chiến dịch phản công nhằm giành lại các khu vực chiến lược, trong đó có vùng quanh eo biển Bab al-Mandab. hai bên đưa ra những tuyên bố trái chiều về kết quả giao tranh, trong khi các nguồn tin quân sự chưa ghi nhận thay đổi lớn trong thực địa. Liên minh châu Âu có thể thiếu hụt từ 12 đến 15% nhu cầu khí đốt nếu mùa đông năm nay xuất hiện các đợt rét đậm kéo dài, trong bối cảnh lượng khí dự trữ thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu nhiều sức ép.
1: Báo cáo công bố của mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu NTSOG cho thấy các kho dự trữ khí đốt của EU chỉ đạt khoảng 72% công suất tính đến ngày 1 tháng 10, giảm so với mức 83% cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cảnh báo, nguy cơ thiếu hụt sẽ gia tăng nếu mùa đông khắc nghiệt trùng với tình trạng gián đoạn các tuyến cung ứng khí đốt chủ chốt. Trong bối cảnh giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga, EU ngày càng dựa nhiều vào khí tự nhiên hóa lỏng LNG trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và những hạn chế vận tải qua eo biển Hormuz đang ảnh hưởng đến nguồn cung. Vì vậy, theo báo cáo, thậm chí ngay cả khi mùa đông diễn ra bình thường, nếu nguồn LNG bị thắt chặt, lượng khí dự trữ của EU có thể giảm xuống chỉ còn 13% vào tháng 3 năm 2027, gây nguy cơ buộc các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng phải cắt giảm sản xuất.
0: Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm dầu urani. Tuyên bố này vừa được người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami đưa ra. Hãng thông tấn nhà nước Iran Metro dẫn lời ông Eslami cho rằng ngành công nghiệp hạt nhân là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của Iran. Đồng thời, lưu ý rằng chính nước Mỹ cũng xác định công nghệ hạt nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các văn kiện về phát triển an ninh quốc gia và chiến lược quốc phòng. Theo ông Eslami, Iran là quốc gia có tiềm năng to lớn và việc theo đuổi tiến bộ đạt tới những giới hạn tri thức mới là quyền chính đáng của người dân nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông Eslami cũng đồng thời khẳng định Iran sẽ không bao giờ bàn giao lượng urani đã được làm dầu. Những tuyên bố của quan chức hạt nhân Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ yêu cầu Iran cắt giảm đáng kể năng lực làm dầu urani như một điều kiện để tiến tới thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong khi Tehran tiếp tục khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Trước đó, Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đồng thời yêu cầu đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học nước này. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã cập cảng San Diego của California, khép lại đợt triển khai kéo dài hơn 10 tháng tại Thái Bình Dương và Trung Đông. Đây là một trong những đợt triển khai dài ngày nhất của tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.
1: Rời California từ tháng 11 năm 2025, USS Abraham Lincoln ban đầu thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước khi được điều động tới Trung Đông để tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Cùng ngày, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội nước này xây dựng kế hoạch quay trở lại cuộc chiến chống Iran. Tuy nhiên, không phải là thời điểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 tới.
0: Các nhà khoa học Trung Quốc đã lần đầu tiên lập thành công một bản đồ tế bào 3D kết hợp yếu tố không gian và thời gian, bao quát toàn bộ vòng đời của cây lúa từ giai đoạn nảy mầm đến khi trổ bông và cho hạt. Đây là bản đồ 3D đầu tiên trên thế giới kết hợp các kỹ thuật trình tự gen, giải trình tự đơn bào và phiên mã học không gian để tạo ra một bản đồ toàn diện về quá trình phát triển của cây lúa. Công trình vừa được công bố trực tuyến trên tạp chí quốc tế Cell, cung cấp nguồn dữ liệu nghiên cứu mới để hiểu rõ quá trình sinh trưởng phát triển của lúa, cũng như tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng hạt lúa. Theo các nhà nghiên cứu, bản đồ này mở ra hướng đi mới cho công tác chọn tạo giống chính xác nhằm đạt được năng suất cao hơn và ổn định hơn trong thời gian ngắn hơn. Nhóm nghiên cứu cũng đã thiết lập một cơ sở dữ liệu mở và mô hình nền tảng đơn bào về lúa để các nhà khoa học trên toàn thế giới có thể truy cập. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ

0: tập 56. Buồn. Anh đang buồn hả sếp? Anh nhớ Đinh Nhật Cần à? Ai nói anh nhớ cũ chứ? Sếp không nhớ Đinh Nhật Cần. Em đúng là dễ thương. Đương nhiên là anh nhớ rồi.
1: KK,
0: em biết cảm giác khi có một người bạn đào hoa là gì không? KK không biết. KK không có bạn gái. Sao vậy? Nhược Cần, nói chuyện đi. Em sao vậy? Em muốn nghe giọng nói của anh. Em nhớ anh à? Anh tới tìm em nha. Thôi khỏi. Như vậy mà là nhớ à? Vậy thì em nhớ, nhớ giọng nói của anh. Anh ghi âm giọng nói cho em. Không cần đâu. Em thích nghe bản live hơn. Như vậy mới có cảm giác giống như anh ở bên cạnh em. Chí Hoành, sao vậy? Em... em không sao. Ngủ ngon nha. Nhược Cần, em nghe. Nếu em không biết giải quyết một vấn đề nào đó, em nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lòng của mình, em sẽ tìm thấy câu trả lời. Chí Hoành, không phải em cố ý giấu anh, chỉ là em cảm thấy em cần một chút thời gian để suy nghĩ kỹ. Anh biết. Đinh Nhật Cần, nếu như em cần anh sẽ luôn có mặt. Anh chờ em trở về. Em biết rồi. Ngủ ngon. Xem ra chuyện này có liên quan tới Tưởng Văn Lợi.
1: KK,
0: em biết cảm giác khi có một người bạn đào hoa là gì không? Sếp à, 5 phút 45,6 giây trước anh đã hỏi rồi.

0: kêu mình nhắm mắt lắng nghe tiếng lòng của mình. Kết quả mình ngủ luôn. Mình chẳng suy nghĩ được cái gì hết, phải làm sao đây? Chào buổi sáng.
1: Chào.
0: Cậu mau ăn sáng đi. Ăn xong thì chúng ta tới công ty làm việc.

chở mình về nhà hả? Mình nhớ sau khi ra khỏi nhà hàng thì sau đó mình không nhớ gì hết nữa. Cậu không nhớ gì hết sao? Mình phải nhớ chuyện gì sao? Không có. Mau ăn đi. Giang Lợi quên hết chuyện tối hôm qua rồi. Tốt quá. Cậu xài trước đi. Cảm ơn nha.

như cần. Em lại đây, chị hỏi em chuyện này. Chuyện gì? Em và phó tổng sao vậy? Cãi nhau à? Không có. Không có à? Nếu không có thì tại sao lúc nãy lại như vậy? Lúc trước hai người tay nắm tay vừa nói vừa cười bước vào công ty mà. Có một chút chuyện nhỏ. Một chút chuyện nhỏ tức là chuyện lớn. Ngồi đi. Nè, nhân lúc chưa ai tới công ty thì em nói đi. Bạn thân của em bị gì hả? Bạn thân của bạn em phát hiện có một cô gái thích cũ. Quan trọng nhất là cô gái đó đã tỏ tình. Nhưng mà bạn thân của bạn em đã có bạn trai rồi, và tình cảm của họ rất tốt, cho nên cổ không thể tiếp nhận tình cảm kia. Bây giờ cổ rất nhức đầu. Cô gái kia đã thích người đồng giới và còn là bạn thân của bạn em. Bạn thân của bạn em không muốn đánh mất cô gái kia. Nhưng sau khi cô gái kia tỏ tình, mỗi khi họ gặp nhau đều sẽ cảm thấy rất ngại ngùng. Em không biết làm sao nữa. Trời ơi, Đinh Nhược Cần, chị không thể giúp em được rồi. Em biết. Khó giải quyết quá đi. Lần trước em còn ngồi thảo luận chuyện này với Ella, không ngờ hôm nay nó lại xảy ra với em. Em thật sự không biết dâng lời lại. Lúc trước em còn chia sẻ nhiều chuyện của em và Chí Hoành với cổ. Em đang tổn thương cổ à? Em bình tĩnh lại đi, em đừng căng thẳng như vậy. Lúc trước em không biết, cổ cũng sẽ không trách em. Chỉ là tốt nhất em nên tìm cách giải quyết chuyện này. Nếu không nghĩ ra cách giải quyết rõ ràng thì sau này em và Giang Lợi không thể làm chị em với nhau nữa. Em biết rồi. Còn chị và bé Tròn Trịa sao rồi? Cậu ấy đã đồng ý để chị chăm sóc cho cậu ấy rồi. Vậy thì tốt quá. Đây là một bắt đầu tốt. Phải. Hy vọng nó sẽ có một kết quả tốt. Sẽ có mà. Tin vào những gì mình tin tưởng. Phải. Tin vào những gì mình tin tưởng. Chị có cảm giác chúng ta sắp trở thành người của giáo phái Rishit rồi đó. Nhịp tim 61, nhiệt độ 37, huyết áp 110/70, chỉ số đều bình thường. Tốt quá rồi. Xem ra phương pháp điều trị này có hiệu quả. Có lẽ trước khi chúng ta tìm thấy Quyết Thanh điều trị thì cậu ấy đã khỏi bệnh nhờ cách điều trị này. Nếu tình trạng của cậu đã tốt lên, tôi đề nghị cậu nên bổ sung thêm sức đề kháng, ngủ nhiều một chút. Đừng tốn thời gian vẽ bản thiết kế nhẫn cưới nữa. Nhưng mà còn một chút nữa là tôi làm xong rồi. Quốc Long, nghe lời Gia Duệ đi. Muốn vẽ thì sau này còn nhiều thời gian mà. Đúng vậy. Tôi biết rồi. Tôi và Gia Duệ ra ngoài làm việc, cậu nghỉ ngơi đi.

bệnh tình của Quốc Long có chuyển biến tốt, nhưng nó là loại virus mới. Chúng ta không biết khi nào tình huống đảo ngược, cho nên vẫn phải quan sát cẩn thận, không thể lơ là. Được, tôi hiểu rồi.

0: Sao vậy? Cậu làm gì vậy? Có khách không mời mà tới. Khách không mời mà tới. Tôi tới rồi, mau mở cửa cho tôi.
1: Tina
0: tới hả? Ngạc nhiên chưa? Tôi tới lấy váy cưới của tôi. Anh không thấy cái gì hết. Cậu bịt tai trộm chuông cũng vô dụng thôi. Tôi không muốn nghe. Nếu không muốn mở cửa thì chờ nói chuyện với Đỗ Thịnh Ngạn đi. Anh dám nhốt tôi ở ngoài.
1: Tina,
0: Gia Duệ không phải nhốt em, cậu ấy trượt tay thôi. Sếp à, anh giải thích kiểu đó thì khỏi nói luôn đi. Anh muốn hại tôi à? Đúng rồi. Tại sao tự nhiên em tới đây? Em nghe ba nói Quốc Long xảy ra chuyện cho nên tới đây coi thử. Bây giờ ảnh sao rồi? Quốc Long đã nhiễm một loại virus mới. Sức khỏe cậu ấy rất yếu. Sao lại xảy ra chuyện này? Chuyện dài dòng lắm. Tóm lại bây giờ là thời kỳ căng thẳng của Crisis. Ba cô biết cô tới đây không? Biết. Ông ấy có căn dặn gì không? Không có. Nhưng mà em biết cách giải quyết vấn đề của Quốc Long. Là cách gì? Xung hỷ. Xung hỷ. Đây là phong tục tập quán ở chỗ các anh mà. Dùng việc vui để đuổi sự xui xẻo đi. Như vậy bệnh nhân sẽ mau chóng khỏe lại. Nhưng mà ai xung hỷ với ai? Cô muốn xung hỷ với sếp à? Chắc cô biết bây giờ sếp là của Đinh Nhật Cần rồi mà.

Vậy thì tôi và anh. Cô và tôi. Tôi cắn răng chịu thiệt một chút. Sao cô dám khẳng định người chịu thiệt là cô? Anh nói cái gì? Tôi nói thật,

Nói rõ. Nói như thế nào? Giang Lợi, tối hôm đó quá trực tiếp. Thời tiết đẹp quá ha Giang Lợi. Cái này dòng do quá. Hay là mình tiếp tục giả bộ không nhớ đi. Không được. Không thể trốn tránh chuyện này. Càng trốn tránh thì càng rắc rối. Hơn nữa mình phải giải quyết chuyện này trước khi bác tưởng trở về, để bác ấy khỏi lo lắng.

tưởng con mới là người nên nói câu đó với bác chứ. Bác ăn cơm chưa? Con học hỏi như cần đi. Ba vừa về là nó hỏi ba ăn cơm chưa, còn con không nói gì hết. Dạ, vậy thì con hỏi ba, chuyến công tác lần này như thế nào? Hỏi câu này thì khỏi hỏi luôn đi. Bác tưởng, bác có đói không? Con đi nấu cho bác tô mì nha. Thôi khỏi, lúc nãy bác ăn rồi. Vừa bước vào nhà đã có hai đứa con thay phiên hỏi han. Cảm giác này đúng là rất sung sướng. Ba, ba nói thật đi, lần này ba đi đàm phán thế nào, có thành công không? Lúc nào con cũng nghĩ tới công việc, mở miệng ngậm miệng đều là công việc. Bác tưởng phụ nữ đẹp nhất là lúc làm việc nghiêm túc. Bác coi đi, Văn Lợi xinh đẹp quá trời, con còn bênh vực nó nữa. Đâu có, con ăn ngay nói thật mà, đúng không Văn Lợi? Đúng vậy. À phải, lần này bác tới Pháp công tác, có đi tham quan một nông trại rượu nho. Bác có mua vài chai rượu vang, con xuống bếp làm vài món rồi chúng ta uống vài ly, chịu không? Dạ, chuyện nhỏ như con thỏ, Văn Lợi cũng uống nha. Bác tưởng, con xin lỗi, vì cứu con mà Văn Lợi đã bị thương, bị trật khớp tay một chút thôi mà, chưa đủ đô. Bác cho con cánh tay trái của nó luôn. Bác tưởng, bác đừng giỡn như vậy, chỉ khi nào nó bị thương cả hai tay thì nó mới không làm việc. Nếu không, ngày nào nó cũng sẽ cắm đầu làm mà không biết mấy giờ mới tan ca. Ngày nào bác cũng chờ nó mà chẳng biết phải chờ tới mấy giờ. Đau nhức xương khớp nghỉ 100 ngày, cứ để nó ở không 100 ngày đi. Nhưng mà con thấy bác về nên con sẽ đi hả? Nếu vậy thì bác sẽ bay thêm mấy chuyến nữa. Bác tưởng à, bác đừng làm như vậy. Bác kệ con thôi. Con ở chơi mấy ngày đi, cả nhà mình đoàn tụ với nhau. Nhưng mà con rất lo cho chị Nghi. Chị Nghi, con nói cho Tâm Nghi hả? Bởi vì dạo này chị Nghi gặp một vài chuyện buồn, con cảm thấy hơi lo cho chị. Ý con là con đợi vết thương của Văn Lợi lành lặn, con sẽ dọn đi. Vậy con tính khi nào thì dọn đi? Sáng mai lúc

Đi làm con sẽ dọn đồ đi luôn. Nếu là như vậy thì tối nay con uống thêm mấy ly đi, chịu không? Dạ được, cạn ly, không thành vấn đề. Ngon ha.

Bà thấy tối nay tủ lượng của Nhật Cần hơi bị yếu, mới đó mà gục rồi. Cổ đi sang tinh nguyên một ngày nên mệt thôi. Ba đi ngủ trước nha. Ngủ ngon nha ba, ngủ ngon.

Nếu mình vẫn giống như lúc trước, mình không vội vàng nói ra chuyện đó, thì bây giờ chúng ta vẫn là Tưởng Giang Lợi và Đinh Nhật Cần lúc trước, có đúng không? Nếu ngày hôm đó mình không tới ngôi nhà tinh tú, chúng ta sẽ không gặp nhau. Mình cũng không trải qua mối tình tuyệt vọng như thế này. Là lỗi của cậu đó Đinh Nhật Cần. Cậu hại mình trở thành như vậy, đều là tại cậu hết. Cậu hại mình phải đau khổ yêu cậu.

Ba, con xin lỗi. Con không thể trở thành đứa con gái mà ba muốn. Con không thể hoàn thành những gì ba mong đợi. Lúc nãy ba cũng nghe thấy rồi. Con thích Nhược Cần, con yêu cổ. Con biết Nhược Cần có bạn trai rồi mà. Con biết. Cho nên con chưa từng có ý định để cổ biết tình cảm của con. Con tưởng con có thể che giấu rất tốt. Trong công việc, con sẽ là người đồng nghiệp tốt nhất của cổ. Trong cuộc sống, con là người chị em tốt nhất của cổ. Con cũng có thể chúc mừng cổ, chỉ cần cổ hạnh phúc là được. Nhưng khi nhìn thấy cổ thay đổi lý tưởng của mình vì Khương Chí Hoành, cổ từ bỏ lời hứa của tụi con, thì con không thể chấp nhận được. Con thừa nhận con rất giận, con rất nóng nảy. Con đã mất lý trí mà nói ra tình cảm của mình. Nhưng mà con sẽ không hối hận. Con có biết những gì con vừa nói sẽ khiến con đối mặt với cái gì không? Con đừng nói với ba, xã hội bây giờ đã rất thoáng rồi. Con biết không? Không chỉ là những biểu hiện bề ngoài thôi. Tưởng gian lợi, con có gánh nổi không? Con làm được. Kể từ khi con phát hiện bản thân yêu Nhược Cần thì con đã biết con chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình. Còn Nhược Cần thì sao? Còn ba thì sao? Con chưa từng nghĩ sẽ để ba biết chuyện này. Con không muốn ba phải thừa nhận chuyện này với con. Con xin lỗi. Nhưng con sẽ không thay đổi. Con sẽ không lấy lại tình cảm này. Bởi vì con không thể quay đầu. Con chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước. Tưởng Văn Lợi, ba. Con không biết sao.

này sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng con sẽ cố gắng để chuyện con của con không trở thành cái cớ để người ta chỉ trích Lee Forcott. Con đi coi như cần thế nào.

21 tháng 1, sinh nhật của Quốc Long. Sinh nhật của Quốc Long. Sinh nhật bé tròn trịa, 21 tháng 1. Nhưng em nhớ trong tài liệu lúc trước cậu ấy đưa cho chị ghi là 15 tháng 7. Chị còn nhớ hả? Phải. Coi đi. Chị tô nhiều màu quá, làm em chói mắt luôn rồi. Lúc trước chị đã tô màu từng phần, muốn đọc phần nào thì dựa vào màu sắc mà tìm. Em sợ chị luôn đó. Nếu không muốn học thuộc lòng thì phải dùng cách này chứ còn cách nào nữa. Chị Nghi, chị muốn tổ chức cho bé tròn trịa một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt như thế nào? Chị sẽ cho cậu ấy một buổi tiệc thật khó quên. Sau đó, chị sẽ nhân cơ hội này để nói với cậu ấy ba chữ đó. Tốt quá, bé tròn trịa à, cuối cùng thì mùa xuân của cậu cũng tới. Mùa xuân gì, đừng có nói bậy bạ. Đau quá, đáng đời. Mau nghe đi. Ai vậy? Bác Tưởng. Tại sao chủ tịch lại gọi em?

Lúc nãy đi ngoài đường bác thấy người ta bán cái này nên đã mua cho con. Từ nhỏ tới lớn, cho dù mua cái gì bác cũng mua hai phần. Một phần cho Giang Lợi, một phần cho con. Lâu rồi con không chơi cái này. Con nhớ lúc còn nhỏ, con và Giang Lợi hay thi thử coi trong chón của ai bay xa hơn, hoặc là con quay của ai lâu hơn. Tụi con còn cãi nhau về chuyện này nữa. Nhưng mà lần nào cãi nhau con cũng nhường nó, tại vì con sợ nó buồn. Con rất chu đáo. Hơn nữa, con đã chín chắn ngay từ nhỏ. Chỉ cần Giang Lợi nói cái gì thì con cũng sẽ chiều theo ý nó. Bác biết, con sợ nó buồn và tức giận, cho nên con chịu phần thiệt về mình. Bác tưởng, Như Cần à, không phải chuyện gì con cũng phải làm như vậy. Đặc biệt là về vấn đề tình cảm. Bác tưởng, chẳng lẽ bác biết rồi sao? Như Cần, từ nhỏ tới lớn, hai đứa có giấu bác được chuyện gì không?

0: 也是。
1: Cũng phải. Bởi vì đôi mắt của bác tưởng tia X mà, chuyện gì bác cũng biết hết. Còn có nịnh bác cũng vô dụng. Cứng quá thì dễ gãy. Từ nhỏ Văn Lợi đã là một đứa cậy mạnh, cho nên khi làm bất cứ chuyện gì nó cũng đặt mục tiêu rất cao. Cũng chính vì vậy mà áp lực của nó cũng rất lớn. Chúng ta bên cạnh nó, không phải giúp nó thì cũng là chiều theo ý nó. Nhưng riêng chuyện tình cảm thì không có ai giúp được nó. Nhược Cần, bác tưởng không thể giúp gì cho hai đứa, nhưng bác cũng hy vọng con đừng ép mình chiều theo ý của nó. Chúng ta có thể tìm cách vừa giải quyết chuyện này, vừa không làm tổn thương nó. Con hiểu rồi bác tưởng. Con sẽ tìm cách. Ngoan lắm. Con đúng là một đứa bé ngoan. Không vui. Chị đang buồn hả chị Nhật Cân? Chị có chuyện phiền não. Chị nói với KK, KK giải quyết giùm chị. Không được đâu KK. Đời người có rất nhiều phiền não, phải tự mình giải quyết rõ ràng mới được. Em cũng không được nói với sếp đúng không? Đúng vậy. Không được nói chuyện này với sếp. Nhưng mà sếp đứng ở bên kia. Không sao, ảnh biết mà. Bởi vì đó là bài học trong cuộc đời của chị. KK có bài học trong cuộc đời không? KK cũng có chuyện phiền não à? Có, anh Long bị bệnh, Linh Nhật Cần không vui, sếp rầu rĩ, Tina tới đây. Và chuyện váy cưới của anh nhiều chuyện, KK có rất nhiều chuyện phiền não. KK nhà chúng ta đúng là dễ thương quá trời. Không sao đâu. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tại sao anh không hỏi em? Không phải em muốn nói tự suy diễn sao? Em có nói như vậy, nhưng mà anh không hỏi em lấy một câu. Em cảm thấy cô đơn. Bởi vì anh biết em có cách giải quyết được chuyện này. Hơn nữa, có những chuyện anh không thể nhúng tay vào kia mà. Anh đã biết chuyện gì đúng không? Anh không biết gì hết. Anh chỉ biết bạn gái của anh có phiền não. Cho nên chuyện anh có thể làm chính là như vậy. Lại tắt đèn à? Em ngủ một lát đi. Biết đâu thần ngủ sẽ chỉ dẫn em. Tốt nhất là như vậy. Em phải để bản thân ngủ đủ giấc thì mới có sức lực để suy nghĩ rõ ràng. Tình hình khá tốt, ổn định hơn lúc sáng rất nhiều, thật không? Vậy ngày mai, anh có thể giao cậu ấy cho tôi không? Tại sao? Tôi thấy sắp tới sinh nhật của cậu ấy rồi, cho nên ngày mai tôi muốn ở một mình với cậu ấy. Không thể chỉ có hai người, sinh nhật phải tổ chức cả party hoành tráng lên. Làm tiệc sinh nhật à? Hai người vừa nói sắp tới sinh nhật của Quốc Long rồi mà. Ở chỗ chúng tôi sinh nhật là một ngày quan trọng, không tổ chức sinh nhật ăn mừng rất là có lỗi với ba mẹ của mình. Chỗ này không phải là nước S, vậy thì sao? Chúng ta cứ nhân cơ hội này để mọi người xả stress. Tôi tới đây mấy ngày rồi, nhìn thấy ai cũng mang bộ mặt rầu rĩ, tôi nhìn thấy là tôi muốn trầm cảm luôn. Còn tôi bị trầm cảm gì cô? Anh nói cái gì? Hai người thôi đi. Tôi và Quốc Long không muốn làm phiền mọi người. Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết, không ai được từ chối hết. Cứ quyết định như vậy đi. Igor, Condor, đi thôi. Chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm. Đi nào.

Sếp à, anh cứ chiều cổ như vậy thì cổ sẽ ở giá suốt đời đó. Có cậu mà. Con bé mò tới đây là để xung hỷ với cậu. Tina, anh làm như vậy được chưa? Anh bỏ tay em ra. Được rồi đó. Tiêu rồi, Brexit sắp tiêu thật rồi. Càng đối mặt với nguy hiểm thì càng phải thả lỏng mới đúng. Thả lỏng kiểu này thì tôi không làm được. Phía trên đó. Nhìn cái gì? Tôi không muốn Đỗ Thịnh Ngạn kiếm chuyện với Brexit. Tôi hiểu. Tại sao con người phải tổ chức sinh nhật chứ? Bởi vì sinh nhật là một chuyện rất đáng để chúc mừng, cho nên tới ngày sinh nhật của bạn bè thì chúng ta phải tổ chức cho họ. KK, tiệc tùng là một chuyện rất vô trương, hiểu không? Tiệc tùng là một chuyện vui. Mọi người bận bù đầu bù cổ mà còn phải làm mấy cái này theo ý của cô thì vui chỗ nào? Tôi thấy mọi người rất vui vẻ. Anh không tin thì nhìn con đo. Nhìn ego đi. Anh thấy chưa? Được rồi, tiếp tục đi. Anh ta vừa lạnh lùng vừa khó gần như vậy, chắc chắn là không có bạn bè, đúng không KK? KK không biết, nhưng KK có bạn bè. Thật không? KK có hai người bạn tốt, Đinh Nhật Cần và Châu Tâm Nhi. Vậy chị có thể làm bạn của KK không? Làm bạn của Tina thì có thể tổ chức sinh nhật hả? Đương nhiên rồi. Nếu chúng ta là bạn thì tới sinh nhật của em chị sẽ tổ chức cho em. Người thứ ba đã luôn. Được. Tina là người bạn thứ ba của KK. Thật không? Đinh Nhật Cần nói không hề sai. Cuối cùng mình cũng là bạn của KK rồi. KK, em dễ bị mua chuộc quá. Sao vậy? Cậu không thích mọi người chúc mừng sinh nhật cho cậu à? Không phải. Tôi chỉ cảm thấy mọi người vì tôi mà bận tới bận luôn như vậy, tôi cảm thấy rất ngại. Nhưng mà không ngờ chị lại nhớ ngày sinh của tôi. Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi nhớ có một ngày cậu cầm bánh kem tới tìm tôi. Nhưng mà ai ngờ ba tôi vô tình đè lên cái bánh kem. Sau đó mẹ tôi đã làm hai cái bánh bông lan để chúc mừng cậu. Cậu quên rồi à? Tôi nhớ. Tôi tưởng. Cậu tưởng cái gì? Tôi tưởng chỉ có mình tôi nhớ thôi. Cậu yên tâm đi. Sau này mỗi năm tôi sẽ cùng ăn mừng sinh nhật với cậu. Có bánh bông lan không? Tôi sẽ tự tay làm một cái thật to cho cậu. Tôi rất mong đợi. Năm nay cứ để bọn họ biểu diễn đi. Vậy là năm nay tôi không có quà sinh nhật hả? Sao lại không có? Đương nhiên là có rồi.

tôi không có ý quấy rầy, nhưng tới giờ uống thuốc rồi. Uống thuốc. Cô dâu, cô biết tôi để mặt nạ mới ở đâu đúng không?

Cậu còn biết mắc cỡ à? Anh Gia Duệ vào trổng làm gì? Trời ơi, có bốn con mắt chỉ để trông chơi thôi à? Thì đó, nhìn là muốn đánh rồi. Tốt lắm, vết đốm trên lưng cũng nhạt rồi. Xem ra cách điều trị đã có hiệu quả. Ý của anh tức là Quốc Long sẽ mau chóng khỏi bệnh đúng không? Có lẽ là vậy. Đúng rồi cô Châu, mặt nạ ở chỗ chúng tôi nhiều tới đủ mở tiệm để bán. Cô không cần phải tiết kiệm. Gia Duệ, bây giờ tôi tuyên bố tiệc sinh nhật của anh Long chính thức bắt đầu. Để ở đây nè, hai người làm nhanh lên, nhân vật chính sắp chờ hết nổi rồi. Tắt đèn. Rồi đến 1, 2, 3 thì mọi người cùng hát nha. 1, 2... Bộ đồ phòng hộ nha sếp. Con đo, đừng để họ xuống dưới. Rõ. Cái này gọi là can đảm đặt giả thuyết và cẩn thận điều tra. Những chuyện nhìn như không liên quan với nhau, nhưng biết đâu giữa chúng có một mối liên kết nào đó. Chủ tịch Lương, chú quái đảng,

0: Thưa quý vị, cải cách hành chính không chỉ ở việc rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Những giải pháp này đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vào mỗi đầu tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã có khá đông người dân đến giải quyết thủ tục. Dù lượng giao dịch tăng, nhưng quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ vẫn diễn ra trật tự, nhanh chóng. Người dân được hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu, hồ sơ được kiểm tra kỹ trước khi tiếp nhận, qua đó hạn chế việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ.
2: Nói chung lần đầu tiên lên làm thì thấy ở đây nhân viên kiểu làm rất là nhiệt tình. Em làm đợt trước thì nộp hồ sơ một tuần, sang lên đây thì hẹn một tuần lên làm, lên lấy hồ sơ, không cần phải đợi chờ hết, cứ nộp rồi lấy thôi.
3: Lúc mà thời gian đầu khi sáp nhập thì nói chung là cái cơ sở vật chất thì cũng còn thiếu nhiều thứ. Sau này thì được sự quan tâm của ban lãnh đạo, ủy ban và trung tâm thì đã được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị máy móc, là gồm máy đo bóc số rồi số tự để gọi người dân tới để mà làm việc cho nó nhanh chóng theo thứ tự của người ta, rồi máy móc và máy scan, nói chung là trang bị đầy đủ để phục vụ công việc ngày càng tốt hơn.
1: Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã thành lập và đưa vào hoạt động trang Zalo Official Account nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện niêm yết đầy đủ 427 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường tại trụ sở trung tâm và công khai trên trang thông tin điện tử của phường. Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính tại nhà văn hóa cộng đồng buôn và tổ dân phố, qua đó góp phần đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên địa bàn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,93%.
4: Lấy cái mục tiêu là người dân và doanh nghiệp đạt cái sự hài lòng cao nhất, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã triển khai một số các giải pháp như là mở các lớp tập huấn để cho cán bộ công chức tham gia tập huấn, nâng cao cái năng lực, rồi nâng cao cái trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân phường E Cao còn tổ chức mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính, có nghĩa là đưa thủ tục hành chính về tận khu dân cư để giải quyết. Chúng tôi tổ chức tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính đến nay đã được tại 4 địa điểm là 4 buôn tổ dân phố, và cái kết quả đạt được thì rất là khả quan. Người dân quan tâm đến các thủ tục lĩnh vực như là đất đai, hộ tịch, và khi mà chúng tôi mang cái thủ tục hành chính đến tận khu dân cư thì người dân đạt được rất là nhiều sự đồng tình, vì người dân đi làm thuận lợi hơn và không phải chờ đợi.
1: Tại xã Chư Mờ Ga, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đến từng bộ phận chuyên môn. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy tính, mạng Internet, hệ thống lấy số tự động. Bên cạnh đó, sẽ duy trì 16 nhóm, kênh Zalo và Facebook cộng đồng tại 16 thôn buôn để kịp thời chia sẻ thông tin, tuyên truyền và đăng tải các video hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNEID. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với

0: đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
1: Trước đây thì tôi cũng đã từng làm cái đăng ký kinh doanh, nhưng mà cái thủ tục đi lại nó rất là rườm rà và đi đến rất như là nhiều cơ quan ban ngành. Nhưng ngày hôm nay thì đến đây thì cái thủ tục rất là ngắn gọn, như chỉ cần mình kê khai như thế là tự cán bộ công nhân viên chức là sẽ đăng ký cho mình. Và cái thủ tục là nó đỡ cái sự đi lại và đỡ cái phiền hà cho người dân.
2: Trong thời gian qua thì với cái sự nỗ lực của cán bộ công chức thì trung tâm cũng như các phòng chuyên môn đã phối hợp giải quyết tốt các cái thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn là trên 99%.
0: Hiện nay, xã Chư Mờ Ga đang tiếp nhận và giải quyết một khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo các quy định mới. Đây là nhóm thủ tục có tính chất phức tạp, nhiều hồ sơ liên quan đến xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết lĩnh vực này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phối hợp với các phòng ban chuyên môn rà soát từng hồ sơ, ưu tiên xử lý các nhóm thủ tục có tỷ lệ trễ hạn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy trình nghiệp vụ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn do thao tác chưa đầy đủ hoặc chậm cập nhật trên hệ thống, qua đó từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
3: Sau sáp nhập thì cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì phải nói rằng là một trong những cái điểm nghẽn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Thì tuy nhiên là trong 9 tháng đầu năm 26 thì địa phương đã có cái tập trung nghẽn ở đâu, khó ở đâu, vướng đâu thì giải quyết được ở đó. Cho nên là đến nay thì các cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì đến nay thì cái sự tồn động hồ sơ thì không còn nhiều. Nhất là cái sự phối kết hợp với các cái chi nhánh cũng như là cái phòng cấp giấy của tỉnh thì đã giải quyết cơ bản là thông suốt. Cho nên những cái hồ sơ mà tồn động thì 9 tháng đầu năm thì xã cũng đã có cái tập trung chỉ đạo cho anh em, nhất là phòng kinh tế, các cái phòng ban chuyên môn là xử lý nhanh gọn, và cái quá trình tiếp nhận số hóa các cái chỉ tiêu về cái cải cách cũng như là cái sự hài lòng của nhân dân 9 tháng đầu năm trên địa bàn thì cơ bản là được cải thiện và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
0: Mặc dù các chỉ số chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã có bước tiến rõ rệt, tuy nhiên quá trình triển khai trên diện rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức thực hiện. Một trong những khó khăn lớn hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng, quy trình nghiệp vụ mà còn ở sự chênh lệch về khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Để góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động lồng ghép phong trào bình dân học vụ số vào các kế hoạch chương trình chuyển đổi số, đồng thời tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Cùng với đó, công tác rà soát, cập nhật, bổ sung và làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai thường xuyên theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống.
4: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
5: Về việc hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, thao tác rồi các cái thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đấy, ngoài ra thì công an xã đã cử cái thành lập cái tổ xuống các cái nhà cộng đồng, thôn buôn để hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn người dân nộp các cái thủ tục hành chính để thực hiện cái việc cấp mức độ định danh mức 2 cho công dân.
0: Bên cạnh những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, thực tế hiện nay cho thấy nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang gặp không ít khó khăn về nguồn nhân lực. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, áp lực công việc gia tăng cùng trình độ ứng dụng công nghệ

0: thông tin chưa đồng đều ở cấp cơ sở đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã Vụ Bồn có địa bàn rộng, dân số đông, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác cải cách hành chính, nhất là trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vụ Bồn có 3 cán bộ chuyên trách, đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả hồ sơ. Khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực được thực hiện trên các phần mềm chuyên môn khác nhau, thường xuyên cập nhật khiến đội ngũ cán bộ phải liên tục nâng cao kỹ năng, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, vừa hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
1: Một xã tuy một xã không sáp nhập nhưng mà dân số thì tương đối là đông, hơn 18.000 dân số, mà trong khi đó thì đồng bào dân tộc thiểu số cũng chiếm 40 mấy%, rất là nhiều. Trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính là nhu cầu tương đối lớn và tương đối nhiều. Trong khi đấy thì người dân cũng có những người là cũng chưa có thông thuộc hết về các công nghệ thông tin cũng như cái chuyển đổi số trong cái thời đại mới này. Đâm ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái hướng dẫn cũng như trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính của anh em ở trung tâm. Thì đối với anh em trung tâm thì cũng luôn luôn là từ những cái khó khăn như thế thì cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao mà cố gắng phối hợp cùng các phòng ban của ủy ban xã để thực hiện tốt nhất các hồ sơ thủ tục cho đảm bảo cho người dân.
0: Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực hiệu quả là yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển của mỗi địa phương. Trong bối cảnh đó, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng nhận diện đúng những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để tạo chuyển biến thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Với tinh thần kiến tạo và hành động quyết liệt, tỉnh đặt mục tiêu tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực. Điểm nhấn xuyên suốt giai đoạn 2026-2030 là việc kết hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với đề án 06 và chuyển đổi số toàn diện. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được xử lý trực tuyến, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tiếp nhận, xử lý hoặc hỗ trợ người dùng, và tối thiểu 95% người dân có tài khoản định danh điện tử VNEID.
2: Để làm được điều đó thì tỉnh tiếp tục cái việc là sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, bổ sung cán bộ ở những cái lĩnh vực mà hiện nay còn thiếu nhiều cán bộ, như là lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, công nghệ thông tin, tư vấn pháp luật, rồi tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo theo cái khả năng thực tế, theo những cái gì mà cán bộ đang thiếu, đang trống. Đồng thời là cũng rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền để làm sao mà thực sự là giữa nhiệm vụ được giao và năng lực tổ chức thực hiện nó phải có cái sự tương xứng với nhau, cả về nguồn lực, cả về kinh phí, cả về chất lượng con người, để mà cái chất lượng của mỗi cái nhiệm vụ được thực hiện ở cơ sở thì nó đạt được cái hiệu quả tốt.
0: Cải cách hành chính là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thực tế tại cơ sở cho thấy, khi những điểm nghẽn về quy trình, hạ tầng, nhân lực và kỹ năng số từng bước được tháo gỡ, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng ngày càng được nâng lên. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, Đắk Lắk đang tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi khó khăn được tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo động lực cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.
3: Chuyên mục cải cách hành chính kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xác định cây giống chất lượng là nền tảng cho những cánh rừng xanh bền vững, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đã siết chặt công tác quản lý nguồn giống lâm nghiệp trên địa bàn. Qua đó

0: Này.
1: Những cơn mưa liên tục ở những địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk báo hiệu mùa trồng rừng mới bắt đầu với người dân. Với những người nông dân ở các xã miền núi, mỗi cây lâm nghiệp được trồng xuống là niềm hy vọng cho cuộc sống ấm no. Chính vì thế, việc chọn đúng giống cây chất lượng sẽ quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Nhiều năm qua, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý cây giống giúp người trồng rừng khởi đầu một mùa bội thu. Đây là những cánh rừng mới trồng của người nông dân ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Thời tiết thuận lợi là một trong những yếu tố giúp những cây keo này bật chồi và lên mầm xanh tươi. Điều này cho thấy việc quyết định đến thành bại của người trồng rừng là lựa chọn đúng giống cây, đảm bảo chất lượng, tăng năng suất cây trồng. Theo hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, hiện nay có 22 hộ kinh doanh tổ chức được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, với tổng khả năng cung cấp khoảng 15,4 triệu cây giống mỗi năm, bình quân khoảng 700.000 cây giống một cơ sở. Các cơ sở chủ yếu sản xuất kinh doanh cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn và các khu vực lân cận, tập trung vào cây keo lai với các dòng có năng suất chất lượng tốt như BV16, AH7 và một số dòng keo lai khác. Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Các cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký, địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh bảo đảm, cây giống chủ yếu, keo lai hom, sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện sâu bệnh, chất lượng bảo đảm để xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng. Cây giống có nguồn gốc từ cơ sở sản xuất đã được công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
2: Thì hiện nay là những cái cơ sở mà được cấp mã số là đa phần là để cơ bản là chấp hành đầy đủ hết các quy định về pháp luật liên quan tới cái nguồn giống, để đảm bảo là cái nguồn giống khi cung cấp ra thị trường là phát triển mạnh và giúp cho cái rừng mà sau này khi mà trồng mới là đảm bảo và giúp hàng năm là cái tỷ lệ che phủ cũng như là rừng là phát triển tốt, ổn định. Đối với em, bản thân em là phụ trách bộ phận quản lý, bộ phận xử lý vi phạm của đơn vị, thì hàng năm là đơn vị cũng có xây dựng những cái kế hoạch đi kiểm tra nguồn giống để đảm bảo là nguồn giống mà khi mà các cơ sở mà kinh doanh cung cấp ra thị trường là đạt chuẩn, để các hộ gia đình cũng như là cơ sở kinh doanh khi mà mua giống về trồng rừng là đảm bảo đạt nguồn giống là ổn định, tránh cái việc là người dân là mua hàng trôi nổi những nguồn giống mà không có chất lượng, là khi mà kinh doanh rồi tới những cái năm mà năm thứ năm hoặc là năm thứ 10 mà ra rồi thì rừng nó sẽ phát triển không đảm bảo. Cho nên là cái việc mà hạt rất quan tâm tới cái việc mà kiểm tra cái nguồn giống tại các cơ sở đảm bảo là ổn định, cũng như là cho các cơ sở mà có giấy phép kinh doanh được đảm bảo hơn so với những cơ sở mà trôi nổi trên thị trường.
1: Đoàn công tác của Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa có mặt tại một cơ sở kinh doanh cây giống tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận, cơ sở vườn ươm đáp ứng các tiêu chí để Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Các loại cây lâm nghiệp tại đây sinh trưởng tốt, không có biểu hiện của sâu bệnh, bảo đảm xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng.
3: Một năm từ 1 triệu đến 2 triệu cây, gồm cả cây keo mô và cây dâm hôm và cây bà đàn mô. Là muốn mà có một cây giống cho tốt, trước mắt là mình phải chọn nguồn gốc cây mẹ tốt, chăm trở lên một cây hôm tốt, rồi chọn các đúng thời điểm mình khâu chuẩn bị đất, cũng như là khâu cắm hôm và ngừa bệnh cũng phải đúng theo quy trình. Rồi là khi mà cây mà chuẩn bị đưa ra rừng ấy, là phải cần nhổ đảo coi thử nó đúng có rễ hay chưa, là đủ độ già độ cao rồi mới được một cây giống tốt. Từ cái kiểm lâm tới đó, những cái bên chính quyền đều là có hướng dẫn và chỉ dẫn cho mình làm để đúng theo quy trình và đúng theo pháp luật, để cho nó không có được vi phạm theo pháp luật và có một cây giống cho nó tốt được
4: đấy.
3: Cụ thể là cái bên kiểm lâm là phải cung cấp nguồn giống, rồi chứng nhận cho mình, rồi hướng dẫn mình kích thước làm, ngừa bệnh, không đỡ cho nó ảnh hưởng tới như là thuốc thực vật. Khi mình trồng rừng thì 5-7 năm mình mới thu, Mà cây thì là giống cây, cho nên là trước khi mình muốn trồng là mình chọn một cái đơn vị cung cấp

0: cái giống chất lượng uy tín. Đừng bên mua những cái cây nổi trôi thì nó không đủ chất lượng.
1: Bên cạnh nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, nhiều năm qua hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa xác định công tác quản lý cây giống lâm nghiệp là chìa khóa quyết định chất lượng, năng suất và hiệu quả của cả một chu kỳ phát triển rừng. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa luôn có những kế hoạch kiểm tra và xử lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp không bảo đảm chất lượng. Thực tế cũng cho thấy lực lượng kiểm lâm địa bàn đóng vai trò nòng cốt, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa là người đồng hành hướng dẫn bà con nông dân và các chủ cơ sở sản xuất giống. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tích cực đến từng vườn ươm, cơ sở sản xuất để thống kê, lập danh sách quản lý, thường xuyên kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc truy xuất nguồn gốc lô giống từ khâu nhập vật liệu nhân giống, quy trình gieo ươm, đảo bầu đến việc cấp chứng nhận, xác nhận nguồn gốc cây con trước khi xuất vườn đưa đi trồng rừng. Không chỉ thuần túy kiểm tra, lực lượng kiểm lâm địa bàn kết hợp lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, vận động người dân nói không với cây giống trôi nổi, kém chất lượng.
2: Vườn hộ giống trên địa bàn mà đã được chi cục kiểm lâm cấp mã số thì đơn vị có thông tin kịp thời cho địa phương, phối hợp cùng chính quyền địa phương cũng như kiểm lâm địa bàn là quản lý các cơ sở này và đến mục đích là kiểm tra là số lượng, chất lượng cũng như là số lượng sản phẩm đầu ra sản xuất tại vườn ươm cũng như đưa ra thị trường để nhằm mà mục đích là cây giống và đảm bảo để đưa khi đến tay người dân trồng ấy thì cây giống là khi đến tay người dân trồng là phải là cây giống sạch đảm bảo chất lượng. Được khi trồng lên thì năng suất cao và không bị nhiễm sâu bệnh sau này.
1: Hiện nay trên địa bàn xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích rừng hơn 8.717 ha. Trong đó diện tích rừng trồng phân theo chủ quản lý hơn 5.918 ha. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng người dân trồng rừng phát triển kinh tế đạt tỷ lệ cao hơn trong số các địa bàn thuộc quản lý của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa. Nhiều năm qua, xã Vân Hòa gắn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng với việc tập trung các biện pháp nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề, hỗ trợ đất sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân, nhất là các hộ dân nghèo, cận nghèo sống gần rừng. Những cánh rừng trồng trải dài xanh bạt ngàn trên những ngọn đồi ở xã Vân Hòa đã chứng minh rằng nghề trồng rừng là một trong những ngành kinh tế quan trọng đối với người dân nơi đây. Để có những giống cây chất lượng, sự hỗ trợ của những bộ phận chức năng của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đóng vai trò quan trọng. Họ là những người đảm bảo về quản lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cấp xã và các lực lượng chức năng phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh, giống giả, giống kém chất lượng.
2: Chu kỳ trồng rừng mình rất là dài, ví dụ đến 5 năm hoặc có thể là thậm chí đến 7 năm. Mà nếu mình lựa chọn cái giống mà không đảm bảo, mà khi đã trồng xuống rồi thì thứ nhất là thu hoạch không được hoặc là dỡ bỏ thì lại tiếc mà đỡ lại thì năng suất không cao. Cho nên là khuyến nghị bà con là nên trồng những cây, những cơ sở giống mà đã được chi cục kiểm lâm là cấp mã số. Là những lô cây này là đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và rang để đã nghiên cứu là đáp ứng được thứ nhất là đất trên thị trường, đất tại này và thứ hai là cây sinh trưởng phát triển tốt. Thì chỉ có như vậy mới đem năng suất đến cho người dân cao và đem năng suất cao thì lợi nhuận bà con sẽ cao, ổn định.
1: Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện nay đơn vị rất quan tâm đến việc quản lý giống lâm nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhìn chung công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và giá trị kinh tế của rừng trồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những nơi giống cây trôi nổi xuất hiện với giá rẻ, khiến nhiều người dân thiếu kiến thức mua về trồng, gây thiệt hại kinh tế. Chính vì vậy, khi sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp để trồng rừng, người dân phải kiểm tra xác định rõ nguồn gốc giống, sử dụng giống có hồ sơ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện thực tế tại lâm phần. Đó cũng là thông điệp mà những người làm công tác quản lý giống cây lâm nghiệp gửi đến người nông dân, giúp họ khởi đầu mùa trồng rừng với nhiều niềm tin và hy vọng.
3: Tôi làm cây giống hầu giờ tôi thấy tình hình như mấy năm trước thì nó không hiệu quả, mà năm nay là nó có những cái loại giống mà nó đạt cho người nông dân là làm. Thì tôi có trồng một số rau cách đây là gần nửa tháng, thấy cây nó cũng đứng chồi lên, thấy nó cũng hiệu quả, tôi rất là mừng.
1: Quản lý tốt nguồn giống cây trồng lâm nghiệp ngay từ gốc là yếu tố cơ bản để nâng cao giá trị rừng trồng và bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này đòi hỏi sự sâu sát trách nhiệm và sự chủ động của lực lượng kiểm lâm địa bàn. Qua đó

0: Công tác quản lý giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ ngày càng đi vào nề nếp, tạo đà cho ngành lâm nghiệp phát triển bền vững. Nhìn những người nông dân đội nắng, mưa để trồng từng cây keo như thế nào, nhiều người sẽ giật mình. Nếu chẳng may đó là giống cây không chất lượng, người nông dân sẽ là những người thiệt hại nhất. Các mục tiêu quản lý rừng bền vững cũng không còn giá trị. Sự đa dạng về kinh tế, nông lâm nghiệp của các địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi giống cây không đạt chất lượng, rừng còi cọc dễ đổ gãy trước thiên tai, thiệt hại kinh tế nặng nề sau chu kỳ từ 5 đến 10 năm chăm sóc. Vậy nên quản lý nguồn giống cây lâm nghiệp đang là nhiệm vụ quan trọng của những người công tác tại hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đó không chỉ là trách nhiệm công việc mà còn là động lực để nhiều người dân chờ đợi mùa trồng rừng bội thu.
1: Thì em cũng mong bên chính quyền, cơ quan chức năng thì cũng giám sát cái nguồn giống nó cung cấp tới người dân thì tốt, chất lượng, đem lại lợi kinh tế.
0: Một giống cây khỏe sẽ tạo nên những cánh rừng xanh mang lại giá trị kinh tế và môi trường cao. Những cánh rừng xanh không những giúp tăng độ che phủ ở các ngọn đồi mà còn gửi gắm vào đó sinh kế và niềm tin của người trồng rừng. Với người dân, lựa chọn được nguồn giống tốt đồng nghĩa với việc giảm rủi ro, nâng cao năng suất, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế sau nhiều năm chăm sóc. Còn với những người làm công tác quản lý như hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, quản lý tốt giống cây lâm nghiệp chính là quản lý từ gốc để tạo dựng những giá trị cho người trồng rừng. Khi người dân được đồng hành, được hướng dẫn và tiếp cận nguồn giống bảo đảm chất lượng, họ sẽ có thêm động lực đầu tư, chăm sóc và gắn bó với rừng. Từ những vườn cây giống chất lượng, những cánh rừng xanh sẽ được vun trồng cho ngày mai, mang lại sinh kế cho người dân, bảo vệ môi trường và góp phần tạo nên một nền lâm nghiệp phát triển bền vững.
2: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau vào lúc 20 giờ thứ ba tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người dân. Thực tế cho thấy khi sự cố xảy ra, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát hiện sớm, báo động kịp thời và xử lý đúng cách có thể hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Với phương châm phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy. Qua đó từng bước đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy trở thành những việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình, khu dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay có nội dung đề cập đến việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Hơn một năm đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố Phú Lâm 1, ông Phan Khắc Sửu luôn dành thời gian kiểm tra bảo quản các thiết bị phòng cháy chữa cháy của tổ. Từ hệ thống chuông cảnh báo đến những bình chữa cháy xách tay, các thiết bị đều được kiểm tra để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Với ông Sửu, phòng cháy không phải là việc làm khi có sự cố mà phải được chuẩn bị từ trước ngay trong cuộc sống hàng ngày.
2: Thì chúng tôi là tham gia cái lực lượng tổ liên gia bên phòng cháy chữa cháy thì trong cái kết hộ, cái thứ nhất là chúng tôi thấy một cái viên lợi rất là rõ ràng. Cái thứ nhất là chúng tôi là bắt cái hệ thống cảnh báo chuông báo động, là khi mà nhà nào mà có cái hiện tượng gì mà bên phòng cháy chữa cháy thì nó ảnh hưởng thì coi như nó sẽ báo động tất cả cái nhà, mà trong các nhà đấy thì chúng ta là hỗ trợ nhau, thì cái điều đó là rất là kịp thời.
1: Ông Nguyễn Tấn Ân cũng là thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố, tham gia mô hình gia đình ông được trang bị bình chữa cháy xách tay và dụng cụ phá dỡ, cùng với đó là chuông báo cháy chung của tổ được bố

0: bố trí để khi xảy ra sự cố, tín hiệu cảnh báo có thể nhanh chóng được truyền đến các hộ gia đình. Điều quan trọng hơn cả là từ khi tham gia mô hình, ý thức phòng ngừa hỏa hoạn của các thành viên từng bước được nâng lên. Mỗi người đều chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có tình huống xảy ra.
1: Tụi mình cũng lúc nào cũng xuyên lau chùi rồi coi bảo quản lại, coi giữ độ chuông này nó an toàn mới ngày hầu như dài tuần mình làm kiểm tra lần. Mình phải theo dõi các cái chỗ mà người ta phòng cháy chữa cháy ấy. Mình giờ mình học hỏi thêm chứ, đỡ được bảo quản tài sản gia đình mình và tài sản chung của xóm làng.
0: Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên hiện có 7 thành viên, tương ứng với 7 hộ gia đình liền kề. Để mô hình hoạt động hiệu quả, lực lượng công an phường thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Thông qua những buổi sinh hoạt, người dân được bổ sung kiến thức, nhận diện các nguy cơ cháy nổ và thực hành những kỹ năng xử lý ban đầu khi có sự cố.
2: Hiện nay thì trên địa bàn phường Phú Yên thì đã có tổng cộng là 17 cái điểm chữa cháy và cái mô hình tổ liên gia. Đó, thì cái này là cũng một cái lợi thế mạnh trong vấn đề là chúng ta là phát huy được cái lực lượng tại chỗ. Thì thời gian qua thì góp phần để tạo cái tình hình là ổn định trên địa bàn phường Phú Yên. Đó, chưa có sự cố cháy nổ nào nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản về người.
0: Không chờ đến khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hướng đến việc phát hiện sớm, báo động nhanh và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu tiên. Từ sự chủ động của từng hộ gia đình, một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau được hình thành giữa những nhà dân liền kề. Đây cũng là cách cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và bảo đảm an toàn cho người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc bình chữa cháy có thể không được sử dụng trong suốt nhiều năm, nhưng khi sự cố xảy ra, đây có thể là phương tiện quan trọng để xử lý đám cháy ngay từ những phút đầu tiên. Từ nhận thức đó, tại nhiều khu dân cư, việc mỗi gia đình chủ động trang bị một bình chữa cháy đang dần trở thành thói quen và phong trào được người dân tích cực hưởng ứng. Không chỉ là trang bị thêm một phương tiện phòng cháy, điều đáng ghi nhận là qua đó ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ của người dân cũng từng bước được nâng lên. Tại khu dân cư Liên Trì 1, phường Bình Kiến, việc mỗi gia đình chủ động trang bị một bình chữa cháy đang dần trở thành thói quen và cũng là phong trào được người dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, hơn 75% hộ gia đình trong khu phố đã tự trang bị bình chữa cháy tại nhà. Không chỉ là một thiết bị phòng cháy với người dân, đây còn là phương tiện để có thể chủ động xử lý ngay từ những phút đầu tiên nếu chẳng may xảy ra sự cố.
4: Bà con rất là phấn khởi trong cái việc mà thực hiện cái đề án số 06 của Bộ Công an phát động là trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình. Và ở tại thôn thì cũng có xây dựng cái mô hình tổ liên gia. Cho nên là việc này bà con hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Trên địa bàn cũng có xảy ra một hai vụ cháy, nhưng mà nhờ cái bình chữa cháy thì bà con đã kịp thời coi như là xử lý.
3: Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều vụ cháy nổ xảy ra ngay tại khu dân cư, hộ gia đình, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, không ít trường hợp đám cháy ban đầu xuất phát từ một sự cố nhỏ nhưng nhanh chóng lan rộng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Bởi vậy, thay vì tâm lý trông chờ vào lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ.
5: Lửa là nó cháy, là có chuyện gì hoàn lửa lớn đâu đó mình làm không nấu, thì mình nhờ sử dụng bên cái bình để mình dập tắt lửa cho nó nhanh, cho mình cũng phê bớt một chút.
6: Nếu mà cháy mà không có cái dây chữa thì nó sẽ phát tán to hơn, cho nên là dù sao đi nữa thì có cái bình chữa cháy thì nó cũng an tâm hơn, mình xịt lên thì nó sẽ tắt được cái ngọn lửa đó.
3: Tại các khu dân cư, nhất là những nơi có nhiều con hẻm nhỏ và sâu, việc tiếp cận hiện trường của xe chữa cháy đôi khi gặp khó khăn. Khi đó, việc phát hiện sớm và xử lý ngay từ ban đầu càng có ý nghĩa quan trọng. Một bình chữa cháy tại mỗi gia đình, nếu được đặt đúng vị trí và người dân biết cách sử dụng, có thể trở thành phương tiện hữu hiệu để khống chế một đám cháy ngay khi mới phát sinh, trước khi ngọn lửa có cơ hội lan rộng. Từ một hộ gia đình đến cả khu phố, sự chủ động đang tạo nên một mạng lưới an toàn ngay tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, từ cách sử dụng điện an toàn, sắp xếp vật dụng đến kỹ năng sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố. Những kiến thức tưởng như đơn giản lại có ý nghĩa thiết thực trong việc phòng ngừa cháy nổ.

0: ngay từ cơ sở.
1: Phòng cháy không phải là việc của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh và cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chủ động nhận diện, loại bỏ những nguy cơ cháy nổ ngay từ trong gia đình. Không chỉ tuyên truyền bằng những quy định chung, những kỹ năng cụ thể, từ cách sử dụng điện an toàn, sắp xếp đồ đạc đến cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố, đều được lực lượng công an cơ sở hướng dẫn kỹ càng.
2: Mấy chú cũng tuyên truyền phòng cháy chữa cháy là cách để né tránh ổ điện đồ để đồ được khỏi cháy á chị. Cách sử dụng bình chữa cháy thì mấy chú cũng hướng dẫn rất là kỹ. Nếu mà có sự cố thì tụi em vẫn sử dụng được.
1: Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp, ý thức phòng cháy đang từng bước chuyển thành hành động cụ thể. Tại từng khu dân cư, người dân được vận động chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại gia đình, đồng thời nâng cao ý thức trong sinh hoạt, sản xuất, nhất là những thời điểm có nguy cơ cháy lan cao.
3: 80% là bà con đăng ký mua bình chữa cháy để mà trang bị tại nhà để phục vụ khi có cái sự việc cháy xảy ra. Cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con, gọi là tuyên truyền nhắc nhở trong cái mùa mà bà con hay đốt rơm đắp rạ để mà tránh cái sự việc mà xảy ra sự cố mà cháy lan.
1: Không chỉ tuyên truyền, lực lượng công an còn kết hợp kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Mỗi lần kiểm tra cũng là một lần hướng dẫn thiết bị chữa cháy đặt ở đâu, sử dụng như thế nào, kiểm tra và bảo dưỡng ra sao để luôn trong trạng thái sẵn sàng khi có sự cố. Với những thiếu sót được phát hiện, lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, giúp người dân chủ động phòng ngừa ngay từ những nguy cơ nhỏ nhất.
4: Trong quá trình kiểm tra thực tế việc kinh doanh sản xuất của người dân, nhất là đối với cái loại mô hình đó là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, thì kết hợp trong công tác kiểm tra thì sẽ hướng dẫn bà con về cái cách sử dụng các trang thiết bị phương tiện, cũng như là thực hiện cái việc là chúng ta là biết cách là kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo là sẵn sàng, trang thiết bị lúc nào cũng sẵn sàng trong trạng thái là cơ thể khi cần là chúng ta sử dụng được.
1: 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 38 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ 460 triệu đồng. Những con số này một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn hiện hữu ngay trong khu dân cư, nhà ở và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Vì vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phòng cháy từ cơ sở, nâng cao năng lực, lực lượng tại chỗ và tăng cường kiểm tra tại những nơi có nguy cơ cháy cao.
5: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho các cấp các lãnh đạo có các chỉ đạo để triển khai các cái biện pháp phòng cháy cháy cứu nạn hộ trên toàn tỉnh, làm sao mà ngày càng nâng cao cái nhận thức, ý thức của người đứng đầu cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy cháy cứu nạn hộ, và tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy cháy cứu nạn hộ và xử lý vi phạm nếu không thực hiện các quy định về phòng cháy cháy cứu nạn hộ.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chú trọng triển khai thường xuyên. Mỗi cuộc diễn tập là một lần các tình huống cháy nổ có thể xảy ra trong thực tế được đặt ra, từ đó kiểm tra khả năng xử lý, phương án thoát nạn, cứu người và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ. Quan trọng hơn, qua diễn tập, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được rèn luyện khả năng phát hiện sớm, báo động nhanh, xử lý kịp thời đám cháy ngay từ ban đầu, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.
6: Thì cái buổi diễn tập này rất là giúp ích cho cái đội phòng cháy cháy cơ sở kịp thời phát hiện, phản ứng nhanh, ngăn ngừa những cái chuyện diễn biến xấu của đám cháy, và đồng thời giúp cho lực lượng chúng tôi là luôn luôn phối hợp nhịp nhàng cùng với đơn vị phòng cháy chữa cháy của ban ngành.
1: Từ thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy, sự chủ động tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một phương án được xây dựng đầy đủ nhưng không được thực hành thường xuyên sẽ khó phát huy hiệu quả trong tình huống thực tế. Vì vậy, từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đến từng hộ gia đình, việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị phương tiện và thường xuyên rèn luyện kỹ năng là giải pháp thiết thực để phòng ngừa cháy, nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra. Phòng cháy không chỉ bắt đầu từ những quy định của pháp luật mà còn bắt đầu từ trách nhiệm và sự tự giác của mỗi người. Khi mỗi gia đình biết cách phòng ngừa, mỗi cơ sở sẵn sàng xử lý và mỗi lực lượng phối hợp nhịp nhàng, nguy cơ cháy nổ sẽ từng bước được kiểm soát, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và xây dựng cộng đồng an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn,

0: Để kỹ năng phòng cháy chữa cháy không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tham gia vào tình huống giả định trong chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành phòng cháy chữa cháy được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa. Các em học sinh được trang bị kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, di chuyển trong môi trường khói, hỗ trợ bạn học để đảm bảo không còn người mắc kẹt. Từng thao tác được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn trực tiếp trong từng tình huống và từng thiết bị cụ thể.
1: Khi cháy xảy ra mà để mà xử lý hiệu quả thì chúng ta phải xử lý là trong cái 5 phút vàng, tức là 5 phút đầu tiên. Do vậy mà công tác mà phát hiện ra cháy sớm rất là quan trọng. Tuy nhiên khi chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta phải có kỹ năng để xử lý có hiệu quả ngay từ ban đầu.
0: Với các em, đây không còn là những kiến thức nằm trên trang sách. Lần đầu tiên, nhiều học sinh được trực tiếp cầm bình chữa cháy tự thực hiện từng thao tác dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Từ quan sát đến thực hành, từ biết đến làm được, kỹ năng phòng cháy chữa cháy được hình thành bằng chính trải nghiệm của các em.
2: Và rất mong muốn trong đợt tập huấn này, thì toàn thể cán bộ, giáo viên, nhà trường và học sinh nhà trường tiếp tục nắm lại và thực hiện được. Bài học sinh không những là làm được, mà học sinh là một người tuyên truyền viên đỡ bảo vệ trong nhà trường và khu dân cư.
0: Sau mỗi tình huống các em tham gia, điều động lại không chỉ là một buổi trải nghiệm mà là những kiến thức và kỹ năng. Để sau này nếu có gặp bất kỳ một đám cháy nào, các em cũng có thể bình tĩnh xử lý tình huống, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
3: Qua những cái buổi tuyên truyền như thế này thì con sẽ thấy rằng là cái việc phòng cháy chữa cháy nó là một cái điều mà phải nói rằng nó rất là quan trọng đối với mọi cá nhân. Vì vậy là cái việc phòng cháy chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu.
0: Một đám cháy có thể bắt đầu từ một sự cố rất nhỏ, nhưng cách ứng phó trong những phút đầu tiên có thể tạo nên khác biệt rất lớn. Vì vậy, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh không chỉ để các em tự bảo vệ mình mà còn để mỗi em trở thành một tuyên truyền viên trong chính gia đình mình. Từ trường học, những kỹ năng an toàn trong phòng cháy chữa cháy được lan tỏa đến từng mái nhà, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong cộng đồng. Quý vị khán giả thân mến, tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, kỷ cương và trách nhiệm. Trong đó, sự vào cuộc của chính quyền, sự nghiêm minh của pháp luật, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là ý thức tự giác, chủ động của mỗi người dân chính là những yếu tố quan trọng để phòng ngừa cháy nổ từ sớm từ xa. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết lũy kế 9 tháng năm 2026, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán Trung ương giao, đạt 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 63,1% dự toán phấn đấu, tăng trưởng 2 con số. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tăng 3,4% so với cùng kỳ.
1: Trước những khó khăn, thách thức phải đối mặt trong công tác thuế đã được nhận diện, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, bám sát chương trình công tác đã xây dựng theo từng tháng, quý, năm để thực hiện, giao chỉ tiêu, đồn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành tốt các mặt công tác đã đề ra. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 17.952 tỷ đồng, kịch bản phấn đấu tăng trưởng 2 con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng. Tổng thu nội địa lũy kế 9 tháng năm 2026 toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán Trung ương giao, đạt 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 63,1% dự toán phấn đấu, tăng trưởng 2 con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, lũy kế thu được 9.539 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán Trung ương giao, đạt 80,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 76,6% dự toán phấn đấu tăng trưởng 2 con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Có 14 trên 14 đơn vị hành thu đều đạt và vượt dự toán được giao. Thu tiền sử dụng đất lũy kế 9 tháng thu được 2.897 tỷ đồng, đạt 52,7% dự toán Trung ương giao, đạt 47,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 40% dự toán phấn đấu tăng trưởng 2 con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng 87% so với cùng kỳ. Về kết quả thu của một số khu vực sắc thuế gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 96,4%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,7%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 127,2% so với cùng kỳ năm 2025. Có 7 trên 16 khoản thu sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 12,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 27,2%, thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%, lệ phí trước bạ tăng 11%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 44,7%, thu từ xổ số tăng 20,8%, thu khác ngân sách, phạt do ngành thuế thực hiện tăng 43,1%.
0: Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 2 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo. Theo đó, tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng, kỳ quý 2 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Văn Đức Dũng, mã số thuế 80903904444, số hóa đơn 54935 được lập ngày 11 tháng 6 năm 2026. 3 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Nghĩa, mã số thuế 85061527449, số hóa đơn 4888 được lập ngày 16 tháng 4 năm 2026. Hộ kinh doanh Tín Phát, mã số thuế 87138390707, số hóa đơn 12848 được lập ngày 6 tháng 6 năm 2026. Hộ kinh doanh Bùi Thị Trầm, mã số thuế 87281601643, số hóa đơn 37586 được lập ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ngoài ra, thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn năm 2025-2026, nhiều chính sách thuế có sự thay đổi, được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực thi hành. Trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều sự thay đổi này, nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế nắm bắt đầy đủ kịp thời, thuế tỉnh Đắk Lắk đã luôn quan tâm ưu tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn chính sách pháp luật thuế mới, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp người nộp thuế được tiếp cận và nắm bắt đầy đủ kịp thời các chính sách thuế mới, đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại để ghi nhận các phản ánh, kiến nghị những bất cập, vướng mắc về chính sách thuế để tháo gỡ, giúp người nộp thuế yên tâm đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
1: Những năm gần đây, nhất là năm 2025 và 2026, chính sách thuế có nhiều thay đổi, nhiều chính sách thuế mới được triển khai thực hiện sau khi được Quốc hội ban hành. Đồng thời, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các luật thuế này và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2026. Các chính sách thuế mới có liên quan trực tiếp đến việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực nhằm đồng hành gỡ khó về chính sách cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng nhiều hoạt động, chương trình hành động cụ thể với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ. Những năm qua, ngành thuế đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để hỗ trợ tối đa cho người dân và người nộp thuế. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế như qua các phương tiện truyền thông, báo đài, qua các nền tảng mạng xã hội của thuế tỉnh và các thuế cơ sở, trang Zalo, Facebook, Tami, trang thông tin điện tử thuế tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, riêng thuế tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tuyên truyền gần 600 lượt tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ trực tiếp qua các hội nghị đối thoại, tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, các diễn đàn, các hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách thuế mới, đã góp phần hỗ trợ cho người nộp thuế nắm bắt kịp thời đầy đủ các chính sách thuế mới, tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các văn bản hỏi về chính sách thuế của doanh nghiệp, đảm bảo thời hạn trả đúng quy định, nội dung rõ ràng dễ áp dụng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thuế tỉnh và các thuế cơ sở đã tổ chức 26 hội nghị đối thoại trực tiếp với sự tham gia của hơn 2.900 lượt doanh nghiệp và giải đáp hàng trăm lượt vướng mắc liên quan đến thủ tục kê khai và ưu đãi thuế. Thông qua các chương trình hỗ trợ của cơ quan thuế, những khó khăn vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu lên đã được cơ quan thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk và các thuế cơ sở giải đáp cụ thể, rõ ràng, đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết, thuế tỉnh ghi nhận đề xuất với cơ quan có thẩm quyền và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Star Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều thay đổi, doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế trong quá trình hoạt động. Khi chính sách thuế mới được ban hành, thời gian đầu doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc, nhưng nhờ được cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể nên doanh nghiệp đã thực hiện chính sách thuế thuận lợi và đúng quy định.
2: Có rất là nhiều các vấn đề liên quan về thuế thì đã được bên cơ sở 1 hỗ trợ rất là nhiệt tình, thì bên cũng sẽ hỗ trợ cho hiện tại thì các vấn đề như là nộp thuế thì nó đều là được ở trên điện tử nên là rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp mới. Tất cả các vấn đề như là nộp thuế về doanh nghiệp hoặc là các tiêu chí để được khấu trừ thì cơ quan thuế đã giải thích rất là rõ và có hầu như tất cả các văn bản để gửi lại cho các doanh nghiệp.
1: Chị Đỗ Thị Thanh Hoa, chủ hộ kinh doanh phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tham gia tập huấn và đối thoại do cơ quan thuế tổ chức, cho biết thông qua các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới giúp hộ kinh doanh nắm nhanh các điểm mới của chính sách thuế, nhất là những nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử, kê khai thuế, quyết toán thuế. Nhiều hộ kinh doanh đánh giá cao việc cơ quan thuế trình bày rõ ràng, đi thẳng vào các lỗi thường gặp, đồng thời giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
3: Được các anh chị ở bên cơ quan thuế hỗ trợ rất là nhiều về chuyển đổi về chuyển đổi số, xong rồi làm các thủ tục được một cách là dễ dàng hơn. Mặc dù là lúc đầu có những cái khúc mắc nhưng mà được các anh chị hỗ trợ nhiệt tình, cho nên là hộ kinh doanh tụi em là cũng đã làm được tất cả các bước một cách dễ dàng hơn.
1: Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế đã và đang là mục tiêu lớn mà ngành thuế hướng đến. Trong đó chú trọng chuyển đổi số toàn diện, các khâu kê khai, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk xác định, chuyển đổi số không chỉ là giải pháp công nghệ đơn thuần, mà là giải pháp cốt lõi mang tính đột phá để cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ. Cùng với đó, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai đầy đủ kịp thời các gói hỗ trợ, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuế đất và thực hiện các chính sách giảm thuế như giảm thuế giá trị gia tăng để giảm gánh nặng chi phí cho người nộp thuế. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk luôn ý thức sâu sắc rằng nguồn thu của ngân sách có vững chắc hay không, có tăng trưởng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự khỏe mạnh và phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Chính vì vậy, để tiếp tục hiện thực hóa cam kết, thuế tỉnh Đắk Lắk luôn là đối tác tin cậy của người nộp thuế, đồng hành gỡ khó về chính sách thuế cho người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, thay đổi căn bản phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng đa dạng, hiện đại, tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức thuế và thực hiện tốt tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới.

Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Nhằm giúp người nộp thuế nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa và thực hiện đúng quy định, cơ quan thuế thông tin hướng dẫn một số nội dung người nộp thuế cần biết đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý như sau. 1. Một số hành vi tiềm ẩn rủi ro vi phạm pháp luật thuế. 1.1. Sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng. Chủ doanh nghiệp, người quản lý hoặc nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng nhưng không phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán, không lập hóa đơn và không kê khai doanh thu tương ứng. 1.2. Không phản ánh đầy đủ doanh thu bán hàng, không lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ theo quy định, không ghi nhận đầy đủ doanh thu bán vàng, bạc, đá quý vào sổ sách kế toán, theo dõi doanh thu ngoài hệ thống sổ sách, chứng từ, phục vụ, kê khai thuế. 1.3. Kê khai không đúng thực tế chi phí tiền lương, nhân công. Kê khai danh sách người lao động, thợ chế tác không đúng thực tế, lập hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ, tiền lương, tiền công không phản ánh đúng phát sinh thực tế, dẫn đến tăng chi phí được trừ, giảm thu nhập chịu thuế. Việc thanh toán qua tài khoản cá nhân không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không ghi nhận doanh thu hoặc sử dụng chứng từ, chi phí, không đúng thực tế, không làm thay đổi bản chất của giao dịch và không miễn trừ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp. 2. Hậu quả và trách nhiệm pháp lý. Doanh nghiệp và cá nhân có liên quan cần đặc biệt lưu ý, trường hợp qua thanh tra kiểm tra hoặc đối chiếu dữ liệu xác định có hành vi kê khai không đúng, che giấu doanh thu, không lập hóa đơn dẫn đến trốn thuế, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị truy thu đầy đủ số tiền thuế phải nộp, xử phạt từ 1 đến 3 lần thuế trốn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn kế toán. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bởi khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017, trong đó mức xử lý phụ thuộc vào số tiền thuế trốn và các tình tiết của vụ việc. Đặc biệt, trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân để nhận và che giấu doanh thu không chỉ tiềm ẩn trách nhiệm của doanh nghiệp mà cá nhân đứng tên, trực tiếp quản lý hoặc tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Việc chủ động rà soát khắc phục sai sót và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là giải pháp thiết thực để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Jiki Riot
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow, bong bóng xà phòng, hay quá. Đừng công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa, ta đang bay. Công chúa, không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa.
2: Jiki Riot.
0: Ôi, vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát. Hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Indonesia, màu đỏ, màu trắng. Quốc kỳ Indonesia có màu đỏ, màu trắng. Aha, Indonesia. Đây là đền Rambanan gắn liền với truyền thuyết thần bí. Ngày xưa, hoàng tử của Indonesia yêu công chúa nước láng giềng rồi cầu hôn. Nếu sau một ngày một đêm, chàng xây được 1000 ngôi đền, thì ta sẽ lấy chàng. Chắc chàng không làm được đâu nhỉ? Ta không thích kết hôn. Việc đó dễ ợt. 1000 ngôi đền hiện ra đây ngay. Không được. Hãy phá hủy một ngôi đền trước khi trời sáng. Vâng, thưa công chúa. Sáng hôm sau, nhìn 999 ngôi đền, hoàng tử giận công chúa đã lừa dối bản thân mình. Người đã lừa ta, ta sẽ biến ngươi thành đá. Đó là truyền thuyết hình thành nên ngôi đền Rambanan. Di sản văn hóa thế giới của Indonesia được UNESCO công nhận. Đền Rambanan. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Indonesia, màu đỏ, màu trắng. Quốc kỳ Indonesia có màu đỏ, màu trắng. Aha, Indonesia. Y ạch. Ôi, rồng Komodo kìa. Sao các bạn lại biết tôi nhỉ? Tôi là rồng Komodo. Đây là đảo Komodo, nơi có rất nhiều rồng Komodo chúng tôi sinh sống. Indonesia là đất nước được hình thành nên bởi những hòn đảo. UNESCO가 선정한 세계 자연유산이라고. Wow, tất cả cùng đến đảo Komodo chơi đi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Indonesia, màu đỏ, màu trắng. Quốc kỳ Indonesia có màu đỏ, màu trắng. Aha, Indonesia.
1: chà.
0: Wow, trông ngon quá. Ôi, sao đắng thế này? Đây là cái gì vậy? Cà phê vốn có vị đắng, công chúa ạ. À. Cà phê. Vâng. Hạt bên trong này chính là hạt cà phê. Nhưng công chúa ơi, công chúa có biết cà phê nào trên thế giới đắt nhất không? Cà phê vàng à? Phân. Cà phê làm từ phân là cà phê đắt nhất thế giới. Phân á? Vâng, gọi là cà phê chồn, là cà phê làm từ phân con chồn thảy ra sau khi ăn quả cà phê. Wow, ta cũng muốn uống thử. Nhưng mà trẻ con không nên uống cà phê. Đến Indonesia sẽ thấy các hòn đảo, thấy cả các ngôi đền được uống cà phê. Đến Indonesia sẽ có Jakarta, có cả Bali, có cả Lombok. Indonesia thích thật. Indonesia thích thật. Indonesia, tham quan Indonesia thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1. Là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là gì nhỉ? Lần này là trò gì đây? Chắc hay lắm đây. Gì thế? Ồ, gì thế? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi, làm sao đây? Công chúa, cẩn thận. Tôi đến ngay đây. Công chúa, sao vậy? Không sao chứ, Sikirios? À, vâng, nguy hiểm đấy, công chúa. Sao ngươi lại đi theo ta? Công chúa, cậu ta thật là... Thả ta xuống. Có sao không, Sikirios? Cũng may là không sao. Ai bảo ngươi đi theo ta? Thành công rồi. Wow, xuất phát. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

락락락 야야야 락락락 락락락 tất cả cùng lắc. Nạp năng lượng nào. Còn dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy. Thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

0: đang ven khát sắc tại bộ ảnh tỷ bò, tại hình làng, cô dạ nếp bản lan hồi nắc gần, nò phiền cân độc nàn trôn, nhưng nò yên rừng nghe bản lan. Tâm grep sắc tù bèl, lắp gọn chinh trầm bòn tôm, bởi chọc gần hèr. Ta bòn phương, xa ea tùl, hồi nắc gần ta bỏ lỡ bởi nếp nàng rảnh bòn, nếp nàng cầm lăng tươi hồi nắc lỡ gần, từng bơ grep bỏ lỡ em mơn, tâm bờ bởi chinh ôm hò.
1: Chính đến rảnh bọn, anh hồi hai tỷ bọn của dạ nịp lan khuy nạc gần nọ phiền, gần nục quần nàn trôn, răng nọ yên nghe rò, bọn lan, tầm grep như sẵn tù bèl tờm bọn lan, đơn nê, ghe nọ gật vườn gần, làm bọn, ghe nọ yên nghe, nịp lan yên buộc sắc tập rõ lứt xàm kèm dền bọn nọ, lập gọn dền bọn bởi dền yên gần khâm tù bế.
0: บ่ประกังกรังปรีกรังนออีงระแงรอบอนลันรอตามก่อนเจียงเปอร์ปรีเจียงกัลเฮรเดอในนายกำลังในไรบอนโตเกิลตุบอลเติบนอเพนกนกนานตรุนไอเกเติมเปอร์ปรีเจียงลับอึกตรองเลอปรอไอเมิงลับงีตุนกัลบ่ตึกเงยเดอในนายกำลังในไรบอนโดยในบอนลันกนเมอลับนุยสักลึกกัลนอเพนกนกนานตรุนไอเกยเตินตีปอร์ใต้ลางตุนะฮันเบอร์เตยเกนอกึดเฟิงนึกนุยสักลึกปรอกัลลับเปิบจองเลอเตเติมรอนรำบอนลัน
1: bọn anh hay dịch lăng bom rúp nông, bà bom hay chân trâu từ người rúp chà đặc lắc, bà hay tận chót o, lắc gần là mất nhập lan gặp bồ.

0: Nam. Nào tiện nục này mở đồng chí Y Nguyên Bồn Giá, kê em khoa cơ nông bọa sàn chị ạ chà.
1: Lê bí lông gọi xa em lì mở rộ chả tạc lạc tuần toa bộ tập lộn năm, màu cơ nông bọa thả kèm chọc tàng xem lây, nên là truyền thịnh tạc lạc yếu thư, năm lần năm tuần toa bộ tập lộn năm. Cơ nhằm lùi ngạc lệ yếu thư hạt đà bọa, nữ buôn sang rèm bọa lì mở rộ, cơ nhằm đi nâng thom lì ngạc bọa mở rộ, nên là trông chả tùm gọi xa chồng địch tăng lại bà dọa cả đập nâng mở rộ làm kể tiếp. Ê bè tlom là hủy ngã, cơ nâng pram còm chinh tụ mạ lên mò xài tốt rùi mà video, lẹ nâng xài tốt rùi bạ bọc group. Cơ nâng pram còm chinh lại bì lông rõ lẹ tòa bút tập bàn bọc group video bà bì lông, bì hộp bè rạm bùm đi, lạm nâng mò tòa bọc rạm bùm nìm rồ xa, bạ bọc rạm bùm nìm rồ tòa, xa bàn bọc rạm bùm nìm rồ tlau, lẹ nâng bút lọc bọc rạm bùm nìm đi ai.
0: Rồi ta bàn lần bước cơ nông bàm tồn bàng hạt đạc đề chàr, cơ nông bàm đáng chàr, cơ nông bàm thả kết hình cho cơ tàn xâm lệ lệnh truyền thịnh chàr tạc lạc. Hi bùl bì cơm phung chi hâm kà rạc lèm rao chàr tạc lạc, mù gọp mù bếp mù gọm chinh kè kè bình nàn bước thuần tuệ bộ tòa bước năm, cơ nhằm kè xìm tlăng kè lèm rao, kè hươm thao làm lần tập bàn, lệ rằm kèm trôn bò ngạp hôn làm lần bước. Làm lần tập ban thuần tệ bờ tòa lúc năm, đúng cơ nông bọa chìm kra kèm rao làm chà ra đặc lắc, lùi ngại chắc bọa chào, mà hôm thò tùm bọa kỳ chà, bọa đùm kra bọa thả rạc rách, kè tiếp nguy buôn sang kèm gàng làn chà, kè đập bình nạ buôn sang làm chà. Lúc kèm rao mò chìm kra hôm thò kè bìm mò lùi ngại cơ nông bọa sàn chì ea tùa cư, lệ năn đúng bọa bì tờ sạp bàn bút xa thôn, rồi em gọm chìm là chà ra Việt Nam. Kể lưu ngã đúng hành trào bọa phân, mìm rõ bọa ngã mkara hàm ar mìm rõm rô. Bết ngọn năn mìm đi cả tăng kè hâm thao gờ tụm nốt nâng dọa gờ bọa chinh thinh làm chàr. Làm lăn lúc thuần tuệ bò tuọp lúc năm. Cả nông tôm lăng bọa gờ đi chàr, cả nông bọa đáng chàr đặc lạc, gịt gai túm cả nông bọa chìm kara kèm rõ, mìm đi cả tăng kè hâm thao bọa lưu ngã hạt trạm trôn tiện nô cả bình đảng bộ tùm cư, đùm hạt trạm trôn mừng trung ương hạt trạm đi cả giả bọa tùm kra, kè tiếp tạm đi buôn sang làm chàr. Mình đi cả tăng kè hâm thao có kèm lìm rò bọa ngạm kra hạm à, bò tụ tùn ngạ bọa, mừng cả nông bọa sàn chì ea tùa cư, trong hâm thao có bọa rằm càng nghe nếp bú dàn ả tìa mò chật ngã.
2: Amote om kom jing val nuk bun sang tok be da ka ba sang ra nan jing kle yo lach mung ka nang pro sang chi achar tak lak lam kle ka sim tlang vet bro chol mka be da pam pha lan yo ka pro sang ram ar lan pe rum teng sang ra be mo da pam pha yo ko pham the kul de ka jar val bun prang val bun sang tok yo se kle chang mung de bun sang
1: cơ năng bọa rùm tưng mà cho ngạp phun cơ xiêm lăng tươm khai tròm ca và buồn prong lên đàn kìm buồn sang lên mòm khlạm clung. Bìm khlạ vết tươm bò sang ra nâng prong nên nó nửa cơm mươn lên đàn khai chẳng dòa lăn bèo bìm khlạ là lăn lạc mau nên nó lăn la chẳng bỏ thêm. Bọa cơ xiêm lăng bìm bình ngạ tì tươm và buồn prong mòi nòm nửa cơm mươn ở đột lưu kinh đi nao chinh và buồn prong mar kinh mò vào tốt đèm kram chinh kring moi nom nuk kemun di mar sa kring kanong lan dan entum nok ba sangra atu rem prak sim tlang pim kla mkram lih kla chom ka pi lui nga yo da phen len nan kla choh chon te pram kram lih nga ke nom nuk kemun di sanan chang pim kla nang tuit yap yo atum ta phun dam mo kla ba sangra tu rem tum sa van len nan kenang tha pra yo tuom pi kriet lang ya yo lan yo ke pra sangra yo se kla chom ka ti tum nok ba sangra chàng cơ xiêm tăng vết lăn nục nà mau tụm nục nâng lên ăn sang mà bòi bé lăn nè bé ấy đây là tầm phá vết cơ năng thả bọc nục nà biểu mà yoa ngạ nồng tổ rem
0: đối rạn này bạo lực mà quyết lo còn đại tu nữ quân sang làm chà đặc lắc mọi lẽ làm cả làng lại sẽ phải điện tử làm VNEID này chính xa làm tấm bộ tụ tuân bằng bẩm để cả tam lim rầm rô mung góp phong kệ làng lại sẽ phải nữ quân sang vết thòng bọ ngạm cà rạm cát lăng cây sẹp bạc điện tử cha ra lắc lọ lê ngạm bọ cát lăng cây sẹp bạc dọ xì rìm lan cả cha cả xiêm lăng cây rọ tuôn cầm nước buồn sang làm cùm cha tru chi hầm lan tập ăn thuần tuệ bờ đập lúc năm ngày bé đuôi lắc đuôi tu bạc lúc chôm núi mòm cát lăng cây sẹp bạc mò cơ chú lúc đuôi quay đuôi lúc tập ăn cả trạch tu cãi nòm nước cầm mượn chi chàng chi xe tu đuôi xạ vào làm cha lê ngạ lê xã bọ cát lăng cây sẹp bạc cầm nước buồn sang ở đây cần ông bà trò chơi lắc chì bia dọ rèm bông ngã cạ xít cặp yoa cặp bọ cá xiêm lăng lại đần kịch cả lưỡi ngã sai trò tuấn xạ phật mò bìm cạ chì nghị bùi dập hôn làm bọ cạ lăng kẹt lăng lại đần chì bia kèm rau cơ cây sẹp bọ xem lèm nước bồn sang ru kẹt lăng cây sẹp bầm nước bồn sang bì chắc cả hên
2: bọ nước cơm tê chà đặc lắc là mò thấm cần năng thà bọ bìm riêng hồng cây cây nhầm phun.

0: Xin chào tất cả các chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Mọi người đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem, mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần ý ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ơi. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view share livestream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hồn có đẹp không ạ? Mọi người ơi, mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang livestream how to thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
1: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
0: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại

0: Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí, em sẽ... Rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
1: Bà chủ.
2: Chào chị, chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
0: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.
1: Bà chủ.

Đạo diễn Phó Ninh Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Sung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tôi cũng không rõ về Thu Thiền lắm. Chỉ là từng tiếp xúc trong một lần khi làm nhiệm vụ. Sao vậy? Anh muốn hỏi gì sao?
1: Là như vậy. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi tôi trở về đây, và điệp viên đầu tiên tôi gặp chính là Thu Thiền này. Nhưng mà anh ta đã bị kẻ thù bắn chết trước mắt tôi, cho nên mọi liên lạc với anh ta bị gián đoạn hết. Hình ở cấp trên và cấp dưới của anh ta tôi cũng không điều tra ra được. Tôi chỉ đang nghĩ, có phải tôi đã có sơ sót gì hay không?
0: Thật ra người bị kẻ thù đánh chết là Thu Thiền giả.
1: Thu Thiền giả? Vậy Thu Thiền thật đâu?
0: Tôi cũng không biết nữa. Nhiệm vụ tôi tiếp nhận lúc đó chính là yểm hộ cho Thu Thiền thật rút lui. Thật ra nhiệm vụ đã hoàn thành xong, nhưng mà đối với tôi lại là sự thất bại.
1: Ý anh là sao?
0: Anh em của chúng ta đã hy sinh tính mạng để yểm trợ Thu Thiền rút lui. Biệt hiệu Thu Thiền này cũng từ đó mà biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt của kẻ thù.
1: Nhưng mà nếu đúng như vậy, chúng ta càng nên đi tìm Thu Thiền thật chứ.
0: Bây giờ kẻ thù theo dõi vô cùng sát sao?
1: Theo tôi thấy thì như vậy. Tôi rất rõ bản thân hiện tại nên làm gì. Tôi không những chỉ cứu những điệp viên trong danh sách đó đâu, mà tôi sẽ không bỏ mặc bất cứ một người nào, chỉ cần họ còn sống. Đó chính là hy vọng thắng lợi của chúng ta. Anh em của tôi không thể thiếu một người nào hết.
0: Rất hay. Không hổ danh là lựa chọn có 102 của tổ chức. Anh muốn làm lá chắn bảo vệ cũng được, nhưng mà người nên bảo vệ nhất bây giờ là bản thân anh đó.
1: Tôi nhất định sẽ tự bảo vệ được mình.
0: Chưa chắc đâu. Không có chuyện gì là chắc chắn hết. Anh có chức vụ của mình, cương vị của mình. Những chuyện khác anh cứ giao cho tôi, có được không? Hãy tin tôi đi, có được không?
1: Người anh em à, anh biết đó, tôi rất là tin tưởng anh. Hơn nữa tôi cũng sẽ nghe theo lệnh của anh mà.
0: Trì Thành à, giữa hai chúng ta tuy là cấp trên và cấp dưới, nhưng mà chính xác mà nói, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, kề vai tác chiến. Cách thức vận hành của tổ chức anh cũng biết rõ rồi, là quan hệ hỗ trợ cho nhau. Nếu một người gặp chuyện, gánh nặng trên vai người kia sẽ càng nặng hơn rất nhiều. Cho nên hai chúng ta không ai được xảy ra chuyện. Anh bảo vệ tôi, tôi cũng vậy, tôi cũng bảo vệ anh. Chờ có thông báo đến chúng ta bắt đầu hành động. Không sao đâu, từng bước một nhất định sẽ tìm ra.
1: Được rồi.

0: thiếu gia, cậu ấy nói sao rồi?
1: Nhắc đến Thu Thiền cũng rất kích động. Trong nhiệm vụ Thu Thiền lúc đó chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Lão Ngụy à, tối ông đưa tôi tới tiệc rượu, sau đó ông đi tìm lão Lưu một chuyến đi, hỏi xem gần đây có tin tức gì mới hay không. Chúng ta đi lâu như vậy, thật không biết quê hương lại biến động tới mức nào rồi.
0: Sở trưởng Lương của cục cản trữ mỗi chiều tới tìm cậu làm gì?
1: Tới nhờ giả. Toàn bộ đất nước sắp hết lương thực rồi. Hiện giờ trong thương trường chỉ còn chút lương thực đó bán còn đắt hơn cả vàng nữa. Đám quan lại đó bề ngoài không thể lo được, chỉ có thể tìm đến những người như tôi mà thôi.
0: Cậu vừa nhậm chức không bao lâu mà đã có người bắt cậu phải lo lắng cho người thân của họ. Cái này dưới cặp mắt của kẻ thù, rõ ràng là muốn tìm một chỗ dựa rồi. Thiếu gia, tiệc rượu tối nay cậu muốn đưa cháu gái của sở trưởng Lương đi cùng thật sao?
1: Không thì biết phải làm sao đây, cũng phải giữ lại cho họ chút thể diện chứ.
2: Thả tôi ra! Diệp Xuân! Anh thả tôi ra! Thả tôi ra đi Diệp Xuân! Anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi? Anh...
3: Gần đây tôi có rất nhiều chuyện phải làm, tôi sợ cô vẫn muốn bắn tôi. Trừ khi cô thật sự giết được tôi. Nếu như cô vẫn cứ lầm ầm lên như vậy, tôi sẽ tiếp tục nhốt cô.
2: Anh quay lại cho tôi, Diệp Xuân. Diệp Xuân.
4: Chúc các cậu chơi thật vui vẻ ở đây nha.
3: Một ly whisky.
4: Diệp Xuân à,
3: chào ngài. Sao tôi
4: kế hoạch lần này cực cho cậu rồi
3: à, đều là chuyện nên làm thôi.
4: Lần này ở khu vực mới có thu hoạch gì mới hay không vậy?
3: Chúng ta thu hoạch được lương thực và thực phẩm đủ để ứng phó với cục diện hiện nay.
4: Thật ra tôi không hỏi về chuyện này, tôi đang hỏi về người mà.
3: Ý của tướng quân là Trì tiên sinh. Chuyến đi lần này tôi vốn vô cùng mong chờ, nhưng mà sau khi tôi đi về mới phát hiện ra Trì thành này không phải loại người như chúng ta đã nghĩ, rất khác biệt. Thương nhân đều giống hệt nhau, đều chỉ biết lao vào lợi ích. Trì thành này cũng không ngoại lệ, chẳng qua là anh ta tỏ ra tư cách thanh cao để che mắt chúng ta mà thôi. Nhưng mà có một chuyện tôi buộc phải thừa nhận, khả năng làm việc của anh ta cực kỳ cao, cho nên tôi cho rằng anh ta có thể làm việc cho chúng ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

0: nếu cậu ta chỉ là một kẻ theo chủ nghĩa lợi ích đơn thuần, vậy thì quá tốt cho chúng ta rồi.
1: Phải.
0: À, Diệp Sung à, khoảng thời gian cậu không có ở đây, Tổng đốc Isukicha từ Tokyo đến đất nước của chúng ta còn có thêm một vài phụ tá cực kỳ nổi bật. À, trong đó có người quen của cậu đó. Qua bên đó chào hỏi một tiếng đi.
1: Ngày sao tôi?
0: Hả?
1: Sao không thấy anh Miyamoto đâu?
0: Hôm nay cậu ta không tới đâu.
1: Có phải là đi chấp hành nhiệm vụ rồi không?
0: Cậu biết cậu ta không chịu được rảnh rỗi mà. Bên cạnh tôi từ lâu có hai người cuồng công việc như các cậu. Tôi thật sự không biết phải nên vui hay nên buồn đây. Có đôi lúc đừng có để đầu óc quá căng thẳng, phải nghỉ ngơi cho hợp lý mới được. Hôm nay cậu vừa mới về, chúng ta không bàn công việc nữa. Buổi tiệc hôm nay là tổ chức cho cậu đó.

0: Ready? Three, get look.
1: Lát nữa con nhảy thêm vài bài đi. Lúc nãy nhảy đẹp lắm đó nghe.
2: Chào ngài Sato.
1: Trì tiên sinh chào mừng cậu.
2: Rất vui được gặp ngài.
3: Trì tiên sinh.
2: Thiếu tá Diệp.
1: Trì tiên sinh đúng là có diễm phúc quá. Lúc nào ở bên cạnh cũng có người đẹp đi cùng hết.
2: Ngài Sato lại đùa rồi. Đây là con gái của người bạn cũ của cha tôi, coi như là em họ của tôi, vẫn đang học ở trường nữ sinh. Nghe nói hôm nay đến tham dự tiệc rượu, cho nên muốn đi cùng để kết giao thêm nhiều bạn bè mới mà thôi.
1: Oh, chào cô.
3: Trì tiên sinh, hay là để tôi đưa Tôn tiểu thư đi xung quanh, giới thiệu cho cô ấy vài người bạn có được không?
1: Được, được đó, được đó.
2: Được đó.
3: Tôn tiểu thư, xin mời.
1: Trì tiên sinh, mời vào trong.
2: Tướng quân Sato, mời ngài.
4: Buông ra,
5: buông ra,
4: nè,
5: buông ra.
4: Tại sao bắt chúng tôi chứ?
5: Tôi có làm gì đâu,
4: nè,
5: buông ra.
4: Chúng tôi có phạm tội gì đâu?
5: Thả tôi ra,
4: buông ra.
5: Thả tôi ra,
4: buông ra đi.
5: Thả tôi ra,
4: thả bộ tôi ra. Thả ra, thả bộ tôi ra.
5: Tôi có làm gì đâu? Thả tôi ra,
4: buông ra.
5: Thả tôi ra. Thả tôi ra.
4: Buông tôi ra.
5: Nè,
4: làm gì vậy? Thả tôi ra.
5: Làm gì vậy?
4: Nè, đưa đi. Đưa đi hết đi.
5: Thả tôi ra.
6: Đúng rồi, khu vực này đã xử lý xong. Đưa tất cả đi. Rõ.

0: chuyến đi của anh lần này vất vả rồi.
1: Ngài khách sáo quá rồi, đây là công việc của tôi thôi.
2: Tôn tiểu thư rất giỏi giao tiếp, bây giờ đã làm thân được với bọn họ rồi.
0: Hả?
2: Những nơi như vậy, sao Trì tiên sinh không đưa hội trưởng Cận đến vậy?
1: Tôi không muốn để cô ấy đến những nơi như thế này cho lắm. Hơn nữa thiếu tá Diệp cũng biết tính cách của cổ rồi.
0: Chú ngựa quan giả cỡ nào mà ở trước mặt Trì tiên sinh còn chưa chịu thuần phục sao?
1: Hả? Muốn thuần phục một chú ngựa cần phải có đủ thời gian và sức lực. Nhưng mà Trì mổ hiện nay thì lại ngược lại, đang thiếu thốn thời gian và sức lực đó.
0: Nghe Trì tiên sinh nói như vậy, ý là đã lãng phí hết thời gian và sức lực vào công việc của chính phủ mới của chúng tôi rồi, có phải không?
1: Tướng quân Sato, ngài lại nói đùa rồi. Có thể làm việc cho chính phủ mới là vinh dự của tôi, làm gì có lời nào lãng phí đâu.
0: Vậy sao? Nhưng sao tôi nghe nói lần này đến miền đất phía Nam, Cận hội trưởng cũng đi theo sao?
1: Ngài xem, đây chính là điểm lỗ mãn của những người phụ nữ này.

0: lúc nào cũng muốn mang cho tôi sự bất ngờ hết. Chạy theo đến đó cũng không chịu nói trước một tiếng, làm tôi rất khó xử đó.
1: À, đời trẻ cũng đang yêu cuồng si hả?
2: Thì tiên sinh, anh khiêm tốn rồi. Chuyến đi lần này may là có hội trưởng Cận giúp đỡ chúng tôi.
1: Ồ,
0: giúp đỡ gì chứ, chỉ là vài thủ đoạn giang hồ không đáng nhắc tới mà thôi. Thiếu tá Diệp, cậu quá khen rồi.
1: Chẳng trách lần này thu hoạch lớn, thì ra là nhờ hội trưởng Cận đã âm thầm giúp đỡ hả? Sau này chúng tôi và Trì tiên sinh phải hợp tác lâu dài hả?
3: Dẫn tới phòng thẩm vấn hết cho tôi.
4: Toàn bộ dẫn đến phòng thẩm vấn. Nhanh lên, đi nhanh lên đi.
5: Anh à, em có thể mời thiếu tá Diệp nhảy một điệu được không?
0: Phải hỏi xem thiếu tá Diệp có đồng ý không chứ.
5: Thiếu tá Diệp?
1: Đương nhiên là được rồi. Hả?
2: Vậy được thôi.
0: Người trẻ mà. Tướng quân à, lần này có thể từ hiểm quá lành, vận chuyển được số hàng hóa này trở về đây đều là nhờ chính phủ mới và thiếu tá Diệp tương trợ hết. Đây, Trì mổ xin dùng rượu thay lời cảm ơn.
1: Công lao của cậu cũng không có ít đâu.
0: Tướng quân à, Trì mổ muốn hỏi một chút, chỗ hàng mang về này có đáp ứng được nhu cầu của quý chính phủ hay không? Đồng thời hình như cũng còn dư đúng không?
1: Còn dư được một chút thôi. Nhưng tôi nghe nói quân đội ở lại miền Nam lần này vì phối hợp với chúng ta đã mất mạng rất nhiều. Coi ra để có được con đường vận chuyển này không có dễ đâu. Cho nên sau này chúng ta cũng sẽ không thường xuyên mạo hiểm như vậy nữa. Và tôi nhất định sẽ nghĩ cách lưu số hàng này vào kho quân sự để phòng khi cần dùng đến.
0: Đúng là như vậy. Để mở được con đường vận chuyển này đúng là không dễ dàng chút nào. Cũng như tướng quân đã nói, địa thế ở đó rất nguy hiểm. Có thể vận chuyển hàng một cách an toàn, tuy khó nhưng không gặp chuyện gì cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng mà Trì mổ cho là cứ ngồi ăn ở một nơi không có gì có lẽ lại là không phải một kế hoạch tốt lâu dài đâu.
1: Tất nhiên sẽ không khai thác ở nơi không có gì. Tôi muốn lấp biển làm đồng.
0: Lấp biển làm đồng?
1: Vấn đề lớn nhất của biển đảo đó chính là thiếu đất. Đất nước lại có hơn 100.000 người cần phải ăn, lấy 1/3 số người làm canh tác, sau này chúng ta không cần phải mạo hiểm nữa rồi.
0: Phương án ngài nói quả nhiên là có thể thực hiện được đó. Nhưng mà tôi thấy phương án này trong thời gian ngắn sẽ không thấy được hiệu quả ngay đâu. Chuyện cấp thiết cần trước mắt không phải là bù chỗ yếu, mà là nên phát triển ưu thế chứ.
1: Nghĩa là sao?

0: ngoài chèn ép chúng ta.
1: Coi ra Trì Tiên Sinh đã có kế hoạch trước rồi, có đúng không?
0: Không dám nói là kế hoạch đâu, tôi chỉ nêu ra tình hình trước mắt mà thôi.

0: rượu của anh đây, mời dùng.
1: Cảm ơn.
2: Tướng quân ngài xem đi, những vật phẩm lần này mang về có thể đủ cho quan viên và quân nhân của chính phủ mới không cần lo về cái ăn trong một thời gian rất dài. Nhưng mà nhìn lại tình hình hiện nay, đã rơi vào tình cảnh khó khăn, số gạo trên thị trường không còn nhiều nên bị bán với giá trên trời, kinh tế đang dần đến bờ vực sụp đổ. Ngài phải biết, sự bất ổn về kinh tế là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự bất ổn về xã hội. Tôi là đại sứ thiện chí, cho nên tôi càng phải có trách nhiệm với ngài và chính phủ mới. Cho nên tôi thấy nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là cần phải đưa số vật tư còn tồn này ra thị trường, kích thích tiêu thụ. Việc này rất quan trọng.
3: Mỗi câu nói của Trì tiên sinh đều là ý cho chính phủ. Tôi quả thật rất cảm động. Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu không còn suy nghĩ nào khác sao?
2: Quả thật là không có chuyện gì có thể qua được mắt của tướng quân ngài rồi. Nếu ngài muốn nói đến mục đích riêng, thực ra trì mộ cũng có một chút. Nếu như tôi tiếp nhận danh hiệu chính phủ trao tặng cho tôi, nhưng mà đồng thời không muốn bị mang tiếng, nên tôi nhất định phải tranh giành cơ hội sinh tồn cho người dân đất nước này.
3: Cậu muốn làm gì hả?
2: Nếu như có thể, ngài hãy giao số vật tư còn tồn lại cho cửa hàng trì thị chúng tôi đi. Tôi bảo đảm với ngài, trong thời gian ngắn nhất sẽ cho ngài thấy được cục diện hoàn toàn khác. Tất nhiên, ngài cũng có thể giao số vật tư này cho cục quản lý cấp cao hơn để họ tiến hành phân phối. Ngài phải tin rằng tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì một ngày mai tươi sáng của mọi người và còn cho lợi ích to lớn của chúng ta nữa.
3: Tất nhiên rồi. Đứng ở góc độ chuyên ngành mà nói, tôi đây đương nhiên không bằng Trì tiên sinh. Nhưng mà nếu như cậu đã hùng tâm tráng chí như vậy, tôi có thể tiếp tục tin tưởng cậu. Như vậy, chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên rồi trả lời cho cậu sau, có được không?
2: Không thành vấn đề.
3: Vì đất nước mà cạn ly,

Các người đều nghĩ như vậy là đau khổ rồi, có đúng không? Các người sai rồi, mới là món khai vị mà thôi. Tôi sẽ không ngừng mang lên cho các người những trải nghiệm mới mẻ.

0: Bang. Vẫn không ai chịu nói có đúng không? Sợ rồi hả? Biết sợ rồi chứ gì? Mang toàn bộ lên đây.
1: Rõ.
2: Sao không thấy Yamamoto gì?
0: À, hôm nay cậu ta không tới đâu.
2: Có phải đi chấp hành nhiệm vụ gì không?
0: À, dạo này Miyamoto đi bắt những phần tử tạo phản, vừa có được một số manh mối rất quan trọng.

0: Thiếu tá Diệp, đã lâu rồi không gặp. Ấy, không phải lúc này cậu nên xuất hiện ở buổi tiệc đón tiếp cậu hay sao?
1: Buổi tiệc đã kết thúc rồi. Tôi đến lấy vài bộ tư liệu, kết quả là trong phòng hồ sơ sao lại không có người trực ban vậy?
0: Ồ, vậy sao? Hôm nay chắc là Tiểu Lâm Cốc trực ban rồi. Cậu này không đáng tin cậy. Chắc là biết tướng quân không có ở đây, đã chạy ra ngoài uống rượu rồi. Diệp Sung, cậu muốn xem hồ sơ gì vậy?
1: Ngài Sato kêu tôi sắp xếp một số tín hiệu vô tuyến.
0: Diệp Sung, cậu vừa về đã chuyên tâm làm việc, quá vất vả rồi.
1: Anh còn vất vả hơn. Đã khuya như vậy mà vẫn thẩm vấn phạm nhân à?
0: Tôi không có vất vả đâu. Chỉ cần những thứ tôi bỏ ra có kết quả xứng đáng là được.
1: Xem ra anh thu hoạch cũng rất nhiều đó. Thẩm tra thế nào rồi?
0: Là người của ban hội.
1: Chắc chắn vậy sao?
0: Thì đương nhiên rồi. Đổi lại là cậu thì cũng vậy thôi. Tiệm thuốc Vinh Thái có ấn tượng với cái tên này hay không?
1: Tiệm thuốc Vinh Thái à?
0: Trước khi cậu đến nhận nhiệm vụ đã bắt được một tên trong ban hội ngầm. Còn chưa thẩm vấn gì đã bị tên khốn Kojima bắn một phát chết rồi. Có điều trước khi hắn bị bắn chết đã lộ trong khẩu cung một chuyện, là tiệm thuốc Vinh Thái này, kết quả bọn tôi đã điều tra được, đó chính là nơi liên lạc của người trong ban hội.
1: Là tên nhóc đó sao? Sao tôi thấy không đáng tin lắm. Nói gì muốn trốn chạy mà không nói thật một câu nào hết, còn luôn đùa cợt với tôi.
0: Nói không sai. Tôi đã ngửi được mùi của phần tử tạo phản rồi.
1: Vậy anh có hỏi được tin tức gì quan trọng hay không?
0: Trước mắt thì chưa, nhưng mà sắp rồi đó.
1: Về mặt tìm tin tức, Yamamoto anh đúng là có một không hai. Về chuyện này tôi tin tưởng anh.
0: Thiếu tá Diệp, cậu không tra tư liệu nữa sao?
1: Chuyện này không gấp. Ngài Sato đã kêu tôi nghỉ ngơi, như vậy mới nâng cao được sức lực để tập trung vào công việc hơn. Anh Yamamoto, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.

0: tôi có thể giúp các người tìm một người băng hội rất quan trọng. Anh ta tên là Hương Giang. Lời của tôi nói đều là sự thật đó. Anh ta đang ở tiệm thuốc Vinh Thái.
1: Thời gian ra khỏi đất nước, không ngờ rằng Miyamoto lại tự ý bắt người. Hắn ta thật sự tìm ra manh mối của bang hội. Vốn dĩ là nguy cơ làm phản của Tiểu Tề đã được hóa giải, lại bị Miyamoto tìm ra được sơ hở. Diệp Sung cần phải nhanh chóng vào việc hóa giải những nguy cơ sắp xảy ra trước mắt.

0: Gặp lão Lưu chưa?
1: Gặp rồi. Tình hình không được tốt cho lắm. Cậu đoán không sai. Lúc chúng ta rời đất nước, kẻ thù liền chớp thời cơ ra tay với Hà Anh. Hà Anh này cũng khá nhạy bén. Mấy lần trước kẻ thù không làm gì được, cuối cùng lần này có thể là Miyamoto ra chỉ thị cho Lâm Báo dằn bẫy chúng ta. Lão Lưu đi cứu người nên đã bị thương.
0: Ông ta không sao chứ?
1: Cánh tay bị trúng đạn, mấy ngày nay không hoạt động được, nghỉ ngơi cũng đỡ rồi.
0: Cứu được Hà Anh chưa?
1: Vẫn chưa, nhưng mà cũng không thoát khỏi tay Lâm Báo. Thời điểm quan trọng xuất hiện một sĩ quan kẻ thù, hắn ta vừa mở miệng ra thì Lâm Báo đã sợ chạy mất. Cảm thấy hắn không phải tầm thường.
0: Sĩ quan kẻ thù âm thầm bảo vệ Hà Anh còn đối đầu với Miyamoto. Sao người này giống Diệp Sung vậy? Diệp Sung trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ cho Hà Anh, rốt cuộc là muốn gì đây?
1: Diệp Sung hình như đã sớm điều tra ra Hà Anh không phải người của bang hội. Hơn nữa anh trai của ấy còn chính là tên phản đồ mà bọn chúng hay nhắc tới. Để một người không có gì làm điều kiện mọi nhữ ở bên cạnh của mình còn lúc nào cũng muốn giết mình, không nên.
0: Không có gì nên hay không nên hết. Không phải Diệp Sung có bản lĩnh biến thù thành bạn hay sao?
1: Ý cậu là cậu ta muốn xúi dục Hà Anh sao?
0: Xúi dục một người lúc nào trong lòng cũng muốn giết mình, ông thấy xác suất đó được bao nhiêu? Tôi không muốn nói nhiều về cậu ta nữa. Dù sao thời gian gặp mặt sau này cũng còn dài, chúng ta nên điều tra kỹ càng cô gái Hà Anh bí hiểm này rốt cuộc là ai.
1: Không nhìn rõ mặt rất khó điều tra.
0: Không phải có người thấy rồi sao?
1: Lâm Báo.
0: Đúng vậy. Chuyện này tôi không tiện lộ mặt cho lắm đâu, để Tiểu Ca làm đi.
1: Đường Phong cậu ấy...
0: Yên tâm đi, cậu ấy không nói lung tung đâu.
1: Được.
0: Nè, chuyện này nhất định...
1: Nhất định không được để cho hội trưởng Cận biết.

0: anh vừa mưu trí vì dũng cảm. Đường Phong tôi đồng ý kết giao bạn bè nha.
1: Được. Nếu đã như vậy thì tôi hỏi cậu một câu. Là bạn bè, tôi hy vọng là cậu có thể thẳng thắn.
0: Tối qua khi uống rượu, thực sự có một kiểu đối xử chân thành, cảm giác đồng cảm với nhau. Có lúc em thực sự nghĩ anh ấy là bạn của mình.
2: Báo cáo trưởng quan, hình như nó không trụ được nữa, đã ngất đi rồi.
3: Nó đã cắn lưỡi tự tử rồi.

0: thiếu tá Miyamoto. Người cắn lưỡi đã chết rồi. Những người khác đang hôn mê. Bây giờ cơ thể rất yếu, rất cần phải ở lại bệnh viện để quan sát.
1: Đừng nói nhảy với tôi nữa. Tôi muốn anh trong thời gian ngắn nhất làm cho nó tỉnh lại. Đã nghe rõ chưa?
0: Chuyện này
1: tôi đã nói rồi, có nghe rõ chưa vậy?
0: Dạ rõ.
1: Được rồi, đi làm việc mau lên đi.

0: Chào đi. À, Miyamoto.
1: Tôi của Sato.
0: Có chuyện gì? Nói đi.
1: Trong số người bị bắt tại hiệu thuốc hôm qua, có hai tên là thành viên của băng hội.
0: Đã tra được gì rồi?
1: Vừa mới bắt đầu. Tuy là bọn họ là thành phần bên ngoài, nhưng bọn họ biết được cách thức liên lạc của băng hội ngầm, còn có địa điểm nữa. Bọn họ còn nhắc tới vài cái tên, trong đó có một phần khẩu cung liên quan đến Hương Giang.
0: Quá tốt rồi. Tiếp tục thẩm tra, nhất định phải tóm được tên Hương Giang cho tôi.
1: Thuộc hạ vô dụng. Sáng nay đã có một tên cắn lưỡi tự sát rồi. Tên còn lại đang hôn mê. Tôi đã đưa hắn vào bệnh viện tiến hành cấp cứu rồi. Chắc chắn hắn sẽ tỉnh lại thôi.
0: Trước khi chúng ta có được tin tức hữu dụng nào, hắn tuyệt đối không được chết.
2: Phải. Bây giờ hắn đang ở đâu? Xung quanh bệnh viện có tăng cường phòng ngự hay không?
1: Thiếu tá Diệp, cậu không cần phải lo lắng đâu. Chỉ cần cứu được người, tôi sẽ lập tức đưa đi. Bệnh viện có nhiều người dòm ngó, không an toàn đâu.
0: Chuyển đi cho xong. Dù sao thì cây to gió lớn, bây giờ chúng ta vẫn không được để lộ tin tức.
1: Rõ. Bên tiệm thuốc tôi cũng đã chuẩn bị công tác mai phục rồi. Đợi khẩu cung ra xong xuôi, tôi sẽ một lưới tóm gọn con cá đã lọt ra ngoài.
0: Cậu làm tốt lắm. Bây giờ Diệp Xuân cũng đã về rồi, trông chờ vào hai cậu đó.
2: Thưa ngài Sato, tôi nhất định sẽ phối hợp hành động với Miyamoto, quét sạch hết thảy bọn chuột lang này. Anh Miyamoto, tôi thấy hình như anh quá mệt rồi. Về nghỉ ngơi đi, tôi thay ca cho anh.
1: Tôi không một chút nào. Lâu rồi mới gặp chuyện khó giải quyết như vậy, khiến tôi thấy vô cùng hưng phấn. Không phải là các cậu có câu người giỏi thì việc mới nhiều sao?
2: Còn có một câu nữa, một cây làm chẳng nên non. Ngài Sato cũng hy vọng là tôi có thể giúp anh.
1: Tạm thời không cần sự giúp đỡ của Diệp Xuân cậu. Cậu phải biết rằng công tác thẩm vấn càng ít người biết thì càng tốt. Đến tướng quân Sato còn không hỏi qua nữa.
2: Yamamoto, anh có tin tưởng tôi không?
1: Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ lo là chỉ cần lộ ra một chút tin tức nào đó đều sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Đợi tôi thẩm vấn xong rồi thì lúc đó thiếu tá Diệp hãy ra mặt. Nghe nói là cậu còn phải ăn cơm cùng với tướng quân nữa mà. Thôi, tôi không làm phiền cậu. Chúc cậu ăn cơm ngon miệng nha.

0: Hiểu ta, tôi cứ tưởng Diệp Sung sẽ đi cùng chúng ta chứ.
1: Tin tức của phạm nhân không được để bất cứ ai biết được, bao gồm cả tướng quân.
0: Rõ.
1: Còn nữa, không được mất cảnh giác với phía của Diệp Sung. Chuyện mà tôi kêu cậu làm tới đâu rồi?
0: Tôi đã cài người vào nhà của Diệp Sung rồi. Bất kể là Diệp Sung hay là Hà Anh, chỉ cần có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ biết ngay.
2: Sato, hãy giúp tôi chuyển lời cho ngài Sato. Tối nay sẽ đi lấy tư liệu trước, sau đó sẽ trực tiếp tới câu lạc bộ hải quân để tìm ngài ấy.
0: Rõ. Trưởng quan, có những chuyện mà tôi không hiểu được. Chúng ta nắm trong tay quân bài quan trọng như vậy, một khi thành công, tất cả ban hội ngầm ở đất nước đều sẽ bị ta diệt gọn. Với lại Diệp Sung xem như có giao tình tốt với lại tổng chỉ huy của chúng ta, thì tại sao chúng ta còn phải đề phòng nữa?
1: Có thể đúng là tôi có thành kiến với cậu, nhưng mà tôi tin trực giác của mình là không có sai đâu.
0: Rõ.
1: À phải rồi, hồi trước họ đi xã giao ở đâu vậy?
0: Câu lạc bộ hải quân.
1: Ê, không phải lúc này cậu nên xuất hiện ở buổi tiệc đón tiếp hay sao chứ?
2: Buổi tiệc đã kết thúc rồi, tôi đến lấy vài bộ tư liệu. Kết quả là trong phòng hồ sơ, sao lại không tìm thấy người trực ban được?
3: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
2: Tiệm thuốc đã bị phát hiện rồi. Miyamoto đã bắt được mấy người, có một người đã khai ra.
3: Đã khai những gì?
2: Em không tham gia thẩm vấn, chỉ biết người đó đã nói ra biệt hiệu của Hương Giang và địa chỉ liên lạc cũ. Còn những chuyện khác, Miyamoto ở trước mặt của em cứ giấu giấu giếm giếm.
3: Vậy bây giờ người đó ở đâu?
2: Tối qua đã bị Miyamoto chuyển đi rồi. Em có hỏi qua, nhưng mà hắn thà chết không nói.
3: Vậy là hắn vẫn không tin em?
2: Không phải là không tin em, mà là hắn không tin bất kỳ ai. Em hiểu con người Miyamoto, cho dù ngày đêm không ăn không ngủ cũng phải thực hiện được mục đích của mình, trong thời gian ngắn nhất, bắt ép họ khai ra những gì hắn muốn biết.
3: Nói đi, cần anh làm gì?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy thăm và làm việc với

0: Ellie.
1: Điều tiết xả tràn hồ chứa buồng tua xa.
0: Nông dân Đắk Lắk chuẩn bị vụ hoa Tết.
1: Đắk Lắk tạo động lực tăng trưởng từ chuyển đổi số.
0: Mang công nghệ số về với buôn làng. Nam Phi bắt giữ nhiều đối tượng kích động bạo lực.
1: Kinh tế Eurozone giảm tốc là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 10, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 7 năm 2026.
0: Tham dự chương trình có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, chủ đề lễ hội Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, đã được hoàn thiện đề án tổ chức với 30 hoạt động diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột, cũng như các địa phương cả khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh. Đây là lễ hội cấp quốc gia, tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm phê duyệt đề án tổ chức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thiết thực gắn với đầu ra sản phẩm và điểm đến đặc trưng. Tỉnh đặt mục tiêu đón 1,3 triệu du khách đến Đắk Lắk trong dịp lễ hội. Tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động tại lễ hội. Về xuất khẩu sầu riêng, các đại biểu cho rằng việc mở rộng thị trường đang gặp khó khăn do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật và kiểm soát dư lượng. Công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng còn hạn chế. Tại một số vùng trồng, việc tuân thủ quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký, kiểm soát vật tư đầu vào và truy xuất nguồn gốc chưa được thực hiện đồng bộ. Các đại biểu đề xuất từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tập trung vào những thị trường có nhu cầu và điều kiện tiếp cận phù hợp, tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp trong tỉnh với đối tác nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tỉnh Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất các sáng kiến đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và ý tưởng kinh doanh mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kỳ vọng doanh nghiệp tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng, với lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú và tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến sâu, Đắk Lắk đang mở ra nhiều cơ hội cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản chủ lực, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa nông sản Đắk Lắk vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.
2: Sáng nay, ngày 10 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Ely.
0: Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, xã Ely. Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, tuyến cao tốc CT23 đi qua địa bàn xã, cắt ngang và chia đôi khu vực dự kiến xây dựng trung tâm hành chính theo phương án cũ, ảnh hưởng lớn đến không gian kiến trúc, cảnh quan và định hướng phát triển đô thị của địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ely, vị trí hiện tại của trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng thuận lợi để quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới, kết nối hai khu dân cư của hai xã trước khi sáp nhập và các khu chức năng theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đồng thời mở rộng không gian phát triển của xã. Để bảo đảm thống nhất đồng bộ giữa quy hoạch chung xã Ely và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư xây dựng trung tâm hành chính xã tại vị trí hiện tại của trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, đồng thời điều chỉnh vị trí quy hoạch trường sang khu vực đối diện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy giao các sở ngành liên quan xem xét, đánh giá đề xuất của xã. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc điều chỉnh phải ưu tiên bảo đảm điều kiện dạy và học thuận lợi nhất, đồng thời mang lại hiệu quả phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã Ely, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
2: Chiều nay, ngày 10 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ sở 2, phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với 15 xã phường khu vực phía Đông nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai kịch bản tăng trưởng quý tư.
3: Tham dự có đồng chí Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương.
0: 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội 15 xã phường ven biển tỉnh Đắk Lắk duy trì ổn định, nổi bật là 9 trên 15 địa phương vượt dự toán thu ngân sách, trong đó phường Sông Cầu đạt hơn 175% và xã Ô Loan đạt hơn 134%. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công còn thấp, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư và xử lý tài sản công tại nhiều địa phương vẫn gặp vướng mắc. Để hoàn thành mục tiêu những tháng còn lại của năm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý tư trước ngày 12 tháng 10 năm 2026, trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để tạo đột phá kinh tế biển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 15 xã phường trực tiếp hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý tư trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Các địa phương phải cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng để đạt mục tiêu 100% kế hoạch vốn năm 2026. Để ứng phó với cao điểm mùa mưa bão, toàn bộ nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ phải được bàn giao trước ngày 20 tháng 10 năm 2026.
2: Sáng nay ngày 10 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Sự lễ ký kết có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.
1: Theo bản ghi nhớ, tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ hợp tác ở 5 nội dung chính, gồm triển khai khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị và quản lý dữ liệu tỉnh Đắk Lắk, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, triển khai mô hình sàn dữ liệu và kinh tế dữ liệu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực dữ liệu. Sau khi ký kết, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hỗ trợ đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ tham gia hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk. Chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, giải pháp, nền tảng dữ liệu và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của tỉnh, hỗ trợ kết nối chuyên gia, tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực dữ liệu để tỉnh tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia cũng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk xây dựng phương án bảo đảm an toàn an ninh dữ liệu, hướng dẫn phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân và lựa chọn dữ liệu phù hợp phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, mô phỏng. Định kỳ hai đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá những kết quả khó khăn và giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các nội dung đã ký kết.
2: Sáng nay, ngày 10 tháng 10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.
3: Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Y Nhuân Bùa Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cùng hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và sinh viên.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe của mỗi người dân và sự phát triển của đất nước. Theo Phó Thủ tướng, phát triển thể dục thể thao cần hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Ngay sau lễ phát động, tại điểm cầu Đắk Lắk, 4.000 người đã tham gia đi bộ hưởng ứng tại khu vực trung tâm phường Buôn Ma Thuột, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.
4: Tôi thấy hành động này rất hữu ích. Tôi mong hàng năm tổ chức như thế này để người dân tham gia đông đủ hơn.
1: Thông qua chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đối với sức khỏe. Qua đó, hình thành thói quen vận động, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.
3: Sáng nay ngày 10 tháng 10 tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị truyền thông dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con trên địa bàn tỉnh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về sự cần thiết ban hành chính sách, mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung cơ bản của dự thảo. Qua đó tạo điều kiện để người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số và phát triển, tham gia đóng góp ý kiến trước khi nghị quyết được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Theo đó, những năm gần đây, xu hướng mức sinh giảm liên tục, tổng suất sinh của

0: nước năm 2024 chỉ còn khoảng 1,91 con trên một phụ nữ. Tại Đắk Lắk, tổng xuất sinh hiện nay đạt 2,13 con trên một phụ nữ, cao hơn bình quân chung của cả nước, cơ bản duy trì mức sinh thay thế. Dự thảo nghị quyết không quy định mức hỗ trợ riêng đối với trường hợp phụ nữ có mức sinh dưới mức sinh thay thế, mà tập trung hỗ trợ các nhóm đối tượng, cụ thể là phụ nữ dân tộc thiểu số, rất ít người hoặc phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Mức hỗ trợ tài chính theo dự thảo nghị quyết là 2 triệu đồng trên một phụ nữ khi sinh con, áp dụng đối với phụ nữ có đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Lắk. Với mức hỗ trợ này nhằm góp phần giảm bớt khó khăn về kinh tế cho phụ nữ khi sinh con, khuyến khích sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, đồng thời quan tâm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người. Do lưu lượng nước đổ về hồ tăng cao trong mùa mưa, công ty thủy điện Buôn Cốp dự kiến từ ngày 10 tháng 10 sẽ điều tiết xả tràn hồ chứa Buôn Tua Sa. Người dân vùng hạ du cần chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.
1: Theo công ty thủy điện Buôn Cốp, những ngày gần đây, lưu vực sông Serapok xuất hiện mưa khiến lưu lượng nước đổ về hồ Buôn Tua Sa tăng cao. Đến 16 giờ ngày 9, mực nước hồ hiện ở mức 486,3 m, gần chạm mực nước cao nhất trước lũ là 486,5 m hơn nhằm bảo đảm mực nước hồ theo quy định vận hành. Để bảo đảm an toàn, công ty thủy điện Buôn Cốp đề nghị chính quyền các địa phương tràn.
0: Những ngày này, nông dân tại các làng nghề trồng rau, hoa ở tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương làm đất, chăm sóc cây và chuẩn bị xuống giống hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán.
2: Dù thời tiết mưa nắng thất thường, người trồng hoa vẫn chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng ngừa rủi ro, kỳ vọng một vụ hoa Tết thuận lợi.
0: Những ngày này, tại làng nghề trồng rau hoa Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, nông dân đang cày ải, làm đất, thu hoạch lứa rau cuối cùng để chuẩn bị trồng hoa lây ơn bán dịp Tết Nguyên Đán. Khoảng đầu tháng 10 âm lịch hàng năm là thời điểm người dân bắt đầu xuống giống. Với người trồng hoa, đây là vụ sản xuất quan trọng nên khâu làm đất, chọn giống được đặc biệt chú trọng. Gia đình chị Trần Thị Phượng có hơn 20 năm trồng hoa vụ Tết với diện tích hơn 2.500 m². Dù đã có nhiều kinh nghiệm, chị vẫn lo ngại thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng đến cây trồng.
3: Cái vụ đây là vụ rau cuối. Mình thu hoạch rồi mình nghỉ, rồi bắt đầu vô cỡ rằm tháng 10 âm là mình xuống hoa giống. Hoa lê ơn á, thì thời tiết nó không ổn định, nó bấp bênh thì mình vẫn cứ mình trồng, cứ đúng vụ mình trồng.
0: Tại các làng trồng hoa Cốc Quốc bán Tết ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, những mầm xanh đầu tiên cũng đang được người nông dân chăm sóc cẩn thận. Người chăm cây con, người tỉa đọt, bón phân, chăm từng chậu cây, hoa. Mỗi công đoạn đều được nâng niu với một mong ước giản dị là hoa nở đúng mùa, đẹp sắc và mang về một cái Tết đủ đầy. Những nhánh cây non được chăm chút cẩn thận bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả mùa hoa có thể bị ảnh hưởng. Với người trồng hoa, mỗi chồi non bật lên cũng là thêm một chút hy vọng về một mùa Tết thuận lợi.
4: Giờ ở đây làm cúc nó trồng cho tới Tết rồi có bán rồi vậy chứ sao? Mưa rồi nó hư rồi vậy chứ sao mà lo? Mưa bão gió rồi vậy, mấy hôm vừa nem vừa rồi cũng mưa bão gió mà hư hết rồi ngã. Thì chừng đấy mình bao lứa lại, mình dâng cho nó bớt gió lại vậy, cho nó cây cấu rồi nè, cây nó phải phát triển nó tốt chứ. Mình bơi giải là thôi, gió mưa nó hư hết rồi.
0: Trồng hoa Tết đối với người nông dân Đắk Lắk không đơn thuần là một công việc theo mùa, đó còn là niềm vui được nhìn những mầm cây mình vun trồng từng ngày đắp chồi, bén rễ. Ở làng hoa, mùa Tết bắt đầu từ những ngày rất sớm. Khi phố phường còn chưa rộn ràng sắc xuân, những người trồng hoa đã lặng lẽ gieo vào đất những chậu cây nhỏ. Và trong từng mầm xanh ấy là công sức, kinh nghiệm cùng niềm hy vọng về một mùa hoa rực rỡ để Tết đến xuân về, mỗi ngôi nhà lại có thêm sắc màu và niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian phát triển mới, Đắk Lắk đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và gia tăng giá trị cho nền kinh tế. Cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang mở ra phương thức quản lý, sản xuất và kinh doanh mới.
2: Để những động lực này phát huy hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực số.

0: số cho người dân và doanh nghiệp, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực.
1: Không chỉ mở rộng về không gian địa lý, Đắk Lắk còn có nhiều dư địa ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao giá trị nông sản, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ. Theo các chuyên gia, Đắk Lắk cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó, phát triển kinh tế số cần được chú trọng bên cạnh chính quyền số và xã hội số.
2: Chuyển đổi số thì đòi hỏi phải có đầu tư, phải có nguồn lực về kinh tế, cho nên là kinh tế sẽ phải là dẫn dắt, nó tạo ra cái động lực để cho bà con chuyển đổi, và nó sẽ cũng đóng góp trở lại cho nền kinh tế theo cái góc độ là sẽ giảm các cái chi phí, tăng thêm lợi ích.
1: Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế, kết nối hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quan trọng để Đắk Lắk khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Thực tế cho thấy hạ tầng số chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng khả năng sử dụng của người dân. Việc phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng phục vụ sản xuất kinh doanh cần được triển khai thường xuyên phù hợp với điều kiện từng địa bàn.
3: Nhân lực nó là trung tâm của tất cả mọi vấn đề, then chốt của then chốt. Thực ra thì không phải là trong các cái hoạt động quản lý nhà nước v.v. đâu, mà trong phát triển xã hội cũng vậy, vừa là đối tượng trung tâm vừa là người hưởng thụ cái thành quả phát triển.
1: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk ưu tiên bố trí nguồn lực lớn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm mục tiêu dành tối thiểu 3% tổng chi ngân sách địa phương theo chỉ đạo của Trung ương. Để tạo thêm nguồn lực cho quá trình này, tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, trong đó tỉnh đã xây dựng đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, ưu tiên nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp sẽ góp phần đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu.
4: Chúng ta cũng đang triển khai mô hình bình dân học vụ số rất là rộng qua 4 mô hình điểm. Chúng ta có thể triển khai xã số, phường số, thôn buôn số, công dân số. Rồi một số địa phương, một số doanh nghiệp thì họ cũng chủ động là ứng dụng cái khoa học công nghệ, những cái kết quả khoa học công nghệ đó vào cái thực tiễn sản xuất kinh doanh của mình.
1: Với mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng. Khi chuyển đổi số gắn chặt với sản xuất, kinh doanh và quản trị, những tiềm năng lợi thế của địa phương sẽ có thêm điều kiện chuyển hóa thành giá trị kinh tế, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong không gian phát triển mới.
5: Thưa quý vị, ở từng khu dân cư, những tổ công nghệ số cộng đồng, những đội hình thanh niên tình nguyện đang trở thành những cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân bằng chính sự tận tình và những việc làm thiết thực mỗi ngày.
0: Lực lượng này không chỉ giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ, sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày mà còn góp phần đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào thực tiễn.
5: Tại khu phố Đông Bình, phường Tuy Hòa, tổ công nghệ số cộng đồng với 5 thành viên nòng cốt cùng lực lượng hội, đoàn thể đã kiên trì đến từng nhà, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, việc hỗ trợ được thực hiện cụ thể phù hợp với khả năng tiếp cận công nghệ của từng hộ dân. Đông Bình hiện có 889 hộ với 2.889 nhân khẩu, trong đó 98% người dân đã cài đặt và sử dụng các ứng dụng số. Kết quả này góp phần giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ công.
6: Nhờ anh em trong cái tổ công nghệ số ấy, họ tệ hơn, họ nhanh hơn, tay hơn, họ tới là hướng dẫn mình một cách rất là chi tiết. Khi mình đi đâu mình khỏi cần đem theo giấy tờ, nhưng mà chỉ cần mình bấm máy mình là tất cả đều đổ lên hết, thấy cũng rất là tiện cho bà con, tiện cho bản thân mình.
7: Cái khu phố đã có cái kế hoạch cho từng cụm dân cư, qua đó là phân công từng thành viên đến từng nhà, hoạt động từng hộ dân để mà cài đặt các cái ứng dụng, thứ nhất là đất số, hai là cái cài đặt VID. Mức độ 2 thì còn trong toàn bộ của hộ dân của Đông Bình ấy đã cài đặt các ứng dụng.
5: Không chỉ ở Đông Bình, tại khu phố Phú Lạc, phường Đông Hòa, 30 thành viên tổ thanh niên số đã chủ động đến nhà dân để hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số. Đoàn phường Hòa Hiệp cũng thành lập và duy trì những điểm thanh niên số hướng dẫn sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến

0: đồng thời tuyên truyền kỹ năng số an toàn để người dân địa phương bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Các đoàn thanh niên sẽ đi tới tập trung ở điểm đông người là xuống cảnh cá này, đến chợ khu phố Phú Lạc. Tối thì các đoàn viên sẽ vẫn tiếp tục đi đến từng nhà, gõ từng cửa, đỡ tải các ứng dụng cho người dân đỡ đạt cấp độ cao hơn.
2: Tổ thanh niên số của các khu phố trên địa bàn phường sẽ là cái cầu nối để giúp cho người dân đến gần hơn với cái việc mà ứng dụng các cái công nghệ số cũng như là giải quyết các cái thủ tục trên cái nền tảng số. Giúp cho cái việc hành chính của các cái cơ quan nhà nước sẽ gần đến người dân hơn.
0: Từ hướng dẫn dẫn thao tác trên điện thoại đến hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, các tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang trở thành cầu nối số tại cơ sở, từng bước thu hẹp khoảng cách số. Sự tận tình gần gũi không chỉ giúp người dân sử dụng công nghệ hiệu quả hơn, mà còn góp phần xây dựng chính quyền số hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đang đổi thay ở những buôn làng tại Đắk Lắk, công nghệ số đã và đang mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, kết nối với cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng hành cùng bà con trên hành trình ấy, các tổ công nghệ số cộng đồng đang góp sức đưa những tiện ích của thời đại số đến gần hơn với đời sống buôn làng. Tại buôn Alebe, phường Ekao, hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì thông qua những buổi họp, trao đổi và cập nhật kiến thức thường xuyên. Đây là dịp để các thành viên nắm bắt những nội dung mới, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hỗ trợ người dân, đồng thời thống nhất cách triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa bàn. Sau các buổi trao đổi, những nội dung thiết thực được đưa vào quá trình tuyên truyền hướng dẫn tại cơ sở.
4: Trong thời gian mà hướng dẫn người dân sử dụng cái chuyển đổi số, trong đó sử dụng các cái app, thì người dân được tiếp cận cái chuyển đổi số là thứ nhất. Cái thứ hai là người dân là sử dụng được các cái nền tảng công nghệ số cũng như là tiếp cận được cái thông tin nó nhanh chóng hơn và thuận tiện hơn trong cái sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.
3: Tại buôn Cô Đông, xã E Nhôn, hành trình đưa ánh sáng số về cộng đồng cũng được cụ thể hóa bằng những hoạt động gần gũi với đời sống người dân. Thông qua sự phối hợp của tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên, người dân được hướng dẫn tiếp cận các nền tảng số, thực hiện những thao tác cơ bản trên điện thoại thông minh và tìm hiểu cách giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Họ trở thành cầu nối giúp người dân, nhất là người lớn tuổi, từng bước tiếp cận phương thức làm việc mới.
5: Làm định danh điện tử mức 2 cũng như là nộp hồ sơ trực tuyến thì còn gặp rất là nhiều khó khăn. Sau khi mà tổ công nghệ số của thôn buôn ấy là cũng có một vài các đồng chí ở trong thôn buôn cũng xuống tận nhà cũng hướng dẫn chúng tôi, thì chúng tôi cũng được tiếp cận là dần dần.
3: Không chỉ hỗ trợ người dân làm quen với các ứng dụng, lực lượng đoàn viên thanh niên còn góp phần đưa kiến thức số đến gần hơn với cộng đồng bằng cách hướng dẫn trực tiếp, dễ hiểu, dễ thực hành. Từ đó góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân ở buôn làng, giúp bà con tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ của chính quyền cơ sở.
6: Thì đa số là các hộ đều đã được cài đặt VNID ở mức độ 2 và hầu như là tất cả các gia đình đều tham gia các hoạt động mà làm các thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công hết.
3: Đến nay, 100% thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 18.000 thành viên tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, các thành viên trực tiếp đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận các nền tảng số thiết yếu và nâng cao kỹ năng, bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Từ đó giúp người dân từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng, nhất là tại các buôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Vai trò của những cái tổ này, đặc biệt là các tổ mà đội viên trẻ cũng rất là nhiệt tình, rất hăng hái để hướng dẫn chi tiết cho bà con đến từng nhà, từng nơi họ sinh sống và làm việc để triển khai một số cái nội dung của liên quan tới cuộc sống của bà con.
3: Từ những buổi hướng dẫn tận tình đến từng thao tác trên điện thoại, hành trình đưa ánh sáng số về buôn làng cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đến gần hơn với người dân. Công nghệ không còn là điều xa lạ mà đang dần trở thành công cụ thiết thực giúp bà con tiếp cận thông tin, kết nối với chính quyền và mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống.
0: Xin được chuyển sang

0: phần tin quốc tế, thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm xuống 2,6% trong năm 2026 so với mức 2,9% năm 2025. Trong bối cảnh cú sốc năng lượng, bất ổn tài chính và những rào cản thương mại mới gây sức ép lên triển vọng kinh tế.
1: Đây là nhận định trong báo cáo Thương mại và Phát triển năm 2026 được Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD công bố ngày 9 tháng 10. Theo báo cáo, các nền kinh tế đang phát triển dự kiến tăng trưởng 4% trong năm nay, thấp hơn mức 4,7% của năm ngoái. Trong khi đó, thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu được dự báo tăng khoảng 4% tính theo giá cố định. Châu Á dự kiến đóng góp 59% tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2026. Đông Á tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong sự phát triển nhanh chóng của ngành bán dẫn và sản xuất thiết bị điện toán tiên tiến. Tuy nhiên, UNCTAD cảnh báo tăng trưởng thương mại liên quan đến AI không đồng nghĩa với lợi ích phát triển được phân bổ rộng rãi do vẫn còn nhiều quốc gia đang phát triển gặp khó khăn trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản xuất trong nước. Báo cáo cũng cảnh báo cú sốc năng lượng và tình trạng bất ổn tài chính đang thử thách khả năng chống chịu của kinh tế toàn cầu. Tại Nam Phi, các cuộc tuần hành phản đối người nhập cư trái phép tại khu vực Soweto và thành phố Durban đã leo thang thành bạo lực, khiến nhiều phương tiện giao thông bị đốt cháy. Cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng tại cả hai địa bàn nhằm khôi phục trật tự.
0: Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 công dân nước ngoài tại Durban và nhiều đối tượng với cáo buộc hôi của tại các cửa hàng ở Soweto. Cảnh sát quốc gia Nam Phi đã kêu gọi người dân bình tĩnh, cảnh báo bạo lực không thể giải quyết những vấn đề hiện nay. Các hành vi đe dọa phá hoại tài sản và tấn công người khác không chỉ đe dọa tính mạng người dân mà còn gây thêm khó khăn cho cộng đồng. Cảnh sát Nam Phi cũng khẳng định sẽ hành động quyết liệt để đảm bảo các cuộc biểu tình diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Các vụ bạo lực mới nhất tại Soweto và Durban tiếp tục bộc lộ những lỗ hổng an ninh tại Nam Phi, đồng thời cho thấy nhu cầu cấp thiết phải triển khai các biện pháp đồng bộ để giải quyết căn nguyên tội phạm. Văn phòng Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 9 tháng 10 cho biết, cảnh sát nước này đã tăng cường lực lượng điều tra loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính từ 28 lên 43 người, trong đó bổ sung các chuyên gia về pháp y kỹ thuật số và hợp tác điều tra quốc tế.
1: Việc mở rộng lực lượng nhằm đẩy nhanh quá trình thu thập, phân tích dữ liệu và xác định thủ phạm trong các vụ tấn công mạng gần đây. Hiện các nhân viên điều tra đang tiến hành phân tích các hệ thống bị ảnh hưởng, thu thập nhật ký hoạt động và các dữ liệu liên quan, đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ quan nước ngoài, trong đó có các biện pháp nhằm xác định và ngăn chặn các máy chủ được sử dụng trong các cuộc tấn công. Đến nay, cảnh sát Hàn Quốc đã xác nhận xảy ra rò rỉ dữ liệu tại 7 công ty tài chính, trong đó có các ngân hàng thương mại lớn. Cảnh sát Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục truy tìm nghi phạm và thu thập chứng cứ một cách triệt để trong thời gian vụ án vẫn thuộc thẩm quyền điều tra của lực lượng này. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát tăng cao và chi phí vay nợ leo thang đang gây sức ép lên khu vực đồng tiền euro, eurozone, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái.
0: Theo cơ quan thống kê Liên minh châu Âu Eurostat, các chỉ số chu kỳ kinh doanh cho thấy kinh tế Eurozone giảm tốc mạnh vào cuối quý 3 năm 2026. Italy có thể đã rơi vào suy thoái, trong khi Đức và Pháp tiếp tục đối mặt với đà suy giảm. Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng tăng do xung đột tại Trung Đông. Lạm phát Eurozone tăng từ 3,2% trong tháng 8 lên 3,8% trong tháng 9, trong đó giá năng lượng tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã hai lần tăng lãi suất trong năm nay và thị trường dự báo có thể có thêm một đợt tăng vào cuối năm. Pháp đang chịu sức ép lớn nhất trên thị trường trái phiếu. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này lên 4,88%, cao hơn Đức 1,39 điểm phần trăm. Sức ép cũng lan sang Italy và Tây Ban Nha khi chênh lệch lãi suất trái phiếu so với Đức gia tăng, phản ánh chi phí vay nợ cao hơn và những lo ngại về tình hình tài chính.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư cho lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.
2: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang thủ đô đã lập nhiều chiến công oanh liệt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh và chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong kỷ nguyên phát triển mới. Bên cạnh chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô tinh, gọn, mạnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện, chủ động các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn thủ đô từ sớm từ xa, lực lượng vũ trang thủ đô cần gắn kết hài hòa giữa củng cố nền quốc phòng toàn dân với phát triển kinh tế xã hội.
3: Lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, tham mưu đắc lực cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, mang tính lưỡng dụng cao, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị lực lượng vũ trang thủ đô chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết quân, dân, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tại cơ sở.
3: Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ với những chính sách mang tính đột phá, cần sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, mỗi chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để tạo thêm điểm nóng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào bộ đội và dân quân tự vệ thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới, tăng cường xây dựng đô thị văn minh gắn với phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện có hiệu quả các công tác chính sách hậu phương quân đội đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất.
2: Trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư cho lực lượng vũ trang thủ đô, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng toàn lực lượng sẽ tiếp tục hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, làm nòng cốt cùng nhân dân xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
0: Trước đó vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới khảo sát và kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới khảo sát tuyến đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và địa điểm dự kiến sẽ làm bãi đỗ xe, cây xanh xen kẹp giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành. Hiện tuyến đường này đã thông xe toàn tuyến, chỉ còn hai đoạn cầu vượt đang gấp rút được hoàn thiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng các hộ dân đã đồng tình ủng hộ di rời để dự án được khẩn trương triển khai và biểu dương những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong thực hiện dự án. Kết quả là sau khi tuyến đường hoàn thành đã giảm tải rất hiệu quả áp lực giao thông của đường Đê La Thành cũ, nhất là ùn tắc tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ở cuối đường gần như đã không còn. Đối với khu vực xen kẹt giữa hai tuyến đường đã được giải phóng mặt bằng xong, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục dành ưu tiên cho việc mở rộng đường.
5: Tính toán xem làm cái chỗ này cho nó thật hiệu quả. Mà cái ưu tiên chính của nó là giao thông. Bây giờ ví dụ như là trong cái chỗ kia là cái đường La Thành cũ đúng không? Đấy. Còn nếu mà nhu cầu ở cái đường ý mà vẫn cần phải tiếp tục mở rộng thì cho phép mở rộng cái đường chỗ này ra. Đấy. Dân người ta nhìn thấy là nó thoáng mắt. Cái chủ yếu phục vụ dân sinh. Thế còn nơi đỗ xe đấy, lòng ngập thứ như đấy. Dân người ta không có nhu cầu cái đỗ xe công cộng. Còn trên mặt đường này để chủ yếu là phục vụ giao thông.
6: Thế ở trong nội thành ấy, ví dụ như 5 đến 10 làn xe ở trên đường cũng rất bình thường.

0: quá tuyệt vời các bạn.
1: Không khí trong lành.
2: Dạ dạ vâng.
3: Cảm ơn bác.
1: Ô nhiễm quá.
3: Đây làm nhanh ạ, dân phấn khởi ạ.
1: Hả?
3: Làm nhanh dân phấn khởi.
1: Đúng rồi. Toàn thành phố là phấn khởi.
3: Giờ
1: đi về nhà nhanh hơn.
3: Dạ. Vâng, người dân cảm ơn bác lắm ạ.
1: Cái đấy là nhân dân đồng tình ủng hộ thì có đi nhanh được.
3: Vâng ạ. Cảm ơn bác ạ.
4: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và trò chuyện thân mật với các thế hệ cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.
5: Lễ kỷ niệm là dấu mốc ghi nhận chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Tên tuổi câu lạc bộ Công an Hà Nội không chỉ gắn liền với những trận đấu giàu cảm xúc mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bản lĩnh và tính kỷ luật của lực lượng công an nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các cầu thủ thi đấu dưới màu áo Công an Hà Nội cũng chính là những cán bộ chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với một sắc khác. Chiến sĩ có những người phục vụ, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân, còn các cầu thủ mang đến niềm vui, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và kết nối hàng triệu trái tim người hâm mộ với lực lượng công an bằng tình yêu màu cờ sắc áo của đội bóng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhắc lại kỷ niệm về những trận đấu của các lão tướng Công an Hà Nội trong khán đài chật cứng khán giả, đồng thời gợi mở về hướng đi trong tương lai của các cầu thủ khi đã qua thời kỳ thi đấu đỉnh cao, mong muốn câu lạc bộ sẽ vươn tầm khu vực và châu lục, góp phần vào xây dựng nền bóng đá Việt Nam ở đẳng cấp thế giới, để đến một ngày Việt Nam có thể đăng cai World Cup. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
6: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.
7: Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Campuchia trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Ấn tượng với những thành tựu to lớn của Campuchia sau hơn 20 năm trị vì của quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Moninet Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử. Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2027, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, các cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước. Quốc vương Norodom Sihamoni chào mừng chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố quốc vương Norodom Sihanouk đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Quốc vương bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho cá nhân quốc vương cũng như các lãnh đạo Campuchia. Cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong các giai đoạn lịch sử. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian gần đây và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc. Cũng tại Hoàng Cung, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Moninet Sihanouk, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái hậu, bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm Việt Nam vào thời gian tới.
4: Sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi ăn sáng làm việc thân mật với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Thủ tướng Hun Manet đã dành thời gian ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Chum Bân để hai thủ tướng cùng gặp gỡ, trao đổi, thể hiện sự coi trọng và tin cậy mà lãnh đạo hai nước dành cho nhau. Thủ tướng Hun Manet một lần nữa nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia và đã có một ngày đầu tiên tại Phnom Penh với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tiếp nối cuộc hội đàm vào chiều ngày 9 tháng 10, trong không khí cởi mở, trân

0: tình và tin cậy. Hai thủ tướng tiếp tục trao đổi sâu về quan hệ hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố sự hiểu biết và gắn bó giữa lãnh đạo hai nước.
1: Vào chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026.
2: Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam Campuchia đạt khoảng 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12%. 8 tháng đầu năm nay đạt gần 8,7 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, tài chính ngân hàng, hàng không, chế biến thực phẩm, thương mại và dịch vụ. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thủ tướng nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao, đồng thời cho rằng hợp tác kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
3: Campuchia có tiềm năng về đất đai, nông nghiệp, nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam có năng lực chế biến, có hệ thống cảng biển, logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác, hiệp định thương mại tự do. Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay nếu chính phủ và doanh nghiệp hai nước chúng ta cùng quyết tâm hành động.
2: Để đưa hợp tác kinh tế hai nước lên tầm cao mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai chính phủ, các bộ ngành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục, duy trì đối thoại định kỳ giữa chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần để xử lý kịp thời mọi vướng mắc. Bên cạnh đó, cần kết nối hạ tầng, ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước, nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics, tiếp tục hợp tác theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến, đẩy mạnh kết nối tài chính ngân hàng, kết nối các động lực tăng trưởng mới. Khẳng định chính phủ kiến tạo nhưng doanh nghiệp mới trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động tăng cường phối hợp, hướng nguồn lực vào các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có sức lan tỏa.
3: Tôi đề nghị doanh nghiệp hai nước cần liên kết chặt chẽ hơn, cùng đầu tư, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, cùng phát triển sản phẩm và cùng khai thác thị trường thứ ba. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư vào Việt Nam, sử dụng hệ thống hạ tầng sẵn có và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam để kết nối khu vực và thế giới. Thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam luôn rộng mở đối với các doanh nghiệp và hàng hóa của Campuchia.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Campuchia và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Campuchia đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Tại diễn đàn, Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao những đóng góp của các nhà đầu tư Việt Nam đối với tiến trình phát triển của Campuchia. Nhất trí với các nhận định của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Hun Manet cho rằng để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, yếu tố cốt lõi là tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới.
4: Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu. Điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường xá thành kết nối sản xuất, đưa hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Ba Vẹt, Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước.
2: Tại diễn đàn, hai thủ tướng đã chứng kiến trao 5 văn kiện hợp tác gồm 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh của Thaco Agri với tổng vốn 648 triệu đô la Mỹ. Văn bản chấp thuận tăng vốn pháp định cho Agribank chi nhánh Campuchia lên 75 triệu đô la Mỹ, giấy phép thành lập nhà máy chế biến gỗ cao su, văn bản hợp tác kết nối hàng không giữa Vietnam Airlines và CAIC và văn bản hợp tác chuyển đổi số giữa VNPT và Angkor Data Communication Group. Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm và làm việc với dự án Angkor Milk của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 52 triệu đô la Mỹ, doanh thu năm ngoái đạt 100 triệu đô la Mỹ. Dự án tạo việc làm ổn định cho 662 lao động Campuchia và hình thành hệ sinh thái gần 110 nhà cung cấp nội địa với khoảng 10.000 lao động. Đánh giá cao kết quả dự án, Thủ tướng đề nghị Angkor Milk tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, mạng lưới phân phối, bảo đảm chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, có vị thế ngày càng cao ở Campuchia. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia và đóng góp cho quan hệ hai nước.

0: Tối qua tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
1: Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định tình hữu nghị Campuchia Việt Nam mang những nét đặc thù và vô giá. Sự hy sinh và hỗ trợ lẫn nhau trong quá khứ và hiện tại đã đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia. Thủ tướng Hun Manet khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng là minh chứng rõ nét cho ý chí chính trị và nguyện vọng chung của hai nước trong củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế lên tầm cao mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Campuchia và Việt Nam gắn bó với nhau bởi sự gần gũi về địa lý và những tương đồng về lịch sử, văn hóa. Dòng Mekong chảy qua hai đất nước là biểu tượng sinh động của sự kết nối và nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm cùng gìn giữ, vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự gắn kết giữa hai chính phủ sẽ là động lực mạnh mẽ để hai nước vững vàng tiến bước, cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, tự cường và giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.
2: Sáng nay, tiếp Phó Thủ tướng Hun Mani, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng Hun Mani làm chủ tịch, cũng như sự hợp tác chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mong muốn các thế hệ thanh niên hai nước tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình là cầu nối hữu nghị, đồng thời góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là hạt nhân lan tỏa giá trị của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến, cùng tham gia kiến tạo phát triển đất nước.
0: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, nhấn mạnh theo tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc mà còn là một nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Chia sẻ những khó khăn của người gốc Việt, Thủ tướng cho biết Chính phủ luôn nhất quán đề nghị Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục phối hợp với Campuchia tháo gỡ vướng mắc về cư trú, giấy tờ pháp lý, nhập tịch và sinh kế, tạo điều kiện để trẻ em gốc Việt được học tập tại các trường công lập của Campuchia. Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học dành riêng cho con em kiều bào tại Campuchia để đào tạo nhân lực cho tương lai. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tại Campuchia tiếp tục chấp hành tốt pháp luật sở tại, chủ động vươn lên, quan tâm giáo dục con em, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị các hội đoàn như Hội Khmer Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia củng cố vai trò hạt nhân đoàn kết, thu hút người trẻ và người có uy tín để xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh và phát triển bền vững.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, một số đồng chí trong đoàn cũng đã có các cuộc gặp gỡ song phương. Tại cuộc gặp Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ là các chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Nhất trí cùng Campuchia tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác quân binh chủng, đào tạo quân y, hậu cần và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng thứ nhất Campuchia Net Savuen, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao nỗ lực đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia của Campuchia. Chí cùng với phía Campuchia tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật của hai nước. Vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
3: Ngày 12 tháng 10 năm 1956, Trường Đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập trong bối cảnh miền Bắc khôi phục kinh tế sau khi hòa bình lập lại. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ thầy và trò học viện đã gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, đào tạo hàng vạn cán bộ khoa học kỹ thuật và đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật thiết thực cho sự phát triển của nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Đến nay, học viện đã trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, có vị thế quan trọng trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong suốt 70 năm qua, đồng thời đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển cốt lõi.
4: Học viện phải mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực mà đất nước đang cần và thế giới đang quan tâm. Mỗi năm có những công trình, sản phẩm, công nghệ có khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phải giúp giảm chi phí, giúp người nông dân tăng thu nhập, cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đó chính là thước đo quan trọng của khoa học công nghệ. Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp, đưa giá trị khoa học đến với người nông dân.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam phải là cầu nối giữa nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp với nông dân, đồng thời phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách và mở rộng hợp tác quốc tế, đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Phấn đấu đến năm 2045, Học viện vào top 100 các trường đại học châu Á. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
2: Sáng nay, lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên đã diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến với 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự lễ phát động. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhắc lại lời căn dặn dân cường thì quốc thịnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, sức khỏe thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của Việt Nam khỏe mạnh, năng động và hùng cường. Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam dù là ở lứa tuổi nào, làm công việc gì, sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng. Với khoảng 14.000 người tham gia tại Hà Nội và hàng nghìn người tại mỗi điểm cầu địa phương, chương trình kỳ vọng đưa việc tập luyện thể thao trở thành thói quen thường xuyên, góp phần xây dựng lối sống năng động, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và...

0: Thưa quý vị, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 đã bế mạc vào ngày hôm kia, ngày 8 tháng 10. Thay mặt Ban chấp hành Trung đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị. Theo đó thì Ban chấp hành Trung ương đã quyết nghị thông qua các nội dung văn kiện.
1: Vâng, đó là nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, kết luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.
1: Kết luận về đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo.
0: Có thể nói là các quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua là những quyết sách quan trọng thể hiện được tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Và trong bản tin thời sự 19 giờ ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam ông Trần Thanh Lâm, ủy viên

0: chấp hành Trung Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương để cùng phân tích rõ hơn với quý vị về những nội dung này ạ.
1: Thưa ông, là nhìn lại những quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 từ những vấn đề nền tảng của Đảng đến định hướng chiến lược phát triển đất nước, rồi từ xây dựng chỉnh đốn Đảng đến đổi một phương thức lãnh đạo, cầm quyền, công tác cán bộ đến những vấn đề phát triển kinh tế xã hội, thì ông có thể làm rõ hơn tư tưởng xuyên suốt kết nối các quyết sách của hội nghị?
2: Có thể khẳng định tư tưởng cốt lõi và xuyên suốt nối liền các cái quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 lần này, đó là gắn chặt giữa xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và kiến tạo phát triển, lấy cái hiệu quả giải quyết công việc thực tế và cái sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cao nhất. Ngay phát biểu khai mạc thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lâm đã yêu cầu xem xét các cái vấn đề về xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, rồi cán bộ, nguồn lực và kinh tế xã hội trong cái mối liên hệ hữu cơ với nhau, như là Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị thì vận hành hiệu quả, tiềm năng con và nhân dân được thụ hưởng thành quả. Từ cái yêu cầu đó thì các nghị quyết, các kết luận, quy định được Trung ương thảo luận lần này đã tạo thành một cái chỉnh thể thống nhất và đồng bộ. Ý nghĩa lớn nhất là các quyết sách này sẽ nhằm nâng cao được cái năng lực lãnh đạo và thực thi, quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc.
0: Hội nghị Trung ương 4 thì cũng đã xác định rất là rõ về việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Nó phải đảm bảo cái sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng, đồng thời phải phát huy đúng chức năng thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan trong hệ thống chính trị. Vậy thì ông Lâm có thể làm rõ quan điểm của Trung ương trong giải quyết hài hòa mối quan hệ này, nhất là yêu cầu khắc phục tình trạng là bao biện, làm thay, lẫn buông lỏng, né tránh trách nhiệm ạ?
2: Vâng, Trung ương đã xác định là cái việc giải quyết mối quan hệ này không phải là phân chia quyền lực, mà là phân định rạch ròi chức năng, nhiệm vụ để tạo nên một cái sự vận hành đồng bộ và thông suốt và thực chất của toàn hệ thống chính trị theo một cái cơ chế là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân là người làm chủ. Để giải quyết được cái quan hệ này thì Trung ương chỉ rõ cả hai cái khuynh hướng mà chúng ta cần phải khắc phục, đó là khuynh hướng về việc bao biện làm thay, thì thống nhất là không can thiệp làm mất cái quyền chủ động đã giao, và không thêm cái tầng nấc để xử lý công việc, cũng không xin ý kiến nhiều vòng để việc thuộc thẩm quyền, giảm cái hội họp văn bản trùng lặp, đẩy nhanh cái chuyển đổi số và khai thác dữ liệu có kiểm chứng để chúng ta làm sao giải quyết được cái công việc một cách thông suốt. Về cái khắc phục cái tình trạng buông lỏng lãnh đạo và né tránh trách nhiệm thì thống nhất là chúng ta không được buông lỏng cái kiểm tra giám sát, và đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và phải chịu trách nhiệm. Thông điệp cốt lõi của Trung ương và của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là phân định rõ thẩm quyền, giao quyền thì phải gắn chặt với nguồn lực và cá thể hóa cái trách nhiệm đến cùng. Đấy, đổi mới phương thức lãnh đạo là làm cho Đảng ta lãnh đạo sắc bén, lãnh đạo đúng tầm hơn, bộ máy nhà nước thì chủ động, quyết liệt hơn. Từ đó thì chúng ta xóa được cái tình trạng là đùn đẩy, sợ sai, rồi chúng ta tạo ra được một cái xung lực để đưa các quyết sách vào cuộc sống một cách nhanh và hiệu quả nhất.
3: Và cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, thì tại hội nghị lần này, trên cơ sở tổng kết nghị quyết số 26, Trung ương thông qua nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời thông qua đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn sử dụng phát triển đội ngũ.
4: Nghị quyết của Trung ương xác định 3 đột phá trong công tác cán bộ là đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ, tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Nghị quyết cũng xác định người đứng đầu chịu trách nhiệm về công việc, đội ngũ kế cận và năng lực tổ chức. Cũng theo nghị quyết Trung ương, chiến lược nhân tài đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến.
5: Trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều phải vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, lấy phát hiện đào tạo nhân tài trong nước làm cái nền tảng lâu dài.
3: Vâng, thưa ông Lâm ạ, Trung ương xác định là mở rộng nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài với những hình thức sử dụng linh hoạt, không nhất thiết là đều phải vào biên chế hoặc là làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Quan điểm này thể hiện bước đổi mới như thế nào trong tư duy tìm kiếm, thu hút và trọng dụng nhân tài?
2: tư duy rất là đổi mới và một cái bước đột phá mang tính cách mạng trong tư duy quản trị nhân lực và trọng dụng nhân tài của Đảng, chuyển mạnh từ cái tư duy là quản lý hành chính khép kín sang cái tư duy là quản trị nhân tài mở, liên thông và cạnh tranh toàn cầu. Trọng dụng thì không đồng nghĩa với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, và có thể sử dụng nhân tài bằng nhiều hình thức phù hợp. Đấy, không nhất thiết là đều phải vào biên chế hay là làm việc toàn thời gian tại một cơ quan, đơn vị. Cách làm này mở cửa cho tri thức, chuyên gia trong nước và kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và kể cả những chuyên gia quốc tế cùng đóng góp vào cái công cuộc dựng xây đất nước của chúng ta. Và một điều nữa đó là xuất phát từ cái nhiệm vụ chiến lược và kể cả những cái nguồn lực mà Việt Nam còn thiếu để chúng ta tìm người và giao việc xứng tầm, trao quyền thực chất và bảo đảm nguồn lực, tôn trọng chuyên môn và chấp nhận cả những cái rủi ro có kiểm soát trong cái nghiên cứu khoa học, trong chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực mũi nhọn.
0: Và chúng ta thấy rằng là trong bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí cũng đã nhấn mạnh yêu cầu mỗi một đồng chí trung ương thì phải trực tiếp lãnh đạo rồi chỉ đạo, chọn đúng việc trọng tâm và giải quyết đúng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Vậy thì đồng chí Trần Thanh Lâm có thể làm rõ hơn cái quan điểm chỉ đạo này và yêu cầu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ để đánh giá năng lực lãnh đạo.
2: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hình rất là rõ nét về cái văn hóa thực thi công vụ và cái trách nhiệm nêu gương của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, của người đứng đầu các cấp. Cái sự gương mẫu nêu gương ấy, thì phải bắt đầu từ chính các đồng chí ở trung ương, rồi từ công việc hàng ngày. Đấy, nguyên tắc cốt lõi là lấy cái kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Cái việc đánh giá nó có tính đến cả cái độ khó của nhiệm vụ, trách nhiệm cũng được xem xét một cách toàn diện. Khi mà cái chính sách không đạt được mục tiêu thì chúng ta phải xem xét cả chất lượng tham mưu, cả cái thiết kế chính sách và cái trách nhiệm thực hiện. Khi cái công việc mà ách tắc thì phải xem là cái trách nhiệm của cả cấp thực hiện lẫn cái cấp giao việc, người cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cái người đứng đầu, là phải lấy sản phẩm thực tế, cái sự phát triển của đất nước và sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm cái danh dự và là thước đo giá trị cao nhất cho trọng trách của mình.
0: Vâng, vẫn là một quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, đó là lấy sự phát triển của đất nước và sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm danh dự và thước đo giá trị cao nhất cho trọng trách của mình. Đây chính là trách nhiệm lớn nhất trong thực thi nhiệm vụ của mỗi một cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đối với đội ngũ cán bộ chiến lược đó là đã nhận thì phải làm, đã cam kết phải cải thiện, có tồn tại khuyết điểm thì phải khắc phục và sửa chữa.
3: Vâng, sự gương mẫu ấy trong công việc hàng ngày là để tháo gỡ khó khăn, sẽ mở ra những cơ hội phát triển. Có được như vậy thì sẽ giúp đất nước phát triển đạt mục tiêu đề ra và đáp ứng mong đợi, kỳ vọng, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Xin cảm ơn ông Trần Thanh Lâm đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay.
0: Vâng, bản tin xin được tiếp tục với một số tin tức thời sự khác. Thưa quý vị, vào chiều nay, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngày 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2026, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn, thành kính dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Trước anh linh của Bác, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu nguyện thường xuyên học tập, rèn luyện, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Người và các vị tiền bối cách mạng, không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
3: Hôm nay phát biểu tại Diễn đàn Tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư tổ chức tại Đà Nẵng, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, hợp tác quốc tế là giải pháp giúp các nước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, xây dựng niềm tin xã hội, đảm bảo công bằng, công lý, góp phần xây dựng xã hội phát triển văn minh thịnh vượng. Khẳng định diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng, sẽ góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác tư pháp khu vực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xét xử. Tối qua khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tổ chức tại Điện Biên, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung

0: Văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các địa phương quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, coi trọng bồi dưỡng, đãi ngộ các nghệ nhân văn hóa, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản với phát triển du lịch để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Dịp này đến thăm trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sam Mấn, tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị địa phương quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện hai nước từ ngày mai 11 tháng 10 tới ngày 15 tháng 10.
1: Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo định hướng 6 hơn.
2: Ngày 31 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì phiên họp thứ nhất Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Trung Quốc. Đây là cơ chế hợp tác mới đầu tiên có tính ổn định lâu dài giữa cơ quan lập pháp hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.
3: Cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị, tạo được hành lang pháp lý cho hợp tác, góp phần thì chuyển hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành các chính sách, chương trình hợp tác và những lợi ích thiết thực của hai nước.
2: Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang hết sức tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp thứ hai Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện hai nước của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng mang lại nhiều kết quả, tiếp tục củng cố, phát huy và cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao cùng những kết quả quan trọng đạt được trong các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam.
4: Tiếp nối chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 năm 2026, lãnh đạo cao nhất của hai cơ quan lập pháp sẽ đối thoại trực tiếp, góp phần hiện thực hóa nhận thức chung, chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao của hai đảng, biến nó thành ý chí chung ở cấp lập pháp, củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau giữa hai quốc gia, đều coi ngoại giao láng giềng là ưu tiên hàng đầu.
5: Đây cũng là một trong số ít các cơ chế Quốc hội Việt Nam lập ra với Quốc hội nước khác, làm cái cơ hội để Quốc hội của hai nước Việt Nam cũng như là Nhân đại Trung Quốc sẽ chia sẻ những cái định hướng và cụ thể hóa những định hướng để tăng cường hợp tác, làm sao để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho cái sự hợp tác rất là phong phú, đa dạng và thực chất giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc, đồng thời là để chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế để phục vụ cho phát triển trong cái giai đoạn mới.
2: Cùng với tăng cường tin cậy chính trị, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối sang những lĩnh vực gắn với tương lai phát triển của mỗi nước như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, đào tạo nhân lực, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác và chuyển hóa các thỏa thuận cấp cao thành lợi ích thiết thực.
1: Liên minh châu Âu vừa quyết định đưa Việt Nam và Panama ra khỏi danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế. Quyết định được thông qua vào ngày hôm qua, ghi nhận những tiến triển trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch thuế. Thông tin thêm từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
6: Theo Hội đồng Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu, sau một loạt cải cách nhằm khắc phục những hạn chế về trao đổi thông tin thuế, Việt Nam đã được chấp thuận tiến hành đánh giá lại. Trên cơ sở đó, Liên minh châu Âu quyết định chuyển Việt Nam từ danh sách không hợp tác về thuế sang danh sách các đối tác đang hợp tác nhưng vẫn tiếp tục theo dõi trong thời gian chờ kết quả đánh giá chuyên sâu. Việt Nam bị đưa vào danh sách tháng 2 năm nay. Sau đợt cập nhật, danh sách không hợp tác về thuế của Liên minh châu Âu còn 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách này được rà soát 2 lần mỗi năm nhằm thúc đẩy minh bạch và ngăn chặn gian lận, trốn thuế quốc tế. Quyết định lần này cho thấy Liên minh châu Âu ghi nhận những nỗ lực cải cách và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam. Tuy nhiên, việc được đưa ra khỏi danh sách không đồng nghĩa quá trình đánh giá đã hoàn tất. Kết quả đánh giá sắp tới sẽ là cơ sở quan trọng để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin thuế của Việt Nam. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
0: Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 72

0: năm ngày giải phóng thủ đô. Đúng ngày này 72 năm trước, Hà Nội hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về, mở ra một trang sử mới của thủ đô hòa bình, độc lập. Ký ức về mùa thu lịch sử ấy đến nay vẫn vẹn nguyên trong trái tim của nhiều thế hệ người Hà Nội.
1: Từ khát vọng hòa bình độc lập của năm ấy thì thủ đô Hà Nội ngày hôm nay đang tiếp tục vươn tới những khát vọng lớn lao hơn về một đô thị văn minh và hiện đại. Và diện mạo thủ đô thì không ngừng đổi thay, nhưng những giá trị về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội thì vẫn mãi là nền tảng để thành phố tự tin bước vào chặng đường phát triển mới với tầm nhìn thế kỷ.

0: Đây là cái ảnh mới tiếp quản thủ đô đây. Năm đấy là 18 tuổi.
1: Khi về là chúng tôi là một đoàn quân chiến thắng. Lòng chúng tôi là lâng lâng. Hà Nội trong 72 năm qua từng bước một được cải thiện từ vật chất, tinh thần. Chúng tôi thấy biết ơn Đảng, biết ơn Chính phủ, biết ơn Bác Hồ lắm. Bởi vì là đời sống chúng tôi bây giờ được sung sướng cải thiện đến 1.000 lần.
2: Hà Nội của bà Diệp hôm nay đã khác rất nhiều so với hơn 7 thập kỷ trước. Nhưng có một thứ không bao giờ đổi thay, đó là nỗ lực giữ gìn bản sắc của thủ đô văn hiến. Trong quy hoạch tổng thể 100 năm, tầm nhìn xây dựng thủ đô trở thành thành phố toàn cầu, văn hiến là định hướng được đặt lên hàng đầu.
3: Đặt ra lựa chọn đóng góp của văn hóa trong quy hoạch phát triển thủ đô. Với thủ đô có cái bề dày lịch sử, có một bản sắc rất là riêng. Đây chính là lợi thế và trách nhiệm mà chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy để Hà Nội giữ được hình ảnh của mình so với các cái đô thị khác trên thế giới.
2: Lấy con người làm trung tâm là đối tượng thụ hưởng của mọi sự phát triển, từng mảnh ghép nhỏ trên tấm bản đồ quy hoạch lớn đang được thành phố nỗ lực triển khai. Dự án cải tạo mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân, sự quyết liệt tháo gỡ nút thắt của chính quyền địa phương đã mang lại sự đồng thuận lớn từ phía người dân.
4: Có những cái mà có thể nếu mà không quyết liệt thì có thể diễn ra, có thể hàng năm nữa có khi chưa xong. Đấy, thế nhưng đấy là cái mà hiệu quả, một cái phương pháp cũng như trách nhiệm đối với người dân.
2: Không chỉ là thủ đô văn hiến, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực đột phá để bứt tốc trong kỷ nguyên số. Mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố đang biến Hà Nội thành một mảnh đất màu mỡ, hỗ trợ những doanh nghiệp trẻ tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và các cơ chế chính sách thiết thực.
5: Cái nguồn lực con người thì thực sự là một trong những nguồn lực mà cần được ưu tiên. Với lớp trẻ như tụi mình thì trách nhiệm phát triển những cái góc nhìn riêng của bản thân, làm cho thành phố trở thành một thành phố thông minh, sáng tạo.
2: 72 năm trước, lớp cha anh đã mang về một thủ đô độc lập, hòa bình. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là bồi đắp và hiện thực hóa tầm nhìn thế kỷ. Một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc đang dần hiện hữu từ chính khối óc sáng tạo và khát vọng vươn lên của mỗi công dân thủ đô.

0: quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau.

năm tổ chức hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương tham gia phòng thủ dân sự trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên trong tình hình mới. Đánh giá thực chất kết quả huấn luyện qua diễn tập. Yêu cầu đặt ra tại diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp của sư đoàn bộ binh 2. Quân khu 5 hoàn thành lấy mẫu ADN, mở ra hy vọng cho các gia đình liệt sĩ.

0: tại Đà Nẵng, Quân khu 5 vừa tổ chức hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương tham gia phòng thủ dân sự trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành khoa học quân sự Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, chủ nhiệm đề tài. Đề tài tập trung làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng thủ dân sự, dự báo chín tình huống sự cố, thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các nội dung, phương án và hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia phòng thủ dân sự của lực lượng vũ trang địa phương. Hội đồng đánh giá đề tài có giá trị thực tiễn cao, góp phần phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phòng thủ dân sự của lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên trong tình hình mới. Hội đồng thống nhất đề tài đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, đồng thời yêu cầu ban chủ nhiệm tiếp thu ý kiến, hoàn thiện sản phẩm, báo cáo Cục Khoa học Quân sự để tiến hành các bước nghiệm thu theo quy định. Đoàn công tác Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng 9 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu dự buổi làm việc. 9 tháng qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chủ động nắm, quản lý tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh xử lý 49 vụ và 91 đối tượng vi phạm, duy trì nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội được triển khai hiệu quả với các mô hình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Ghi nhận biểu dương kết quả đạt được, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình nội ngoại biên, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại Gia Lai, Quân khu 5 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa cho sư đoàn bộ binh 2. Đây được xem là một đợt sát hạch toàn diện, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải thể hiện bản lĩnh và tư duy chiến thuật trong điều kiện chiến đấu thực tế. Với đề mục sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự, cuộc diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến thuật và bắn đạn thật. Điểm nhấn của đợt diễn tập năm nay là sự đột phá trong phương pháp điều hành. Toàn bộ quá trình diễn tập đòi hỏi cán bộ chỉ huy phải xử lý linh hoạt các tình huống giả định ngay trên thực địa. Điều này không chỉ bảo đảm tính sát thực tế của chiến trường mà còn đặt ra yêu cầu cao về tư duy, trình độ của đội ngũ cán bộ. Thông qua cuộc diễn tập nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, bồi dưỡng năng lực, phương pháp công tác cho chỉ huy cơ quan trung đoàn, sư đoàn trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và vận dụng lý luận chiến thuật vào thực địa, qua đó nâng cao trình độ chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa sư đoàn bộ binh 2 với các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh, tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập trong lực lượng vũ trang quân khu. Tại tỉnh Gia Lai, phân hiệu 1 trường thí sinh quân miền Trung đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và khai giảng năm học 2026-2027. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chủ trì buổi lễ. Năm học này, phân hiệu 1 đón 160 học sinh, biên chế gồm 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10. Đây là bước đi chiến lược, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng biên giới Tây Nguyên được học tập, rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật quân đội, kỹ năng sống và phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, một năm học bắt đầu muộn hơn một tháng, nhưng với 160 học sinh phân hiệu 1, trường thiếu sinh quân miền Trung, đây là những ngày đầu tiên của một hành trình đặc biệt. Không chỉ học tập kiến thức văn hóa, các em còn bắt đầu làm quen với nền nếp, kỷ luật, rèn luyện thể chất và những kỹ năng cần thiết trong môi trường quân đội. Để các em nhanh chóng bắt nhịp với môi trường hoàn toàn mới, đó cũng là một bài toán đặt ra với những người thầy nơi đây. Những gương mặt háo hức trong một năm học đặc biệt. 160 học sinh đầu tiên của phân hiệu 1 trường Thiếu sinh quân miền Trung gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập hơn, nền nếp hơn và cũng nhiều điều mới mẻ hơn.
1: Em cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được đặt chân đến trường thiếu sinh quân miền Trung phân hiệu 1 tại Pleiku. Được giáo dục và học tập, thầy cô quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Em cảm thấy rất vui, mang niềm tự hào trong mình. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để không phụ lòng các cấp lãnh đạo, quý thầy cô và gia đình. Rèn luyện thật tốt để sau này cống hiến cho xã hội, góp phần cho đất nước.
0: Nhập học khi năm học đã đi qua hơn một tháng, bài toán đặt ra trước mắt cả thầy và trò là nhanh chóng bắt nhịp với chương trình. Phía sau mỗi tiết học là sự chủ động của các thầy cô trong việc rà soát, bổ sung kiến thức, điều chỉnh nội dung và tiến độ giảng dạy, giúp các em từng bước theo kịp chương trình chung.
2: Bản thân tôi nhận thấy là không phải đơn thuần chỉ là một giáo viên lên giảng đường giúp các em có được kiến thức, mà còn là người mẹ, người chị của các em. Cho nên bản thân tôi là đội ngũ giáo viên cũng như các cán bộ phải có tinh thần theo sát các em. Tình hình là các em bước vào trường chậm hơn một tháng so với mặt bằng chung. Vì vậy, đối với bản thân, tôi đang cố gắng hoàn thiện các bài giảng để theo hướng là lấy lại kiến thức cũ cho các em trong một tháng vừa qua, đồng thời để đảm bảo tiến độ cho các em để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ và học kỳ sắp tới.
0: Cùng với chương trình học, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các học sinh cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Khu nội trú, nhà ăn và các khu vực chức năng được hoàn thiện đồng bộ, phù hợp với đặc thù của một ngôi trường nội trú, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, rèn luyện, sinh hoạt để các em có thể yên tâm học tập, rèn luyện và từng bước thích nghi với cuộc sống xa gia đình.
3: Cảm thấy an tâm vì cháu được ở trong môi trường đào tạo rất là bài bản, tốt và rất là vui và hạnh phúc, và đặt niềm tin khi được gửi gắm con vào trong trường.
0: Từ những ngày đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, 160 học sinh sẽ từng bước làm quen với môi trường quân ngũ, tích lũy kiến thức, rèn luyện ý chí và trưởng thành qua từng ngày. Mái trường hôm nay sẽ là điểm khởi đầu để các em nuôi dưỡng ước mơ, viết tiếp những trang mới trên hành trình trưởng thành và đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng quân đội, quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Lòng đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn hai xã Ba Lòng và Đặng Thùy Trâm. Dự lễ có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Điếu văn tại lễ truy điệu khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đối với những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước. Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm. Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động. Đây là sự tri ân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, đồng đội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai lực lượng đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu tại khu vực căn cứ cách mạng CK35 thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ được triển khai trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thực địa cùng hồ sơ sơ đồ, tọa độ và các tài liệu liên quan. Tại hiện trường, đội đã phát hiện 3 vị trí có hài cốt liệt sĩ, các mẫu sinh phẩm, di vật được thu thập, quản lý theo từng vị trí và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong những ngày tới, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm tìm được đầy đủ hài cốt liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại căn cứ cách mạng CK35. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đất nước đã hòa bình, thế nhưng với nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ, nỗi mong chờ về ngày tìm được các anh vẫn chưa trọn vẹn. Phía sau những phần mộ liệt sĩ chưa được xác định danh tính là những hành trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ, Và trong chiến dịch 500 ngày đêm, những cuộc tìm kiếm như thế đang được nối dài với nỗ lực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng những mẫu sinh phẩm ADN.
4: Đã 54 năm trôi qua, nhưng đối với gia đình anh Nguyễn Văn Sang, nỗi mong mỏi về ngày tìm được hài cốt người bác ruột, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Từ những thông tin trên giấy báo tử cùng các nguồn tin thu thập được, gia đình anh Sang đến nghĩa trang liệt sĩ Sơn Viên, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng, nơi được nghi là có phần mộ của liệt sĩ. Tại đây, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân xã, từng phần mộ được tìm lại, từng cái tên được đối chiếu, nhưng dòng chữ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ vẫn chưa được tìm thấy.
5: Điều gia đình tôi day dứt nhất là hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa tìm, chưa biết bác đang nằm ở đâu. Gia đình chỉ mong là tìm được bác, hoặc ít nhất là tìm được một cái thông tin chính xác để biết là nơi bác đã hy sinh và an táng. Khi có cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì gia đình tôi thật sự có thêm cái hy vọng, và việc lấy mẫu ADN thì gia đình cảm thấy cơ hội tìm được bác trở nên gần hơn.
4: Tại nghĩa trang liệt sĩ Sơn Viên, trong gần 700 phần mộ đang được chăm nom, vẫn còn hơn 500 mộ chưa xác định được thông tin. Những phần mộ khuyết tên là nỗi day dứt còn hiện hữu ở nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quân khu 5. Để trả lại tên cho các anh, công tác thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đã được các lực lượng khẩn trương triển khai. Mỗi mẫu sinh phẩm được xác định là thêm một cơ hội để mỗi liệt sĩ được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
6: Mộ đã khai quật nên mà tìm được mỗi cái sinh phẩm thì chúng tôi rất là cảm thấy vui mừng khi đã có cái sinh phẩm để mình có cơ hội để tìm tên, để trả lại tên cho các bác. Và về cái công việc của chúng tôi thì làm sao là tránh được lây nhiễm chéo trong cái vấn đề mà lấy mẫu sinh phẩm của các bác để trả lại tên một cách là chính xác nhất.
4: Bên cạnh việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, những thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp cũng đang được cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh. Từ ký ức về trận đánh, địa bàn hoạt động đến những vị trí nghi có mộ liệt sĩ, mọi thông tin được cung cấp đều giúp lực lượng tìm kiếm có thêm cơ sở khoanh vùng, khảo sát và tổ chức tìm kiếm, quy tập.
7: Chúng tôi là những người lính may mắn được trở về với đời thường, thì chúng tôi bằng mọi cách là hỏi thăm bằng nguồn các cái thông tin thông báo cho các cái ở dưới các đơn vị, các cái thôn ấy, để mình xuống tận nơi, tức là tìm kiếm đâu có thì chúng tôi đến nắm bắt các cái thông tin. Mong muốn của tôi là muốn trực tiếp cung cấp cho quân khu để sớm nhất để trả tên lại cho các liệt sĩ về với gia đình.
8: Đối với những thông tin mộ liệt sĩ tiếp nhận trong thời gian qua là có rất nhiều thông tin, có nhân chứng, có số điện thoại và có vị trí cụ thể đến từng thôn, từng khu phố. Do vậy công tác khảo sát xác minh sẽ là thuận tiện hơn và sẽ tìm kiếm được nhiều liệt sĩ trong thời gian diễn ra chiến dịch.
4: Đến nay, toàn quân khu đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm, mở ra hy vọng cho những gia đình thân nhân liệt sĩ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Mỗi danh tính, mỗi thông tin về hài cốt liệt sĩ được xác định là một nỗi chờ đợi khép lại, một gia đình thôi ngóng trông và một nỗi đau được xoa dịu. Hành trình ấy sẽ còn được nối dài bởi trách nhiệm, sự tri ân và trái tim của những con người đang góp sức mình vào chiến dịch 500 ngày đêm để các anh được trả lại đúng tên mình.
0: Một cái tên được tìm lại, một gia đình được đoàn tụ trong niềm mong đợi. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc dành cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, văn hóa giao thông được hình thành từ những hành vi rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đó là chấp hành tín hiệu đèn, biển báo, đi đúng phần đường, giữ khoảng cách an toàn, dừng đỗ đúng quy định và sẵn sàng hỗ trợ người gặp sự cố trên đường. Những hành động tưởng như nhỏ nhưng góp phần tạo nên môi trường giao thông văn minh, an toàn và lan tỏa ý thức đến cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hành vi thiếu tự giác, vi phạm quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Xây dựng văn hóa giao thông vì thế cần bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người khi ra đường. Với chủ đề Văn hóa giao thông, chương trình hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thời gian qua tình trạng học sinh sinh viên vi phạm an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến, phức tạp. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông trong trường học là hết sức cần thiết nhằm giúp các em tự giác chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông.
1: Những bài học về an toàn giao thông đang được đưa đến học sinh ngay từ đầu năm học mới. Tại trường Trung học phổ thông Trần Xuyền, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, khoảng 1.200 học sinh được cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phổ biến những kiến thức cơ bản về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thay vì chỉ ghi nhớ các quy định, học sinh được tiếp cận những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, những lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả có thể xảy ra. Qua đó các em được nhắc nhở hình thành thói quen chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
2: Con sẽ cố gắng thực hiện tốt các luật về an toàn giao thông cũng như tuyên truyền cho các bạn cũng như người thân để mọi người có thể thực hiện tốt hơn các luật này để bảo vệ tính mạng của người thân, gia đình, bạn bè và cũng như bản thân con.
1: Bước vào năm học 2026-2027, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Tùy từng cấp học, độ tuổi, nội dung tuyên truyền được điều chỉnh cho phù hợp. Những câu chuyện thực tế, tình huống gần gũi được đưa vào các buổi sinh hoạt giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thêm kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông.
3: Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk là thường xuyên tập trung phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, các trường để tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, đồng thời là hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh để trang bị cho em một số kiến thức liên quan đến về pháp luật trật tự giao thông và trang bị cho em được đủ kiến thức để mà để xử lý những tình huống nguy hiểm xảy ra.
1: Từ nhận thức đến hành động cần có sự nhắc nhở thường xuyên. Tại trường Trung học phổ thông Trần Xuyền, học sinh được yêu cầu tự viết và ký cam kết chấp hành các quy định về giao thông. Nội dung này được giáo viên chủ nhiệm theo dõi kiểm tra trong quá trình học tập.
4: Chúng tôi chủ động tổ chức cho học sinh là thực hiện ký, viết và ký cam kết chấp hành giao thông cũng như các cái nội dung khác trong trường học. Cái cam kết này sẽ được các thầy cô chủ nhiệm triển khai và thường xuyên kiểm tra.
1: Ở nhiều trường học khác, giáo dục an toàn giao thông cũng được duy trì bằng những việc làm cụ thể, từ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động đầu tuần đến việc nhắc nhở học sinh khi đến trường, ra về.
5: Khi mà ra khỏi cổng trường thì các em tham gia giao thông phải đi vào bên phải, phải tuân thủ cái nguyên tắc an toàn giao thông. Nói chung là giáo dục hàng tuần như thế. Cho nên đối với trường này thì vấn đề an toàn giao thông của các em thì thực hiện tương đối là rất là tốt.
6: Trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp với trường và công an tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và khuyến cáo phụ huynh thì không để cho con em dưới cái độ tuổi quy định điều hành xe máy để đảm bảo an toàn cao nhất.
7: Trong các buổi sáng thứ hai chào cờ thì bản thân tổng trách đội như mình là cũng có đứng lên nhắc nhở các em về vấn đề tham gia an toàn giao thông. Mà trong ví dụ có một bạn nào đó mà vi phạm về an toàn giao thông, ví dụ như là đi mà quên đội nón bảo hiểm chẳng hạn, thì cũng có cái chấn chỉnh kịp thời.
1: Những lời tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa trong việc hình thành thói quen, bởi văn hóa giao thông không hình thành trong một vài buổi tuyên truyền mà được tạo nên từ việc chấp hành những quy định nhỏ mỗi ngày. Văn hóa giao thông của học sinh cũng chịu tác động trực tiếp từ cách ứng xử của người lớn. Một phụ huynh chấp hành tín hiệu đèn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, dừng đỗ đúng nơi quy định,

0: rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa, giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường, tránh ách tắc giao thông. Và công tác chương trình này thực hiện thường xuyên trong 5 năm qua.
1: Cùng với đó, việc quản lý phương tiện của học sinh cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với mỗi gia đình. Thời gian qua, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên tự ý độ chế xe đạp điện, xe máy điện vẫn còn xuất hiện. Việc thay đổi kết cấu, nâng tốc độ phương tiện có thể khiến chiếc xe trở nên khó kiểm soát hơn, nhất là khi người điều khiển còn thiếu kinh nghiệm. Với những trường hợp này, sự đồng hành của cha mẹ có ý nghĩa rất lớn. Thay vì bao che hoặc xem nhẹ hành vi vi phạm, nhiều phụ huynh đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để giáo dục, ngăn chặn từ sớm.
2: Những bậc cha làm mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới để báo với công an chính quyền. Đó là một điều tốt, cấp chính quyền là nếu phát hiện thì cứ răng đe, rồi là để mà tuyên truyền cho cháu rồi nó tốt hơn nữa.
1: Từ sự nghiêm khắc của gia đình, nhiều học sinh cũng dần nhận ra những nguy cơ phía sau việc độ chế phương tiện.
3: Thì nhóm con có 3 đứa, tụi nó lên mạng, tụi nó lên nhóm Facebook thì nó kiếm mua xong hiện ra chỗ nào đấy rồi đi lấy đồ về gắn.
1: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, việc xử lý vi phạm cần đi cùng với giáo dục và sự phối hợp từ gia đình. Khi phụ huynh quan tâm đến phương tiện, cách đi lại và hành vi của con em mình, nguy cơ vi phạm sẽ được nhận diện và ngăn chặn sớm hơn.
4: Một số phụ huynh đã thấy được cái tình trạng là con em mình mà tự ý thay đổi cái kết cấu xe đạp điện là nguy hiểm, đem các phương tiện này đến và tự tháo dỡ, tự tháo lắp những thiết bị âm thêm trước phòng sát phòng. Đó, vấn đề này thấy là một số ý thức của phụ huynh đã được nâng lên.
5: Phụ huynh và các thầy cô giáo thì cũng mong muốn các thầy cô giáo phụ huynh chúng ta tiến hành nhắc nhở, chúng ta tiến hành giống như là một tuyên truyền viên để mà các em chúng ta thấy được những cái vấn đề này mà chúng ta vận hành cho nó thiết thực. Và khi mà các cha mẹ chúng ta tham gia giao thông là phải nâng cao ý thức để từ đó cho các em chúng ta làm một tấm gương để các em tham gia giao thông được an toàn hơn.
1: Văn hóa giao thông được hình thành từ ý thức, nhưng công nghệ đang trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc nâng cao ý thức ấy. Tại nút giao ngã tư cầu Tổng trên quốc lộ 29 qua xã Tây Hòa, hệ thống camera AI hoạt động liên tục, ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông. Việc giám sát bằng công nghệ giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ xử lý, đồng thời tạo tâm lý chủ động chấp hành cho người điều khiển phương tiện. Nếu trước đây nhiều người chỉ chú ý chấp hành khi có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, thì nay sự hiện diện của hệ thống giám sát khiến người điều khiển phương tiện chủ động hơn trong từng hành vi.
6: Tôi thấy là lòng tự giác cao hơn là chưa có camera, là nó chấp hành tốt hơn. Nó thấy camera giờ là nó đi, nó chấp hành nó đúng cái tốc độ, không có ít vi phạm.
1: Tại những nút giao được giám sát bằng camera, dừng đúng vạch, chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn đường, dần trở thành thói quen.
7: Nó có camera AI và nó có thể quan sát được các biển số và chụp lại, đưa giấy phạt đến nhà mọi người.
1: Trên quốc lộ 29 hiện có 4 camera AI giám sát việc chấp hành tín hiệu đèn và lưu thông đúng làn đường. Qua hệ thống này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Điều quan trọng hơn là công nghệ đang tạo ra sự thay đổi trong cách người dân tham gia giao thông, từ tâm lý chấp hành khi có lực lượng kiểm soát sang chủ động tuân thủ quy định trong mọi thời điểm.
8: Về cái công nghệ camera AI hiện bây giờ trên tuyến quốc lộ 29 đang được thực hiện triển khai đạt rất là hiệu quả. Từ đó mà đưa những cái clip, những hành vi, những hình ảnh mà những người vi phạm trước để trình chiếu lại, dành cho người biết được những địa điểm nào, những khu vực nào cần phải quan tâm đối với cái tuyến đường mình di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho người khác.
1: Nếu camera AI góp phần hình thành ý thức chấp hành từ sự giám sát, thì ở một góc độ khác, văn hóa giao thông lại thể hiện qua những hành động rất đời thường, đó là dừng đỗ xe đúng quy định. Tại tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa, dù biển cấm dừng cấm đỗ được đặt khá rõ, vẫn có những phương tiện dừng xe ven đường để mua hàng.

0: uống cà phê hoặc chờ khách.
1: Do nó nằm trong góc chị, do nằm trong góc mà em đi thẳng qua thì không có chú ý được, tại vì em cao quá, em ngồi trong xe nó nằm phía trên rồi. Nên cái tầm nhìn của em nó chỉ ngang thôi chứ không nhìn lên là không có thấy.
0: Cũng có trường hợp biết khu vực cấm đỗ nhưng vẫn dừng xe vì cho rằng chỉ vài phút sẽ không ảnh hưởng đến giao thông.
2: Về ra lại uống cà phê, ghé uống cà phê chút rồi đi. Chung trinh này chị, vậy là chung trinh này cua lại đầu cho mát.
0: Thực tế chỉ một phương tiện dừng sai vị trí cũng có thể làm thay đổi hướng di chuyển của cả dòng xe. Khi lòng đường bị thu hẹp, phương tiện phía sau phải tránh, lấn sang phần đường khác, nguy cơ va chạm cũng tăng lên. Theo quy định hiện hành, hành vi dừng đỗ xe tại nơi có biển cấm có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm. Nhưng phía sau mức phạt là câu chuyện về ý thức, bởi sự thuận tiện của một người không nên trở thành trở ngại, thậm chí nguy hiểm đối với những người cùng tham gia giao thông. Văn hóa giao thông cũng được thể hiện ở cách mỗi người ứng xử với những người xung quanh. Tại gần 30 điểm giao nhau trên địa bàn phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến, các biển phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ đang được bố trí tại những vị trí phù hợp. Quy định này giúp phương tiện được phép rẽ phải lưu thông thuận lợi, giảm thời gian chờ tại các nút giao. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, người tham gia giao thông cần quan sát biển báo và chủ động nhường phần đường dành cho hướng rẽ.
3: Thí dụ mà mình đang bàn cốc chuyện thì mình có cái biển đó thì mình được phép rẽ là mình sẽ đi nhanh hơn á chị. Dạ, em thấy là thuận tiện hơn á.
0: Thế nhưng tại một số thời điểm, phần đường dành cho phương tiện được phép rẽ phải vẫn bị các xe phía trước dừng kín. Người phía sau dù được phép rẽ cũng không thể di chuyển.
4: Nhiều người chứ, phần đông là nhiều đó. Người ta đâu có đọc bảng đâu, đâu có biết cái bảng này gì đâu mà thấy dòm xanh xanh vậy chứ. Đâu có ai đi dòm ngó gì đâu. Không có nghĩ đằng sau, đằng trước gì hết á. Cứ nghĩ ngừng này đây là thôi tốt.
0: Một khoảng trống được chừa đúng lúc có thể giúp cả dòng xe phía sau lưu thông thuận lợi hơn.
5: Có những lúc mà như bản thân em thì muốn rẽ ngang, nhưng mà phía trước này họ lại chắn hết, tại vì mình chưa có một cái luồng cố định phân bên hông này để cho mình đi, thì nhiều khi em cũng phải dừng lại. Nó cũng bị mất cái thời gian của mình, mặc dù là có cái biển phụ.
0: Một biển báo chỉ phát huy tác dụng khi người đi đường quan sát và chấp hành đúng. Vì vậy, tại các nút giao có biển phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, dừng đúng vị trí, không chiếm phần đường dành cho hướng rẽ. Thuận tiện giao thông bắt đầu từ ý thức nhường đường. Từ những tuyến đường bằng phẳng, văn hóa giao thông được thể hiện qua việc tuân thủ biển báo, tín hiệu và quy tắc giao thông. Nhưng ở những khu vực đường xá còn khó khăn, nhất là sau mưa lớn, sự hỗ trợ giữa những người cùng đi đường lại trở thành một nét đẹp rất đáng trân trọng. Tại thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, những đoạn đường lầy lội trơn trượt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong những tình huống ấy, người đi đường thường chủ động hỗ trợ nhau đẩy xe, đưa trẻ đến trường hoặc giúp phương tiện vượt qua đoạn đường khó đi.
6: Bà con đi lại trên tuyến đường này là rất khó khăn, vô trong này là xe qua là lúc nào nó cũng bị dính cái hầm này hết, cũng phải kéo trì liên tục. Còn như xe đây mà qua cũng bị kẹt xe đã đi không được.
0: Trên những cung đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa, người đi đường cũng chủ động điều chỉnh cách di chuyển, đi chậm hơn, giảm lượng hàng hóa, quan sát mặt đường và đi cùng nhau khi điều kiện thời tiết bất lợi.
6: Giờ lại cũng biết mình đi từ từ vậy, mình chở nó nhẹ hơn. Ngày xưa mình chở nó nhiều, giờ là chở ít hơn, ít lại.
7: Từ từ đi em. Từ đi, chờ nắng ráo đi, còn mưa không em đi đâu, đừng mưa em đi đâu.
0: Đó cũng là một cách ứng xử có trách nhiệm khi tham gia giao thông, biết giới hạn của mình, biết điều kiện thực tế của tuyến đường và biết chia sẻ với những người cùng hành trình.
8: Thưa quý vị, văn hóa giao thông được tạo nên từ những hành động rất nhỏ trên mỗi hành trình. Đó là khi học sinh chấp hành quy định khi đến trường, phụ huynh chủ động nhắc nhở con em, người lái xe dừng đúng vạch, tuân thủ biển báo, biết nhường đường và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp sự cố. Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát, nhà trường và gia đình có thể giáo dục, lực lượng chức năng có thể kiểm tra xử lý. Nhưng để những quy định trở thành thói quen, để sự an toàn trở thành trách nhiệm chung, vẫn cần bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi người. Khi mỗi người biết chấp hành đúng luật, biết tôn trọng và chia sẻ với những người cùng tham gia giao thông, mỗi hành trình sẽ an toàn hơn và văn hóa giao thông cũng từ đó được lan tỏa trong cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông với chủ đề Văn hóa giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: 2026 với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới.
1: Xin cảm ơn các nghệ sĩ với tiết mục khai từ Arabica Sơn La, tỏa hương đất Việt, một sáng tác hoàn toàn mới rất hay và rất ý nghĩa của nhạc sĩ Lê Anh Thủy dành riêng cho lễ hội cà phê Sơn La 2026.
0: Kính thưa quý vị, chương trình nhằm tôn vinh giá trị của cây cà phê, tri ân những người đã ươm trồng, chăm sóc và làm nên hương vị Arabica Sơn La, đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu và những giá trị văn hóa, kinh tế đặc sắc của vùng đất này. Để từ một hương vị của núi rừng, Arabica Sơn La trở thành một thương hiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới.
1: Đến tham dự chương trình hôm nay, ban tổ chức trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý. Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, trân trọng giới thiệu đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Về phía tỉnh Sơn La, trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
0: Trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La qua các thời kỳ. Trân trọng chào đón các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban tổ chức lễ hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, các xã, phường thuộc tỉnh Sơn La và lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn. Xin nồng nhiệt chào mừng.
1: Trân trọng giới thiệu đại biểu là đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã trồng và sản xuất cà phê trong và ngoài nước, các doanh nghiệp về chế biến, tiêu thụ, xuất nhập khẩu cà phê, các đơn vị du lịch, lữ hành cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương và đông đảo bà con nhân dân, du khách đã về tham dự.
0: Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay đã được truyền hình trực tiếp trên báo và phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, các báo đài tỉnh bạn, livestream trên fanpage của báo và phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, fanpage lễ hội cà phê Sơn La, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Sơn La. Một lần nữa, xin nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, quý du khách và đông đảo bà con nhân dân và khán giả truyền hình. Xin nồng nhiệt chào mừng.
1: Kính thưa quý vị, sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành ở Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Kính thưa đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các đồng chí

0: lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La qua các thời kỳ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng toàn thể nhân dân và du khách. Trong không khí phấn khởi, giao hòa của đất trời Tây Bắc, hôm nay tỉnh Sơn La long trọng tổ chức lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý đã về dự lễ hội. Đây là niềm vinh dự, nguồn động viên quý báu đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể lễ hội. Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc của Tổ quốc, có điều kiện tự nhiên đa dạng, khí hậu đặc trưng, địa hình và thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong đó, cà phê Arabica là cây trồng có lợi thế, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cây trồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, ngành hàng cà phê Sơn La đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sản xuất từng bước được mở rộng, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Hoạt động chế biến, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Sơn La đã và đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những vùng trồng cà phê Arabica quan trọng nhất của Việt Nam, được thị trường biết đến bởi những đặc trưng riêng về hương vị và chất lượng. Đặc biệt, việc cà phê Arabica Sơn La được quan tâm, đánh giá và quảng bá tại nhiều diễn đàn, các thị trường cà phê chuyên nghiệp trong nước và quốc tế đã mở ra những cơ hội mới để sản phẩm tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng, với các nhà rang xay, nhà phân phối và những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách. Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để quảng bá, nâng cao giá trị, khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời tôn vinh người trồng, người sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức doanh nghiệp đã đồng hành với sự phát triển của ngành cà phê Sơn La. Thông qua lễ hội, Sơn La mong muốn truyền tải một thông điệp: Sơn La không chỉ hướng tới việc đưa hạt cà phê Sơn La đi xa hơn, mà còn quyết tâm nâng cao giá trị của hạt cà phê, xây dựng thương hiệu mạnh hơn và đưa những giá trị đặc sắc của người Sơn La đến gần hơn với thế giới người tiêu dùng trên toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Sơn La sẽ cùng với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng cà phê trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, phát triển vùng nguyên liệu cà phê theo hướng chất lượng cao, xanh và bền vững. Sơn La sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức sản xuất theo quy hoạch, lựa chọn các giống phù hợp, nâng cao chất lượng vườn cây, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và đất, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng từ khâu trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản đến chế biến. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, bảo đảm sản phẩm cà phê Sơn La đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Thứ hai, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của cà phê Sơn La. Tỉnh Sơn La khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực chế biến, phát triển các sản phẩm cà phê rang xay, cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao và các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn. Mục tiêu cuối cùng là để người trồng cà phê được hưởng lợi xứng đáng từ thành quả lao động của mình, doanh nghiệp phát triển hiệu quả, ngành hàng cà phê Sơn La nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn hơn cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thứ ba, xây dựng và bảo vệ phát triển thương hiệu Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế. Thương hiệu không chỉ được tạo dựng bằng tên gọi hay hình ảnh quảng bá, mà phải được khẳng định bằng chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng, uy tín trong kinh doanh và trách nhiệm đối với khách hàng. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, phát triển thương mại điện tử và mở rộng các kênh phân phối, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động tiếp cận thị trường quốc tế, tham gia các hội chợ, triển lãm, cuộc thi chuyên ngành và các diễn đàn cà phê uy tín, tăng cường hợp tác với các nhà rang xay chuyên nghiệp, chuyên gia, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và khẳng định bản sắc riêng của Arabica Sơn La. Sơn La và cộng đồng doanh nghiệp sẽ chung tay xây dựng thương hiệu cà phê Arabica Sơn La thành tài sản có giá trị, được bảo vệ và phát triển lâu dài, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của sản phẩm trên thị trường. Thứ tư, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, khoa học và công nghệ làm nền tảng cho sự phát triển. Phát triển ngành hàng cà phê phải gắn với nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc tại các vùng trồng cà phê. Thứ năm, tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư và mở rộng kết nối quốc tế. Tỉnh Sơn La luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải thiện thủ tục hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết triển khai các dự án phát triển vùng nguyên liệu, chế biến, logistics, xây dựng thương hiệu và phân phối sản phẩm cà phê. Bên cạnh đó, Sơn La mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan trung ương, sự hợp tác của các địa phương, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng cà phê Sơn La. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể lễ hội, hãy để mỗi hạt cà phê Arabica Sơn La không chỉ mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, mà còn mang theo uy tín, trí tuệ, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của con người Sơn La. Hãy để lễ hội cà phê Sơn La trở thành điểm hẹn thường xuyên của các nhà sản xuất, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và những người yêu cà phê, là nơi kết nối cơ hội hợp tác, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, mở ra những hướng đi mới cho ngành hàng cà phê của tỉnh. Với niềm tin và kỳ vọng đó, tôi tin tưởng rằng chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới sẽ không chỉ là thông điệp của lễ hội ngày hôm nay, mà sẽ trở thành mục tiêu hành động, khát vọng chung và quyết tâm phát triển của toàn ngành hàng cà phê Sơn La trong thời gian tới. Xin gửi tới toàn thể bà con nông dân trồng cà phê, các hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh cà phê lời chúc sức khỏe, thành công và ngày càng phát triển. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, trưởng ban tổ chức lễ hội.
2: Kính thưa quý vị, từ những triền đồi xanh, những mùa hoa trắng và những hạt cà phê được kết tinh giữa đất trời Sơn La, có một giá trị được làm nên trước hết bởi bàn tay, sự bền bỉ và tình yêu của mỗi người nông dân. Họ là những người đã gắn bó với cây cà phê vào bao mùa nắng, mùa mưa, kiên trì, chăm sóc, gìn giữ và nâng tầm hạt Arabica Sơn La.
1: Ghi nhận những đóng góp ấy, ban tổ chức lễ hội vinh danh những hộ nông dân tiêu biểu, những người đã góp phần làm nên chất lượng, thương hiệu và hành trình vươn tầm của Arabica Sơn La. Trân trọng kính mời các hộ nông dân tiêu biểu có tên sau đây lên sân khấu nhận giấy chứng nhận từ ban tổ chức.
2: Xin mời ông Hoàng Văn Biên, bản Ốc Thổ, xã Chiềng Mai.
1: Ông Lường Văn Hồng, bản Phiêng Ngần, xã Phiêng Cầm.
2: Ông Lò Văn Thủy, bản Bốn Khoang, xã Mũi Nòi.
1: Bà Nguyễn Thị Phiêu, tổ 8, phường Chiềng Cơi.
2: Bà Quang Thị Ký, bản Trung Tâm, phường Chiềng An.
1: Ông Lò Văn Ương, bản Cụ, xã Thuận Châu.
2: Ông Lường Văn Biên, bản Nà ớt, xã Phiên Bằng.
1: Ông Lò Văn Đoan, bản Mạt, xã Chiềng Mung.
2: Ông Cà Văn Thành, tổ 14, phường Chiềng Sinh.
1: Và ông Tòng Văn Trung, bản Ngô Hén, xã Mai Sơn.
2: Sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên tặng hoa. Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, trưởng ban tổ chức lên trao giấy chứng nhận cho các hộ nông dân tiêu biểu. Xin trân trọng kính mời.

0: Thưa quý vị, chúng ta đã được chào đón trên sân khấu của chương trình khai mạc lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 là đại diện các hộ dân tiêu biểu, những người đã góp phần làm nên chất lượng, thương hiệu và hành trình vươn tầm của Arabica Sơn La.
1: Và đó là ông Hoàng Văn Biên, bản Ốt Thổ, xã Triềng Mai.
0: Ông Lường Văn Hồng, bản Phiên Ngần, xã Phiên Cầm.
1: Ông Lò Văn Thủy, bản Bún Khoang, xã Mũi Nội.
0: Bà Nguyễn Thị Phiêu, tổ 8, phường Triềng Cơi.
1: Bà Quang Thị Ký, bản Trung Tâm, phường Triềng An.
0: Ông Lò Văn Ương, bản Cụ, xã Thuận Châu.
1: Ông Lường Văn Biên, bản Nà ớt, xã Phiên Bằng.
0: Ông Lò Văn Đoan, bản Mạt, xã Triềng Mung.
1: Ông Cà Văn Thành, tổ 14, phường Triềng Sinh.
0: Ông Tòng Văn Trung, bản Ngô Hén, xã Mai Sơn. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hồng và đồng chí Nguyễn Đình Việt sẽ chụp hình lưu niệm với các hộ nông dân tiêu biểu được vinh danh trong chương trình. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để trân trọng chúc mừng các hộ nông dân tiêu biểu được vinh danh. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, trưởng ban tổ chức cùng với đại diện các hộ nông dân tiêu biểu. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chúc mừng và chỉ đạo. Trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các vị khách quý, đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao. Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La qua các thời kỳ. Thưa các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, các đối tác trong nước và quốc tế. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, toàn thể nhân dân và du khách gần xa. Hôm nay, giữa không gian của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, trên vùng đất Sơn La giàu truyền thống, đậm đà bản sắc và tràn đầy khát vọng phát triển, tôi vô cùng xúc động và rất đỗi vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu tham dự lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao việc Sơn La tổ chức một sự kiện có ý nghĩa thiết thực. Tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, những người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nơi đây những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các quý vị đại biểu, cà phê là một trong những ngành nông sản chủ lực có vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Từ những vùng chuyên canh được hình thành qua nhiều thế hệ bằng lao động cần cù sáng tạo của người nông dân và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, cà phê Việt Nam đã vươn ra thế giới, trở thành một trong những sản phẩm tiêu biểu của nông nghiệp Việt Nam và góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt con số 5,62 tỷ đô vào năm 2024 và lập kỷ lục 8,92 tỷ đô vào năm 2025 và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt được con số 6,54 tỷ đô. Tuy nhiên, ngành cà phê Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết như giá trị gia tăng của sản phẩm chế biến sâu chưa tương xứng với tiềm năng, liên kết chuỗi chưa bền vững, chất lượng và truy xuất nguồn gốc cần tiếp tục được nâng cao. Các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe về môi trường, yêu cầu phát triển xanh và yêu cầu sản xuất có trách nhiệm. Vì vậy, thành công của ngành cà phê trong giai đoạn tới không thể chỉ đo bằng diện tích, sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, mà phải được đo bằng giá trị gia tăng, bằng chất lượng, thương hiệu, thu nhập của người nông dân và mức độ bền vững của cả chuỗi giá trị. Đó cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với ngành cà phê Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng. Kính thưa các đồng chí, Sơn La là một tỉnh có điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, đặc biệt phù hợp với cây cà phê Arabica. Từ một cây trồng được phát triển trong nhiều thập kỷ, cà phê ngày nay đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, gắn với sinh kế của người dân, với doanh nghiệp, với hợp tác xã và với hình ảnh của Sơn La. Đến năm 2026, Sơn La đã duy trì được 5 chuỗi liên kết cà phê, sở hữu các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, cùng 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La. Những thành quả này là minh chứng rõ nét cho thấy vùng nguyên liệu lớn của chúng ta đang từng bước được tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và tăng cường liên kết chuỗi bền vững. Thương hiệu và chỉ dẫn cà phê Sơn La đã từng bước vươn xa, có mặt tại thị trường trong nước và quốc tế. Đây thực sự là tài sản quý giá, không chỉ của Sơn La mà còn là tài sản quý giá của cả quốc gia. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là bà con nông dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao cách tiếp cận đúng đắn của Sơn La, đó là không chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi giá, mà chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững, từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế, cà phê theo chuỗi giá trị. Kính thưa các quý vị đại biểu, thị trường cà phê thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, môi trường, phát thải và trách nhiệm xã hội ngày càng cao. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có ngon hay không, mà còn quan tâm sản phẩm được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào, có thân thiện với môi trường hay không, và người sản xuất có được hưởng lợi một cách công bằng hay không. Những yêu cầu đó đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành cà phê Sơn La trong thời gian tới. Dù vậy, Sơn La cũng đang có rất nhiều thuận lợi, đó là Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng được ban hành trong thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội để Sơn La có thể nhanh chóng ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, phát triển các hình thức kinh tế mới, nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng không gian thị trường, v.v. để Sơn La có thể đưa cà phê trở thành một sản phẩm nông nghiệp bền vững, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La. Trên tinh thần đó, để khát vọng Arabica Sơn La vươn tầm thế giới sớm trở thành hiện thực, tôi đề nghị tỉnh Sơn La cùng các bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tập trung thực hiện tốt một số định hướng sau. Một là phát triển chuỗi giá trị cà phê theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Cần gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với chế biến logistics, thương mại và thị trường. Lấy doanh nghiệp làm hạt nhân liên kết, hợp tác xã làm cầu nối và người nông dân là chủ thể. Bảo đảm liên kết thực chất, minh bạch và hài hòa lợi ích. Không để người nông dân đứng ngoài chuỗi giá trị do chính mình tạo ra. Hai là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao chất lượng, đẩy mạnh nghiên cứu, canh tác thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý vùng trồng, số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế tuần hoàn. Cà phê Sơn La muốn đi xa phải đi bằng con đường sản xuất có trách nhiệm. Các bộ ngành trung ương cần đồng hành cùng Sơn La xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính. Ba là đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao giá trị thương hiệu, không thể dừng lại ở xuất khẩu nguyên liệu. Sơn La cần phát triển mạnh cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê đặc sản và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời tiếp tục bảo vệ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La. Mục tiêu cuối cùng là bán chất lượng, thương hiệu, bán câu chuyện và giá trị, chứ không chỉ bán sản lượng. Bốn là mở rộng thị trường và tăng cường liên kết đa ngành, liên vùng, quốc tế. Các bộ ngành trung ương cần tiếp tục đồng hành với địa phương trong xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường, thông tin tiêu chuẩn và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sơn La cần chủ động kết nối với các nhà nhập khẩu, các tập đoàn phân phối và các tổ chức quốc tế, triển khai thương mại điện tử và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Năm là phát huy giá trị văn hóa, gắn sản phẩm cà phê với du lịch. Mỗi vùng cà phê không chỉ là nơi sản xuất ra những hạt cà phê chất lượng cao, mà còn trở thành không gian trải nghiệm, nơi du khách được cảm nhận đất trời, con người và bản sắc văn hóa của vùng Tây Bắc. Khi đó, chắc chắn giá trị của cà phê Sơn La sẽ được nhân lên nhiều lần giá trị, thông qua du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa. Kính thưa các quý vị đại biểu, lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai không chỉ là ngày hội của người trồng cà phê, mà phải là diễn đàn kết nối nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, người nông dân và thị trường, để từ những cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ hình thành những dự án, những hợp đồng và những thị trường mới. Tôi kỳ vọng tinh thần Arabica Sơn La vươn tầm thế giới sẽ được chuyển hóa thành những vùng nguyên liệu xanh hơn, những nhà máy hiện đại hơn, những sản phẩm có giá trị hơn, những doanh nghiệp mạnh hơn và đời sống người trồng cà phê được tốt hơn. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp với nền tảng khoa học, công nghệ ngày càng được tăng cường, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các bộ, ngành, đối tác trong nước và quốc tế, Sơn La sẽ đưa Arabica từ vùng núi Tây Bắc đến những thị trường lớn của thế giới, đưa giá trị của hạt cà phê thành giá trị của vùng đất, giá trị của thương hiệu và giá trị của cuộc sống. Mỗi hạt cà phê Sơn La hôm nay không chỉ mang hương vị của đất trời Tây Bắc mà còn mang theo khát vọng vươn lên, khát vọng hội nhập và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam. Nhân dịp này, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê, các hợp tác xã, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan địa phương đã đồng hành cùng ngành cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Sơn La nói riêng. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, nhân dân và du khách mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc ngành cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Sơn La nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao giá trị và vị thế trên thị trường quốc tế. Chúc tỉnh Sơn La phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc. Chúc lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Văn Nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La lên phát biểu đáp từ. Trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Thưa các đại biểu các tỉnh, thành phố và đại biểu quốc tế. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hôm nay, tỉnh Sơn La rất vui mừng, phấn khởi và vinh dự được đón đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo. Tỉnh Sơn La rất vui mừng và vinh dự được đón các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đại biểu quốc tế, các vị đại biểu và du khách về dự lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026. Sự hiện diện của các đồng chí, các vị đại biểu là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại biểu quốc tế, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng toàn thể các vị đại biểu, khách quý và nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, cây cà phê có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất, nông nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La. Qua quá trình hình thành và phát triển, cây cà phê không chỉ tạo việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, nông nghiệp, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Sơn La. Tỉnh Sơn La đã và đang tập trung phát triển cà phê theo hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững, có tính cạnh tranh cao, xây dựng hệ sinh thái kinh tế cà phê theo chuỗi đa giá trị với các sản phẩm đa dạng và chất lượng. Tại lễ hội ngày hôm nay, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng, tâm huyết đối với tỉnh Sơn La, đặc biệt đã gợi mở 5 định hướng phát triển để hiện thực hóa khát vọng Arabica Sơn La vươn tầm thế giới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo, và sẽ cụ thể hóa những định hướng trên thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ giải pháp thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm đưa ngành cà phê trở thành một trong động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, của các tỉnh, thành phố và đại biểu quốc tế, sự tham vấn, tư vấn, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để cà phê Sơn La ngày càng phát triển, khẳng định vị thế, thương hiệu và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh cũng như sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng toàn thể các vị đại biểu, khách quý và nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành công mới. Chúc lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 2026 thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Văn Nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

0: Kính thưa quý vị, sự phát triển của Sơn La nói chung và ngành hàng cà phê Sơn La nói riêng hôm nay là kết quả của sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành trung ương, sự nỗ lực của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân trong hành trình nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.
1: Từ đất nảy mầm, từ bàn tay con người kết tinh, từ những giá trị được trao truyền qua bao thế hệ, một dòng chảy văn hóa đã làm nên hương sắc riêng của Sơn La. Và hôm nay, dòng chảy ấy tiếp tục vươn xa, mang theo vị đất, vị xương, hương hoa, tình người và khát vọng của miền Tây Bắc bước ra thế giới.
0: Và những thành quả ấy sẽ được tiếp nối trong câu chuyện về miền đất, con người và cà phê Sơn La được kể bằng âm nhạc cùng những sắc màu nghệ thuật. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình nghệ thuật đặc biệt của lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới.
1: Chương 1: Sơn La bản giao hưởng đất trời. Chương 2: Bình minh miền đất dốc. Chương 3: Arabica Sơn La vươn tầm thế giới.
0: Chỉ đạo nội dung: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La.
1: Tổ chức thực hiện: Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Sơn La.
0: Phối hợp thực hiện: Báo và phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La.
1: Chỉ đạo sản xuất truyền hình: Nguyễn Trường Trinh.
0: Đạo diễn hình ảnh: Đoàn Trọng Vinh.
1: Kỹ thuật xe màu: Trần Chiến.
0: Chương trình nghệ thuật chào mừng: Tổng đạo diễn: Nguyễn Hải Trường.
1: Đạo diễn sân khấu: Giang Nguyễn.
0: Giám đốc âm nhạc: Nhạc sĩ Lê Anh Thủy.
1: Âm nhạc: Lê Anh Thủy, Minh Đức.
0: Biên kịch: Tiến sĩ Kim Nguyên Bảo.
1: Tổng biên đạo: Thái Khánh Ly, Tống Mai Len, Vũ Minh Hiếu.
0: Cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ Hoàng Thùy Linh, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Trần Trung Quân, O Plus, Đỗ Hoàng Hiệp, Minh Thúy, rapper Saki, Ngọc Hiếu, Hà Thơm, Lưu Anh Tuấn, đoàn múa HT, vũ đoàn Elite.
1: Cùng với sự tham gia của các lực lượng, các nghệ nhân dân gian, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La, câu lạc bộ Huyền Thương, các câu lạc bộ xòe thái tỉnh Sơn La.
0: Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Ông ơi, sao ngày nào ông cũng nắm đất trong tay thế?
1: Vì trong nắm đất này có nhiều chuyện lắm cháu ạ. À, có dấu chân của ông bà mình, có mồ hôi của bao người đã làm nương dựng bản. Có mùa mưa mùa nắng đi qua mà đất vẫn ở lại nuôi người nuôi cây đấy.
0: Đất có biết chuyện của bản mình không ông?
1: Đất biết đấy. Đất nhớ tất cả những gì người ta gieo xuống, từ hạt lúa này, hạt ngô, rồi đến chuyện hạt cà phê tìm về với bản làng Sơn La.
0: Cà phê cũng là cây của đất mình từ ngày xưa, phải không ông?
1: Hồi đó ông cũng còn nhỏ như cháu này. Cây cà phê đến quê mình là năm 1945 đấy.
0: Thế một hạt cà phê nhỏ thế này mà cũng làm nên được nhiều việc vậy sao ông?
1: Được chứ. Một hạt thì nhỏ thôi, nhưng hạt có đất để bén rễ, có người chăm sóc, có mưa nắng để lớn lên thì nó sẽ thành cây. Cây thành mùa quả, mùa quả thành hương vị của quê mình. Ngày trước ông bà giữ đất cho chúng ta, mai này đến lượt các cháu phải cố gắng giữ lấy màu xanh này cho mọi người đấy, nhớ chưa?
0: Vậy cháu gieo xuống nhé.
1: Cháu gieo xuống đi, mai sau đất sẽ trả lời cho cháu bằng những mầm xanh của cây cà phê mọc lên. Mỗi mùa hái quả cà phê là bản mình lại vào hội, thế cháu có thích không?
0: Dạ cháu thích ạ.

0: sao quên được buổi đầu gian lao, khi sương muối phủ trắng triền đồi, cây rũ xuống tưởng chừng không thể hồi sinh, cây không đơm hoa, người tay trắng ôm cây lau nước mắt, nhưng người yêu cây, cây thương người, cùng nhau đi qua những mùa khắc nghiệt. Từ sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành vào cuộc của các chuyên gia, nhà khoa học và bàn tay bền bỉ của người dân, những mầm xanh lại được ươm vào đất, bén rễ, sinh sôi. Thương người vất vả, cây chẳng phụ lòng. Từ giá rét nở thành mùa quả, từ thử thách kết thành sinh kế bền vững, để hôm nay Arabica đã trở thành một phần máu thịt của người Sơn La.
1: Từ đất mầm xanh đã thức giấc qua bao mùa mưa nắng, từ bàn tay người vun trồng, sự sống lớn lên không chỉ thành cây trái mà thành ký ức, thành câu chuyện của một vùng đất Sơn La, nơi những thanh âm di sản được trao truyền qua bao thế hệ, nơi bản sắc lâu đời căng tràn nhựa sống mạnh mẽ như những thân cây cà phê không ngừng vươn cao.

màu xanh của nương đồi, mái nhà nếp bên sườn núi, tiếng sáo gọi bạn, tiếng khen gọi hội, bước chân trẻ thơ trên dẻo cao đến trường, mang theo lòng biết ơn tới những ai đã dựng nên đất này, những anh hùng đã nằm xuống để quê hương đứng lên, những thế hệ đã qua bao vất vả gian lao vì một Sơn La tươi sáng.

làm nên vẻ đẹp của miền đất dốc không chỉ là núi đồi hoa trắng hay những mùa quả ngọt, mà là con người, những bàn tay đã ươm mầm, những bước chân đã đi qua bao mùa nương rẫy, những nụ cười đã làm nên hơi ấm bản làng. Sơn La hiện lên như một miền thương nhớ, nơi mỗi mùa hương đều mang theo tình yêu và niềm tự hào.

triển dốc treo leo, những nhọc nhằn của người chồng và bao lần thử thách để giữ lấy uy tín một sản phẩm của quê hương. Nhưng đã chọn Arabica, Sơn La đã chọn một con đường dài, con đường của kiên định, của học hỏi, đổi mới và không ngừng nâng tầm, mở rộng thị trường và ghi dấu trên bản đồ cà phê thế giới.

Từ những chùm quả chín mọng, Arabica Sơn La bước vào hành trình. Trên bàn tay người trồng, mỗi hạt cà phê là một sản vật. Qua bàn tay những nghệ nhân cà phê, ấy lại trở thành tinh hoa được tuyển chọn, sơ chế, chế biến, rang xay bằng những quy trình công nghiệp. Từ triền đồi đến nhà máy, từ bàn tay đến công nghệ, hương vị Sơn La được nâng niu trong từng công đoạn, để mỗi hạt Arabica mang theo không chỉ hương của đất mà cả trí tuệ và khát vọng nâng tầm sản vật quê hương. Năm 2017 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi sau gần một thế kỷ bén rễ giữa đại ngàn và gần 30 năm được tập trung phát triển, sản phẩm cà phê nơi đây đã có một tên gọi của riêng mình: cà phê Sơn La. Với việc được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó, thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa gắn với một vùng đất cụ thể, đó là tên gọi được kết tinh từ thổ nhưỡng

Bên Hương Cà Phê, du khách lắng động tâm hồn với những bậc cầu thang dẫn lên nếp nhà sàn, mang theo giai điệu của tình yêu và đời sống cộng đồng. Qua chín bậc ấy, thanh tiêu xe duyên, tiếng khen gọi bạn, điệu xòe gọi hội, một Sơn La đậm đà bản sắc.

chỉ là một tách cà phê. Hạt cà phê Sơn La mời gọi du khách khám phá vùng nguyên liệu, trải nghiệm bản làng, gặp người trồng và chạm vào câu chuyện của đất. Khi cà phê kết nối với du lịch, văn hóa, ẩm thực, mỗi hạt Arabica lại được trao thêm một giá trị để Sơn La không chỉ là vùng trồng mà trở thành một điểm đến của hương vị và

từ bản làng, những điệu xòe, thế hệ trẻ Sơn La đang bước ra phía trước, trẻ trung, tự tin và sẵn sàng hội nhập. Họ mang theo hương cà phê từ miền đất dốc, mang theo câu chuyện của quê hương và một bản sắc không trộn lẫn.

cảm ơn rất nhiều. Và lời nói đầu tiên, Chép Bé Hoàng Thúy Linh xin được gửi tới toàn thể quý vị khách quý, quý vị khán giả là những lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Hoàng Thúy Linh vô cùng cảm thấy vinh dự khi được đứng tại lễ hội cà phê Sơn La trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Và vừa rồi là ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe của D-Tap. Và ngay bây giờ sẽ là một sáng tác mà nhiều quý vị, ca khúc đã được viral ở trên rất nhiều quốc gia. Và bây giờ sẽ là Si Tình, xin cảm ơn.

0: muốn khôi phục lại làng nghề và tiếp tục gây dựng và phát triển. Ngoài sự quan tâm và tiếp sức của tỉnh và các ban ngành, thì điều quan trọng nhất, cần thiết nhất theo tôi là tất cả các cơ sở trong và ngoài làng nghề, chúng ta phải đoàn kết, giúp đỡ nhau và luôn luôn cạnh tranh một cách lành mạnh. Không được mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy bán, rồi cắt công đoạn, làm nhanh làm ẩu để hạ giá thành cạnh tranh và tìm cách chèn ép triệt hạ nhau như trong thời gian vừa rồi. Vì vậy mà tôi mong tất cả những người ngồi ở đây, chúng ta cùng nhau hợp tác, góp sức để gây dựng, để phát triển ngành sân mài của mình, cùng nhau kết hợp với du lịch để làm cho cái làng nghề của mình càng ngày càng nổi tiếng hơn.
1: Anh Hai à, thiệt là em không thể nào ngờ nghe, một thằng nhóc như vậy á mà trong cuộc họp nó dám phát biểu ngang tàng á nghe.
2: Còn thấy ảnh khí phách hơn là ngang tàng đó chứ. Vì những phát biểu của ảnh á rất xác thực và đúng với hiện tại. Ảnh đã kêu gọi mọi người đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Một người như ảnh với một cơ sở và vài chục công nhân như vậy đang tạm gọi là lớn mạnh. Ảnh làm ăn nghiêm túc, không dựa dẫm vào bất cứ một cơ sở nào khác. Vậy mà ảnh vẫn phát triển và có thể đánh bật được nhiều cơ sở khác. Nếu là một người khác thì họ chẳng dạy gì phải làm như vậy. Một mình họ sẽ tự phát triển và lên làm vua của làng nghề. Như vậy phải tốt hơn không? Qua cuộc họp vừa rồi á, con thấy anh Đức không phải sống vì một mình. Ảnh có tầm nhìn xa và biết suy nghĩ cho người khác.
3: Lúc đầu á, bà không nghĩ nó là ngựa non háo đá, khoe khoang tài năng của mình, gây sự chú ý cho bà con. Nhưng mà không phải. Nhất là khi nó phát biểu, nó phê phán, nó lên án những người làm ăn ẩu tả, làm hàng kém chất lượng. Chẳng những làm mất uy tín của mình mà làm mất uy tín luôn cả làng nghề nữa.
2: Chỉ tiếc là những người đáng bị lên án á, hôm nay họ không đi họp nhiều. Nhất là Ban Nghê và các cơ sở làm ăn chung với Ban Nghê ở trong và ngoài làng nghề.
4: Có thể là họ đoán trước được sẽ có những ý kiến phản đối cũng như là chỉ trích họ, cho nên họ mới trốn chút cho chắc ăn đó mà.
2: Chị Hai, hôm nay á bà với chú Tư phát biểu cũng hay lắm đó. Mọi người vỗ tay quá trời luôn.
1: Không vỗ tay hoan nghênh sao được con. Tại hai đứa tụi con không biết á, chứ nói thiệt nghe, ở cái làng nghề này á, nếu mà nói làm ăn mà chất lượng á, có uy tín á, không ai là không biết tới Hai Bình với lại Tư Ấp nè, đúng không? Mà mình á thì mình có kinh nghiệm, mình có uy tín thì mình phải phát biểu những cái gì đúng đắn để mình giật cái làng nghề này lên. Mọi người phải ủng hộ mình thôi, đúng không anh?
3: Đúng rồi.

0: Ba tao hâm hai thằng bay vậy đó. Hai thằng bay mà làm gì không tốt là ông cho hai thằng bay nghỉ á.
1: Làm vậy mà anh còn nói không tốt nữa. Sáng mở mắt ra là cưa rồi.
0: Mày, mày cưa còn gãy không?
2: Bây giờ đỡ gãy rồi. Gãy miếng nhỏ à.
0: Mày cũng gãy nữa. Tập trung nha. Cưa nhanh không gãy.

0: Anh tìm mọi cách để dìm các cơ sở khác, để một mình đi lên.
1: Người ta nói buôn của bạn bán có phường. Chính vì làng nghề của mình xưa nay không chịu đoàn kết, mạnh anh ấy làm, mạnh anh ấy bán, dẫn đến tình trạng sa sút tuột dốc như vậy đó.
0: Vậy là anh quyết định làm người tiên phong sao?
1: Trước đây anh nhiều lần cũng có ý định đó, muốn kêu gọi mọi người đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, bài trừ những người làm ăn gian dối ẩu tả, làm mất uy tín của làng nghề mình. Nhưng mà lúc đó anh chỉ là một người thợ bình thường, thì làm sao ai nghe anh nói chứ. Vì vậy mà anh mới cương quyết tạo dựng sự nghiệp. Thứ nhất là để thỏa mãn khát vọng của mình, thứ nhì là để có tiếng nói trong làng nghề. Vì vậy mà ngày hôm nay anh mới đủ tự tin nói ra những điều mà mình khao khát từ lâu. Em về nói với bác Hai là cho anh gửi lời cảm ơn bác Hai vì đã cho anh được cái nghề và đã tạo điều kiện cho anh có công ăn việc làm trong thời gian vừa qua. Anh cũng xin lỗi bác Hai vì trong lúc bác Hai cần anh, anh lại cương quyết tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình. Nhưng em hãy thông cảm cho anh, chỉ có như vậy bà em mới nghe tiếng nói của anh. Giờ em về nói với bác Hai và bác Tư, kể từ hôm nay anh sẽ cùng chung tay góp sức với những cơ sở làm ăn chân chính, vực dậy làng nghề, đưa làng nghề đi lên, lấy lại uy tín vị thế của làng nghề mình. Anh cũng xin lỗi em vì trong thời gian qua anh không quan tâm em nhiều. Nếu em tin anh thì chúng ta tiếp tục, còn nếu như em không tin anh thì anh cũng đành chịu thôi. Nhưng anh rất là buồn vì trong thời gian qua anh gọi điện thoại và nhắn tin cho em, nhưng em không nhấc máy và không trả lời tin nhắn của anh.
0: Có thật là giữa anh và chị Thúy không có gì không?
1: Anh đã nói với em rồi, anh coi Thúy giống như là bạn bè bình thường thôi. Em phải tin anh chứ.
0: Ôi cớ sao buồn thương gieo xuống. Anh cho em suy nghĩ thêm vài ngày nữa đã. Cho mắt em thôi. Em thấy giữa tụi mình không còn như lúc đầu nữa.
1: Tại vì em suy nghĩ lung tung thôi. Thôi được, em cứ suy nghĩ lại đi.

0: Châu đi đâu từ sáng tới giờ sao không thấy?
1: Ừ, nó nói với tôi nó đi công việc gì đó mà.
0: Đi đâu mà giờ này sao chưa về?
1: Ừ, thì nó cũng đâu có nói đâu mà tôi biết. Bây giờ đợi tới kìa.
2: Ba má, ba má không mới về.
1: Ừ.
2: Ba, con có chuyện muốn nói với ba.
0: Chuyện gì vậy? Con cứ nói đi.
2: Mình lên nhà nói chuyện được không ba?

0: chị hai.
1: Sao rồi em?
0: Em đang nói chuyện với ba.
2: Sự thật là có phải nó muốn như vậy không?
0: Dạ, anh thật sự muốn xin lỗi ba. Anh nói anh làm như vậy là để có sự nghiệp và tiếng nói riêng. Có như vậy mọi người mới nghe ảnh. Bây giờ cơ sở của anh đang hoạt động mạnh. Anh đang có kế hoạch chia sẻ với các cơ sở làm ăn đàng hoàng, để cùng nhau làm ăn, cùng nhau đoàn kết và phát triển. Anh cũng rất muốn chung tay chung sức với ba và chú Tư nữa.
2: Cái việc đó để ba qua kỹ lại cái đã. Đừng có vội tin nó. Chỉ mới là lời nói thôi chứ chưa phải là hành động.
1: Ba, nhưng mà con thấy nó đã hành động và nó cũng đã làm được nhiều việc lắm rồi đó ba. Cụ thể là từ một cái xưởng nhỏ, bây giờ nó đã quy tụ được mấy chục công nhân và đang làm ăn khá tốt.
2: Đó là những hành động về cá nhân thôi. Những lời hô hào kêu gọi với bà con, nó nói mà có nó làm được hay không, hay là nó chỉ lấy lòng của bà con với các anh trên tỉnh, với trong hiệp hội. Tôi biết đâu nó vẫn ngấm ngầm cạnh tranh và triệt tiêu những cơ sở khác.
0: Ba, con cảm nhận được những lời của anh nói không phải là lời nói suông đâu.
1: Ba, con thấy thằng Đức nó là một đứa có ý chí với lại có bản lĩnh nữa. Con nghĩ nó sẽ không dám phát ngôn bừa bãi đâu ba.
2: Thôi được rồi, việc này ba cần có thời gian để có hành động nó như thế nào đã.

0: cậu dùng mà hỏi con này chứ. Con biết gì về chuyện anh hai con với cô Út Châu không? Hình như là hai đứa nó mới qua lại nhau nữa.
1: Dạ biết. Nhưng mà má nhìn vậy thôi chứ hai người còn thương nhau dữ lắm. Chắc tại mấy cái chuyện xảy ra vừa rồi. Nào là bác hai không có cho anh hai quen với chị Châu, rồi hai người hiểu lầm, xích mích. Nói chung là hai người tạm thời không có gặp mặt nhau nữa. Nhưng mà con sợ xa mặt cách lòng quá má ơi.
0: Tức là hai đứa nó còn thương nhau đúng không?
1: Dạ.
0: Vậy thôi con ở giữa, con muốn tìm cách gì giúp tụi nó đi.
1: Con cũng tìm nhiều cách lắm rồi á. Nhưng mà cứ... Hay là con sẽ cố gắng làm lại cái cách mà hồi trước con làm một lần nữa.
0: Hồi trước hả?
1: Dạ.
0: Là sao?
2: Sản phẩm của cậu rất là đẹp. Tôi quyết định hợp tác với cậu là hoàn toàn đúng.
3: Dạ, cảm ơn ông.
2: Và tôi sẽ đặt một lượng hàng mới nữa, lớn hơn lượng hàng vừa rồi, để cậu có thể bắt tay vào sản xuất ngay sau khi lô hàng này hoàn tất.
3: Như vậy thì tốt quá, cảm ơn.
2: Sở dĩ mà tôi đặt sớm như vậy là để cho cậu có thời gian sắp xếp công việc cho nó hợp lý.
3: Dạ, ông cứ việc cho đầy đủ số liệu cụ thể.
2: Ok, chúng ta sẽ làm việc ngay bây giờ.
3: Dạ, vậy mời ông vô này.

0: Giờ này nó cứ đạp em hoài luôn đó chị.
1: Vậy hả?
0: Dạ. Mà em có cái này cho chị coi nè. Lọc đi. Đây là nhật ký của anh hai em á. Em lấy trộm của ảnh. Ảnh mà biết thế là cũng la cho coi.
1: Chị đọc thử đi.
2: Châu ơi, không lúc nào anh không nhớ em. Khuôn mặt em, đôi mắt em cứ theo anh vào trong giấc ngủ. Anh không cố giải thích thêm những gì điều em đang nghĩ về Thúy. Vì tình yêu phải dựa trên sự tin tưởng hoàn toàn, chứ không phải giải thích. Thúy là một người bạn tốt. Anh chỉ hy vọng một lúc nào đó Úc Châu sẽ nhận ra rằng cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất một người, đó là em.

0: Em xin lỗi vì thời gian qua em đã nghĩ không tốt với anh.
1: Em đã nói với bác hai những gì anh nói với em bữa trước chưa?
0: Dạ, rồi.
1: Ba nói sao?
0: Bà không tin. Bà có chút nghi ngờ về anh.
1: Anh cũng nghĩ vậy. Mọi người chỉ tin anh khi thấy anh làm, không ai tin vào những gì anh nói đâu. Vì vậy mà anh đã cố gắng thật nhiều, làm đủ mọi thứ. Sắp tới anh có một lô hàng, anh muốn chia cho bác hai và chú Tư cùng làm.
0: Thì không anh?
1: Anh muốn bác hai và chú Tư thấy rằng anh là người luôn luôn giúp đỡ và đoàn kết cho mọi người. Và ngược lại, anh cũng mong mọi người đoàn kết và giúp đỡ lại anh.

0: nỗi nhớ dần.
1: Anh hai à, tôi nghĩ nếu thật sự mà nói như vậy thì anh em mình đã trách lầm nó rồi đó.

0: cũng thấy vậy đó. Giờ ý chú sao?
1: Còn suy nghĩ cái gì nữa anh? Anh thấy á, mọi thứ bây giờ nó đang khó khăn. Lớp nào từ

0: đồng ý.
1: Anh đồng ý em. Vậy à, con đi liên lạc gọi nó tới đây liền đi.
2: Dạ, để con gọi nó qua liền.
0: Vậy mà tôi tưởng tụi nó chia tay với nhau rồi chứ.

0: Alo, anh nghe đây.
1: Anh rảnh không?
2: Bà với chú Tường nói anh qua nhà em liền nha.
0: Vậy hả? Ừ, anh qua liền.

0: Alo, con nghe nè má.
1: Con đang ở đâu vậy?
0: Dạ, con đang đi làm. Có chuyện gì không má?
1: Chuyện hôm trước má nói với con tính sao rồi?

0: Dạ, con xin lỗi hai bác. Vì dạo trước con đã bỏ xưởng ra làm riêng. Con cũng đã nói giúp Châu rồi. Chỉ có như vậy con mới có thể có được tiếng nói trong làng nghề. Và chỉ có như vậy thì con mới có cơ hội để phát huy hết khả năng của mình. Mọi dây dứt trăn trở của làng nghề mình con cũng đã phát biểu ở cuộc họp trước. Làng của mình muốn đứng dậy phát triển thì rất cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Nếu chỉ có một vài cá nhân, dù có tích cực cách mấy cũng không thể làm gì được đâu. Con rất may mắn nhận được một số hợp đồng cũng kha khá. Con muốn hai bác kết hợp tổ chức làm.
1: Cảm ơn con. Như vậy là con không có trách gì bác chứ?
0: Dạ, con không dám đâu ạ. Con mới là người có lỗi. Vì khi quyết định ra làm riêng á, thì lúc đó hai bác lại rất cần con. Một lần nữa, con được phép xin lỗi hai bác.
2: Thôi, cậu không có lỗi gì đâu. Thực ra mà nói á, hai bác phải cảm ơn con đã có lòng tốt chia sẻ hợp đồng để cứu hai cái lão già này. Thật lòng mà nói nha, thời gian vừa rồi á là hai bác đã hiểu lầm con dữ lắm mà. Thôi thông cảm bỏ qua á.
0: Dạ. Bây giờ hai bác hiểu đúng và bỏ qua cho con hết mọi chuyện là con vui lắm ạ.
1: Uống nước đi con.
0: Dạ.

0: Như vậy là anh vợ chú đã quyết định hợp tác với cơ sở của chú Hai Bình và chú Tư Ốc. Họ vừa sản xuất hàng cho mình và sản xuất hàng cho người khác.
1: Dạ, đúng như vậy đó anh.
0: Ba cơ sở này mà kết hợp lại với nhau thì họ sẽ rất mạnh.
1: Dạ, thì đó là ý định của anh Đức mà. Anh muốn là các cơ sở này cùng đoàn kết lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có như vậy thì làng nghề mới đứng dậy và phát triển mạnh mẽ được.
0: Tôi tin Đức. Tôi tin là Đức có thể làm được chuyện này.
1: Anh Đức đó, là anh đang thực hiện từng bước một. Sau lần bắt tay này, nghe đâu là chú Hai Bình với lại chú Tư Ốc đó, có vẻ nể anh ấy lắm.
0: Vậy à?
1: Dạ. Vợ em nói á, là sao mọi cái mâu thuẫn giữa chú Hai Bình với lại anh Đức được tháo gỡ đó anh, là cô Út Châu với lại anh Đức quay lại với nhau. Em nghe nói là lần này có thể tiến đến hôn nhân luôn đó anh. Bởi vì bây giờ chú Hai Bình nể anh Đức lắm, không có cấm cản nữa. Anh Phi ơi, thôi anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Coi như là kiếp này anh với cô Út không có duyên với nhau đi. Nha anh.
0: Có lẽ chú nói đúng. Tôi với Út Châu kiếp này không có duyên.

0: Anh đã chinh phục được ba em và chú Tư rồi đó. Mọi người ai cũng tâm phục khẩu phục anh hết.
1: Anh nhờ có tổ nghề phù hộ và mọi người giúp đỡ cho nên anh mới làm được.
0: Qua đây ngồi đi anh. Nếu như mà ba em đồng ý á, anh tính sao?
1: Thì anh cưới liền chứ sao. Lỡ không cưới á, ba em thay đổi thì anh mất một cơ hội tốt.
0: Ba em rồi sẽ tốt với anh thôi. Giống như anh Trọng, hồi xưa ba không thích anh Trọng, bây giờ ba cưng anh Trọng còn hơn con gái nữa.
1: Nếu như ba em mà không quý anh á hả, thì anh sẽ bắt nạt con gái của ba em.
0: Anh dám không?
1: Dám như sao không dám?
0: Chắc em hả?

0: Anh à. Dạ. Nếu mà cảm thấy mệt thì nghỉ đi, đừng có cố nha.
1: Em không sao đâu anh hai.
0: À, bữa nào tứ đại rảnh á, nói xuống đây ở một đêm, nhậu với anh em trong xưởng cho vui. Anh cũng có một số chuyện muốn nói.
1: Anh hai nói thiệt hả anh hai? Bộ anh hai hết giận chồng em rồi hả?
0: Thì không lẽ giận hoài.
1: Dạ, để em gọi điện thoại cho chồng em biết. Chị, em kêu tối nay anh xuống nha.
0: Tối nay hả?
1: Dạ.
0: Thôi cũng được.
1: Dạ, để em gọi cho chồng em. Alo anh hả? Em có tin mừng muốn báo cho anh biết nè.
2: Tin gì vậy?
3: Anh hai của em hết giận anh rồi.
2: Thiệt luôn đó, em chọc anh hoài à.
1: Anh hai nói em kêu anh lên chơi rồi tối ở lại nhậu với ảnh luôn.
2: Thiệt hả em?
3: Dạ thiệt.
1: Anh nói có chuyện gì muốn tâm sự với anh á. Từ nay anh hai không còn giận anh nữa đâu.
2: Ừ, chiều nay xong việc, xong rồi anh về ha. Rồi, bye vợ nha.
1: Dạ.
4: Sao? Có tin gì vui hả?
2: Dạ, Hạnh mới gọi cho em. Hạnh nói là anh Đức chính thức ký hiệp ước hòa bình với em rồi. Dạ nó giỡn chứ ảnh hết giận em luôn rồi.
4: Vậy thì tốt rồi. Chuyện gì rồi cũng qua thôi. Chúc mừng chú nha.
2: Dạ cảm ơn anh. Anh Đức ảnh rủ em chiều ghé nhà ăn cơm với ảnh, rồi nhậu ảnh tâm sự chuyện gì đó. À anh Phi đi chơi với em nha.
4: Thôi chú đi đi. Nhân tiện lần này chú tìm hiểu coi lý do tại sao mà Đức thay đổi với chú.
2: Em nghĩ chắc do lúc này ảnh tạo dựng được sự nghiệp, ảnh tạo dựng được tiếng nói trong làng nghề, chinh phục được các nghệ nhân, rồi chinh phục được chú Hai Bình, chú Tư Ốc nè. Không, mà quan trọng là ảnh nối lại được tình cảm với lại cô Út đó. Cho nên là trong người ảnh vui vẻ, suy nghĩ ảnh thoáng.
4: Tôi cũng đoán vậy. Thôi, dù sao thì cũng chúc mừng chú.
2: Dạ em cảm ơn anh hai.
5: Xin mời mọi người nâng ly lên.
6: Vô.
5: 1, 2, 3.
6: Vô.
5: Hôm nay á, mọi người phải uống say mới được nha.
6: Ừ, đúng rồi. Bữa nay nhất quyết là phải uống cho say. Say đến chừng nào nhõng càng luôn thì thôi. Mà anh Đức, ví dụ như bữa nay mà em lỡ mà em say quá đó, cái mai em dậy đi làm không nổi thì sao anh?
5: Ở nhà cứ nghỉ, chừng nào ngủ dậy khỏe đi làm.
6: Ý, cái này anh nói nha.
7: Được á.
5: Mà yên tâm đi, công việc của mình bắt đầu từ sau lận, cho nên anh em cứ thời gian nghỉ thoải mái.
6: Cái này là ông chủ nói đó nha. Anh Chính, vậy là anh em mình cứ việc uống cho thoải mái, xỉn quá thì ngủ, chừng nào tỉnh thì mình dậy. Vô.
8: Đi vô.
6: Anh Tứ Đại, em mời anh.
8: Khoan. Đức nói vậy rồi á, thì Tứ Đại á cũng phải là uống cho say nha. Yeah.
9: Đúng không Thím Hai?
6: Dạ phải uống say chứ.
9: Đây đưa ly đây tôi rót đầy.
6: Đó. Dạ tại vì hôm nay anh hai của em rất là vui. Cho nên là bây giờ vậy anh em mình uống một trận cho nó đã luôn.
9: Rồi.
6: Đó. Vô lại anh hai ơi.
9: Vô.
6: Vô.
9: Vô. Cộng ly với Tứ Đại.
6: Dạ anh Chính.
9: Vô.
5: Chú nói đúng á. Thật sự hôm nay tôi rất là vui. Má. Hả? Hôm nay là có mặt đầy đủ lắm rồi má. Có rể nè, có dâu nè.
10: Dâu hồi nào mà dâu? Nó nói đúng á, chưa cưới hỏi gì hết mà dâu gì.
5: Giờ sao? Không chịu phải không? Anh em tính sao đây?
6: Bây giờ không chịu á, mình phạt.
9: Mà phạt sao?
6: Uống hết chai rượu à?
5: Bài.
10: Chưa cưới mà đã hiếp người ta rồi, bây giờ muốn phạt phải không?
6: À, đây nè, đau quá.
11: Chết chưa?
5: Ê, vô.
6: Vô
9: nè, vô.
12: Anh hai ơi, em thấy qua cái lô hàng này á, nếu mà chú Hai Bình á cho phép hai anh chị đến với nhau, hai anh chị cưới luôn đi.
10: Được vậy thì con vậy bằng.
6: Đúng á, hồi nãy tới giờ em nghe anh Tứ Đại nói câu này là chính xác á. Mình vô gì câu nói của anh Tứ Đại cái nữa coi.
9: Đúng rồi, vô.
6: Vô
9: Tứ Đại đây, đúng đúng, châu.
6: À, vô.

0: Có sao không anh? Tại em kêu taxi cho anh không?
1: À, không sao, cảm ơn.

0: sao mà sai dữ vậy nè?
1: Anh không có sai.
0: Có sao không? Anh đi tới đây bằng cái gì?
1: Anh vui rồi.
0: Thôi được rồi, để em kêu xe em đưa anh về nha. Uống gì mà sai dữ vậy nè? Anh dịnh đây đi, chờ em một chút.
1: Như vậy đi Thư ơi, anh không có sao.
0: Không, anh sai như vậy mà không sai gì. Nè dịnh em đi, để em đưa anh về.
1: Nói anh không có sao.
0: Cẩn thận nha.
1: Mai là đưa.
0: Cẩn thận đó.
2: Hôm nay vui quá vợ ơi. Vậy là anh hai, anh đã hết giận anh, anh bỏ qua hết cho anh rồi.
3: Em cũng mừng lắm. Còn anh á, anh phải ráng làm sao á để trở thành người cha, người chồng thật là tốt. Không thôi á là chết với em ạ.
2: Anh hứa với mẹ con em, anh sẽ luôn luôn đối xử tốt.
3: Anh hứa rồi đó nha.
2: Phải hứa chứ, chứ không thôi mẹ buồn ba làm sao, phải không con hả?
3: Ba nghe mùi rượu quá, thôi ba đi ngủ đi.
2: Thì uống rượu phải có mùi chứ. Hôm nay uống rượu với mấy anh em vui quá, hạnh phúc quá. Cuối cùng anh cũng có được hạnh phúc. Vợ em nói á, là sau mỗi cái mâu thuẫn giữa chú Hai Bình với lại anh Đức được tháo gỡ đó anh, là cô Út Châu với lại anh Đức quay lại với nhau. Em nghe nói là lần này có thể tiến đến hôn nhân luôn đó anh. Dạ, bởi vì bây giờ chú Hai nể anh Đức lắm, không có cấm cản nữa đâu.

0: cho.
1: Em lau cho mà. Uống cái gì mà say quá trời không biết nữa. Có sao không?
2: Thư, cô ấy đã có bạn trai chưa? Sao từ trước tới giờ mình không quan tâm tới cô ấy?

0: Alo. Alo, dạ con nghe nè má. Dạ. Dạ sao má? Má à, dạo này công việc ở công ty nhiều quá, cho nên con chưa có thu xếp về nhà được. Cái đó để khi nào con về rồi mình nói chuyện đó sau nha má. Hả? Má hẹn người ta rồi. Má à, nhưng mà con... Má, má đừng có như vậy mà má. Alo? Alo? Em không thể nhận món quà này được đâu.
1: Anh vội vàng quá phải không Thư? Anh biết, anh hiểu. Anh không biết thể hiện cảm xúc của mình. Anh không biết bày tỏ như thế nào cho em hiểu. Cho nên anh mới vội vàng quá như vậy. Hay là mình cứ từ từ.
0: Anh Phi à, má em đã chọn cho em một người bạn trai.
2: Ba nghe tôi thật sự không ngờ lại có ngày rơi vào cái hoàn cảnh mà không có tiền, lại phải đi lấy giấy tờ nhà ra thế chấp ngân hàng để mà vay tiền.
3: Hôm nay là ba má hoàn toàn đồng ý cho em Đức với Úc Châu sánh viên cùng với nhau. Thì thôi thì anh chị hai chúc cho hai đứa thì phải vui vẻ hạnh phúc với nhau.
4: Sẽ vẫn ngày mai ngày nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa giờ đâu em biết chẳng nghe trong tim.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, không gian mạng đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các em học tập kết nối giải trí và khám phá thế giới qua những thiết bị rất gần gũi mỗi ngày. Nhưng cũng trên không gian ấy thì các em có thể gặp phải những nguy cơ như là lừa đảo, bắt nạt, dụ dỗ, xâm phạm hình ảnh, thông tin cá nhân hay những hành vi gây tổn thương khác. Và điều đáng lo là khi gặp vấn đề thì nhiều em lại không biết xử lý thế nào hoặc là ngần ngại chia sẻ với người lớn. Vậy làm sao để các em nhận biết được nguy cơ? Khi một bạn trẻ lên tiếng thì người lớn sẽ cần lắng nghe và đồng hành ra sao? Và nếu cần sự hỗ trợ thì các em có thể tìm đến ai? Đó cũng là những nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. Và xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình. Xin được giới thiệu Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin giới thiệu cô Quỳnh Thơm, giáo viên tư vấn tâm lý học đường. Và xin được giới thiệu bạn Nguyễn Thái Sơn, sinh viên trường Đại học Đông Á. Lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Theo khảo sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về mức độ tiếp cận các rủi ro trên không gian mạng của trẻ em, 100% trẻ em được khảo sát từng gặp ít nhất một loại rủi ro, trong đó 53% từng tiếp xúc với các loại thông tin độc hại không phù hợp, 40% từng bị lừa đảo hoặc xúc phạm trên mạng, 35% cho biết từng bị bắt nạt có tính hệ thống và lặp lại trên môi trường mạng. Những con số cho thấy mức rủi ro mà trẻ em đang phải đối diện trên không gian mạng.
2: Việc các học sinh khi sử dụng điện thoại trên mạng bắt đầu có xu hướng xấu đi. Các học sinh thường sử dụng họ mạng xã hội để mà rủ nhau ra tụ tập và thậm chí là bạo lực nhau, đánh đập và hùa nhau nói xấu trên mạng và thậm chí là cô lập trên mạng. Theo em thì việc học sinh bớt sử dụng điện thoại, sử dụng chỉ trong vòng 1-2 tiếng giúp cho học sinh tập trung vào học tập và rèn luyện bản thân.
1: Từ việc tiếp cận thông tin không phù hợp, bị lừa đảo, xúc phạm đến bắt nạt, một bình luận vô tình hay thiếu kiểm soát dẫn đến những công kích, cô lập, thậm chí kéo theo những hành vi thiếu chuẩn mực ngoài đời. Nguy cơ và những tác động tiêu cực đến nhận thức tâm lý và đời sống của trẻ đã và đang thể hiện rõ nét qua không ít vụ việc đã xảy ra. Internet mang đến những tri thức phục vụ học tập. Internet giúp kết nối bạn bè, giải trí và khám phá thế giới, v.v. Không thể phủ nhận vai trò tích cực mà Internet mang lại. Nhưng thực tế cũng cho thấy không gian mạng có quá nhiều cạm bẫy mà không phải lúc nào các em cũng có đủ kinh nghiệm để nhận biết và tự bảo vệ mình.
0: Vâng ạ, xin được quay trở lại với phim trường và trước tiên xin được trò chuyện với bạn Thái Sơn. Sơn có thể chia sẻ một chút về cách các bạn trẻ hiện nay sử dụng không gian mạng và theo Sơn thì điều gì khiến không gian mạng trở thành một phần rất khó tách rời trong cuộc sống của người trẻ?
3: Theo em thì hiện nay không gian mạng đối với lại học sinh và sinh viên thì gọi là như là cuộc sống thứ hai rồi. Thì sẽ tiếp xúc hàng ngày như là Facebook, Instagram, YouTube hoặc là các bạn sẽ tìm kiếm như là giao lưu với bạn bè hoặc là học tập. Nhưng mà trong đó không phải là mạng xã hội sẽ có như là điều xấu cũng như là điều tốt. Thì mặt xấu là sẽ là các bạn giao lưu kết nối với lại bạn bè nhưng mà không biết được là bên sau, đằng sau cái màn hình đó là có phải là người thật hay không và người ta có những mục đích như nào. Và trên cũng như là trên mạng xã hội thì các bạn sẽ coi những thông tin và những video thì không biết là có phải là sự thật hay là chỉ là một phần gì đó gây ảnh hưởng tâm lý của các bạn. Dạ vâng.
0: Chị thấy là hiện nay thì nhiều bạn trẻ rất là có cái sở thích là rất là muốn xem những cái phim mà ngắn từ AI ấy. Thì bản thân Sơn thấy thế nào? Em có hay xem phim ngắn từ AI hay không? Dạ. Và những bạn xung quanh của em thì em có thấy là các bạn hay xem phim ngắn từ AI không?
3: Dạ thì theo em tìm hiểu thì khi mà em cũng là một người sử dụng mạng xã hội thì khi mà lên lướt những cái video ngắn trên Facebook hoặc là TikTok thì cũng sẽ hiện ra những cái video của AI hoặc là những video mà làm theo một cách nó chưa là đúng theo trình tự. Với lại thì em cũng có tiếp xúc với lại bạn bè của em thì cũng thấy là bạn bè của em thay vì coi những phim mà có những cái tuyên truyền nó khác thì các bạn lại coi những phim mà AI thì nó không có cái trình tự đúng theo như trước giờ.
0: Theo góc nhìn của Sơn thì khi một bạn trẻ mà gặp một cái vấn đề gì đấy ở trên mạng xã hội thì điều gì khiến cho các bạn thường ngại nói ra và ngại chia sẻ với người khác?
3: Dạ, theo em á, là như em cũng là sinh viên, cũng là từng là học sinh, thì khi mà gặp những cái vấn đề mà như là tiếp xúc với lại một người nào khác qua mạng xã hội và chia sẻ một số thông tin nhưng mà bị, thứ nhất là bị đe dọa gửi thông tin về địa chỉ cũng như là hình ảnh nhạy cảm, thì điều đó là các bạn là ít khi chia sẻ ra ngoài. Điều thứ nhất là các bạn sẽ sợ là mình nhẹ dạ, và cái điều thứ hai là sợ là mình sẽ bị trách móc, và nếu mà có nói với bố mẹ nữa là các bạn cũng sẽ sợ là mình sẽ không được lắng nghe hoặc là không được giải quyết một cách triệt để về vấn đề như vậy. Tại vì bố mẹ của mình cũng cách mình là rất là nhiều năm, như là một thế hệ khác nhau rồi ạ.
0: Và thưa Thượng tá Nguyễn Huy Nam, từ thực tế công tác thì đồng chí có thể chia sẻ những nguy cơ mà trẻ em cũng như là thanh thiếu niên thường gặp trên không gian mạng hiện nay thưa đồng chí?
4: Ta cũng thấy hiện nay thì các em học sinh rồi sinh viên thì hiện nay thì ngoài cái việc mà Internet phục vụ cho cái việc các em học tập ở trường, ngoài ra thì còn phục vụ cho cái việc giải trí của các em. Đó thì có thể nói là nó đã đi vào cái cuộc sống hàng ngày của các em. Do đó thì là nó tiềm ẩn, ngoài những cái lợi ích nó mang lại thì chúng ta cũng thấy là tiềm ẩn rất nhiều các cái rủi ro, nguy cơ mà các em có thể gặp phải trong cái quá trình mà các em lên mạng xã hội hoặc là tương tác với các cái nền tảng khác trên mạng xã hội. Thì theo tôi thì có những cái nguy cơ như sau. Đó là cái thứ nhất là cái việc mà các em lên môi trường không gian mạng thì các em tiếp xúc với rất nhiều các cái nguồn thông tin độc hại. Đó thì chúng ta thấy là rất nhiều các cái nguồn thông tin độc hại chưa được kiểm chứng. Rồi các cái nền tảng mạng xã hội là chủ yếu là của nước ngoài. Do đó thì các cái thông tin

0: thì đăng tải trên đó là có rất nhiều các cái thông tin xấu độc, rồi các cái video clip, các cái trò chơi mang cái tính chất bạo lực, rồi các cái hình ảnh phản cảm, thì nó ảnh hưởng rất lớn tới lại cái tâm sinh lý của các em, và nó ảnh hưởng tới tính cách của các em. Như là chúng ta thấy thì trong cái thời gian vừa qua thì cái tình trạng là một số cái giang hồ mạng thì nó ảnh hưởng rất lớn tới cái việc là các em là thường xuyên theo dõi, và nó ảnh hưởng rất lớn tới cái tính cách của các em. Hoặc là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là một số cái hội nhóm mang cái xu hướng tiêu cực đấy, mà các em tham gia rất là đông. Ví dụ như là cái hội nhóm là
1: Con ghét
0: cha mẹ, hoặc là ghét thầy cô, ghét bạn bè. Đấy thì là các em tham gia rất đông, bình luận, chia sẻ và tham gia rất là nhiệt tình. Đó thì nó ảnh hưởng tiêu cực tới lại cái tính cách của các em, rồi cái nhìn nhận về bạn bè, về thầy cô, về gia đình là nó mang cái tính chất rất là tiêu cực. Đó, rồi chúng ta cũng thấy là các cái trò chơi mang cái tính chất độc hại, rồi mang những cái hình ảnh phản cảm, hiện nay thì lan truyền rất nhiều trên không gian mạng. Ngoài cái việc là kết nối, chia sẻ bạn bè, đó thì là rồi học tập, đấy là những cái điều tích cực, thì cái nguy cơ mà gặp gỡ các cái đối tượng lạ mặt, các cái đối tượng xấu là rất lớn. Đó, chúng ta thấy là thời gian vừa qua là cái tình trạng là trẻ em bị bắt cóc online, hoặc là bị dụ dỗ bỏ nhà đi, hoặc là yêu đương kết bạn trên mạng với những cái đối tượng lạ, dẫn đến cái việc là xâm hại về cái sức khỏe, rồi ảnh hưởng tới cái tinh thần của các em rất là lớn, rồi cái tình trạng là bắt nạt trên mạng.
1: Vâng ạ, trong số những nguy cơ đó thì theo đồng chí đâu sẽ là những vấn đề mà phụ huynh và nhà trường cần phải đặc biệt lưu ý ạ? Và dấu hiệu nào có thể giúp nhận biết sớm khi mà một em đang gặp vấn đề ạ?
0: Hiện nay thì là các em, cái tâm sinh lý của các em là còn rất là non nớt, rồi cái kỹ năng sống, rồi cái kinh nghiệm sống thì các em chưa có nhiều. Do đó thì tất cả những cái vấn đề mà các em gặp phải trên cái môi trường không gian mạng thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cái suy nghĩ, rồi cái học tập của các em. Do đó thì theo tôi thì tất cả các cái nguy cơ này đều là những cái nguy cơ là ảnh hưởng rất lớn đến các em. Và một cái dấu hiệu mà để mà gia đình và nhà trường mà nhận biết được khi mà các em gặp cái vấn đề, một cái vấn đề ở trên môi trường không gian mạng, thì chúng ta có thể nhận biết rõ ràng nhất là cái việc là các em cảm thấy là hoang mang, lo lắng, nó khác với cái cuộc sống bình thường. Và ngoài ra thì cái việc học tập của các em thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, và các em sẽ ngại tiếp xúc, rồi ngại đi ra ngoài, bởi vì là mang cái tâm lý là hoang mang, lo lắng và lúc nào cũng có cái cảm giác sợ hãi.
1: Như vậy là phụ huynh có thể hoặc là nhà trường có thể quan sát con em khi mà thấy có cái dấu hiệu như là hoang mang, lo lắng đúng không ạ? Sợ hãi, thì chúng ta nên có những cái biện pháp để can thiệp một cách kịp thời. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Nguyễn Huy Nam. Từ góc độ tâm lý thì xin được hỏi cô Quỳnh Thơm là vì sao trẻ em và thanh thiếu niên lại có thể dễ hình thành sự tin tưởng với một người mà chỉ quen qua mạng?
2: Đối với trẻ thanh thiếu niên thì cái lứa tuổi của nhóm trẻ này đó là các bạn sẽ muốn độc lập về suy nghĩ, cũng như là bạn ấy muốn khẳng định bản thân, bạn ấy muốn rằng là mình sẽ tự quyết định mọi vấn đề. Nên là khi mà bạn ấy có những cái gọi là tâm sự hay là những cái vấn đề mà không có giải tỏa được thì bạn ấy sẽ đi tìm người. Thì khi mà ở trong gia đình hay là ở trong cái môi trường sống của bạn ấy không tin tưởng, bạn ấy không giải tỏa được thì bạn ấy sẽ đi tìm. Thì khi mà đi tìm trên mạng hay là đi kết nối với lại bất cứ một cái mối quan hệ nào, và bạn ấy, cái người đó tạo cho con một cái cảm giác đó là tin tưởng. Thì khi mà con tin tưởng rồi, con có thể con chia sẻ câu chuyện và họ đồng cảm với bạn, và bạn thấy rằng cái người này là cái người biết đồng cảm với mình, biết cái câu chuyện của mình, và họ không có trách mà họ chỉ luôn luôn lắng nghe. Thì vô tình chung là các bạn ấy sẽ bị cuốn vào cái câu chuyện, mà trong khi là các bạn ấy không biết rằng là người ở trên mạng là ai, hay là cái đối tượng đó có những cái mục đích hay là có những cái nhu cầu gì đối với bạn ấy.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cô Quỳnh Thơm. Và với những vụ việc liên quan đến trẻ em trên không gian mạng thì sự im lặng hay là chậm tìm kiếm sự hỗ trợ thì có thể khiến nguy cơ phát triển theo hướng nào? Xin mời phần chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Huy Nam ạ.
0: Thì có thể nói thì qua cái công

0: tác mà đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên không gian mạng cũng như qua những cái vụ việc mà chúng tôi xử lý trong thời gian vừa qua mà liên quan tới trẻ em trên môi trường không gian mạng thì chúng tôi cũng nhận thấy là từ đầu năm đến nay thì lực lượng công an tỉnh thì đã xử lý 4 cái vụ việc liên quan tới trẻ em bị xâm hại trên môi trường không gian mạng. Khi mà các em lên trên môi trường không gian mạng, các em tiếp xúc rồi các em làm quen với các cái đối tượng lạ mặt đó, thì song sau đó thì các cái đối tượng nó tạo được cái niềm tin đó, thì nó sẽ xâm hại các em đấy. Thì chúng tôi ghi nhận được có 4 cái vụ việc như vậy. Bên cạnh đó thì là cũng chúng tôi cũng ghi nhận là có 7 cái vụ việc các em bị xúc phạm danh dự rồi bị bêu xấu trên môi trường không gian mạng chỉ vì những cái mâu thuẫn hàng ngày. Đó là những cái vụ việc xảy ra rất là đau lòng trong thời gian vừa qua. Thì đối với các cái vụ việc này thì là nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái tâm lý của các em ở trong cái quá trình mà các em học tập đó. Thì có thể thấy là cũng xuất phát từ cái nguyên nhân là cái quá trình là các em tiếp xúc làm quen trên cái môi trường trên không gian mạng thì các em không chia sẻ với ai và các em giữ kín những cái vấn đề này, và gia đình và nhà trường thì chúng ta cũng không kịp thời chúng ta phát hiện được. Để đến khi mà cái sự việc đó xảy ra hậu quả rồi thì lúc đó thì gia đình mới biết được đó, thì khi đó thì hậu quả nó đã xảy ra rồi. Rồi ngoài ra các cái vụ việc mà các em bị bắt nạt bêu xấu trên môi trường không gian mạng cũng vậy, thì nó cũng diễn ra trong một cái thời gian đó mà gia đình không nhận biết được cái việc này, thậm chí là các thầy cô trong nhà trường là cũng không nhận biết được các cái dấu hiệu này để cùng chia sẻ rồi cùng giải quyết những cái vấn đề này với các em. Do đó thì cái vấn đề là tôi nhận thấy là khi mà các em xảy ra hoặc xảy ra những cái vụ việc hoặc là có những cái vấn đề ở trên cái môi trường không gian mạng mà các em không tự chia sẻ cho người thân, cho gia đình, rồi cho thầy cô, cho bạn bè, và bản thân gia đình và thầy cô rồi bạn bè cũng không tự phát hiện được cái việc đó, thì nó sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và thậm chí là nó để lại một cái hậu quả rất là đau lòng đối với các em. Do đó thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì tôi cũng đề nghị là gia đình rồi các thầy cô giáo trong nhà trường rồi là phải thường xuyên quan tâm và quan tâm tới các cái biểu hiện về các cái biểu hiện bên ngoài của các em, để qua đó thì chúng ta có thể là nhận biết được để rồi chúng ta kịp thời chúng ta có những cái chia sẻ, rồi chúng ta có những cái hỗ trợ về mặt tinh thần để mà làm sao các em tránh rơi vào các cái cạm bẫy hoặc là tránh bị các cái tổn thương về mặt tâm lý đối với các em.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Nguyễn Huy Nam. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời thì xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn sau.
2: Khi trẻ em và thanh thiếu niên gặp một số vấn đề trên không gian mạng, điều các em cần không chỉ là biết cách tự bảo vệ mình, mà còn phải biết rằng luôn có người sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026, chiến dịch Không Một Mình 2026 kết nối không tổn thương được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng đến nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.
3: Và trong các cái giờ chào cờ thì các thầy cô cũng tổ chức các cái chuyên đề, ví dụ như là về an toàn trên không gian mạng, để cho các con có thể là vận dụng những cái kiến thức mà mình đã hiểu biết vào trong quá trình sử dụng AI. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ tổ chức các cái chuyên đề về AI, giáo dục học sinh về đạo đức AI và hướng dẫn cho các con cách sử dụng AI một cách an toàn trên không gian mạng, và đưa cái sản phẩm AI đấy vào phục vụ của chính các con trong công việc học tập của mình.
2: Internet, mạng xã hội mở ra không gian kết nối, không gian tri thức dường như không giới hạn, nhưng cũng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Pháp luật Việt Nam không cấm trẻ em hay bất kỳ đối tượng nào sử dụng mạng Internet, nhưng có quy định hướng dẫn cụ thể như đối với trẻ em dưới 16 tuổi, trách nhiệm giám sát của gia đình, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ, v.v. Sử dụng mạng như thế nào cho hiệu quả, hạn chế rủi ro đang đặt ra những thách thức đối với nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục và đồng hành cùng con em mình.
4: Trước tiên á,

0: là mình nên tạo được niềm tin cho con, đồng hành cùng con, nói chuyện nè, chia sẻ cùng con để con không phải im lặng khi gặp khó khăn. Bởi chúng ta không thể lúc nào cũng bên cạnh con, nên phải trau dồi kiến thức để cho con biết tự bảo vệ mình và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, và cho con biết là gia đình là hậu phương, là điểm tựa để cho con tìm về.
1: Trong hành trình bảo vệ trẻ trên không gian mạng, cha mẹ là một trong những điểm tựa gần gũi nhất. Không chỉ quan tâm con sử dụng điện thoại bao lâu hay truy cập những nền tảng nào, cha mẹ cần dành thời gian trò chuyện để hiểu con đang trải nghiệm gì trên mạng, những điều gì khiến con vui, lo lắng hay tổn thương.
2: Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với phim trường để tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Thực tế thì có rất là nhiều phụ huynh khi mà biết rằng con của mình có gặp phải những vấn đề trên không gian mạng thì cũng rất là muốn lắng nghe, rất là muốn chia sẻ với con, nhưng mà thực sự họ không biết rằng là mình sẽ phải nên chia sẻ như thế nào, nên chia sẻ những điều gì. Về vấn đề này thì cô Quỳnh Thơm có thể tư vấn cho quý vị phụ huynh được không ạ?
3: Khi mà ba mẹ thấy con có những cái cảm xúc mà tiêu cực hay là có những biểu hiện thì ba mẹ ai cũng vậy thôi. Tâm lý chung đó là rất là mong muốn là sẽ con của mình sẽ chia sẻ với mình. Tuy nhiên rằng là đó là ba mẹ mong muốn, còn cái vấn đề của con muốn chia sẻ hay không đó là ở con quyết định. Vậy thì làm sao mà để cho con được cái sự tự tin hay là con muốn chia sẻ? Thì đầu tiên thì ba mẹ phải tiếp nhận tất cả mọi điều mà con muốn chia sẻ, tức là phải có cái sự lắng nghe, lắng nghe, sau đó thì chúng ta đồng cảm với con. Con chỉ cần một người lắng nghe thôi, chưa nói gì đến là vấn đề là ba mẹ dạy con cách này cách kia hay là hướng dẫn cho con cái này cái kia. Nhưng thời gian đầu chỉ ba mẹ chỉ cần lắng nghe con, và khi mà ba mẹ lắng nghe đủ rồi thì con sẽ cảm giác là ba mẹ rất là an toàn. Thì lúc đó con sẽ chia sẻ, và lúc này đó là cái lúc mà ba mẹ sẽ đưa ra những cái phương pháp cũng như những cái giải pháp, hay là ba mẹ có thể là trang bị cho con những phương pháp giải pháp bằng những cái khóa học về kỹ năng nhé, hay là những cái khóa học mà giúp cho con sẽ nhận định được có nên hay là không để con đưa ra một cái quyết định đúng và đưa ra một cái quyết định đó là phù hợp nhất. Thì cái vấn đề này đó là cần thời gian, tức là ba mẹ không phải nóng vội mà ba mẹ phải đi từng bước một để con cảm giác an toàn, và khi tâm lý của con mở thì ba mẹ sẽ đồng hành với con và hướng dẫn con rất là dễ dàng.
2: Theo chị thì có những cái phản ứng nào mà người lớn cần phải tránh để khiến cho trẻ tự thu mình lại và không muốn chia sẻ với phụ huynh nữa?
3: Điều mà ba mẹ cần tránh đó là ba mẹ không được la mắng con và không thể hiện những cái gọi là cảm xúc tiêu cực với con. Đôi khi là ba mẹ chỉ nói bình thường, nhưng mà với cái thái độ của ba mẹ thì con sẽ bị tổn thương. Không phải là con tổn thương vì lời nói, nhưng với thái độ không phù hợp con cũng bị tổn thương. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta giao tiếp với con thì chúng ta cần đó là về quan sát về thái độ của mình và lời nói của mình. Và khi mà trẻ cảm giác an toàn rồi thì ba mẹ sẽ hướng dẫn cho con rất là dễ dàng.
2: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cô Quỳnh Thơm. Còn đối với Thái Sơn thì sao, khi mà có một người bạn mà gặp một vấn đề gì đó trên mạng và tìm đến sự giúp đỡ của em, thì em sẽ thường được chia sẻ những điều gì?
4: Dạ, thì nếu mà khi mà em gặp một bạn nào đó chia sẻ cho em một vấn đề về không gian mạng, thì chắc chắn cái điều đầu tiên của em là em sẽ kêu bạn ngồi lại, và bạn và em sẽ là trao đổi với nhau và sẽ tìm ra một hướng giải quyết nào đó nó hợp lý. Một là khi bạn có thể là bên người mà có thể nhắn tin cho bạn là sẽ là giữ lại bằng chứng, mình có thể là chụp lại và giữ lại bằng chứng. Và nếu mà vấn đề mà
5: hoặc là nhà trường mà phát hiện trẻ mà có các cái biểu hiện là bị các cái đối tượng trên mạng, nó phải tìm hiểu xem là các em đang bị những cái đối tượng xấu nào nó dụ dỗ, nó đe dọa, để ổn định tâm lý cho các em. Đấy là cái điều thứ nhất.

0: Rồi cái điều thứ hai đó là tuyệt đối là đối với lại các cái đối tượng này thì chúng ta không nên đôi co rồi nhắn tin qua lại. Đó thì điều đầu tiên là phải cắt đứt ngay cái liên lạc đối với cái đối tượng đó. Rồi cái thứ hai là chúng ta không được làm theo các cái yêu cầu của các cái đối tượng này. Bởi vì là nếu mà chúng ta làm theo yêu cầu là chúng ta rơi vào cái bẫy của các cái đối tượng này. Đó, và cái thứ ba là chúng ta phải ổn định cái tinh thần cho trẻ em. Rồi đồng thời là chúng ta phải lưu trữ lại tất cả các cái tài liệu chứng cứ để mà phục vụ cho cái công tác trình báo cơ quan công an gần nhất. Để rồi từ đó thì cơ quan công an có thể điều tra xác minh để mà xử lý đối tượng theo đúng cái quy định.
1: Vậy thì theo đồng chí là để phòng ngừa từ sớm thì trẻ em và thanh thiếu niên cần được trang bị những kỹ năng nào để có thể sử dụng mạng an toàn ạ?
0: Để mà phòng ngừa cho các cháu mà khi mà các cháu lên cái môi trường không gian mạng đảm bảo mà an toàn lành mạnh. Thì theo tôi thì cái này thì nó phải có cái sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Đấy, bởi vì là cái giờ hành chính thì các cháu học tập, tham gia học tập ở trường rồi. Thì ở đây thì là có các thầy cô, bạn bè. Thì trong cái quá trình giảng dạy thì các thầy cô cũng nên là đưa cái chương trình giảng dạy, đưa một số cái chương trình giảng dạy về cái kỹ năng an toàn sử dụng mạng, rồi quản lý cái việc mà các cháu sử dụng internet như thế nào, chú ý những cái biểu hiện bất thường của con em mình trong cái quá trình mà thường xuyên là cảnh báo cho con biết được là những cái hại tới cái nó xâm phạm với tới cái
1: ba mẹ và người thân. Thì các em có thể tìm đến đâu để được hỗ trợ khi gặp vấn đề trên không gian mạng? Xin mời phần chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Huy Nam ạ.
0: Hiện nay thì đối với lại cái đường dây nóng mà để trẻ em mà khi mà gặp phải những cái vấn đề nghiêm trọng đó thì là có thể là các em có thể liên hệ với lại cái tổng đài 111 là cái tổng đài về bảo vệ trẻ em quốc gia, hoặc một cái nơi mà gần nhất mà các em có thể tìm đến, đấy là cái trụ sở công an nơi gần nhất nơi các em sinh sống, có thể là công an phường hoặc là có thể là phòng an ninh mạng. Ấy là cái đơn vị mà chuyên trách mà thường xuyên là xử lý các cái vấn đề mà gặp phải ở trên không gian mạng. Đó thì có thể là các em trực tiếp cùng với người thân gia đình hoặc cùng với bạn bè đó thì lên trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn, rồi để được hỗ trợ và để được giúp đỡ để mà ổn định cái tinh thần, rồi làm sao mà xử lý các cái đối tượng để mà các em trở lại cái cuộc sống bình thường.
1: Các bạn trẻ có thể sử dụng không gian mạng một cách an toàn hơn thì các vị khách mời sẽ chia sẻ điều gì ạ?
2: Thì Quỳnh Thơm có những thông điệp gửi đến cho tất cả các bạn, đó là các bạn hãy tự tin khi mà các bạn giải quyết bất cứ một cái vấn đề gì đó của mình, và hãy tìm cho mình những cái người đồng hành. Và điều quan trọng nhất đó là chúng ta nên chia sẻ những vấn đề của chúng ta đang gặp phải đối với gia đình của mình, người thân của mình, những người mà tin tưởng nhất để chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình. Phụ huynh cần quan tâm đối với con em của mình, quan sát con em của mình đó, để chúng ta sẽ có những cái giải pháp để hỗ trợ cho con em.
1: Cảm ơn thông điệp vừa rồi của cô Quỳnh Thơm. Còn đối với Thượng tá Nguyễn Huy Nam thì sao ạ?
0: Tôi cũng muốn nhắn gửi với lại quý phụ huynh, với lại các em đó, thì khi gặp phải một cái sự việc gì đấy ở trên cái môi trường không gian mạng, trước mắt là chúng ta phải không sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của các cái đối tượng. Và cái thứ hai là chúng ta không làm theo. Và cái thứ ba, cái thông điệp thứ ba mà tôi muốn đưa ra là không một mình. Đó, thì bên cạnh các em thì ngoài là gia đình, ngoài bạn bè, ngoài thầy cô, đó thì còn có lực lượng công an. Đó là luôn sẵn sàng là đồng hành và đứng ra và bảo vệ các em khi mà các em xảy ra bất kỳ một cái sự cố nào ở trên cái môi trường không gian mạng.
1: Cảm ơn thông điệp 3-0 của Thượng tá Nguyễn Huy Nam, đúng không ạ? Là không sợ hãi, không làm theo và không một mình, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cả ba vị khách mời. Và thưa quý vị và các bạn, các em có thể học tập, kết nối, khám phá thế giới trên những nền tảng số và mạng xã hội. Nhưng dù không gian mạng rộng lớn đến đâu, các em sẽ không một mình. Khi gặp một điều khiến mình lo lắng, tổn thương hay không biết phải xử lý thế nào, hãy lên tiếng và tìm đến những người mình tin tưởng. Gia đình, thầy cô, bạn bè và những người có trách nhiệm luôn có thể trở thành điểm tựa để các em được lắng nghe, bảo vệ và đồng hành. Mỗi lượt truy cập

mỗi kết nối trên không gian mạng sẽ an toàn hơn khi các em có đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình và đủ tin tưởng để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, đội tuyển kickboxing Đắk Lắk đã ghi dấu ấn mạnh tại đấu trường quốc gia khi giành 13 huy chương các loại, trong đó có 4 tấm huy chương vàng tại giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2026. 4 võ sĩ xuất sắc mang về huy chương vàng cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk gồm Nguyễn Bảo Nhật hạng cân 75kg, Đinh Tuấn Đạt hạng cân 67kg lứa tuổi 15-17, Văn Thị Ngọc Huyền hạng cân 60kg và Võ Nguyễn Ngọc Linh hạng cân 60kg nam lứa tuổi 18-40. Bên cạnh đó, các tay đấm của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk còn đoạt thêm 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích này cho thấy sự nỗ lực của các võ sĩ trong quá trình tập luyện thi đấu, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của kickboxing trong hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh. Giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức, giải quy tụ 23 đoàn với gần 380 vận động viên tranh tài ở 75 nội dung, Đắk Lắk có 16 võ sĩ tham dự. Câu lạc bộ thể công Việt Theo đang đối mặt với thách thức lớn sau trận thua Hà Tĩnh khi lực lượng của đội bóng này tiếp tục gặp tổn thất và trước mắt đó là chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của câu lạc bộ Persib Bandung ở cúp C2 châu Á. Ở loạt trận đấu vòng 3 V-League 2026-2027, thể công Việt Theo đã để thua Hà Tĩnh 1-3 dù được thi đấu trên sân nhà. Thất bại này khiến thể công Việt Theo tạm tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng khi mới chỉ có được 3 điểm sau 3 vòng đấu. Lực lượng của thể công Việt Theo cũng tiếp tục chịu tổn thất khi Doãn Ngọc Tân bị chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu dù vừa trở lại. Trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt, thể công Việt Theo còn phải chuẩn bị bước vào chuyến làm khách khó khăn trên sân của Persib Bandung Indonesia tại cúp C2 châu Á. Trận đấu thể công Việt Theo làm khách trên sân Persib Bandung tại cúp C2 sẽ diễn ra vào lúc 19:15 ngày 14 tháng 10 tới đây. Sân vận động Mỹ Đình sẽ lần đầu được sử dụng tại V-League mùa bóng năm nay khi tổ chức trận đấu giữa Hà Nội và Bắc Ninh ở vòng 3, thay thế cho sân hàng đẩy theo thông báo từ VPF. Đây là lần đầu tiên sân Mỹ Đình tổ chức một trận đấu thuộc V-League.
1: Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi này trước đó đã tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch. Việc thay đổi địa điểm thi đấu xuất phát từ lịch tổ chức các giải đấu cấp châu lục trên sân hàng đẩy. Ngày 13 tháng 10, sân hàng đẩy sẽ diễn ra trận đấu giữa Công an Hà Nội và Kashima Antlers tại cúp C1 châu Á. Để đảm bảo điều kiện mặt sân phục vụ các trận đấu quốc tế, ban tổ chức đã điều chỉnh lịch thi đấu V-League 2026-2027. Theo đó, trận đấu thể công Việt Theo gặp Hà Tĩnh được đẩy lên sớm hơn một ngày, trong khi cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Bắc Ninh được chuyển sang sân Mỹ Đình.
0: Vòng 5 Bundesliga, câu lạc bộ Borussia Dortmund và Werder Bremen đã tạo nên trận đấu đầy kịch tính đến những phút bù giờ.
1: Dortmund kiểm soát bóng vượt trội trong những phút đầu trận đấu nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Werder Bremen. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không đều. Dortmund tiếp tục gia tăng sức ép sau giờ nghỉ, thế bế tắc cuối cùng cũng được Svensson khai thông vào phút thứ 80 và 5 phút sau Lostabert, nhưng đội cách biệt bằng

0: cú đánh đầu từ quả phạt góc của Vermaet thực hiện. Khi trận đấu tưởng chừng đã an bài, của Bremen lập tức vùng lên đáp trả và ghi liên tục hai bàn thắng ở những phút cuối và phút bù giờ. Trận hòa hai điều này khiến Dortmund bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Bundesliga. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 10, không khí tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã trở nên vô cùng sôi động và náo nhiệt. Hơn 4.000 con người từ khắp mọi nẻo đường đã tề tự về đây chung một nhịp đập, chung một niềm tự hào để hưởng ứng phong trào mỗi người dân tập luyện một môn thể thao thường xuyên do chính phủ phát động. Lễ phát động được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đúng 6 giờ sáng, khai mạc buổi lễ trong bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết, sự kiện thu hút sự tham gia sôi nổi của 4.000 người, bao gồm cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng.
1: Hòa chung trong không khí toàn quốc trong một ngày hội toàn dân tập luyện thể thao thì em phải nói là em có một cái tinh thần rất là hào hứng phấn khởi. Em đã dậy từ hơn 4 giờ sáng để chuẩn bị cho công tác này và mong rằng ngày hội này diễn ra thật là thành công và ý nghĩa.
0: Ngay sau lễ khai mạc, 4.000 người đã tham gia đi bộ hưởng ứng xung quanh khu vực trung tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua chương trình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đối với sức khỏe, qua đó hình thành thói quen vận động, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.
2: Tôi thấy hoạt động này rất hữu ích. Nhà nước mình tổ chức hàng năm như thế này để rèn luyện sức khỏe toàn dân. Tôi mong hàng năm này tổ chức như thế này để người dân tham gia đông đủ hơn.
0: Với thông điệp, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, sự kiện được kỳ vọng không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, mà còn mở đầu cho phong trào tập luyện có chiều sâu, thu hút ngày càng đông người dân tham gia. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội năng động, khỏe mạnh, hướng tới thông điệp một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động.
1: Em thấy cái phong trào này phải nói là nó rất là có cái tinh thần, phải nói là hào hứng rồi phấn khởi, phải nói là ai cũng phải đồng lòng tham gia và đặc biệt là phải có cái tinh thần tập luyện thể dục thể thao thật tốt để nâng cao rèn luyện sức khỏe cho bản thân cũng như cả một cộng đồng mình là một tập thể thống nhất, đoàn kết và có sức khỏe tốt để bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước ạ.
0: Buổi lễ khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đồng lại mạnh mẽ trong tâm trí mỗi người tham gia. Hơn 4.000 bước chân trong buổi sáng ngày 10 tháng 10 không chỉ đơn thuần là hoàn thành một hoạt động thể thao đơn lẻ, mà đó là minh chứng rõ nét cho quyết tâm xây dựng một thế hệ người Đắk Lắk khỏe mạnh về thể chất, giàu trí tuệ và tràn đầy khát khao vươn lên, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến phong trào Taekwondo Đắk Lắk, giới võ sư và những người yêu thích thể thao tỉnh nhà, không ai là không biết.

0: cố trong việc thành lập Liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk sau khi sáp nhập vào năm 2025. Võ sư Nguyễn Thiện Ân đã dành trọn tâm huyết cho sự phát triển của môn phái. Trải qua bao thăng trầm, nay anh đã bước vào độ tuổi ngũ tuần, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tin anh, bước di chuyển vẫn dứt khoát, uyển chuyển đúng chất của một người thầy thực thụ. Trên cương vị là phó chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk, anh không chỉ là nhà quản lý định hướng mà còn là người truyền lửa trực tiếp trên thảm tập.
1: Hồi nhỏ mình hay bị bệnh lắm, ốm yếu lắm. Rồi tới năm lớp 9 thì mình mới có dịp tiếp xúc với Taekwondo. Tới nay thì cũng gần 40 năm, vẫn đam mê những ngày đầu, vẫn là rất là thích thú khi tới lớp.
0: Hành trình đến với sự nghiệp trong người trên thảm đấu của võ sư Nguyễn Thiện Ân gắn liền với những mốc son đáng nhớ tại các cơ sở đào tạo lớn trên địa bàn của tỉnh. Ngay từ năm 1999, anh bắt đầu bén duyên với công tác giảng dạy, truyền lửa đam mê Taekwondo cho các thế hệ sinh viên tại Đại học Tây Nguyên. Đến năm 2014, anh tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của phong trào khi chuyển về giảng dạy tại nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh, nơi ươm mầm cho biết bao tài năng trẻ tuổi năng động. Và từ năm 2022 đến nay, anh gắn bó với Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây đã trở thành mái nhà chung, đã lò luyện quen thuộc mà anh trực tiếp huấn luyện cho hơn 60 võ sinh đủ mọi lứa tuổi, từ những em nhỏ mới làm quen với đai chẳng cho đến các bạn trẻ đang nuôi khát vọng vươn tầm cao.
2: Sau gần 5 năm học với thầy thì em cảm thấy sự truyền dạy của thầy rất là đúng đắn, và đối với em thì nó rất việc truyền dạy cho em thì rất là giúp ích cho em vào trong đời sống, ví dụ như là giúp em có thể cơ thể tốt hơn, có thể biết được nhiều thứ hơn về cuộc sống. Và đối với mọi người thì em cảm thấy rằng là thầy Ân rất là chín chắn với việc giảng dạy và có thể truyền đạt lại cho mọi người những thông điệp tốt đẹp về cuộc sống.
3: Là con đã học thầy Ân được 4 năm rồi, và khi mà tập đó, con cảm thấy rất vui và có một lần tập là có sức khỏe tốt rồi để họ chống lại những các bệnh tật.
0: Với các em võ sinh là như vậy, còn riêng với võ sư Nguyễn Thiện Ân, mỗi lớp học không chỉ là nơi truyền dạy những đòn thế đấm đá, quyền pháp chuẩn mực, mà còn là nơi rèn luyện nhân cách và lối sống kỷ luật cho các em.
1: Tôi mong muốn các em nó có một cái cơ hội rèn luyện sức khỏe cho nó tốt, giúp các em là có cái tư thế đứng, tư thế đi, rồi cách nói chuyện cũng như cái lễ phép, đặc biệt là cái sự kiên trì trong cuộc sống hàng ngày.
0: Nhìn lại hành trình dài miệt mài gieo hạt bản vàng thành tích của Taekwondo Đắk Lắk dưới sự dìu dắt của thế hệ, những người sáng lập như võ sư Nguyễn Thiện Ân chính là minh chứng hùng hồn nhất cho chất lượng đào tạo tại nơi đây. Đó là niềm tự hào từ năm 2004 khi võ sư Nguyễn Thị Thanh Xuân xuất sắc giành tấm huy chương vàng đối kháng tại Hội khỏe phù đổng toàn quốc 2004, cột mốc lịch sử khẳng định vị thế của võ thuật Đắk Lắk trên bản đồ thể thao học đường. Và niềm tự hào ấy tiếp tục được tiếp nối rực rỡ đến hiện tại, tiêu biểu như tấm huy chương vàng nội dung quyền tại giải Taekwondo trẻ quốc gia 2026 do em Phạm Ngọc Hoàng mang về cho thể thao tỉnh nhà. Những thành quả ấy có dấu ấn đậm nét từ sự định hướng bài bản, công sức miệt mài, mài dũa từng thế đứng, đường quyền của người thầy tận tụy.
1: Tất cả các con có điều kiện chơi một môn thể thao nào, đặc biệt là Taekwondo. Riêng với Liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk, tôi mong muốn Liên đoàn ngày càng phát triển hơn, đặc biệt là trong các giải quốc gia sắp tới, là như Hội khỏe phù đổng toàn quốc sắp tới, chúng tôi hy vọng là có huy chương.
2: Em muốn chúc thầy sức khỏe dồi dào, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và có thể truyền dạy được nhiều điều tốt hơn cho cuộc sống với mọi người.
3: Thầy là luôn cho sức khỏe vui vẻ và luôn dạy các bạn thật là tốt như mấy năm nay.
0: Hơn 3 thập kỷ gắn bó với bộ môn, trải qua bao thăng trầm từ giảng đường đại học đến các nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa tỉnh, võ sư Nguyễn Thiện Ân vẫn chân cứng vững bước với tâm huyết đẩy mạnh phong trào tập luyện Taekwondo Đắk Lắk vươn cao và bay xa hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 10, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân lần thứ 7 năm 2026. Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, chủ đề lễ hội Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, đã được hoàn thiện đề án tổ chức với 30 hoạt động diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột, cũng như các địa phương cả khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh. Đây là lễ hội cấp quốc gia, tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm phê duyệt đề án tổ chức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả thiết thực gắn với đầu ra sản phẩm và điểm đến đặc trưng. Tỉnh đặt mục tiêu đón 1,3 triệu du khách đến Đắk Lắk trong dịp lễ hội. Tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động tại lễ hội. Về xuất khẩu sầu riêng, các đại biểu cho rằng việc mở rộng thị trường đang gặp khó khăn do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật và kiểm soát dư lượng. Công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng còn hạn chế. Tại một số vùng trồng, việc tuân thủ quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký, kiểm soát vật tư đầu vào và truy xuất nguồn gốc chưa được thực hiện đồng bộ. Các đại biểu đề xuất từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tập trung vào những thị trường có nhu cầu và điều kiện tiếp cận phù hợp, tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp trong tỉnh với đối tác nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tỉnh Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất các sáng kiến đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và ý tưởng kinh doanh mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kỳ vọng doanh nghiệp tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng, với lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú và tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến sâu, Đắk Lắk đang mở ra nhiều cơ hội cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản chủ lực, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa nông sản Đắk Lắk vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Sáng nay, ngày 10 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Ely.
2: Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, xã Ely. Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, tuyến cao tốc CT23 đi qua địa bàn xã, cắt ngang và chia đôi khu vực dự kiến xây dựng trung tâm hành chính theo phương án cũ, ảnh hưởng lớn đến không gian kiến trúc, cảnh quan và định hướng phát triển đô thị của địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ely, vị trí hiện tại của trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng thuận lợi để quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới, kết nối hai khu dân cư của hai xã trước khi sáp nhập và các khu chức năng theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đồng thời mở rộng không gian phát triển của xã. Để bảo đảm thống nhất đồng bộ giữa quy hoạch chung xã Ely và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư xây dựng trung tâm hành chính xã tại vị trí hiện tại của trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, đồng thời điều chỉnh vị trí quy hoạch trường sang khu vực đối diện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy giao các sở ngành liên quan xem xét, đánh giá đề xuất của xã. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc điều chỉnh phải ưu tiên bảo đảm điều kiện dạy và học thuận lợi nhất, đồng thời mang lại hiệu quả phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã Ely, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
1: Chiều nay, ngày 10 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ sở 2, phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với 15 xã phường, khu vực phía Đông nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai kịch bản tăng trưởng quý tư.
2: 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội 15 xã phường ven biển tỉnh Đắk Lắk duy trì ổn định, nổi bật là 9 trên 15 địa phương vượt dự toán thu ngân sách, trong đó phường Sông Cầu đạt hơn 175% và xã Ô Loan đạt hơn 134%. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công còn thấp, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư và xử lý tài sản công tại nhiều địa phương vẫn gặp vướng mắc. Để hoàn thành mục tiêu những tháng còn lại của năm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý tư trước ngày 12 tháng 10 năm 2026, trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để tạo đột phá kinh tế biển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 15 xã phường trực tiếp hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý tư trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Các địa phương phải cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng để đạt mục tiêu 100% kế hoạch vốn năm 2026. Để ứng phó với cao điểm mùa mưa bão, toàn bộ nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ phải được bàn giao trước ngày 20 tháng 10 năm 2026.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo bản ghi nhớ, tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ hợp tác ở 5 nội dung chính, gồm triển khai khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị và quản lý dữ liệu tỉnh Đắk Lắk, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, triển khai mô hình sàn dữ liệu và kinh tế dữ liệu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực dữ liệu. Sau khi ký kết, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hỗ trợ đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ tham gia hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk. Chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, giải pháp, nền tảng dữ liệu và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của tỉnh, hỗ trợ kết nối chuyên gia, tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực dữ liệu để tỉnh tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia cũng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk xây dựng phương án bảo đảm an toàn an ninh dữ liệu, hướng dẫn phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân và lựa chọn dữ liệu phù hợp phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, mô phỏng. Định kỳ hai đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá những kết quả, khó khăn và giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các nội dung đã ký kết. Sáng nay ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.
3: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe của mỗi người dân và sự phát triển của đất nước. Theo Phó Thủ tướng, phát triển thể dục thể thao cần hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Ngay sau lễ phát động, tại điểm cầu Đắk Lắk, 4.000 người đã tham gia đi bộ hưởng ứng tại khu vực trung tâm phường Buôn Ma Thuột, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đối với sức khỏe, qua đó hình thành thói quen vận động, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.
1: Sáng nay, ngày 10 tháng 10, tại phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị truyền thông dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con trên địa bàn tỉnh.
3: Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về sự cần thiết ban hành chính sách, mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung cơ bản của dự thảo. Qua đó, tạo điều kiện để người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số và phát triển, tham gia đóng góp ý kiến trước khi nghị quyết được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Theo đó, những năm gần đây, xu hướng mức sinh giảm liên tục, tổng suất sinh của cả nước năm 2024 chỉ còn khoảng 1,91 con trên một phụ nữ. Tại Đắk Lắk, tổng suất sinh hiện nay đạt 2,13 con trên một phụ nữ, cao hơn bình quân chung của cả nước, cơ bản duy trì mức sinh thay thế. Dự thảo nghị quyết không quy định mức hỗ trợ riêng đối với trường hợp phụ nữ có mức sinh dưới mức sinh thay thế mà tập trung hỗ trợ các nhóm đối tượng, cụ thể là phụ nữ dân tộc thiểu số, rất ít người hoặc phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Mức hỗ trợ tài chính theo dự thảo nghị quyết là 2 triệu đồng trên một phụ nữ khi sinh con, áp dụng đối với phụ nữ có đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Lắk. Với mức hỗ trợ này nhằm góp phần giảm bớt khó khăn về kinh tế cho phụ nữ khi sinh con, khuyến khích sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, đồng thời quan tâm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân tập luyện một môn thể thao thường xuyên, hưởng ứng ngày hội toàn dân tập luyện thể dục thể thao. Lễ phát động được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trung tâm Hà Nội và 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Sự kiện thu hút sự tham gia sôi nổi của 4.000 người, bao gồm cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, 4.000 người đã tham gia đi bộ hưởng ứng xung quanh khu vực trung tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua chương trình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ngành và người dân về vai trò ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đối với sức khỏe, qua đó hình thành thói quen vận động, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng. Với thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, sự kiện được kỳ vọng không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, mà còn mở đầu cho phong trào tập luyện có chiều sâu, thu hút ngày càng đông người dân tham gia. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội năng động, khỏe mạnh, hướng tới thông điệp vì một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động. Đội tuyển kickboxing Đắk Lắk ghi dấu ấn mạnh tại đấu trường quốc gia khi giành 13 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng tại giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2026. 4 võ sĩ xuất sắc mang về huy chương vàng cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk gồm Nguyễn Bảo Nhật hạng cân 75kg, Đinh Tuấn Đạt hạng cân 67kg lứa tuổi 15-17, Văn Thị Ngọc Huyền hạng cân 60kg và võ Nguyễn Ngọc Linh hạng cân 60kg nam lứa tuổi 18-40. Bên cạnh đó, các tay đấm của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk còn đoạt thêm 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích này cho thấy sự nỗ lực của các võ sĩ trong quá trình tập luyện thi đấu, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của kickboxing trong hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh. Giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức, giải quy tụ 23 đoàn với gần 380 vận động viên tranh tài ở 75 nội dung, Đắk Lắk có 16 võ sĩ tham dự. Tuyển U15 Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự giải U15 World Cup 2026 diễn ra tại Azerbaijan. Đây là giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức với sự tham dự của 189 quốc gia trên thế giới. Theo lịch thi đấu tuyển U15 Việt Nam tại U15 World Cup, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ so tài với nhiều đội bóng trẻ thuộc nhiều phong cách khác nhau trên toàn thế giới. Theo thông báo của FIFA về phân chia các bảng đấu, U15 Việt Nam nằm tại bảng R cùng với các đội Bosnia Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran, Mauritius. U15 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bosnia Herzegovina vào lúc 14:30 ngày 24 tháng 10. Sau đó, các cầu thủ trẻ nước nhà sẽ thi đấu liên tục trong các ngày 25 tháng 10 và 26 tháng 10, mỗi ngày 2 trận đấu. Trong ngày 25 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp Brunei lúc 13:15 và vào lúc 20:00 sẽ là cuộc đọ sức với Mauritius. Trong ngày 26 tháng 10, U15 Việt Nam sẽ đối đầu với Iran vào lúc 12:00 và Guyana vào lúc 18:45. Sau khi kết thúc các trận đấu vòng bảng, tùy vào thành tích đạt được, U15 Việt Nam sẽ có thêm 4-5 trận đấu phân hạng để xác định vị trí chung cuộc sau khi kết thúc toàn bộ giải đấu. Sau khi những lùm xùm cùng với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tạm lắng xuống, Ronaldo trở lại với câu lạc bộ Al-Nassr để thi đấu tại vòng đấu thứ 8 giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi. CR7 cùng với các đồng đội đã thi

đấu trên sân nhà để tiếp đón Didier Ziad. Ronaldo đã tỏa sáng ngay trở lại Anad khi ghi một bàn thắng, giúp đội bóng này giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Sau khi bị trọng tài từ chối bàn thắng ở phút thứ 9, Ronaldo cũng không phải tiếc nuối quá lâu khi phút thứ 23, CR7 xuất hiện kịp thời từ tình huống thủ môn đối phương, bắt bóng không dính để mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 34, cách biệt được nhân đôi cho Anad, Felix thực hiện cú đá phạt góc chuẩn mực để Samu Costa băng lên đánh đầu. Sau hiệp 2, Didier Ziad chủ động dâng cao đội hình tấn công. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Didier Ziad đã phải trả giá ở phút thứ 76 sau bàn thắng của Coman. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với cá nhân Ronaldo, bàn thắng ghi được trong trận đấu ngày hôm nay giúp CR7 cán mốc 980 bàn thắng, chỉ còn kém cột mốc mà siêu sao người Bồ Đào Nha luôn khao khát đúng 20 bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hong, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Mời vào. Em đang bận à? Sao anh lại ở đây thế? Ông có cuộc hẹn tái khám hôm nay. Ông đang đi vào trong xét nghiệm rồi. À, đúng rồi. Là hôm nay. Anh ngồi ở đây nhé. Mình chắc chắn là giờ này Nam Thế Hiêng đã lấy được số tiền đó. Chin Ho, cậu biết Thế Hiêng đang ở đâu chưa? Nam Thế Hiêng hiện đang ở bệnh viện chỗ chị Chu Hồng ạ. Bệnh viện ư? Bây giờ em đi đâu để tránh trường hợp chúng ta lại trễ và mất cơ hội. Em sẽ gọi ngay khi đến đó. Ừ, cẩn thận nhé. Anh đã nghe về ngày chính thức mở lại phiên tòa của bố em rồi. Vâng, lẽ ra anh nên để ý đến nó. Nhưng dạo gần đây em biết đấy, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Không sao đâu, chuẩn bị ổn hết chứ? Tất nhiên rồi. Có phải anh ở đây là để yêu cầu em ký đơn xin giảm án không? Không phải như thế đâu. Em sẽ nói lại lần nữa, em không hòa giải đâu. Em sẽ bắt cô ta chịu trừng phạt cho những gì mình đã làm. Chu Hồng, Chu Hồng, em đang ở cùng với Thế Hiêng à? Vâng, sao anh lại biết? Phiền em giữ chân cậu ta một chút để cậu ta không rời đi ngay được không? Ở trong xe không có sao? Làm sao đây ạ? Em đã nghĩ là ở trong xe của anh ta. Tình hình này thì Ham Suk Jin sẽ thoát và ông Kim sẽ bị đưa đi đó ạ. Cam kết ư? Tôi đã ký nó ở văn phòng quận Hiên Tra của bà ta, nhưng giờ tôi không biết nó ở đâu. Bản cam kết, chúng ta phải tìm được nó. Jin Ho, đến văn phòng quận Hiên Tra ngay đi.

chắc chắn là có hệ thống an ninh. Ta phải vô hiệu hóa nó trước khi vào trong. Không lâu đâu ạ, đợi em một chút nhé. Xem nào.

Bà ta cố tình làm nó trông thật tầm thường để không bị ai chú ý. Vậy ra đây là nơi mà tất cả những tội ác diễn ra ư? Em đang tự hỏi không biết bản cam kết đó đang ở đâu. Ông Kim đã đóng dấu vân tay ở trên đó và Ham Suk Jin sử dụng một con dấu. Vậy chúng ta phải tìm ra nó bằng mọi giá.

0: Chú có bị theo dõi không?
1: Không.
0: Được, tốt lắm. À, nhớ đảm bảo là người của ông Ô sẽ giữ im lặng. Chắc chắn rồi.

không có chứng cứ mẹ mua chuộc tên Kim đó, mẹ sẽ được thả ra. Giờ chỉ cần kết thúc vụ sáp nhập công ty thì tên Chi Hoan đó sẽ bị đánh phủ đầu hoàn toàn.

0: 여깄다.
1: Tôi tìm thấy rồi.
0: Kim Jong-un.
1: Bản cam kết của ông Kim.
0: Kim?
1: Là nó sao? Đúng là nó rồi. Ham Suk-jin đã bị bắt quả tang rồi. Dọn dẹp rồi đi ra thôi. Vâng.

canh xương bò hầm 24 giờ giao hàng tận nơi. Bây giờ phải làm sao ạ? Giám đốc Nam, chúng ta không thể ở đây được. Sao cơ? Văn phòng này có thể đã bị nghi ngờ. Bị nghi ngờ? Lần trước Uchi Hoan đã đến đây rồi. Chi Hoan sao? Vâng, để kiểm tra di chúc giả của chủ tịch. Cậu ta đã đi cả một đoạn đường đến văn phòng này chỉ để kiểm tra cái đó sao? Vâng, tôi nghĩ đây có thể sẽ là nơi đầu tiên cậu ấy đến để tìm kiếm. Vậy tại sao đến giờ chú mới nói cho tôi? Tôi xin lỗi, đi thôi. Chúng ta không thể để nó ở đây được. Ôi trời ơi, em cứ sợ là anh ta phát hiện ra chúng ta rồi. Là Giang Man Su đúng không? Ừ, làm sao mà ông ấy biết chúng ta ở đây mà giúp thế? Không đúng, không lý gì ông ấy lại giúp chúng ta. Tình cờ thôi ư? Tôi không rõ. Trước tiên đi ra đi đã, chúng ta phải chuyển cái này đi. Đây là cam kết viết tay có chữ ký của Kim Jun Tae trước mặt Ham Suk Jin. Bà Ham nói chuyện này chưa bao giờ xảy ra, nhưng lại có cái này. Đúng vậy. Còn nữa, hãy kiểm tra camera an ninh từ đường 48 quận Búc Hiên. Vợ của ông Kim đã định mang trình báo cảnh sát số tiền mặt làm bằng chứng, nhưng tại đó cô ấy đã bị một nhóm côn đồ lấy cắp mất. Côn đồ là người của Nam Thế Hiêng, con trai của Ham Suk Jin sao? Chiếc vali có 1 tỷ tiền mặt bây giờ đang ở chỗ Thế Hiêng. Chin Ho à, anh đã đưa bản cam kết đấy chưa? Rồi. Còn ông Kim thì sao? Ông ấy được thả rồi, vợ ông ấy đến đón. Đúng vậy, thật là nhẹ nhõm. Hôm nay cậu đã làm rất tốt. Ừ. Tất nhiên rồi, viết hết ra đi. Tôi sẽ làm hết một lần cho cậu. Được rồi, chúc ngủ ngon.

Các người tính giữ tôi ở đây bao lâu nữa? Tôi không nghĩ là còn gì để hỏi hay để nói đâu. Bà xem đi. Có thể ngừng làm mấy chuyện này không? Còn cái gì để xem nữa chứ? Bản cam kết viết tay giữa Ham Suk Jin và Kim Sun Thê. Tôi vừa mới nhận được nó đây. Số tiền mặt 1 tỷ bà đưa cho ông Kim, chúng tôi được thông báo đang ở chỗ con trai bà. Chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm. Cậu có chứng minh được là tôi đã viết vào đây không? Còn nữa, sao cậu cứ lôi con trai của tôi vào chuyện này chứ? Nó chẳng có liên quan gì hết. Chúng ta cùng xem thử cuộc điều tra đến đâu. Chúng tôi có chứng cứ ở đây nên sẽ tiến hành phát lệnh bắt giữ. Gì cơ? Trừ khi phải có một sự kiện hết sức đặc biệt xảy ra, còn không bà vẫn sẽ bị giam giữ. Gọi luật sư biện hộ cho tôi. Bà đã nói là không cần cơ mà. Được thôi, tôi sẽ gọi đây. Kẻ nào đã tìm ra bản cam kết ấy được chứ? À, tôi đến đây để ăn mì tương đen. Cậu đang trêu ngươi tôi đấy à? Tôi nói là tôi đến đây chỉ để ăn mì mà. Bà ở đây có chuyện gì khác sao? Vậy là Chi Hoan đã nói chuyện với quản lý Kim ngày hôm ấy ư? Sona, con buồn ngủ hả? Con đã chạy rất nhiều ở trường hôm nay. Con nghĩ là con bị mệt ạ. À, con không cảm thấy khó chịu gì đúng không? Không ạ. Con buồn ngủ. Bố để con ngủ đi nhé. Nếu giữa đêm mà con cảm thấy mệt, con sẽ gọi bố dậy ạ. Bố đừng lo. Được rồi. Alo, chuyện với quản lý Kim ổn thỏa rồi chứ? Vâng, nhờ chị gọi mà chúng tôi đã thu xếp được rồi. Chị có công rất lớn đấy ạ, tốt quá rồi. Vậy tôi có thể gặp Son được không? Son ạ? Sao thế bố? Hả? Bố mới gọi con mà. À, con bé nghe được à? Vâng. Vậy hỏi con bé giúp tôi, hỏi xem con bé có muốn gặp chị gái sinh đôi của Min Sung từ Mỹ không? Sao thế? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này sao? Tôi rất nóng lòng muốn gặp Son dưới thân phận là Annie rồi. Cách đó tôi có thể gặp con bé thường xuyên hơn. Tôi sẽ hỏi con bé và gọi lại cho chị sau nhé. Tôi biết rồi. Nếu như con bé đồng ý thì sắp xếp giúp tôi nhé. Vâng, tôi sẽ đợi. Chị song sinh của bác Min Sung muốn gặp con hả bố? Ừ. Tên bác ấy là gì ạ? Bác ấy là Annie Brown. Annie Brown. Bố nghĩ là

Con có thể gọi bác ấy là bác Andy. Con có muốn gặp bác ấy không? Con nghĩ cảm giác sẽ khá kỳ lạ nếu bác ấy có cùng gương mặt với bác Min Dân. Nhưng con nghĩ bác Min Dân cũng sẽ thấy thích nếu con gặp bác ấy. Ừ, con nghĩ là bác sẽ nói con đang làm một việc đúng đắn.

Em nghe nói là mẹ của anh đang có một khoảng thời gian khó khăn. Anh ổn chứ? Anh có thể gọi em bất cứ lúc nào nếu anh muốn tâm sự. Nếu mình định hợp tác với cô ấy trong vụ sắp nhập này thì mình cũng không thể tránh mặt cô ấy mãi được. Cảm ơn em đã quan tâm Annie. Anh sẽ liên lạc với em sau khi mọi chuyện đã êm xuôi. Alo, chúng tôi gọi đến từ đội điều tra số 1 đồn cảnh sát Iriu. Vâng. Mẹ tôi yêu cầu gọi luật sư. Được rồi, báo với bà ấy là tôi sẽ cử người đến ngay. Không thể nào có chuyện gì đó không ổn xảy ra được. Sao đột nhiên mẹ lại muốn gọi luật sư nhỉ? Có chuyện gì không ổn à? Xin lỗi, tôi tình cờ nghe được chuyện gì đó thôi. Có phải chính là cậu đã cấu kết với quản lý Kim để gài tội mẹ tôi không? Cậu nghĩ là có thể thoát được chuyện này à? Chúng ta sẽ sớm biết liệu bái có tội hay không thôi mà. Đừng có mà đi quá xa. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy. Thư giãn đi nào, sao trông cậu gay gắt thế? Có gì đâu chứ. Gì cơ? Tôi sẽ nói chuyện này chả phải là vấn đề. Điều chỉnh tốc độ của cậu đi. Hai mẹ con cậu vẫn còn nhiều thứ phải vượt qua lắm đấy.

Cảm ơn vì lúc đó đã giúp tôi. Gì cơ? Nhờ chú mà một người đàn ông vô tội đã không phải vào tù. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Chúc chú ngủ ngon. Gặp lại chú ngày mai.

0: Đây à? Đừng có cười. Đáng ra con nên ngủ đi chứ. Vội vội vàng vàng như thế đến đây làm gì chứ? Con nên ngủ thêm 5 phút nếu có thể. Mùi bánh mì thơm quá. Con không thể đi ngang qua tiệm bánh rồi thôi được. Con vội sang đây để ăn cùng mẹ đấy. Và nhìn tận mắt xem mẹ đã khỏe hơn chưa. Chúng ta đã nói chuyện sáng nay rồi mà. Vậy là đủ rồi. Mẹ nên gọi Chino sang cùng chúng ta. Con đã mua thêm phần cho em ấy rồi. Phòng khi em ấy đang bận nấu nước hầm, con sẽ tự mang cho em ấy. Đây, mẹ ăn trước đi. Cà phê nữa này. Bánh mì, cà phê. Mẹ nên tận hưởng sự xa hoa này bằng tiền của con không nhỉ? Thế này có gì mà xa hoa đâu chứ. Sau này con sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt hơn nhiều nữa. Con không cần phải lo về cuộc sống của mẹ, lo cho con đi kìa. Không có gì khiến cho một người mẹ hạnh phúc hơn việc nhìn thấy gương mặt tươi cười của con cái mình cả. Sao thế? Trông như thế nào có quan trọng không ạ? Dù cho con có ở đâu, có làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần con mỉm cười, liệu mẹ có cảm thấy thoải mái với việc đó không ạ? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Dạ, nói mẹ nghe đi. Con và con rể Nam có chuyện gì à? Không phải thế đâu ạ. Lẽ ra con không nên nói thế. Chu Hồng, mẹ, con hứa là sẽ luôn tươi cười vì mẹ. Con không thể nói gì khác hơn, nhưng con tự tin nói với mẹ rằng con sẽ tươi cười đến cuối cùng. Chúng tôi vẫn chưa mở. Chị Chu Hồng, em không thấy đói bụng à? Tất nhiên là đói rồi. Em đã phải dọn dẹp và ninh nước xương, nên em đã tiêu hóa sạch bữa sáng từ lâu rồi. Chị mang nguồn năng lượng đến cho em đúng không? Ăn đi này. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Hôm qua em có việc gì à? Không phải anh Chi Hoan đã nhắn tin cho chị rồi sao? Chuyện về quản lý Kim ấy. Quản lý Kim sao? Số tiền mà Ham Suk Jin đưa cho ông ấy là bằng chứng rất quan trọng. Nhưng Nam Thế Hiên đã cướp nó ngay trước mặt anh Chi Hoan. Nên bọn em đã nhờ chị giữ chân anh ta để có thời gian kiểm tra xe của anh ta. Vậy có tìm được không? Không. Em không nghĩ có thể tìm lại được số tiền mặt đó. Nhưng bọn em đã tìm được bằng chứng khác. Một cam kết được ký bởi quản lý Kim và bà Suk Jin. Cam kết ư? Nó rất chi tiết và rõ ràng. Em dám cá là Ham Suk Jin và Nam Thế Hiên bây giờ đã sập vào vũng lầy rồi. Bản cam kết à? Đơn vị an ninh quản lý tòa nhà văn phòng quận Hiên Cha nói rằng không có dấu hiệu của việc bị đột nhập. Ý chú nói là một tờ giấy biết đi à? Nó biết bay đến đồn cảnh sát sao? Chú quay lại văn phòng quận Hiên Cha và đích thân kiểm tra bằng an ninh đi. Nhất định là Chi Hoan hoặc đàn em của hắn đã ở đó.
1: Vâng.
0: Lẽ ra mẹ nên nói cho mình biết là còn có một bản cam kết viết tay chứ. Đến lúc tình hình tệ nhất rồi mới gọi luật sư, làm sao bái ra khỏi đó được bây giờ. Trời ạ. Xin chào công tố Ly. Anh khỏe không? Tôi, anh biết mà. Hiện công ty đang có chút sự cố. Chuyện là thế này. Nhờ anh giúp tôi một việc. Trưởng phòng Nam lại không ăn trưa nữa rồi. Cũng đúng mà, mẹ cô ấy đang bị bắt. Chẳng phải cô ấy đã bỏ bữa trưa một thời gian rồi sao? Đúng vậy. Chắc cô ấy có quá nhiều chuyện trong đầu. Tôi không phải đến phiên tòa đúng không? Tôi nhất định phải đến sao? Tôi hiểu rồi. Nhắn cho tôi thông tin thời gian đi.

0: 아줌마.
1: 박 안.
0: 이쁜 언니.
1: 너희 đẹp.
0: 나.
1: 또이 sợ bệnh viện.
0: 아, 힘드셨어요?
1: Bác mệt lắm à? Nhưng đây không phải là nơi đáng sợ đâu ạ.
0: À.
1: Cháu làm việc ở đây mỗi ngày mà. Không, tôi sợ bị tiêm lắm. Kìa mẹ, mẹ đâu có đến bệnh viện chỉ để tiêm thuốc đâu chứ. Mẹ cứ thoải mái đi nào. Gì cơ? Bác nhìn xem, cháu không có ống tiêm đâu. Đừng sợ. Không, tôi vẫn muốn về nhà. Vâng, điều dưỡng và tài xế đang ở ngoài bãi đậu xe rồi. Con sẽ đưa mẹ ra đó. Anh Chi Hoan, mình nói chuyện một chút được không? Y tá Du ư? Vâng. Khi bác An còn ở viện dưỡng lão Kang In khu Thê Bết, có vẻ như cô Du từng làm y tá đấy. Nếu thế thì Jin Ho đã nói với anh rồi. Cô ấy đã là y tá riêng cho ông của anh cũng một thời gian khá lâu rồi mà. Vậy không lẽ là em nhầm sao? Sao vậy? Có vấn đề gì với cô Du à? Thực ra, trong nhật ký trao đổi của chúng em, Son đã biết rằng bác An bảo y tá Du đi bởi vì bác ấy sợ bị tiêm thuốc. Nên em đã hỏi chuyện riêng cô Du ấy. Em đã hỏi liệu cô ấy có gặp mẹ anh ở đâu đó không? Và rồi đột nhiên cô ấy phản ứng rất dữ dội. Như thể cô ấy đang cố che giấu chuyện gì đó. Làm thế nào mà y tá Du lại trở thành y tá riêng của chủ tịch thế ạ? Theo như những gì anh biết thì Ham Suk Jin đã thuê cô ấy. Có nghĩa là cả hai người họ đã biết nhau trước đó. Đúng vậy. Đó là lý do vì sao mà mẹ anh lại biết cô Du. Anh nói đúng. Em đã không nghĩ đến việc đó. Không, cũng bình thường mà. Anh

chỉ đang bắt đầu sâu chuỗi các dữ kiện lại với nhau. Nếu như y tá Su làm việc cho Ham Suk-jin, vậy thì trong khi làm việc ở nhà đấy, cô ấy rất có khả năng là tai mắt của bà Ham đấy. Cô ấy thậm chí còn hơn thế. Là sao ạ? Các ống tiêm là từ phòng của ông. Em đã nghi ngờ mà. Vậy là y tá Su đã ở trong phòng của chủ tịch sao? Anh đoán chắc là Ham Suk-jin đã cử cô ta đến.

Alo, Chin Ho à? Ngày 5 tháng 9, khoảng từ lúc 10 giờ tối đến nửa đêm, cậu có nhìn thấy y tá Du Quang Mi đi vào hay đi ra khỏi Bệnh viện Đại học Sơ Hiên không? Chủ tịch đã ở đó ngày 5 tháng 9. Có gì lạ đâu khi y tá của ông ấy đến thăm mà anh Chi Hoan lại muốn mình kiểm tra camera an ninh nhỉ? Khoan đã, lúc ấy là khoảng thời gian mà anh Chi Hoan nhờ mình đi tìm một loại thuốc tiêm. Là Du Quang Mi đã làm điều đó sao? Không thể nào. Bà già xảo quyệt ham xúc trên đó chắc hẳn đã cố tình đẩy cô ấy vào thế đó để tránh bị đổ tội. Có chuyện gì với những con người này vậy chứ? Tên khốn U Chi Hoan này, nó tìm được quản lý Kim và còn lấy được cả bản cam kết ư? Nó cũng có được Thê Hy và phá hỏng cuộc họp cổ đông nữa. Chắc chắn là đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tao sẽ bắt mày phải trả giá khi tao ra khỏi đây. Quản gia Giang, chú ở đây để nói rằng vụ tai nạn của bố tôi không phải là do lỗi của Nam Thê Hy, mà là việc chú phải chịu trách nhiệm ư? Vâng, tôi xin lỗi. Tất cả là do tôi. Cô Nam đã muốn gọi cảnh sát đến giúp, nhưng chính tôi là người đã ngăn cản cô ấy gọi điện thoại. Tại sao chứ? Để giải quyết rắc rối của Thê Hy ư? Tôi thành thật xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ đến gặp mẹ của cô và cầu xin sự tha thứ. Có phải Thê Hy đã bảo chú nói điều này để khiến tôi ký vào đơn xin giảm án không? Không đâu, tôi thề là không phải như thế. Cô Nam dính vào rắc rối vì tôi đã không lên tiếng. Đột nhiên chuyện đó lại bất chợt tác động đến chú sao? Làm ơn đi bác sĩ Bết, nếu như cô có thể bỏ qua cho cô ấy chỉ một lần này thôi, tôi sẽ ghi nhớ mối nợ này đến lúc chết.

Có chuyện gì giữa cô và mẹ cháu thế ạ? Sao cơ? Có gì đó mà cháu không biết ạ? Có gì đâu. Giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ chủ và nhân viên thôi. Có thể có gì hơn được chứ? Chắc chắn có gì đó giữa cô ấy và mẹ. Mình nghĩ là cô ấy biết gì đó về vụ tai nạn của mẹ anh Chi Hoan. Cô có biết Bắc Kiên Thép ở viện dưỡng lão Kang In khu Thê Bếc không? Hả? Người đó là ai thế? Ông ấy là người mà mẹ cháu đã gọi đến Seoul để gặp mặt riêng ạ. Cô không biết ông ấy sao? Bà ấy gọi ông ấy lên Seoul ư? Bà Ham đã gọi trưởng phòng Bắc lên. Mình chắc chắn cô ấy có liên quan gì đến việc biến mất của mẹ anh Chi Hoan. Em có được đoạn video rồi, anh xem thử đi.

0: 네, 유관호사님.
1: 고수와, 또 지환데.
2: 뭐?
1: 지 cơ? Lệnh bắt bị từ chối sao? Số tiền mặt mà Ham Suk Jin đưa cho Kim Jun Tae, chúng ta không có nên phải tìm nhiều chứng cứ khác. Cậu nói gì thế? Chúng ta có bản cam kết vay tiền đây rồi, con trai bà ấy từng là công tố đấy. Chuyện đó thì liên quan gì ở đây? Gia đình anh ấy có mối quan hệ đó. Thật là không thể tin nổi. Các cậu đã vất vả rồi. Vẫn chưa xong đâu. Bà chỉ là không còn bị tạm giam, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Cậu cứ làm thế đi. Cần gì thêm thì cứ gọi tôi nhé. Bà biết là nếu phá hủy chứng cứ thì hình phạt sẽ càng nặng hơn mà, đúng không? Bà cũng không được ra nước ngoài đâu. Tất nhiên rồi, các người đã ra lệnh cấm xuất cảnh cho tôi rồi, tại sao tôi lại khép tội cho chính mình được chứ? Rồi tôi sẽ được đi thoải mái một khi danh dự của tôi được trả lại trong sạch. Bảo trọng nhé.

Sao đột nhiên luật sư quán canh xương bò hầm lại muốn gặp mình vào giờ này chứ? Mình vẫn còn chưa có đủ dũng khí để nhìn mặt chủ tịch nữa là. Đáng ra mình nên nói là mình vẫn còn ốm, sao lại đồng ý đến đây vậy chứ? Không, mình nhất định phải quay lại. Nếu không, mình có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Không được. Mình không nghĩ việc này đúng lắm.

Alo, Chin Ho à? Có tin xấu rồi anh ạ. Han Suk Jin đã được thả ra. Gì cơ? Được thả rồi sao? Chính em cũng đang hoang mang đây. Nhưng anh đừng thất vọng. Có thứ to lớn hơn nhiều đang chờ anh đây. Cái gì thế? Kim Chung Im. Kim Chung Im. Cậu tìm được bà ấy rồi sao? Em có thể nói là sắp rồi. Bởi vì trong lúc tìm bà ấy, em đã thấy một cái tên mà chúng ta biết. Là ai thế? Ai cơ? Sao? Ngạc nhiên lắm à? Đây là sự khác nhau giữa thế giới của tôi và cậu đấy. Cậu đã nghĩ là có thể lôi tôi xuống chỉ bằng một mảnh giấy thôi sao? Xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Bà nghĩ là tôi cố lôi bà xuống chỉ với một mảnh giấy đó ư? Cậu nên biết rằng kể từ giờ cậu không thể tự ý làm gì được nữa đâu. Sao cậu không nghĩ đến việc bỏ đi nhân lúc tôi còn cảnh cáo một cách nhẹ nhàng? Rất vui vì cô ở đây, y tá Du. Có điều này tôi muốn hỏi cô. Hỏi tôi sao? Vâng, Kim Chung Im. Cô biết người ấy chứ? Ai cơ? Kim Chung Im. Sao cô lại giật mình như thế? Chắc cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tôi có thể thốt ra được cái tên đó đúng không? Không phải như thế. Chị Hoan, lần này cậu lại định làm gì hả? Kim Chung Im, chị họ của cô giờ cô ấy ở đâu? Luật sư quán canh xương bò hầm ạ, đó. Sao cô không thể trả lời được chứ? Mẹ tôi đã phải sống ở viện dưới cái tên đó suốt 9 năm trời kia mà. Chị của cô Kim Chung Im, bà ta giờ đang ở đâu và bà ta đã làm gì? Khoan đã. Tại sao cậu lại quan tâm đến việc chị của tôi ở đâu chứ? Bà ấy mất rồi ư? Chưa. Chưa. Vậy bà ấy còn sống đúng không?

niên rồi. Chị ấy còn sống và rất khỏe. À vậy ư? Vâng, chắc chắn là có hơn một người có cái tên đó. Tôi rất vui vì bà ấy còn sống. Tôi muốn gặp bà ấy. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại của bé được không? Cậu bị mất trí rồi à? Tôi không biết ai đã nói gì với cậu, nhưng cậu đang nói linh tinh đấy. Liệu chuyện này có hợp lý hay không hợp lý đi chăng nữa, cách mà hai người hủy hoại cuộc sống của mẹ tôi sẽ đào lại đến cùng. Cậu sẽ làm gì cơ? Tôi sẽ đáp trả lại hết ngay thôi. Không phải chỉ mình Ham Suk Jin mà còn là từng người đã làm việc cho bà nữa. Tất cả bọn họ nên chuẩn bị tinh thần cho tốt đi. Cậu muốn nói như thế nào thì nói. Nếu cậu còn bám theo một người vô tội nào nữa thì tôi sẽ phải hành động đấy. Cậu và cả những lũ nhốn nháo theo đó nữa sẽ phải trả giá cho những chuyện ngu ngốc mà các người đã tạo ra. Còn đứng đó làm gì nữa, y tá Jun? Chủ tịch có vẻ như đã đi ra ngoài rồi. Cô về đi. À, vâng ạ. Chủ tịch đã giao tôi cho cảnh sát, nên tôi phải ghé thăm ông ta ngay khi vừa được thả ra. Thật tiếc là ông ấy lại không ở đây. Nói với ông ấy là buổi thẩm vấn đã diễn ra rất thuận lợi.

0: 아니, 도대체
1: 나 후보 보송 để làm gì thế? Cô thậm chí không biết suy nghĩ à? Bà đừng nói như thế. Tôi cũng bị sốc mà. Giờ tôi còn chưa thể thở nổi đây. Bất kể cậu ta có hỏi gì hay nói gì, đáng ra cô nên làm ngơ hoặc bỏ đi chứ. Sao lại còn đứng đó và trả lời từng câu thế hả? Cô không thể nói dối để cứu thân được à? Sao tôi có thể bỏ chạy trong khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm như thế được chứ? Cậu ta đứng ngay đó như thể sẵn sàng tóm cổ tôi nếu như tôi có ý định bỏ chạy. Từ bây giờ đừng nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào từ cậu ta nữa. Bà không cần phải nói với tôi điều đó. Tôi cũng đã định lờ cậu ta đi rồi. Nhưng mà... bà nghĩ làm sao mà cậu ta biết Kim Chung Im là chị của tôi? Bà có nghĩ là cậu ta cũng biết mọi chuyện là do bà không? Cô ngậm miệng lại được không? Chúng ta phải làm gì nếu như cậu ta biết hết đây? Giờ phải làm gì đây? Cô hãy trốn đi một thời gian cho đến khi tôi gọi. Liệu mọi thứ có trôi qua nếu như tôi chỉ trốn đi không? Trước tiên phải tránh ra khỏi cái vũng lầy đi chứ. Tại sao cô không thể hiểu được những lời tôi nói vậy? Ôi trời ạ. Kim Chung Im. Mẹ anh Chi Hoan đã sống dưới cái tên của chị họ y tá Du ư? Vậy nên đó là lý do mà anh ấy không thể tìm được mẹ suốt 9 năm sao? Cô Du nói Kim Chung In vẫn còn sống. Có thể làm thế với danh tính của một người còn sống ư? Sao rồi anh? Du Quang Mi đã nói ra chưa? Bà Ham đã chen vào trước khi cô ta nói. Thật sao? Vậy thì càng tốt. Lẽ ra anh nên hét lên cho cả hai người họ luôn chứ. Cứ kệ nó đi. Chính xác là chuyện gì đã xảy ra? Làm sao mà Ham Suk Jin có thể sử dụng được danh tính của chị Du Quang Mi chứ? À, đây. Chị họ bên phía ngoại của Du Quang Mi là Kim Chung Im. Bà ấy đã bị ốm trong một khoảng thời gian dài và gia đình của bà ấy đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Thành ra Du Quang Mi là người giám hộ cho bà ấy. Sau đó bất ngờ hơn là Kim Chung Im lại được chuyển đến viện dưỡng lão Kang In. Thực ra là mẹ tôi. Trời ạ. Khoan đã. Vậy thì Kim Chung Im thực sự đã chết rồi sao? Không có gì kể từ thời điểm đó cho thấy bà ấy còn sống cả, nên có lẽ vậy. Ham Suk Jin đã thuê Du Quang Mi đánh cháo danh tính của mẹ tôi. Thay vì báo tin về cái chết của Kim Chung Im, bà ta đẩy mẹ tôi vào viện dưỡng lão Kang In dưới cái tên đó. Đó là lý do vì sao mà chúng ta đã lùng sục khắp tất cả các nơi mà vẫn không thể tìm thấy được mẹ anh. Trong lúc phải sống dưới thân phận một người khác, bà ấy dần dần mất đi trí nhớ. Tôi không thể nào chịu đựng nổi khi nghĩ đến mọi

thứ đã tồi tệ với mẹ nhường nào. Không được giữ trong lòng, anh không bị gì phải chịu cả. Tiếp tục theo dõi y tá Du đi. Không phải Ham Suk Jin sao? Cô ta đã nói dối rằng Kim Chung Im vẫn còn

0: trưng im chứ? Du Quang Mi đã buộc miệng nói cô ta còn sống. Rõ là hắn ta sẽ tìm cho bằng được. Mẹ thấy không khỏe à? Trông mẹ không ổn chút nào. Có chuyện gì nữa sao mẹ? Có gì đâu. Nhờ có con trai mẹ mà lệnh bắt giữ đã được thu hồi. Mẹ được thả ra còn chưa đến 48 giờ, có gì mà không ổn được chứ? Con không cần phải lo. Tất cả các doanh nhân nổi tiếng cũng đều từng gặp trường hợp thế mà. Mẹ chỉ đang làm những gì bọn họ cũng làm thôi. À đúng rồi, con đã báo với các giám đốc là mẹ được thả chưa? Lúc đầu họ cũng lo lắng lắm, nhưng bây giờ thì cũng được xoa dịu và thư thái hơn nhiều. Chúng ta lại cho họ thấy rằng đồng tiền còn hơn cả luật pháp. Giờ ta chỉ cần lôi kéo bọn họ lại nữa thôi. Mẹ đã liên lạc lại với bên xây dựng dâng in chưa? Sáng mai mẹ sẽ có cuộc họp với bên đó. Con cũng đi cùng. Con ư? Con là giám đốc điều hành tương lai, con phải gặp họ trước chứ. À, tiền đâu rồi? Con lấy được số tiền từ quản lý Kim chưa? Vâng ạ, đang an toàn trong phòng con rồi. An toàn gì chứ? Chu Hồng cũng ngủ ở đó cùng con và Chi Hoan ở ngay phòng bên cạnh. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Không ai có thể tưởng tượng được số tiền nằm ở đó cả. Đem nó đến đây khi có thể. Mẹ không thể nào yên tâm khi nó ở đó được. Ở đây càng nguy hiểm hơn đấy. Con sẽ canh giữ cẩn thận. Mẹ đừng lo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa khi lời nhắc thành thói quen, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ khi sinh viên chạy cùng nhịp sống, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh tác phẩm Có một tình yêu như thế, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm, bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. 21 giờ 15 Đảng và cuộc sống, đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân. 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự phía sau những mũi tác chiến, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thứ nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 39 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 28, 7 giờ 35 an toàn giao thông nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ âm nhạc trong thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 tài nguyên và môi trường rác thải và bài toán môi trường, 8 giờ 35 phóng sự tài liệu dấu ấn thuở Định Đô, 9 giờ truyền hình quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh, 9 giờ 15 phiên truyện Singapore phía sau bóng tối tập 14, 10 giờ khoa học và đời sống triển khai nghị quyết số 57 những kết quả thực tiễn, 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu trữ chạm và cộng đồng, 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 4 ánh sáng từ một cuộc đời, 11 giờ phim sitcom Sóng Trọ Thanh Xuân tập 66, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi sắc màu tuổi thơ, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và cuộc sống đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 15, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế, 13 giờ

30 tạp chí kinh tế mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 13:35 nhịp sống trẻ khi sinh viên chạy cùng nhịp sống. 13:50 sức sống nông thôn mới phát triển giao thông ở xã khó khăn. 14:00 tọa đàm bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phiên truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 57. 15:45 đồng hành và chia sẻ. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 40/2. 17:00 pháp luật và đời sống đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phiên truyện Trung Quốc Điệp viên ngầm tập 16. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài truyền hình Việt Nam. 19:45 chính phủ tuần qua. 20:00 phóng sự những nhịp cầu nối ý đảng lòng dân. 20:15 hướng nghiệp và việc làm xuất khẩu lao động mở thêm cơ hội việc làm tăng thu nhập. 20:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, công an Đắk Lắk đột phá số nâng tầm quản trị. 20:45 phiên truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 31 tập cuối. 21:30 trang văn học nghệ thuật họa sĩ Hoàng Duyên kể chuyện Tây Nguyên bằng hoa dã quỳ. 21:45 sân khấu khúc Vĩ Cầm Đỏ. 23:05 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:20 phim tài liệu các kỳ đại hội từ khó khăn đến những thắng lợi vĩ đại. Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa khi lời nhắc thành thói quen, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ khi sinh viên chạy cùng nhịp sống, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh tác phẩm Có một tình yêu như thế, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, rác thải và bài toán môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm, bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng. 21 giờ 15 Đảng và Cuộc sống, đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân. 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự phía sau những mũi tác chiến, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơn Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 39 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 28, 7 giờ 35 an toàn giao thông nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ âm nhạc trong thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 tài nguyên và môi trường rác thải và bài toán môi trường, 8 giờ 35 phóng sự tài liệu dấu ấn thuở định đô, 9 giờ truyền hình quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh, 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 14, 10 giờ khoa học và đời sống triển khai nghị quyết số 57 những kết quả thực tiễn, 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu trữ chạm vào cộng đồng, 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 4 ánh sáng từ một cuộc đời, 11 giờ phim sitcom Sóng Trọ Thanh Xuân tập 66, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi sắc màu tuổi thơ, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và Cuộc sống đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 15, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ khi sinh viên chạy cùng nhịp sống, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới phát triển giao thông ở xã khó khăn, 14 giờ tọa đàm bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phiên truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 57, 15 giờ 45 đồng hành và chia sẻ, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 40 phần 2, 17 giờ pháp luật và đời sống đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp Viên Ngầm tập 16, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ phóng sự những nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân, 20 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm xuất khẩu lao động mở thêm cơ hội việc làm tăng thu nhập, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, công an Đắk Lắk đột phá số nâng tầm quản trị, 20 giờ 45 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 31 tập cuối, 21 giờ 30 trang văn học nghệ thuật họa sĩ Hoàng Duyên kể chuyện Tây Nguyên bằng hoa dã quỳ, 21 giờ 45 sân khấu khúc Vĩ Cầm Đỏ, 23 giờ 05 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 20 phim tài liệu các kỳ đại hội từ khó khăn đến những thắng lợi vĩ đại,

0: Hồng Quốc hội cần nộp cana lần tâm cần đồng bọn trung ương cơ xiêm lăng xiêm cra do sẽ làm bị buồn sáng chăng
1: rồi tập pan lần plo hay pol pe lao quốc hội chia hạt đặc lắc nạp bìm tụ bom ta hầm đuôi buồn sáng đoạt bá sạ crom nang lại đàn tri gia tên này đuôi buồn sáng rùm quặp lẽ sắp do tuôn hồng bọ cana làm buồn sáng sẽ si bọ bóc prong hay lần tầng prong đoạt lo tập pan ngắm cra cặp pan hay lần clon kinh buồn sáng sẽ đặc lại để tan làm bọ ngắm cra hạ dạ yo lần sẽ lần tốt lần ngã ma hết cái chấp bên hầm đường lọ ma bộ này không bắt sầu riêng bắt prang sang các bên buôn sang ở đại bìm của bếp đồ ngạm cà cần ở tầng e để buôn sang lọ măng môi phong việt làm quốc hội để cả tăng cài cả xiêm lăng bầm xiêm cà tấm cài trong ở cao dọ quốc mừng để buôn sang nếu buôn sang lọ măng môi phong việt làm quốc hội để cả tăng cài cả xiêm lăng bầm xiêm cà tấm cài trong ở cao dọ quốc mừng để buôn sang đốm kèm quả bát sáp mầm nước bồn sang mỏ lấy bồn bẹ lao quốc hội trà rượu mạ bìm cạ bám ít hòng quốc hội con nục na là nằn đốm cân nặng thara bọ trung ương cả xiêm lầm xiêm cạ bết ngọn nằn gật gai phong khoa đốm cân nặng thara bọ tấm sạ vật vật lai túm bọ giò tôm nằng tìm xiêm cạ là nằn mang mui nước bồn sang cả tên rầm bết ngọn cân nặng bọ sàn chị e mầm đi bồn sang bựa đi cây yar
2: rồi tập ban đoàn plo cần nâng bọt thở kèm cho cả tăng xem này lại nằm trên thiên trà đặc lắc mong cảm chín lắc làm chỉ rồi lại đần bờ rầm bụng đi lại bị lông gọi xe lim rom rồi trà đặc lắc thuần tuệ và tuột luôn năm nào tiện lúc này mở đồng chí y nhuận buồn giá các em khoa cần nâng bọt sang chị ạ cha
0: lại bị lông gọi xe lim rom rồi trà đặc lắc thuần tuệ và tuột luôn năm mong cần nâng bọt thở kèm cho tăng xem này lại nằm trên thiên đặc lắc yêu ấm thư năm lần năm tuần toa bộ tập lần năm các nhằm lôi ngạ lệ yếm thừa hạt đà bọ nước buôn sang rèm bọ ni mầm rô các nhằm đi nâng thom đi ngạ bọ rô để lần trôm trà tôm cọ say chồng địch tăng lệ bờ giò cật đập nâng rau làm lệ tiếp ai bé lom làn lôi ngạ các nâng bọ còm chìng tụ mạ lên mò say tu pro mà video lệ nâng say tu pro bạ bọ group các nâng bọ còm chìng lệ bờ lông rau lệ toa bộ tập pan bọ group video bạ bờ lông bèo bờ làm bùm đi làm nâng mò toa bờ làm bùm ni mầm sa ป่าปกครองปุ่มนิมโรตัวสะพานปกครองปุ่มนิมโรตเล่าและนั้นปลดล็อกปกครองปุ่มนิมดีไอ
2: រដ្ឋបាលបានប្លុះកណ្ដឹងប្រំតំប្លាំងហដាក់ដេចារកណ្ដឹងប្រដាងចារកណ្ដឹងប្រថារក្រេះមជកតានសាមណេះលានជិនទិញចារតាក់លាក់អីពលពីគំពងជិមក្រាក្លែមរោចារតាក់លាក់មកបំពេញកំជិងក្លែកបិនបានប្លុះទុនតែបតបលុះនាំកញ្ញាំកសៀមត្លាំងក្លែមរោក្លែហឹមថោលំឡានតប៉ាន់លានក្រំជនប្រងាភុនលំឡានប្លុះลำลันต่อปันทนแต่ประตัวปลุกนำดมกระนงประจิมกราแกลมเราลำจาระตักละลวยงาจักประเจ้ามาเพิ่มทอดุมประกดิจาร์ประดมกราประทารกระกลายติบด้วยบนสร้างเกรียมกลางลันจาร์กลายดับเป็นอับบนสร้างลำจาร์ลูกแกลมเราหมอจิมกราเพิ่มทอกลายปิมหมอลวยงากระนงประสันจิแอตัวกือและนั่นดมประเบเตอร์สปันปุษาทนเริ่มเกาะจริงลาจาร์เวียดนามกลายลิงอดุมหันจาประพนมลิมรอบประงามกระรำอารมลิมรอมโรมเป็ดนั้นเด็กกระตั้งกระเฮมเท่ากระดุมนกนังยัวกระประชินทิ้งลำจารลำลันปลุกทนตัวบ่อดวบลุนำกระนมต้มปลังประกระดีจารกระนังประด่างจารตักลักกิดกายตุ้มกระนังประจิมกระแกลมเราเด็กกระตั้งกระเฮมทอประลวยงาหัดจำตุนเตนุกับเป็นด่างบ่อตุ้มกือดุมหัดจำตุนมึงจงเอิงหัดดันหัดจำเด็กกระยาประดุมกระกระเฮติปดำดิบบนสร้างลำจารเด็กกระตั้งกระเฮมทอกระแกลมเลมรอประงามกระรำอาบ่อตุตุนงาประมึงกระนังประสันจิแอตัวกือจองเฮมทอกระประรำกังเงินปุยันอติอมจักงะអមតិអមកំជិងវលនិបនសាងទុកបេដាកបសាររណានជិងក្លែអ៊ីឡាច់មង្កនឹងប្រសាងជាអាចារតក្លាក់លំក្លែកសៀមទាំងវិញប្រចលំកាបេដបផាលានយោកប្រសាងរាំអារលានពះរំទាំងសារៈបេមតបផាយោគភំធេគឺមន្តិកយារវលបុនប្រងវលបុនសាងទុកយោសេក្លែចាំងមើមនិបនសាង
0: កណ្ដឹងប្រារំទឹងមកចងងាភុនកសៀមឡាំងទឹមក្លែកចំកាវល4ប្រងលេដនគ្រីម4សាងលេមមក្លាមក្លឹងពីមក្លាវិតទឹមប្រសង្ហរៈនិងប្រងអេណោះនេះគមឿនលេដនក្លែកចាំងយ៉ាលាន់ពីពីមក្លាឡាលាន់ឡាក់ម៉ៅអេណោះឡាន់ឡាចាំងបោធាំប្រកសៀមឡាំងពីមបិនងាទីទឹមវល4ប្រងមកណោះនេះគមឿនអតូក្លូគ្រីងឌីណៅជាងវល4ប្រងម៉ារគ្រីងមកវល់ទុះតាមក្រាមជាងក្រិងម៉ោយនំនេះក៏មឿនឌីម៉ារសាក់ក្រិងកណងឡាន់ដែលនឹងទុំនកកបាសង្ហរៈអទុរិមប្រកសៀមខ្លាំងពីមក្លាក្រាមលិះក្លែចលំកាពីលួយងាយោះដាភ័នលេននក្លែចោះជន tơ bram kram lì ngạc kè nòm nùi cơ mươn đi.

0: cân nâng mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tùy An Nam trên nào có xìm lăng mà làm xìa cái đẹp lan bèo tâm bò sang mà làm mò ngàm cả tụ chinh. Tốt sang hạt đáp dàn hạt chan ea bối quỳ hiếp mang mươi sang mò ngàm cra bì lệ nâm bèo màu sang tốt cả chập rừng.
1: Đến thời điểm hiện nay thì đã có 5 ngôi nhà được.
2: Trong rạng này chào lấy hình mà bò sang ở tuộc lò bò sang lạc rụm tân. Đến nâng lầm lạc này bà rụm tân tùa bò sang tân. Đúng cân năng thay rạp rõ mà ra cả xìm lăng xùa cả chép bèo ngàm cra sang hương quốc quốc mà ra chào cầm đếp bôn sang ếp cả chép là hệ tiếp.
1: Xây dựng nhà cho bà con.
0: Tâm bó sang tùm rau, bự hồm lý của tâm bó sang chặt rai. Tâm gọi xây bùng ngân áp, gọi xây kèm bùng ngân áp. Màu nộp tốt đặc biệt năng, hệ ít kết chấp lầm dàn liềm hạt chan. Biểu tâm gọi xây ít ai tia cho bà ngắm ma. Bùm kram đi kè tìm ta đi kè giả kè chập răng.
2: Ẩm nước bôn sang lệ đàn bình cấp, tì thạc lạc mãi lệ nàn tướm tàm nâng bà rào cà nào cà nắc, bà rượu mà bà dọa làm bà lọ mà. Tâng mừng có xùm cà lăn, rạp la, kỳ đẹp lăng, trô cà rùi mạ bà hâm ngà lệ đàn cà ràm chiên. Bà dọa mãi ẩm ọt dọa cà nằm rõ ai bà rõ, mà rõ rùi mùng mà bà rõ đuổi ố, bè ta lẩm kiệt mù kìm nâng dọa cà bà rõ, mà rõ lùi lìa lệ đàn đi nâng chắc nâng cà ràm chiên. Tì cà trần lọ mừng cà nông bọc cà phê cà chú hì tù đọc lúc xa xa ea kà ra chà ra tạc lạc. Đùm bọc mạng mờ bà dùa cà trập nâng bọc bụi mừng chọt lé, hòm đi bọn sang ngạ lọ mà. Mạng rùa lạc cầm đi bọn sang đùm ta bọc cà trọ xoay mân. Bè đặc lè dùm phản hên năn lá, lòm trùn hò rõ lé hòm là nà rạp là. Mà rõ lịch lìa lệ đàn cà xìm tlăng chạc hên nâng chạc nâng plàm chiên. Đùm bọc ngạ năn mò cà xìm tlăng nê kì tì. Tờ tùm cà trạch bọa lạch năn mòm gọp bếch thông mại bà dùa cà trập nâng rau, nâng plàm chiên ở mọi dọa cà nông tốt xẻm đuổi ố, bè tờ lọ bà vết bọa tụ thương cà chập rừng, dư mẹm nèm play tì sang chôm nè.
3: Từ năm 14 là công ty đất.
4: Bè hâm đích bộ tụ thương nâng plàm chiên lên ảm nâng mừng lọ ma, tương mừng thôn tuệ bộ bộ bà cà nông bọa mại em đi cà tăng, bè dùa mại ngô tùm cà trập nâng cà nông rau lên ảm mại em plàm chiên. Bếp thăng bọc prong nọc gram chinh, cân nâng bọa bè dọa lê, tùm cái đập nâng cái nâm râu, bè mồm nâng gram chinh chặt xem.
2: Ở mọi dọa đúng cái rần lọ prong bìm mộ đuổi chỗ thì đúng cái nâng bọa bèm nẹ điết là đàn màn tươn làm chàr. Mà em có tùm cái đập nâng râu, mò bè dọa lê làm bọa gram chinh là đàn kẹp yếp nâng gram chinh. Có dọa ta bọa bèm nẹ bựa cái xem lặng lặng nâng cram chiên. Có dọa năn nâng cram chiên có nông chắc xem đuôi cả dập ố. Bè ta là mò klem tơ rơ hay đập bình năng cầm đi bè dọa. Lẹ năn họ bè tì bạc các làm bọa cram chiên.
5: Công ty luôn luôn ưu tiên về vấn đề là
2: cả nâng bọa mày bìm đi nghe tì bà dọa mãi cả trắp nâng rau làm bọa cram chiên. Phân bọa cọm chiên bạc các cặp bài tì bè hợp lè mãi trăm sập lữ. Mà ngàm cả tuổi ác được tìm nằm cảm chinh ố, bê tắc mày bà dùa công tên nơi ác. Ông thống cả trập nâng dùa cập rõ, mày bìm điên bà dùa mãi cả trập nâng rõm kết mì kriêm bùi cầm lại. Bê tắc ác bà vết mớ kè tổ chắc cầm nằm cảm chinh. Bù vị tài tìm sẽ xì mãi bìm thủi ác lại nằm cả trập nâng cả nằm rõ, mọt nâng lơ rập bìm cảm chinh ở sàn mắc ca.
5: Cái máy móc bởi hạ ẩm mắc ca.
2: Bro lọc mà bụi mò bọc prong sẽ nằm chẳng ở tì bà dùa mãi cả trập nâng cả nằm rõ. Sa bỏ mãi em mọi dọc nằm rõ ai tìm mà bỏ cả xa chùm đuổi đuổi ố. Bè tất là tìm kiệt kìm rùi môn. Mà rõ bác bì lìa cập rõ. Mà rõ lịch lìa tè là rùi mạ bỏ ngà. Lẹ năn dùm phần hình năn lá. Đều gốc không thê bìm nằm cảm chiên. Nay chiên kè chạc kè là cái tụm đốt ngàm cảm mãi làm cha ra cái xiềm lăng. Ngàm cảm tụm tạm nâng dọc gốc hồng bỏ bà mạm chìm nâng. Mừng cần bỏ bèm nha. Mình đi bình sàng.
3: Trong những năm tới thì
4: làm thôn tiết áp xa ẻ kà mò trạm trôn cái nhằm rư rù gà tướm nộp một gram trình mại dòa lên ăn vết hằng tướm cái năng thảm bọa bèm nè làm xa đi bộ tư tương bà vết làm bọa bà một gram trình mừng ăn đi cái tăng bọa ngạm kà lên ăn bè xị tươm tà mãi cái đập nâng rau cầm nước buồn sang ngạ lọ mà.
2: Bà dùa mãi cả nồm rõ làm rõ lọc mà mọc lại dùm phản tì. Nên làm rõ ai tia cầm đi mạp rõ. Một gram trình đừng thần chắc xem lại đàn bòm ngã địa hình. Tờ mãi mò rõ lại đàn bà dùa dùa ra. Sịt đi khả trạm đi cái giả rõ lọc màm tàm ta cả chập răng. Bự mò ngã chắc hình. Hà trạm đúng rút lại đến nay mừng hạ kèm rau lại đàn hạ trạm đúng ở sập lụt đúng rụp tạc lạc mừng chứa giới tập này là chắc cầm được bên sang lại đàn bình khắp trèm tiền lặng lẽ. Bọn là tâm tôn làm hạ trạm đúng rụp về tay.

0: chào tất cả các chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Hôm nay đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem, mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần đấy ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view, share live stream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hổ có đẹp không ạ? Mọi người ơi. Mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang live stream how to thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
1: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
0: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí, em sẽ... Rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
2: Bà chủ.
3: Chào chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
0: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.
2: Bắt ngủ.

0: hay cười khó bỏ gật lăng bơm em riêng chả thật lạc địch lôi bơm tí riêng bro lơm tí lor kriêng tầm ở đừng bla gặng chì răng xa yếc nuốt nằm ở bò bật chất ta bro đừng bro chả thật lạc mà hay rồi bình lăng lạc bro em khóng chênh nò rằm khair sầu riêng thật lạc nằm ở bò bật chất ta bro văn bình kiến mà hay em khóng chênh bồn bro làm khuyến nắc năng rập lạc mà hay em bro là chả chênh chó rồi bình sắc ta bro nặng tắc khi nằm dòm nuôi sắc ta ni hình rập bá vơ nếp anh gầm bồn bỏ gạch lăng bơm ẹp riêng chà rà đạc lạc mà gọm chiêng bơm tơm tì riêng bỏ lỡ đi lò kinh tầm bà đừng bà gặng răng yên rà nghe xa yên nguyết nằm bà bò bà chặt tà prom xác tà o ghé đồng chí khuyên thị chiến khoa kiên khoan đừng bỏ đám chà rà
1: bọp lên tì lò rà dê tụt lời rô bọp hồi nạc gặp bọc cha ghé bài rà gửl bỏ đập khăn linh, bắp sắc chân tầm ở tầng bla, em còn chiên, bờ bắp tầm ở tầng bla, gần răng chi hàn, lơ hình tì lor, bờ tầm ở tầng bla, gần răng tách chà. Người tôi tận năng tích lôi, khoan tầng bờ khăn chà la, bờ priem tì lor, lơ kinh gần răng, bờ tì ai chân nó gứt phương, nạ gạch lăng bờ khăn nọa, bờ gấp cư lên tầng bờ đáng, tầng bờ xa, về hủy nắc cơl, bờ trông chai, tầy gứt bờ lơ bương tầng bờ khăn, công an chí hẳn gặp bờ bờ kêu mà, tầm bờ mọn chênh, lơ bờ ảnh tục rinh gần răng tác chà. Về anh kê xem trăng, bờ gứt phương gặp bờ ta, tầm ở tầng bờ bương bờ khăn linh, chí hẳn bờ gứt tầm gặp tù bờ bờ gặp bờ bờ kêu mà, bờ khăn tầm bờ mọn kà, đờ bờ bờ kê lập bờ gần răng tác chà, nói yên ngay bằng lần. Bài bộ ép riêng bỏ lỡ hình tỷ lọt, kinh tâm mở thân bà, găng răng kè nghị tên, yên rồi nghe.
0: Tân bộ chà đặc lạc, mà hay rạp binh, lặng lạc bộ ổng khóm dên nò rằm khair sầu riêng đặc lạc, nằm bà bò bà giật tà bò, xác tàm tổ cổ rạp binh, ghé gấp đồng chí. Y dân gri nè kinh nâng, kì yên khoam đơn bộ đám chà, khoa đơn bộ mà đàn quốc Việt Nam chà, đào Mỹ, kì yên khoam đơn bộ chà, khoam bộ ổng khóm dên nò rằm khair. Người tới tàn tục ra bình, đồng chí đạo Mỹ kia anh khoan từng bộ chá, khoan bọn cộng dịnh nó rằm khẻ lá, nó rằm khẻ sầu riêng đặc lạc nằm bà bình chá tập ra đời một cộng dịnh, lập bờ bà đường ngăn, ghép bờ bòm cơ lưu bà, bờ gấp hì bộ kẻ ma, gấp xã văn, hì bộ ổng kèm dịnh tài ruột bộ nó, dế khăn nế bình lan, nó rằm khẻ sầu riêng kho ai ya, bờn gơi tới nâu tà bè sầu riêng, em vì tới gứt nó gần đi, bơm tục tế đi trục nà ra ta o, dế khăn nó gần khẻ, bộ đồ vượt nạch giang, bộ cơ lời gắn ta bro anh đồng bà các lớp xa tài chàr cơ lực ghép bộp tầm grip sắc đủ bàl bơ nìm kram chinh hi tạch bro bộp nom nế anh đồng bà ta bro dế khăn nế tầm grip sắc lử bro đủ bàl tầm lại chàr bơ lại chàr nách tàn tục rộp bình grap nìr đơn mắt đời này nò rằm khair sầu riêng đặc lạc nằm bà bình chất ta bro dế ghé ức nò nghi đơn tầm bro tôi gứt năn quân tạch bro bộp nò dế khăn ế chân bro đồ vứt nạch giang tầm năng nằm cộng chiên nò rằm khair cơ lôm chà dế đồ vứt mơn bò hồi hiên bàm chất bò đỡ nách ghé nghi đơn bơ bro đồ vứt nạch giang khanh đù bò bà hồi hiên xin chất ta bàm kè lại bạc mơn bò hồi hiên tòn sầu riêng đời ngăn đĩa xin bọc ra dưới đời tầm của chế ra ar lưu bộ đủ bà lập nó dòm bình xin bọc lại bác đơn nề đơn mắt tàn tục của bình đánh lá tà bộ lưu rập lạng hay bộ bởi đơn tùng tập tách bộ nó lại chả nách đừng bộ văn bình kiến mà hình có một chiếc bộ bộ làm khuyến nắc năng rập lạng hay bộ lại chả năng mặt khẻ mắt tới là bộ lơ đời ghé nghị đơn xin khe dưới cần tới là sức bộ làm khuyến nắc gấp khẻ lục năm
1: bộ bộ nằm trong tầng air và bệnh kiến trên trọt này sắc tầng nâng nòm bro ta bro nắc trăng bài tì lăng la lại mất nê cổ bro nê lơ bro tầng văl tầng nâng nòm hay nắc trăng ra ar chi hàn kỳ bro khanh bà bộ bọt hiện phàm chất làm ra tời tập sắc tầng mên hàn nó ra ar m kra bra tời ban đàm lấp nó chào bro ăn tầm ra lòng lại mất nê bà nàn rèm nạ bà bà bà bro tời làm hồi nắc ta grab tung trầm bòn trời khai bro nằm bởi dạp bro, anh khánh mắt bồn bộ bọt hình nào nê, dễ tươi nắp đông nâng nò đặc lạc bro. Vâng tù bờ tươi nắp bro, anh tục rết nò dâu dễ hành chế ra ar, ngờ nhát ta pram dịch sinh tục hi, anh nạch nhó tay tôm trong tờ vượt nách sạc cho em hơi vẻ vành.
0: Hội đồng nhân dân xã Ea Kheo gửi mặt ta bro, văn của bro, nằm bờ bò bởi dạp bro, nằm bờ bò bởi dạp ta môi, dễ rực bình đỡ tàl bay, cơ xìm lăng rãn trun, đỡ bờ bởi ghen tục lửa bro. តានតូក្របិនយេះទៅឡាស់ប្រក់វេរប្លែមពលប្រក់លើកសៀមឡើងទៅនាំប្របបរិយត្តាប្រក្របប្រអន្ទុនរឹងសុកប្រជាដងប្រកាសកនុគណាទៅនាំប្របបរិយត្តាប្រក្អំពលប្រយោដងប្រកាសអ្នកដឹកតុងហាងបើណោះប្រកទៅសាក់នាំប្របបរិយត្តាប្រក្យ៉ាងអានវាក្លាប៉ណោះប្រកបើកនុគណាដើតលពោះនាំប្របបរិយត្តាប្រក្យីបើអ៊ីនខាន់នោះទៅរូបនហរតេសជលប៉ណោះអារមតេសមួយទៅណោះប្រំរៀងទុកក្លាប៉តានេះបន្លានពលបិរបស់តេសគោទុកបនគ្រីរន្ទុនបៃចិត្តសិនមានជេនេះគូប្រក់នេះលឺប្រក់តាក្រឹបតុខីលឺប្រក់នុគណាយេកាន់ពនរៀងបារជាប្រណៅនេះលឺប្រក់តាក្រឹបតុខីប្រក់សងៀបកងឡាប់លំហណកលកើលអិនប្រខែសានដំឡាប់នេះខានណកត្រង់កាំងច្រឹងអ៊ីរងែបន្លានទៅមសាអ៊ីហាវរន្ទុន5ចិត្តប៉យើងប្រលើករំលាស់ផេមប្រូរឿនរំបននេះបន្លានពលបេ
1: តើបបរប្លេះហេតុរ៉នរំបនជេងតំកលត្នេះបន្លានគិតសបបហេអន្តរប្លេះបើប្រឹសជាងលប្រប្លេះតាប្រលសានក្រាញ់ជាងបំណោជាងកលរតមាត
0: ់ទូបលតប្រក់នឹងដឹកបន្លានទៀងកលគំទូបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើពុនរយទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រំយត្តប៉ះនៅមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រំបន្លាន
0: វើនិបានកំពូលអ្នកបើមពូលប្រក់កើលអ្នកដឹកបៃរៀងឡំខេណាំត្រំនួយសឹកតាពងីគិនរបាពងីមើញគិនរបាដើនទុនក្រាប់សាវលយេខុយណាក់ងាច់បើផ្សៀមក្លាំងអ៊ឺដឿនយេកាន់អ្នកដឹកមតន្តគួកក្រាប់សាវលវេខ្សៀមក្លាំងរលះណពើបេះគិនខើបៃទីក្រាប់ធីណាំងាច់ដើនអ្នកដឹកយេកើលនេះបន្លានហ្គេនតូគោអៀងកលតើមរំបនភ័យតាក្រពងហ៊ីគោតឿនវើនទុកបនឡានសោវើសឹងអេហ្គេមទុកក្រាំជាងបិទកើដាក់លេងរកលត្រង់តើមសាក់ទុយអណាមហ៊ីណាំឌីមីងោធិសៀមឡៃណាក់ដឹករូជាងពងហ៊ីគិនរបាឌីមីសៀមឌូណៅដែរងណាក់បៃណៅកនអេតប៊ីដាយេចង់ទិះតើមយ៉ាវតែវ៉ៃឌីមក្រាត្រង់មិនដឹង
1: ទុបលណោះប្រកលផាមចក្រលកប្រាក់ណរហវេទៅប្រទេសជោគតេះពទៀមក្រៃជាងហ៊ីទៅនេះណៃសាក់ព្រុងហ៊ីណាំយ៉ោ
0: បើពុកណាំត្រុសទាំងអែរសាក់ទុយអណាំជីអ៊ឺដឿនណាក់ដឹកមាត់លំខិនណាំដ្រមនេះសឹកជាងសាក្រោកពុតកើដាក់លេងដាំប៊ីណាច់ដឹងមើញទុរោខាន់ក្រឹបហ៊ីណាំទុរបិនសាក់តាប្រក់បេទីណាក់ដឹកលរតាណាំងមតផាំខមតមួយបៃឌីក្រឹបពងហ៊ីកេតុគោអ៊ីងកលកាជាប់នឹងប្រមទាំងគុកវៀតណាមសាក់ទុយអណាំហ៊ុយខៃកសៀមដ្លាំងប្រក់ណាក់ដឹកហ៊ីណាំដូណាត់ខាន់បបូអែបុលត្រូវដាំផាំងខាន់ប្រិកអែលែកខាន់ភុងងាន់អែហ្គេតាសញ្ញិន
1: ប្រទាំងអែរជិះចៅប្រំលំហេះណាំរោហ្គេបៃលំហេះណាំទោះណាក់ទឹកជិះហាន់តើមខែហមប្រាវេះណាក់ទឹកប៉រលំហេះណាំអែហុំហាន់ប្រកាសៀមលង្កលបេទីណាក់ទឹកជិះហេះណាំអែទីក្លាស់ណាំងខែកាចាកើលនេះបលានកេះតូកូអ៊ីងកល
0: ដើហ៊ីណាំខៃទោះប្រើរប្លេះតាហ៊ីណាំយ៉ោយីអេឌីរ៉ៃហិនកើលក្រពងហ៊ីគិនរបាពងហ៊ីមើញរបាហ្គេនតូគោអ៊ីងកលអ៊ីងកលឡរត្រូវតាដាំមានហាច់ដឹងហោយ៉ាយីងពើបអែលំត្រូវនិសឹកបេឌីក្រពងហ៊ីអ៊ីងតរសឹកតប្រលឺសាមដើចើនហៅអ៊ីងកលប្រភេទជាងវើនេបានកំពូលរនរំបននេះមពលបិបើចារតាក់ឡាក់បេឌីពើបកែឡងពើដាងណោភៀនពនុគនណានត្រុនអែហមទោះមើងដេតានេះបន្លាននេះសឹកលឺប្រក់ដើននេះណៃកំឡាំងនេះរ៉ាញ់បនស៊ូមគួយណកលបើពើបលំត្រង់លរបុកគោមើងទុបលលាប់គិតវើងកលណភៀនពលរយទៅប្រៃជាងនេះតាំក្រៀបនេះសឹកទុបលទីប៉រទៅរឡាំងគលចាក់នេះបន្លានគួយលំណកលណភៀនគនុគណានទុនលំតាំក្រៀបនេះសឹកទុបលកលលាប់កោជាងបន្លានហែរកល
1: តាសាក់ក្រុងកណោប្រកាំងច្រាំងព្រីសុំតើយទាំងប្រដាងទាំងប្រសាក់លັບក្រាប់ប៉ប្រកើម៉ាត្រាំងឡាំងតើឡាហួយណាក់តាអឹកត្រង់លើប្រាក់តំអែនដើនេះណាយកំឡាំងរក្រាប់ត្រំបនយេហួយណាក់កលនួយសាក់តើមប្រអន្តិបរតើឡាងគោលចាក់នេះបន្លានក្រេបនួយសាក់ទុបលកាំងច្រាំងព្រីកាន់មីអ៊ីធិនីណាន់ខេគោលអ៊ំហោហាន់ប៉ក្រេងនេះណាយកំឡាំងបនរចាយជីងបឿនតើមអឹកនេះណាយកំឡាំងលំត្រង់លរពុកអង្ខារសាក់លំហុយណាក់កលប្រអណាក់ត្រង់ព្រីអាយ៉ាហុយណាក់កលប្រអន្តិបរតៃរឡាំងគោលចាក់តនេះបន្លានកាន់មីវិសាក់ណាក់លឹះទុបលតាក្រាប់ប្រអណាក់ត្រង់កាំងរាំងព្រីពេនហាន់លំត្រង់លរពុកលាប់អាន់ពើពើតឿនទុបលទៅបន្លាន
2: អលន្តីឡាកូនវ៉ាមិនប្រាប់អស់មន់ទៅនៅលំត្រង់ព្រីហើយខាងកលតែឡាតំទុណាំ có thể là tụ khai tụ tớ

0: atau turek la pri dagal
1: ai ge intipor kul ja tane pen lan hoi nak gal no phen kanok nan tron de ne nai kam lang ho keul bak tubal tam grep sak kron ro mon lan sak tubal ve jrang gal pop no ai ge tam jok yang tak tieng lap keng jrang pri pop u ten pe ne pen lan de no phen keng jrang pri jrang gal pop no ai ge tam pri tak doi hoi nak lo eh nuk tam grep pro le ron ro mon lan
2: Grab 6 khi 5 tầm grab, đủ bà lần tên bổ xa, grab bỏ bộ kế mà lập grab group, ròn rằm bọn ưu đơn nạc răng, gánh răng bì sạc. Tì bò, cổ dạ nếp lan lập khả sắc, khuy nạc gal bộ, nạc răng răng bì, răng gal đơ bộp e ghê tầm bì. Tầm grab sắc đủ bà lập bộ gỗ mênh, đơn nê tầm tầm bì, cơ lòm nụy sắc đủ bà lập, gánh răng lập tầm con chi, anh ấy dành bì bởi đi, ghê ức ả tẻ bì. Tâm khi bộ nắc răng lớp rò grep tục xa.
1: Ai gợi hồi nắc gần bộ gàng răng bì, ức râm bòn bơ chà đặc lạc, nế này cầm răng vên khát sắc tà bộ ảnh tì bò, tà hình làng, cổ dạ nếp bàn lan hồi nắc gần nò phiền cân độc nàn trôn, răng nò yên răng nghe bàn lan. Tâm grep sắc tù bèl lắp gọn trình râm bòn tôm bì chọc gần hèr. Tà bòn phương xa e tùl, Hồi nắc gần ta bỏ lỡ bởi nế nài rảnh bòn, nế nài cầm lăng tươi hồi nắc lỡ gần, từng bơ grab bỏ lỡ em mơn, tâm bờ bởi chiên ôm hò.
2: Trên nền rảnh bòn, anh hồi hai tỷ bò của dạ nịp lan, hồi nắc gần nọ phiền, cân nục của nàn trôn, răng nọ ịa nghe rò, bòn lan, tầm grep như sần tù bèl tầm bòn lan, đơn nế ghê nọ gật vườn gần, lâm bon ghe nò yên nghe nếp lan yên buộc sắc tập rộn lứt xàm kèm dền bầm nò lấp cộm dền bầm bầm dền yên gần khâm tổ bế.
1: Bơ bơ găng răng bì, răng nò yên nghe rò bòn lan rồi tàm cộm dền bầm bầm dền gần hèr đơ nế này cầm răng nế rảnh bòn tố cơ tù bàl tớp nò phiền cân độc nàn trôn ai kê tâm bầm bầm dền lấp ức tròn lờ bò ai mơn lấp nghi tùn gần. Vừa tự người đờ nế này cầm lăng nên rảnh bòn tới nếp bàn lan cân mơ lắp nùi sạc lớp gần nọ phiên cân độc nàn trôn ai cưỡi tới tì bò tới làng tới nát hành bỡ tới ghé nọ gứt vườn nước nùi sạc lớp bỡ gần lắp bợp trong lớp tiết tôm ròn trong bàn lan.
2: Bọn anh hay dịch lăng bông rút nông, bà bông hay chân trụ tự người rút chà đạc lạc, bà hay tình cho tỏ, lạc gần là mất nếp lan gặp bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Trong bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, sẽ có những thông tin đáng chú ý về hoạt động kinh tế xã hội và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Sau đây là những nội dung chính của chương trình.
1: Đắk Lắk đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, giúp người dân thích ứng với đời sống số, lan tỏa nguồn lực an sinh xã hội. Trong phần tin thế giới, Iran yêu cầu Mỹ ngừng gây sức ép trong đàm phán. Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10, Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk phối hợp với Trường Cao đẳng Đắk Lắk tổ chức hội nghị tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tại hội nghị đã phổ biến những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027, thông tin về quyền lợi khi tham gia, mức đóng, mức hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh, đồng thời hướng dẫn quy trình cấp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, hội nghị tuyên truyền ý nghĩa vai trò và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhấn mạnh lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện, đồng thời được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong thời gian hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi về già. Sinh viên được hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VSS

0: ID, bảo hiểm xã hội số, tra cứu mã hồ sơ thông tin bảo hiểm xã hội trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cũng như tìm hiểu cách thực hiện giao dịch điện tử và sử dụng các dịch vụ công của ngành. Ngày 10 tháng 10 tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc triển lãm tranh lụa với chủ đề Sợi tơ cao nguyên. Triển lãm quy tụ gần 40 tác phẩm của 11 họa sĩ với chất liệu lụa truyền thống. Các họa sĩ đã khắc họa sinh động cảnh sắc thiên nhiên, con người, nét đẹp văn hóa Tây Nguyên. Triển lãm không chỉ giới thiệu vẻ đẹp tinh tế của chất liệu tranh lụa đến công chúng mà còn tôn vinh tình yêu, sự gắn bó sâu sắc của các nghệ sĩ đối với văn hóa, vùng đất và con người Đắk Lắk, góp phần mở rộng không gian giao lưu, giới thiệu tác phẩm và thúc đẩy hoạt động sáng tác mỹ thuật. Triển lãm đến hết ngày 30 tháng 10 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa hấp dẫn đối với người dân và du khách. Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt kết quả đáng ghi nhận, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban đã thu hút đầu tư 13 dự án mới, trong đó có một dự án có vốn FDI và điều chỉnh 15 dự án, với tổng vốn đầu tư thu hút là 11.416 tỷ đồng, đạt 207% so với kế hoạch thu hút đầu tư cả năm 2026. Lũy kế đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã thu hút được 202 dự án với diện tích đất đăng ký 2.801,65 ha, trong đó có 181 dự án có vốn đầu tư trong nước với vốn đầu tư đăng ký 49.743,95 tỷ đồng và 21 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký 151,17 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trên 96%. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động làm việc, ký kết bản ghi nhớ với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, logistics, cảng biển, năng lượng.
0: Thưa quý vị, Đắk Lắk đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước đưa các giải pháp công nghệ vào quản lý, sản xuất và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã ban hành 5 kế hoạch với 131 nhiệm vụ cụ thể theo phương châm sáu rõ, đồng thời triển khai 8 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Trung tâm đổi mới sáng tạo được thành lập, sàn giao dịch khoa học và công nghệ từng bước được đưa vào hoạt động, tạo thêm kết nối giữa nghiên cứu và nhu cầu thực tế. Tại cơ sở, 22 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đang được triển khai, tập trung vào sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi, sản xuất cà phê chất lượng cao, chế biến và bảo quản nông sản. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng với 100% thôn buôn có cáp quang, 100% khu dân cư được phủ sóng 4G và tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 96,5%. Cùng với đó, các nền tảng số và dữ liệu dân cư đang được khai thác để phục vụ người dân. Đến nay, toàn bộ 340 cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai tra cứu thông tin bằng căn cước hoặc VNEID với hơn 10 triệu lượt tra cứu. Đắk Lắk cũng đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực chuyên môn, quản lý và điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả công việc, giảm thời gian xử lý và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, tuổi trẻ Đắk Lắk đã xây dựng 5 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu dài 22 km và hỗ trợ xóa 10 căn nhà dột nát, góp phần cải thiện hạ tầng, chăm lo đời sống người dân.
1: Với phương châm mỗi cơ sở đoàn một công trình phần việc, mỗi đoàn viên thanh niên một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn lựa chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu từng địa phương. Đoàn viên thanh niên còn tu sửa, sơn mới ba nhà văn hóa cộng đồng và tổ chức 6 đợt chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong xây dựng đô thị văn minh, các cấp bộ đoàn tổ chức 65 hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, triển khai 27 đội hình tình nguyện, thu hút 1.215 đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, đồng thời duy trì sửa chữa 64 tuyến đường theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Những công trình phần việc bám sát nhu cầu thực tế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: Thưa quý vị, những tháng cuối năm, tình hình tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp. Thực tế này đòi hỏi các cấp, các ngành và địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt các

0: giải pháp nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 84 vụ, giảm 51 người chết, giảm 91 người bị thương. Tai nạn giao thông mặc dù có giảm, song số vụ, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao, tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ, tỉnh lộ và cả trong khu dân cư, chủ yếu do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Những tháng cuối năm, lưu lượng phương tiện dự báo tăng cao, khiến tình hình trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, tập trung vào nồng độ cồn, ma túy và hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương khảo sát, phát hiện, kiến nghị các bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Bên cạnh đó, các ngành địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý đối với vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sử dụng trái phép lòng lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông.
3: Trong thời gian qua, thì công an xã cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã trong việc đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị ở trong địa bàn xã. Và đặc biệt là ở các khu chợ tự phát, các khu chợ mà được triển khai đúng theo quy định thì là đã có hướng dẫn, nhắc nhở và cho bà con cam kết trong cái việc mà đảm bảo cái hành lang an toàn giao thông cũng như là trật tự công cộng ở trên địa bàn xã.
1: Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra thời gian qua chủ yếu do ý thức chủ quan, vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe, chở quá số người quy định, thiếu quan sát. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân cũng cần được chú trọng hơn.
4: Chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là làm giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương thì mỗi người dân cần có ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.
0: Thưa quý vị, một thao tác trên điện thoại, một thủ tục trực tuyến hay một ứng dụng mới không dễ dàng gì đối với người trung niên, người cao tuổi. Cầm tay chỉ việc là cách xã Ecotour triển khai để người dân tự tin hơn trong môi trường số, từ đó lan tỏa kiến thức, kỹ năng số trong cộng đồng, tạo nền tảng để người dân chủ động thích ứng với đời sống số.
5: Bà Trần Thị Nga vừa mua điện thoại thông minh và muốn tích hợp giấy tờ lên ứng dụng VNeID. Với người mới sử dụng, những thao tác tưởng đơn giản lại không dễ thực hiện. Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn đã đến tận nơi, hướng dẫn từng bước để bà có thể tự mình thực hiện và dần làm chủ các tiện ích số.
6: Từ khi có công nghệ thông tin về chữ là rất thuận lợi cho người dân, kể những người mà chưa hề dùng điện thoại, nhưng bây giờ được các nhân viên, cán bộ, lãnh đạo về hướng dẫn thì ba con cũng như đã tiếp thu, đã biết được.
5: Là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số ở cơ sở, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành những hạt nhân quan trọng trong việc phổ biến kiến thức, kỹ năng số cho người dân thụ hưởng. Các thành viên trong tổ đều nắm được những kỹ năng số cơ bản để hướng dẫn người dân.
7: Với vai trò là bí thư đoàn thì em luôn hướng dẫn người dân thực hiện chính sách đầy đủ của bên VNID, dịch vụ công quốc gia. Thì những người dân nào mà quên mật khẩu hay là gì đấy thì em sẽ vận hỗ trợ và hướng dẫn người dân làm tích hợp các giấy tờ như bảo hiểm y tế, đăng ký xe và giấy tờ xe.
8: Qua cái công tác chuyển đổi số thì giúp ích được cho bà con nhân dân tại địa

0: địa bàn dân cư thôn 10 và xã Ea Cà Tua chúng tôi ấy, thì là nắm bắt được công nghệ đấy, chuyển đổi số, đặc biệt rồi như là không dùng tiền mặt, không dùng tiền mặt, rồi là qua đó đấy, thì cái mục đích là đưa cho bà con là thấu hiểu được là cái tiện ích của công nghệ số nó như thế nào.
1: Tại Ea Cà Tua, thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, những giao dịch hành chính lại chủ yếu do những người trung niên, người cao tuổi thực hiện. Trong khi đó, nhiều thủ tục hiện nay đòi hỏi người dân phải thao tác trên các nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, cách hiệu quả nhất vẫn là cán bộ cầm tay chỉ việc.
2: Hiện nay chúng tôi đã có 10 doanh nghiệp, hợp tác xã là ứng dụng cái phần mềm ở trên địa bàn xã. Ngoài ra thì đối với nhiệm vụ này thì ủy ban xã của chúng tôi là thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn xã để tiếp cận cái công nghệ số trên địa bàn xã Ea Cà Tua.
1: Kiên trì từ những việc cụ thể, kỹ năng số của người dân từng bước được hình thành, từ lấy lại mật khẩu đăng nhập VNEID đến thanh toán không dùng tiền mặt. Những kỹ năng này không còn dừng ở các buổi tuyên truyền mà đã đi vào những công việc thường ngày. Xã Ea Cà Tua đã triển khai mô hình gia đình số để mỗi người có thể hỗ trợ nhau ngay trong gia đình. Từ đó, kỹ năng số được lan tỏa rộng hơn để cộng đồng cùng học, cùng sử dụng và từng bước chủ động thích ứng với đời sống số.
3: Thưa quý vị, với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, một căn nhà kiên cố không chỉ giúp ổn định nơi ở mà còn là điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Tại xã Enjon, những căn nhà đại đoàn kết được xây dựng từ nguồn quỹ vì người nghèo cùng sự chung tay cộng đồng đang góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân.
4: Nhiều năm sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng, gia đình ông Nông Văn Thiết luôn có nỗi lo khi mùa mưa đến. Tháng 8 năm 2026, gia đình ông được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết. Hiện căn nhà đang từng bước được hoàn thiện, giúp gia đình có chỗ ở kiên cố, an toàn.
5: Sau đó được các cấp, các ngành ở thôn, rồi chính quyền xã, rồi thôn, rồi là giờ có đảng và nhà nước, bây giờ các cháu có quan tâm tới gia đình thì làm cho căn nhà được bắt đầu khởi đầu, coi là rất mừng.
4: Trước đây, hai vợ chồng ông Phạm Thành Long sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng, trong khi tuổi cao, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết. Căn nhà đang được xây dựng giúp vợ chồng ông yên tâm ổn định cuộc sống.
6: Tôi nói tôi già giờ tới đây gần đất xa trời, tôi mới thấy rồi tự nhiên tôi nó phế hơn dữ lắm. Tôi được cái nhà này thì tôi rất đội ơn và cảm ơn cái sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp của địa phương. Như vậy xin cảm ơn.
4: Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Enjon đã bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí xây dựng gần 1,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ vì người nghèo cấp tỉnh, địa phương được phân bổ kinh phí xây dựng 15 căn nhà. Quỹ vì người nghèo cấp xã cũng đã phân bổ 242 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đó có hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Việc huy động và kết nối các nguồn lực đã góp phần giúp các hộ khó khăn từng bước ổn định chỗ ở, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
7: Thực hiện sự phối kết hợp cũng như lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chúng tôi luôn cùng đồng hành với bà con thực hiện các cái chủ trương chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ những người nghèo đặc biệt khó khăn, đặc biệt là triển khai xây dựng nhà cho nhà đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã, cũng như quan tâm tới những cái hộ đặc biệt khó khăn về hỗ trợ về cái sinh kế.
4: Từ những mái nhà được dựng xây bằng nghĩa tình, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để xã Enjon huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Okay.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông chỉ có thể thành công nếu được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không sử dụng sức ép hoặc đe dọa quân sự.
1: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia độc lập ở Turkmenistan, ông Pezeshkian nhấn mạnh đối thoại chỉ có ý nghĩa khi các bên tôn trọng cam kết. Ông Pezeshkian cho rằng đàm phán dưới sức ép quân sự thực chất là hành động áp đặt, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt Iran có thể ảnh hưởng đến thương mại, năng lượng và an ninh khu vực. Tuyên bố trên được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ tiếp tục bế tắc, với trọng tâm hiện nay là việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28 tháng 2. Washington gần đây giảm hoạt động quân sự và chuyển sang gây sức ép kinh tế đối với Tehran. Trong cuộc gặp Tổng thống Pezeshkian, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng hỗ trợ giải quyết xung đột. Về phần mình, nhà lãnh đạo Iran bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng cho rằng cách tiếp cận đơn phương của Mỹ đang cản trở tiến trình hòa đàm.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao gây sức ép đối với chi phí vận tải và sinh hoạt.
4: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 năm 2026 và 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo. Theo Tổng thống Mỹ, Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel trong thời gian ngắn, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu nước này. Như vậy, tổng lượng nhiên liệu được đề cập trong thông báo có thể vượt 4,8 triệu tấn nếu toàn bộ các đợt giao hàng được thực hiện. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không nêu chi tiết về thời gian cụ thể của các đợt giao hàng sau tháng 11, cơ chế thanh toán, doanh nghiệp tham gia hay những điều kiện thực hiện thỏa thuận. Thông tin này sau đó đã được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak xác nhận. Ông nhấn mạnh rằng Moscow sẽ ngay lập tức bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu được cung cấp sớm hơn dự kiến và sẵn sàng cung cấp dầu diesel cho Mỹ ngay từ tháng 10.
3: Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết lực lượng tuần tra biển đang phối hợp với các lực lượng đồng minh nhằm giành lại quyền kiểm soát các đảo, khu vực ven biển và cửa ngõ hàng hải dọc bờ biển đỏ.
1: Trong một tuyên bố, lực lượng tuần tra biển Yemen cho rằng cuộc xung đột với lực lượng Houthi đòi hỏi sự phối hợp giữa lực lượng này với các đơn vị quân sự khác. Hoạt động phối hợp nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Bab al-Mandeb, vịnh Aden và Biển Đỏ. Trước đó, hãng thông tấn Sabah của Yemen đưa tin các lực lượng ủng hộ chính phủ gồm lữ đoàn Yian miền Nam và lực lượng lá chắn tổ quốc đang tiếp tục chiến dịch bình minh Yemen với sự hỗ trợ trên không từ các đồng minh quốc tế nhằm khôi phục các thể chế nhà nước và giành lại những vùng lãnh thổ còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Trong khi đó, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vào lực lượng và năng lực quân sự của Houthi tại Yemen.
3: Bộ Thương mại Trung Quốc cùng 6 cơ quan liên quan công bố thông báo về việc triển khai chiến dịch 5 ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng thương mại điện tử với 15 biện pháp thuộc 5 lĩnh vực trọng tâm hướng tới hoàn thiện cơ chế quản lý nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường tiêu chuẩn hóa ngành.
4: Chiến dịch tập trung vào 5 nội dung gồm nâng cao chất lượng nền tảng thương mại điện tử, hỗ trợ người bán cải thiện chất lượng kinh doanh, tạo điều kiện để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tốt, nâng cao chất lượng thương mại điện tử trên con đường tơ lụa, hoàn thiện tiêu chuẩn quy định nhằm duy trì chất lượng lâu dài. Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thương mại điện tử, tăng cường kiểm tra và thực thi pháp luật, chấn chỉnh cạnh tranh thiếu lành mạnh như tự động điều chỉnh giá bất hợp lý. Thông qua các biện pháp trên, Trung Quốc hướng tới xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và lấy chất lượng làm trọng tâm, qua đó bảo vệ người tiêu dùng, cải thiện điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thương mại điện tử.
3: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa.
2: Zikirios.
0: Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát. Hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Indonesia, màu đỏ, màu trắng. Quốc kỳ Indonesia có màu đỏ, màu trắng. Aha, Indonesia. Đây là đền Rambanan gắn liền với truyền thuyết thần bí. Ngày xưa, hoàng tử của Indonesia yêu công chúa nước láng giềng rồi cầu hôn. Nếu sau một ngày một đêm chàng xây được 1000 ngôi đền thì ta sẽ lấy chàng. Chắc chàng không làm được đâu nhỉ? Ta không thích kết hôn. Việc đó dễ ợt. 1000 ngôi đền hiện ra đây ngay. Không được. Hãy phá hủy một ngôi đền trước khi trời sáng. Vâng, thưa công chúa. Sáng hôm sau, nhìn 999 ngôi đền, hoàng tử giận công chúa đã lừa dối bản thân mình. Người đã lừa ta, ta sẽ biến ngươi thành đá. Đó là truyền thuyết hình thành nên ngôi đền Rambanan. Di sản văn hóa thế giới của Indonesia được UNESCO công nhận. Đền Rambanan. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Indonesia, màu đỏ, màu trắng. Quốc kỳ Indonesia có màu đỏ, màu trắng. Aha, Indonesia. Y ạch, y ạch. Ôi, rồng Komodo kìa. Sao các bạn lại biết tôi nhỉ? Tôi là rồng Komodo. Đây là đảo Komodo, nơi có rất nhiều rồng Komodo chúng tôi sinh sống. Indonesia là đất nước được hình thành nên bởi những hòn đảo. UNESCO가 선정한 세계 자연유산이라고. Wow, tất cả cùng đến đảo Komodo chơi đi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Indonesia, màu đỏ, màu trắng. Quốc kỳ Indonesia có màu đỏ, màu trắng. Aha, Indonesia.
1: chị ạ.
0: Wow, trông ngon quá. Ôi, sao đắng thế này? Đây là cái gì vậy? Cà phê vốn có vị đắng, công chúa ạ. À. Cà phê. Vâng. Hạt bên trong này chính là hạt cà phê. Nhưng công chúa ơi, công chúa có biết cà phê nào trên thế giới đắt nhất không? Cà phê vàng à? Phân. Cà phê làm từ phân là cà phê đắt nhất thế giới. Phân á? Vâng, gọi là cà phê chồn, là cà phê làm từ phân con chồn thảy ra sau khi ăn quả cà phê. Wow, ta cũng muốn uống thử. Nhưng mà trẻ con không nên uống cà phê. Đến Indonesia sẽ thấy các hòn đảo, thấy cả các ngôi đền được uống cà phê. Đến Indonesia sẽ có Jakarta, có cả Bali, có cả Lombok. Indonesia thích thật. Indonesia thích thật. Indonesia, tham quan Indonesia thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1. Là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là gì?

Lần này là trò gì đây? Chắc hay lắm đây. Gì thế? Ồ, gì thế? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi, làm sao đây? Công chúa, cẩn thận. Tôi đến ngay đây. Công chúa, sao vậy? Không sao chứ, Sikirios? À, vâng, nguy hiểm đấy, công chúa. Sao ngươi lại đi theo ta? Công chúa, cậu ta thật là... Thả ta xuống. Có sao không, Sikirios? Cũng may là không sao. Ai bảo ngươi đi theo ta? Thành công rồi. Wow, xuất phát. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

락, 락. 야, 야, 야. 털고, 털고. 털고, 털고. 락, 락, 락. 락, 락, 락. 떡 가, 꿈, 락. 납 năng lượng nào. 오. Còn dấu kìa. Con dấu. Wow. Chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. À. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy. Thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ơ, ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 28.
1: Đúng là vậy, manh mối đều hướng về Alfonso Romano. Anh ta chính là thủ phạm.
2: Nhưng làm sao cậu chắc được việc này?
1: Bởi vì anh ta chính là người phụ trách chính trong bản hợp đồng mua bán nhà máy nước sốt của 10 năm trước. Tôi đã kiểm tra tất cả giấy tờ giao dịch rồi. Chữ ký của anh ta thật sự có trên các giấy tờ đó. Ông có thể tự kiểm tra nếu như muốn.

0: Vậy là lúc đó công ty chúng ta có nội gián sao?
1: Đúng vậy. Alfonso Romano là kẻ hăm danh lợi. Tôi không hề bất ngờ khi biết anh ta là người tạo ra bản hợp đồng lừa dối đó để lợi dụng Luis Alberto.
2: Không thể nào, ông ấy không có đủ khả năng. Ông ấy làm gì có quyền làm vậy? Chờ một chút đã. Nếu là ông ta thì tại sao sanh ra lại không nhắc tới?
3: Chúng ta phải điều tra lại từ đầu rồi.
1: Nếu về mặt pháp lý thì bây giờ có truy lại hợp đồng cũng vô ích thôi.
3: Tôi không quan tâm. Người đó biết chuyện quan trọng liên quan tới Mariana và cả tôi nữa.
0: Đúng vậy, cảm ơn con trai. Cảm ơn vì con đã nhận ra được lý do khiến hai đứa hiểu lầm.
2: Dạ.
0: Để ba đi với con.
2: Không, không cần đâu chú. Con sẽ đi cùng với anh ấy. Chú phải giữ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Con không muốn phải mất đi một người tốt với con như một người cha thật sự.
0: Ừ.
2: Xin phép chú, con đi nha.
0: Ừ.
3: Ông không phủ nhận chuyện này. Ông bất chấp hết tất cả chỉ để mua lại nhà máy của ba Mariana sao? Để tôi nhắc cho cậu nhớ là chính cậu đã ký vào tất cả giấy tờ đó. Đúng là đáng ghê tởm. Lợi dụng tôi để tỏ lòng trung thành với ba tôi. Không, cậu mới đáng ghê tởm. Cậu chỉ muốn thể hiện với ông già mà
2: ông
3: thôi.
2: Ông đúng là không bằng cầm thú. Ba của tôi đã tự tử vì bị ông cướp hết mọi thứ.
3: Đủ rồi, cô đừng có lên giọng, đồ thấp kém. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô không muốn lên giường với tôi. Thì ra cô đã tìm được một mục tiêu lớn hơn.
2: Không không, nhưng lại đi mà anh. Thứ sát sữa này đụng vào chỉ là bẩn tay thôi.
3: Ông dám hối lộ Sandra để bà ta nói dối vu oan cho tôi. Chuyện gì cũng có cái giá hết mà. Ông là người giết Sandra cô đúng không? Mau thừa nhận đi. Cái gì chứ? Tôi không hiểu cậu đã nói cái quái gì hết. Khủng khiếp.
2: Anh phải dừng lại đi. Đừng đánh ông ta làm gì. Hãy để chúng ta tự ăn năn với lương tâm của mình. Ít ra chúng ta cũng đã biết ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ba em. Đi thôi, chúng ta hãy về thôi. Đi.

0: Em không sao chứ?
1: Mọi chuyện vẫn luôn xảy ra như vậy. Trong mắt tất cả mọi người, em chỉ là một con nhỏ ham giàu nịnh bợ thôi.
0: Anh và em đều biết chuyện đó không đúng mà.
1: Nhưng không có ai tin vào tình yêu đích thực cả. Cả thế giới này cũng chỉ xoay quanh danh lợi và tiền bạc thôi.
0: Người khác nói gì cứ mặc kệ họ đi. Quan trọng là chúng ta đang nghĩ gì mà thôi.

0: xong rồi hả?
1: Cái chết của Sandra là sao hả? Sao không có ai nói cho tôi biết chuyện đó?
0: Yên tâm, không có liên quan đâu. Bà ta chết vì bị ăn cướp đâm. Chúng đột nhập vào nhà bà ta cướp tiền. Nhiều khi bà ta đã làm gì đó bất chính, cho nên là bà ta mới có nhiều tiền như vậy. Chào mừng đến Rio de Oro. Chấn chỉnh lại tinh thần đi. Tốt lắm.

0: Mẹ từng nói rồi mà con không nhớ sao? Dù con không nằm trong bụng mẹ, nhưng với mẹ, con chính là bảo bối vô giá nhất cuộc đời.
1: Em là người mong muốn có con nhất trên thế giới, và đây là một gia đình hạnh phúc nhất.
0: Cục cưng của mẹ à, cho dù con không phải là đứa con cùng huyết thống, nhưng mà con rất quan trọng với mẹ đó.
2: Nhưng có chuyện gì với mẹ vậy hả ba? Tại sao mẹ lại nổi giận với ba như vậy?
1: Đó là chuyện riêng giữa mẹ con và ba. Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn không đáng bị la mắng. Con đang và sẽ mãi mãi là con gái của ba mẹ thôi.

0: Nhưng mà sau đó đã giải quyết hết chưa?
1: Xong rồi, chúng tôi nói chuyện với Alfonso và ông ta thừa nhận rồi.
0: Dạ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn.
1: Không, Leon là người phát hiện ra ông ta. Anh ấy cho chúng tôi xem các manh mối nhắm vào ông ta. Người đàn ông khốn kiếp đó còn không thèm phủ nhận nữa.
0: Nhưng có chuyện này tôi không có hiểu. Tại sao Sandra lại nói với Mariana rằng người trả tiền cho cô ta không phải là người lừa dối ba cô ấy chứ?
1: Bà ta luôn nói dối như vậy, cũng do cần tiền mà ra.
0: Dù sao thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Nhưng mà chuyện Sandra chết ra vẫn làm tôi rất băn khoăn.
1: Nhưng bây giờ đó là công việc của cảnh sát luôn. Việc hiện tại chính là hãy để mắt tới Romano. Tôi không muốn có thêm sự bất ngờ.
2: Xin mời vào.
3: Cậu Luis Alberto nói là đang đợi cô để ra ngoài đi dạo đó.
2: Đi dạo sao?
3: Cậu ấy nói tôi như vậy.
2: Lạ đó. Cảm ơn nha Lizzie. Lizzie à, cô có thấy Google Show ở đâu không? Tôi không thấy nó đâu hết.
3: Không, giờ cô nhắc tôi mới nhớ cả ngày nay tôi không thấy.
2: Khoan đã, có khi nào nó ra ngoài không?
3: Không đâu, ở bên ngoài có nhiều bảo vệ mà. Họ không để nó sổng chuồng hay chạy ra đâu, cô đừng có lo.
2: Vậy tốt rồi.
3: Cô nhanh lên đi, cậu chủ đang đứng chờ cô đó.
2: Tôi đang chuẩn bị đây, đang nhanh chuẩn lên. Bị nè. Cho hỏi là anh có nhìn thấy Google Show đâu không?
4: Không, không nhìn thấy.
2: Thôi chết, tôi nhờ anh một chuyện có được không?
4: Được.
2: Cả ngày nay tôi không nhìn thấy nó, nên là tôi rất lo lắng cho nó. Anh hãy tìm nó giúp tôi có được không hả?
4: Tất nhiên là được rồi, nhưng mà đừng lo. Chắc nó chơi ở ngoài giường thôi. Nó thích ra ngoài giường chơi lắm.
2: Tôi mong là như vậy. Được rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
4: Cô đi đi.
1: Chuẩn bị xong chưa?
2: Vậy chúng ta đi đâu vậy?
1: Một nơi bất ngờ.
2: Nhưng mà anh chờ em một chút có được không? Em không biết Bugoso đang ở đâu nữa. Nó không có mừng em về nhà như mọi khi nên là em lo lắng
1: lắm. Bugoso không sao đâu. Em bình tĩnh đi. Anh chắc chắn chưa?
2: Em biết rồi.
1: Đi thôi.
2: Được rồi. Được rồi.
1: Chưa?
2: Em ngồi lên rồi.

0: Tới rồi.
1: Anh giỡn với em hả? Đây chính là nơi mà em từng tới với ba lúc em còn nhỏ đó. Sao anh tìm ra được vậy?
0: Em có biết em là người phụ nữ đẹp nhất thế giới không?
1: Thôi anh nghiêm túc đi, sao mà anh tìm ra được hả?
0: Anh đi tìm chỗ này một mình đó. Mau đi với anh đi.
1: Ờ, có tên của em trên cổng nữa kìa. Nhưng mà sao ở đây lại vắng người quá ha?
0: Hôm nay là một dịp đặc biệt, chỉ dành riêng cho em mà thôi. Đi thôi.
1: Đẹp quá.
0: Israel, thẳng tiến nha.
1: Lạy Chúa. Anh biết không, lúc em tới đây lần đầu tiên em đã vô cùng sợ đó. Lúc đó em chưa từng đi tàu bao giờ hết. Nhưng ba của em đã nói là điều tuyệt vời nhất trong nỗi sợ là có những thứ chúng ta phải biết cách đối mặt và vượt qua nó.
0: Anh thấy rất hạnh phúc, bởi vì em có ba để làm động lực và quyết tâm trong cuộc sống. Em giỏi lắm.

0: đẹp quá đi.
1: Đúng như những gì mà con thuyền đã nói, đây chính là cảm xúc thật lòng nhất mà anh dành cho em. Anh yêu em, yêu em đến tận sâu đáy lòng của anh.
0: Tuyệt vời quá.